0: Folklórne súbory, ako ich poznáme dnes, nevznikli zo dňa na deň. Ich korene siahajú do dedín, kde sa piesne, tance a zvyky prirodzene odovzdávali z generácie na generáciu. Spočiatku ich nepredvádzali profesionálni tanečníci, ale obyčajní ľudia pri svadbách, priatkách, fašiangoch či dožinkách. Prvé organizované folklórne skupiny sa začali formovať už v 30. rokoch minulého storočia. Medzi najstaršie patrili napríklad skupiny v Kubre z roku 1934 či v Očovej z roku 1936. Ich cieľom bolo zachovať miestne tradície presne v takej podobe, ako ich poznali ich predkovia. Veľký zlom nastal po druhej svetovej vojne. Štát začal podporovať vznik veľkých reprezentačných telies, ktoré mali slovenskú ľudovú kultúru predstaviť doma, ale aj v zahraničí. V roku 1948 vznikli dva dodnes najznámejšie súbory, Lúčnica a Slovenský ľudový umelecký kolektív, známy pod skratkou SĽUK. Ich choreografi spracovali pôvodné dedinské tance do scénickej podoby, pričom zachovali ich charakter, no obohatili ich o umeleckú choreografiu, hudobné úpravy a javiskové spracovanie. V 50. rokoch sa folklór začal rozvíjať aj na vysokých školách, v podnikoch či kultúrnych domoch. Vznikali desiatky amatérskych folklórnych súborov, ktoré združovali mladých ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Na rozdiel od folklórnych skupín, ktoré prezentujú autentické miestne tradície, folklórne súbory vytvárajú scénické programy. Spájajú tanec, spev aj ľudovú hudbu do uceleného umeleckého predstavenia. No aj vďaka ním sa podarilo zachovať množstvo piesní, tancov a zvykov, ktoré by inak možno postupne zanikli. Dnes sú folklórne súbory neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života Slovenska a úspešne reprezentujú naše tradície na festivaloch po celom svete.
1: Tej kokave!

Keď sa dnes povie sľuk, väčšina z nás si predstaví špičkových tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorí s hrdosťou reprezentujú Slovensko doma i v zahraničí. Málo kto však vie, že vznik tohto súboru úzko súvisel s jednou významnou udalosťou našich dejín, oslavami Slovenského národného povstania. Písal sa rok 1948. Povereník informácií a osvety Ondrej Pavlík pripravoval oslavy 5. výročia Slovenského národného povstania. Jeho myšlienkou bolo spojiť dovtedy pôsobiace amatérske folklórne skupiny do jedného reprezentatívneho telesa, ktoré by dokázalo predstaviť slovenské ľudové umenie vo veľkolepej podobe. Tento zámer podporil aj vtedajší povereník školstva a významný slovenský básnik Laco Novomeský. Práve vtedy sa začali rodiť základy profesionálneho folklórneho súboru, aký dovtedy na Slovensku neexistoval. Prvým riaditeľom novozvnikajúceho kolektívu sa stal Emil Rusko, bývalý riaditeľ Slovenského rozhlasu, ktorého do funkcie vymenovali 17. novembra 1948. Začiatkom roka 1949 sa po celom Slovensku uskutočnili rozsiahle konkurzy. Záujem bol obrovský. Prihlásilo sa približne 900 uchádzačov, z ktorých komisia vypočula okolo 700. Hľadali sa tanečníci, speváci, ale aj hudobníci. Práve prvé spoločné skúšky prebiehali na Sliači v hoteli Štubňa, ktorý sa stal dočasným domovom nového kolektívu. Postupne tam nastúpilo 38 tanečníkov, 45 členov speváckého zboru a 18 hudobníkov orchestra. No a aká bola ďalšia cesta tohto telesa, sa dozviete hneď po piesňach. Veruže?

Prvé veľké vystúpenie absolvoval Sľuk už 29. augusta 1949 počas osláv výročia Slovenského národného povstania vo Zvolene. Publikum prijalo program s nadšením a úspech bol natoľko výrazný, že súbor následne absolvoval koncertné turné po celom Slovensku. Práve tento okamih potvrdil, že vznik profesionálneho folklórneho telesa bol správnym rozhodnutím. Za oficiálny dátum vzniku Slovenského ľudového umeleckého kolektívu sa považuje 5. september 1949. Už o rok neskôr sa súbor presťahoval do svojho dnešného sídla v bratislavských Rusovciach, kde pôsobí dodnes. Treba zdôrazniť, že Sľuk nikdy nebol iba tanečným súborom. Jeho tvorcovia vychádzali z výskumov slovenského folklóru, z autentických piesní, tancov a zvykov zaznamenaných v jednotlivých regiónoch. Tie následne prenášali na javisko prostredníctvom umeleckej štylizácie. Vďaka tomu sa podarilo zachovať mnohé prejavy tradičnej kultúry v čase, keď z bežného života na dedinách postupne mizli. Aj po viac než 7 desaťročiach dokáže Sľuk osloviť divákov všetkých vekových kategórií a pripomínať nám, aké bohaté dedičstvo nám zanechali naši predkovia.

0: Slovensko.
1: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Lučenci zajtra pokračuje program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. V Mestskom parku budú od 14. hodiny pripravené ukážky remeselnej aj umeleckej výroby a o 19. hodine sa začne program Vedno s viacerými poprednými zoskupeniami. Večer o 21. hodine bude uvedený gala program Lúčnice. Aj v Budinej vás zajtra privítajú na programe Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. O 18. hodine sa začne vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan a ľudovej hudby Martina Gábora so solistami spevákmi zo Slovenska. Vo Fiľakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Novohradský folklórny festival ponúkne v sobotu o 10. hodine vystúpenie zahraničných hostí z Argentíny a Ukrajiny v Haliči. V Lučenci sa o 13. hodine začne prehliadka hudieb zahraničných súborov, nasledovať bude prednáška o novohradskej paličkovej čipke, o 16. hodine vystúpi súbor Hrnčiarka aj novohradskí heligonkári. V amfiteátri sa o 19. hodine začne gala program zahraničných súborov z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska. Večer o 21. hodine sa začne gala program Sľuku. Festival vyvrcholí v nedeľu v Maďarskom Bánku. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárd pripravili festival viachlasného spevu Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou. Zajtra o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Telgárde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. V sobotu o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgárde začne prehliadka chrámových spevov, večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych zoskupení. Devätnásty ročník folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách v Badíne pri Banskej Bystrici ponúkne zajtra o 19. hodine vystúpenie ľudovej hudby Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Sobotný program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej hlobánskej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, Domáce Javor a Liesky a súbory Chemlon z Humenného a Partizán z Banskej Bystrice. V Dlhom poli, nedaleko Žiliny, pripravili prvý ročník dlhopoľskej drotárskej varešky. Súčasťou podujatia v sobotu od 10. hodiny bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Feješovcov z Kotešovej a tiež pokus o vytvorenie slovenského rekordu vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou. Na program uvedený v sobotu pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
2: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zástupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystúpi aj folklórna skupina Tepličan. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie Lúka i na Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
1: Program folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke bude pokračovať aj v nedeľu. Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach otvorí v sobotu o 9.30 jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15. hodine začne program Korene. V nedeľu v programe o 14.30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymník z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne v sobotu aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobrona z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdoši aj Podhorčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Vo folklórnom programe sa predstaví detský súbor Lomňanek a goralská cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí ochotne porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať modrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáčstvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, ľanového vlákna aj zdobenie kožených výrobkov. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v nedeľu na remeslá na dedine venované ukážkam tradičnej remeselnej výroby. Oravský skanzen uvádza podujatie počas leta v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Aj o 16.42 minúte počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Keď sa povie slovenský folklór vo svete, jedným z prvých názvov, ktorý zaznie, je práve slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk. Počas svojej existencie precestoval Sľuk viac ako 60 krajín sveta a odohral tisíce predstavení pre milióny divákov. Slovenský folklór predstavil prakticky na všetkých kontinentoch a často býva prvým kontaktom zahraničného publika s našou kultúrou. Sľuk však nezostal iba pri klasických folklórnych programoch. Veľký úspech zaznamenali predstavenia ako Haravara, Čarovné husle, Zlatá muzika, Maruška, Čertoviny či Program zo srdca. Súbor sa nebráni ani spolupráci s divadlami a filmármi. Diváci ho môžu poznať alebo pamätať si z filmov Rodná zem, Jánošík, Balada o vojnách, Vojtovej Maríne alebo z televízneho filmu Sváko Ragan. Bol dokonca jedným z prvých umeleckých telies, ktoré účinkovali pri začiatkoch televízneho vysielania na Slovensku v roku 1956. Za viac ako 75 rokov svojej existencie prešlo Sľukom viac než 1000 tanečníkov a spevákov, stovky hudobníkov, desiatky choreografov a skladateľov. No a naše kroky už po piesni povedú k ďalšiemu, nemenej známemu telesu, no a o aké ide sa dozviete, ak nám zostanete verní aj naďalej.

Keď hovoríme o významných slovenských folklórnych telesách, popri sľuku nemôžeme vynechať ďalšie meno, ktoré sa stalo doslova symbolom slovenskej kultúry. No a reč je o lúčnici. Jej korene siahajú do roku 1948, keď vznikla pri národopisnej skupine Živena. Išlo o skupinu nadšených vysokoškolských študentov, ktorí sa venovali slovenskému ľudovému umeniu, piesňam a tancu. Oficiálne vznikla lúčnica v roku 1949 v Bratislave. Zaujímavý príbeh má aj samotný názov súboru. Do roku 1950 vystupoval ešte pod pôvodným označením, no neskôr vznikla myšlienka nájsť nový názov. Ten napokon presadila folkloristka a speváčka Ľuba Pavlovičová Baková. Slovo lúčnica je pripomínalo rozkvitnutú lúku plnú farieb, slnečné lúče a radosť, ktorú mal súbor prinášať svojim vystúpením. Významný medzník v histórii súboru predstavuje rok 1951, keď sa jeho umelec vedúcim stal choreograf a tanečník Štefan Nosáľ, ktorého výročie úmrtia sme si pripomenuli práve včera, 22. júla. Práve on výrazne ovplyvnil podobu lúčnice a vytvoril množstvo choreografií, ktoré sa zapísali do dejín slovenského scénického folklóru. Pod jeho vedením vznikli nezabudnuteľné programy a tanečné kompozície, ktoré dodnes patria medzi najznámejšie vystúpenia súboru. Počas svojej existencie prešla lúčnicou viac než 2000 tanečníkov, spevákov, ale aj hudobníkov. Súbor vystupoval vo viac ako 60 krajinách Európy, Ázie, Afriky, Ameriky aj Austrálie a stal sa významným kultúrnym vyslancom Slovenska. Medzi najznámejšie choreografie lúčnice patria napríklad Detvianska veselica, Radvanský jarmok, Zbojnícka rozprávka, Goralská ľúbosť, Svadba spod Poľany či Sviatok na Zemplíne. Tieto diela ukazujú pestrosť slovenského folklóru a približujú divákom život, prácu, radosti i zvyky ľudí z jednotlivých regiónov dodnes.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Milí poslucháči, ešte pred tým, ako sa rozlúčime, sú na rade pranostiky týkajúce sa sobotného meninového oslávenca Jakuba a keďže sú pranostiky s jeho menom naozaj bohato zastúpené, vyberám zo pár z nich aj na dnešné popoludnie. Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba. Ak je 3 dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné. Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť po Vianociach. Toľko z jakubských pranostík a teraz aktuálna predpoveď počasia. Piatok prinesie premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť. V noci sa môžu najmä na severe vyskytnúť ojedinelé dažďové prehánky. Počas dňa treba na viacerých miestach počítať s dažďom alebo prehánkami, ojedinelé aj s búrkami. Bude chladnejšie, nočné teploty klesnú na 15 až 10, cez deň sa oteplí na 20 až 26 stupňov, na severe, hore Hroní a dolnom Spiši bude väčšinou len 14 až 20 stupňov Celzia.

0: Milí poslucháči, dnes sme sa spolu vydali za príbehom slovenského folklóru. Pripomenuli sme si, ako vznikli folklórne súbory, ktoré dokázali preniesť piesne, tance a zvyky našich predkov z dedinských dvorov na veľké javiská. Spomenuli sme si na dve významné mená našej kultúry, a to konkrétne Sľuk a Lúčnicu, ktoré už 10 ročia uchovávajú a reprezentujú krásu slovenských tradícií doma i vo svete. Ďakujem vám za priazeň pri počúvaní a verím, že aj dnešná relácia vám priniesla kúsok krásy a hlavne hrdosti na naše slovenské tradície. Prajem vám pokojný deň a dovidenia pri ďalšom stretnutí pri ľudovej piesni a príbehoch našich predkov. Lúči sa s vami z rozhlasového štúdia Reginy Stred Peter Mikloš a Peter Sedmák.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Leto pre nás v súčasnosti prináša možnosť vybočiť z každodenného sledu pracovných činností. Dôležité je pritom vytvárať si spomienky, aby sme v ďalších ročných obdobiach mali na čo naozaj spomínať. Podobne ako si hoci aj cez piesne dokážeme vrátiť chvíle mladosti. Ja osobne cez ľudové piesne a verím, že mnohí z vás tiež. Piesne z regiónu východného Slovenska nebudú tak ako zvyčajne usporiadané za sebou v úvode, ale v priebehu celej relácie napokon zavítame do každého kúta. V úvode nerušene počúvajte piesne z Gemera a Abova. Najskôr zahrá a zaspíva ľudová hudba Ondreja Hlaváča a po nich folklórny súbor Košičan, ktorý bude sprevádzať ľudová hudba Mariana Demetera.

0: Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Ondreja Hlaváča a súboru Košičan. Na chvíľu si pripomenieme nie celý vedomostný kvíz, ale aspoň nárečové slovo, ktoré v ňom v priebehu školskej sezóny zaznelo. Ešte v októbri minulého roka určila na hádanie významu pani Mária z Bežoviec toto slovo.
1: To bude žačkou.
2: Súťaž Rádia Regina.
0: Poďte hádať, čo predstavuje slovo žačkou. Ak uhádnete, budete môcť venovať niekomu pesničku Vešelá hostina v podaní folklórnej skupiny Bežovčanky z Bežoviec. Naše dnešné telefónne číslo je také ako vždy 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke už vítam poslucháča pána Rudolfa z Košíc. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie aj vám.
0: No, možno si ešte spomínate, keď bol ten, teda ten ešte október, ale nie to je dôležité, ale to slovo žačkov. Pani Mária z Bežoviec ho ešte vtedy zadala a kto možno sleduje a ho to zaujíma, tak si azda aj zapamätal. Pamätáte si? A ak nie, dáme vám tri možnosti, samozrejme.
1: Nemusíte, ja to poznám, lebo môj dedo kurel pipku.
0: Áno.
1: A toho si dával do žačkov a do han.
0: Áno, presne tak. Čiže nie je to ani peračník, ani válovček na krmivo pre
1: deti. Áno, taký kožený mal.
0: Áno, je to menšie vrecúško a myslím si, že pôvod toho slova je v nemčine zák, aj rúb zák máme, teda plecniak, v podstate batoh alebo vrece, alebo čosi také zák. A z toho zák, začkou, žačkou sa možno takto prevalilo. No dobre, tak sa vám podarilo uhádnuť. Poďte nám prezradiť, komu by ste rád venovali túto pesničku Veselá hostina.
1: Tak komu? Aby som nezabudol, do Reginy, hej?
0: Áno.
1: Všetko redakcii, mojej rodine, sestre, bratovi, manželke, deťom, proste celej rodine a ľuďom, čo počúvajú Reginu.
0: Áno, a naozaj v tejto pesničke je aj pekne vyjadrené, opísané to, keď sa rodina pri takej vzácnejšej príležitosti stretne. Takže odporúčam počúvať aj slova, ktoré teraz zaspívajú členky folklórnej skupiny Bežovčanky z Bežoviec. Ďakujem veľmi pekne a dovidenia.
1: Ďakujem. Dovi.

0: Doznela pesnička v podaní ženskej speváckej skupiny Bežovčanky z Bežoviec a muziky Milana Rendoša. Otvorme teraz dnešný rozhlasový lexikon ľudovej kultúry. Aby ľudia v minulosti prežili, museli sa niektorí na niektoré činnosti zamerať s väčším zdokonalením a sústredením. Zvláštnym človekom bol ten, koho nazývali mníškar, klieštič, kleštič alebo myškár. Hoci dnešné heslo lexikónu ľudovej kultúry myškár vyvoláva trochu zimomriavky, jeho význam v živote našich predkov mal, tak ako všetko ostatné, jasný praktický zmysel. O zamestnaní myškárov, teda ľudí, ktorí sa zaoberali kastráciou zvierat, sa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Katarínou Novákovou.
1: Krvavé heslo, aj keď myškári robili kastráciu krvavú aj nekrvavú. Na Slovensku bolo však myškárstvo menej rozšírené ako hlavné zamestnanie. Myškári boli väčšinou naturisti, vykonávajúci túto činnosť ako dobrí bačovia alebo nejakí dobrí gazdovia a na nejaké naozaj náročnejšie práce si zavolali vždy myškárov, ktorí chodili príležitostne alebo sezónne. Na naše územie väčšinou to boli profesionáli z moravských obcí.
2: Keby sme mali charakterizovať teda kastrovanie, vy ste hovorili, že je krvavé aj nekrvavé.
1: Pri tom krvavom kastrovaní sa vlastne ostrým nožom rozrezalo zvieraťu miešok, vybrali sa semeníky a nadsemeníky a tá rana sa buď zašila, alebo sa natrela bravčovou masťou. Niektorým zvieratám, napríklad koňom, sa nadsemeníky ponechávali, tomu sa hovorilo tak pekne, že kastrovanie na veselo, aby ten koník aspoň trošku tej radosti mal, aby teda bol taký trošku živší. Pri nekrvavom kastrovaní sa len vlastne doštičkami kastrovacími priškatil sa ten miešok a podviazal sa, on potom sám do týždňa do dvoch odpadol.
2: Ďalšou metodou kastrovania bola aj taká drastická metóda, keď sa úderom pomlieždili semenníky.
1: Najmä koňom alebo hovädziemu dobytku.
2: Ako sa to robilo samicia?
1: Kastrovali sa teda ošípané prasnice, ktorým sa rozrezala brušná dutina a vybrali sa vaječníky a táto brušná dutina sa potom zašila. Podobne sa s takýmto spôsobom, že sa musela teda naozaj rozrezať to zviera, kastrovali aj zvieratá, nazývali sa nutráky, samce, ktorým semenníky nezostúpili a zostali v brušnej dutine.
2: Poľnohospodárskych zvierat na dvoroch bolo veľké množstvo druhov ošípané, ovce, kozy, bíky, kravy.
1: Na hospodárstve sa kastrovali zvieratá preto, aby tie zvieratá boli kľudnejšie. Čiže odstránili sa im pohlavné žľazy, prípadne aj tie pohlavné ústroje. Cieľom bolo zvýšiť užitkovosť zvierat, čiže sa používali na meso, na ťažnú silu. Odstránil sa zápach, vieme napríklad, že ako cap smrdí, ak ste mali niekedy možnosť, a upokojiť tie zvieratá, najmä ťažné zvieratá veľké, ako boli kone alebo bujak, vôl, vykastrovaný bík, aby to zviera pekne pracovalo bez nejakých problémov, aby tie hormóny mu ľudovo povedané nešli do hlavy, aby to zviera bolo kľudné.
2: Kastrované zvieratá mali aj iné názvy.
1: Áno, mali svoje špeciálne pomenovania, aby ich teda rozlíšili od tých plodných zvierat. Vykastrovaný kôň sa nazýval valach alebo rezák. Vykastrovaný bík bol vôl, bulo, niekde sa bujak hovorilo nárečovo. Vykastrovaný barán sa nazýval škop, kohút sa nazýval kapún. Vykastrovaná prasnica, tak tej sa hovorilo mníška.
2: Aké spoločenské postavenie mali títo myškári?
1: Naturisti, čiže bačovia, skúsení gazdovia. Keďže si tie zvieratá vedeli vykastrovať sami, tak sa to cenilo ako dobrá zručnosť. Ale takýto sezónny, potulný myškári neboli na príliš nejakom vysokej spoločenskej úrovni. Samozrejme, boli skôr považovaní za také podradné zamestnanie, pretože bolo príležitostné, on musel chodiť od dediny k dedine, čiže potulné vandrovné zamestnanie.
2: Napriek tomu, že práca a prinášanie nových poznatkov boli pre obce, kam prichádzali prínos.
1: Áno, boli prínosom, lebo vždy teda priniesli novinky. Čo sa udialo tam a tam, posielali sa po nich často správy alebo nejaké odkazy rodine vo vzdialenejších lokalitách. Toto zamestnanie alebo profesia myškára od začiatku 20. storočia bolo na ústupe, pretože sa po druhej svetovej vojne poštátnila veterinárna služba a práca a úlohu myškárov vlastne prevzali profesionálni školení ľudia veterinári.
0: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa zhovárala bratislavská rozhlasová kolegyňa Tatiana Šušková. Myslíte si, že jestvuje ľudová pieseň o myškároch? Jestvuje, žartovná. Členovia folklórnej skupiny Markovec z Rychvaldu vám ju teraz zaspievajú.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Jedným zo symbolov Slovenska je Kráľova hoľa. Pod charizmatickým vrchom pramenia tri významné slovenské rieky, ktoré neskôr tečú cez tri folklórne regióny. Liptov, Horehronie a Spiš. Zástupcovia týchto troch regiónov dostávajú každý rok priestor na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská Teplička. O 29. ročníku festivalu nám porozpráva kultúrna pracovníčka v Liptovskej Tepličke Katarína Fedorová.
2: Je to stále stretnutie troch regiónov, Liptova, Spiša, Horehronia, a podľa toho sú vlastne aj tie súbory pozývané, doplnené aj o ďalšie regióny. Každý účinkujúci si vyberá to najlepšie, čo v tomto roku môže našim divákom ponúknuť.
1: Máte predsa len okrem spomínaných regiónov a povedzme ich Horehronie, Liptov a Spiš, predsa len aj nejakých tých zahraničných účastníkov.
2: Áno, hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska, folklórny súbor Kolica a po ňom zase zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spiša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy na tradičných pišťalkách, a niečo sa dozvieme aj o živote tejto kultúry.
1: Predpokladám, že aj vaša domáca folklórna skupina Tepličan, teda z Liptovskej Tepličky, dostane priestor aj v tú sobotu.
2: Samozrejme, o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan s programom Ako v kolísočke, kde sa môže človek dozvedieť, aký život mohol človek vidieť z kopcov nad Liptovskou Tepličkou, čo sa odohrávalo v dedine, v kolísočke počas jarného obdobia. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka i na Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme, čo bolo v Očovej na tanci, čiže ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
1: Mnohí si folklór spájajú so zábavou. Po programe, ktorý je vyslovene špecializovaný na tradičnú kultúru, ponúkate aj čosi pre zábavu?
2: Áno, o 18.30 je pre návštevníkov pripravená hudobná skupina Basavel, ktorá spracováva ľudové piesne už v tej modernejšej forme. A o 20.00 si ale môžu zaspievať všetci, ktorí budú mať na to chuť, a to s folklórnymi súbormi a skupinami, ktoré účinkujú počas soboty. Budú pripravené texty piesni, predspeváci, a dúfame, že túto výzvu návštevníci príjmu a spolu si zaspievame v amfiteátri nad Liptovskou Tepličkou o 20. hodine.
1: No a možno to prejde tá spevavá nálada do tanečnej nálady.
2: Áno, tak tomu veríme. Od 21.30 sa bude v amfiteátri v Liptovskej Tepličke tancovať až do skorého rána.

0: Poďme k nedeli. Vždy ste pripravovali svetú omšu za nositeľov ľudových tradícií. Predpokladám, že aj v tomto roku sa tá omša bude konať a nie v chráme.
1: Áno, je to už počas celého trvania folklórnych slávností sa každoročne koná svätá omša práve v amfiteátri za účasti krojovaných, a to o 9:30.
0: No a tí, ktorí chodia na mnoho festivalov, vedia, že ten váš je jedinečný tým, že pripravujete alegorický sprievod obcov. O čo ide?
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza spod areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu, alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcov a je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť.
0: No a výkladnou skriňou festivalu, predpokladám, bude nedeľnejší program.
1: Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Otvoríme tento festival. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Korlica a z Brna, z Českej republiky, folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižančanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza v Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe.
0: Áno, je veľmi vzácne, keď na festivaloch dostávajú priestor aj takéto scénky, ktoré zobrazujú, ako sa niekedy vôbec žilo. Ale predsa len atraktívne zvyknú byť vystúpenia folklórnych súborov zamerané hlavne na spev a tanec.
1: Áno, o 17:00 práve takýto program ukáže folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, ktorý ukáže výber zo svojej tvorby. Ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Akú bodku za festivalom ste pripravili, teda aspoň to, čo sa bude diať na javisku v amfiteátri?
1: Pre tohtoročných návštevníkov sme pripravili vystúpenie známej hudobnej skupiny Kolárovcov, ktorí aj v našej obci natáčali jeden videoklip, čiže veríme, že zabavíme sa spoločne. A úplným vyvrcholením podujatia je spoločná pieseň Pod ubočou.
0: Náš rozhovor s Katarínou Fedorovou o víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou na chvíľu prerušíme, a to pre obyvateľov Liptovskej Tepličky hymnickou piesňou, ktorú sme v rozhovore spomenuli ako uzatvárajúcou festival Pod ubočou. Spieva folklórna skupina Tepličan.

0: spievala folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky, kde sa v sobotu a nedeľu konajú folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou. Pred piesňou rozprávala Katarína Fedorová len o javiskových aktivitách na festivale, no súčasťou sú aj rôzne výstavy, a nie len fotografií.
1: Vladimír Linder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale ten sa vrátil na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
0: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže zrejme na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského Sena na Doščanke. Tá bude v starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. V tejto budove bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v Stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač, všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesiel a zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie, tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Vystavovať budeme aj doklady a listiny minulosti, ktoré pozbieral náš občan Jan Chovan, a aj vystavovať obrazy maliara Ľubomíra Korenka. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice, maľované kasty, u nás sa nazývajú, z nášho regiónu.
0: O víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou rozprávala Katarína Fedorová.
2: Súťaž Rádia Regina.
0: Ak sa rozhodujete, či do Liptovskej Tepličky na festival v sobotu a nedeľu zájsť, možno vám to uľahčíme tým, že v tejto chvíli otvárame súťaž o 2 voľné vstupenky na celý festival. Musíte však správne odpovedať na našu otázku. Spomínali sme, že pod Kráľovou hoľou vyvierajú 3 rieky tečúce do 3 regiónov. Jedna je Čierny Váh, druhá Hornát, a ktorá je tá tretia? To nám môžete odpovedať na telefónnom čísle 055 622 29 94. Trochu vám pomôžeme. Je to po A Slaná, po B Hron alebo po C Ipeľ. Číslo ešte raz opakujem 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Slávku z Prešova. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň prajem aj vám do štúdia a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem. Ste momentálne v Prešove alebo inde?
1: Áno, som na ceste do Prešova. Prešla som riadnou búrkou vlastne v Košiciach a Ruskou, tak tam už sa to prehnalo. Ale na diaľnici zatiaľ slniečko a sucho, tak uvidíme, čo z toho bude.
0: Dobre, nerobíme teraz zelenú vlnu, ale poďme na našu teda otázku, za ktorú môžete získať dve vstupenky na víkendový festival v Liptovskej Tepličke. Zopakujem ju. Pod Kráľovohoľou vyvierajú tri rieky tečúce do troch regiónov. Tie regióny sme samozrejme spomenuli. A dve rieky aj povieme teraz ešte pred otázkou. Jedna je Čierny Váh, druhá Hornát. A ktorá je tá tretia? Tak tu si môžete vybrať spomedzi troch možností. Po A Slaná, po B Hron, po C Ipeľ.
1: No tak je to aj v názve, že hore hronie, tak mal by to byť Hron.
0: Áno, je to Hron. Slaná tá tečie celkom inde cez Gemer, ten sme ako región nespomínali. Tak a tá tretia je dosť ďaleko od Kráľovej hole. Tak, keďže ste vyhrali vstupenky, verím, že ste sa rozhodli, že naozaj pôjdete. Počasie, aspoň v tú nedeľu už hlási nádherné, takže ak tam pôjdete, tak verím, že si vychutnáte celý program. Plánujete aj dva dni zajsť, alebo možno len jeden?
1: No, uvidím podľa okolností, ale teším sa, pretože raz som bola v Liptovskej Tepličke na nejakom folklórnom podujatí a veľmi sa mi tam páčilo, takže teším sa.
0: Áno, nie je to obec v rovine, ale pekné kopčeky a nad obcov práve ten amfiteáter a neďaleko tie zemiakové pivničky. Tak do vrchu, ako keby vyhlbené. Aj to sa tam dá obdivovať, ale aj všetko to, o čom sme spolu s Katarínou Fedorovou rozprávali. Blahoželám teda a želám, aby ste si naozaj tento festival užili. Ďakujem, do počutia.
1: A ja ďakujem pekne, všetko dobré.
0: A do Liptovskej Tepličky sa ešte raz prenesieme cez pesničky v podaní tamojšej folklórnej skupiny Tepličan. No a tá prvá vznikla pri prvom uvedení festivalu vôbec.

Na materiálnu tradičnú kultúru bude zamerané podujatie vo Vihorlackom múzeu v Humennom. V skanzene sa v sobotu od 16:30 môžete zdokonaliť alebo aspoň skúsiť si pracovnú činnosť v minulosti nevyhnutnú tradičné tkanie. Zaučiť sa môžete aj tradičnému paličkovaniu. 25. ročník podujatia sa v sobotu uskutoční v spišskej obci Kolinovce. Kolinovské folklórne slávnosti sa začnú v nedeľu o 14:00. Vystúpia v nich spevácka skupina Lingov z Košíc, folklórna skupina Folkmarčanka 1 z Veľkého Folkmara, spevácka skupina Paradnice zo Skároša, ľudová hudba Vlada Kubáňa a viacero hostí z Poľska, súbory Tyčin Janci, Hermanov Janky, Borkov Janie a kapela primátora Tyčného. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Predsa len poprosíme vás, aby ste cez leto posielali svoje pozvánky 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácie, predsa len pripravovaných o trošku skôr, veď sú dovolenky. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Do Kolinoviec na festival nás teraz pozve tamojšia folklórna skupina Kalina. Aj pesničkami hrá ľudová hudba Furmani zo Spišských Vlách. Posúšie.

S ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách spievali členky folklórnej skupiny Kalina z Kolinoviec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere s ľudovou hudbou Lavutaris Band pod vedením Matúša Galisa zaspíva Jozef Kolesár z Dvorianok.

krojovaný Anna Bál je na programe už túto sobotu 25. júla v Piešťanoch. Pripravuje ho Mestské kultúrne stredisko Piešťany. Ak chcete zažiť nevídané spojenie folklóru a plesu, v tom prípade si nenechajte újsť toto podujatie, na ktoré sa prichádza v tradičných slovenských krojoch a kde sa spája folklór s eleganciou bálu. K programu patria i tanečné vystúpenia, nechýba ľudová hudba a aj súťaže o najkrajší kroj.

obec Báb nedaleko Nitry si v tomto roku pripomína 870. výročie prvej písomnej zmienky. Aj pri tejto príležitosti pripravuje na najbližší víkend Bábsky jarmok. V jeho programe sa okrem iných predstaví aj folklórna spevácka skupina Vrškanky spolu s ľudovou hudbou Kuštárovci. Hostiami Vrškaniek budú Adriana Jarolínová, Anna Laurinec-Šmehilová a spevácka skupina Povoja. Bábsky jarmok navštívi aj folklórna skupina Vinica z Viedne a tiež Fidlikanti, ktorí predvedú svoj program pre deti. Hudbu, ktorá je kdesi napomedzi folklóru a popu, ponúka aj Štefan Repka a jeho kapela Gorals. Tu si v Bábe budete môcť vypočuť už túto sobotu takisto.

Srdečne vás pozývame na 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu, ktorý otvoril svoje brány už včera a potrvá do nedele 26. júla. Koná sa v Lučenci a v ďalších mestách a obciach historického Novohradu na Slovensku, ale i v Maďarsku. Počas všetkých festivalových dní na vás čaká pestrý program plný folklóru, hudby, spevu, tanca i tradičnej kultúry. Na festival zavítajú v tomto roku i naše špičkové súbory Sľuk a Lúčnica a aj zahraniční hostia napríklad z Argentíny, Severného Cypru, Chorvátska, Ukrajiny či Maďarska. Návštevníci sa môžu tešiť na gala programy, sprievod folklórnych súborov, ľudovú hudbu, tanečné vystúpenia, ale aj ukážky remesiel, odborné prednášky, výstavy i spoločné tanečné večery. To všetko na vás čaká na 30. ročníku Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu.

V nedeľu 26. júla sa na Stratenej lúke uskutoční podujatie, ktoré spojí 4 chotáre, a to obce Bojnice, Šútovce, Kocurany a Opatovce nad Nitrou. Toto stretnutie je nielen o tradíciách, ale najmä o ľuďoch, ktorí tam žijú a majú tento kraj radi. Celú atmosféru spríjemní folklórny súbor Vtáčnik, ktorý svojim programom prinesie kúsok hornonitrianskej kultúry priamo do prírody. Podujatie sa koná na Stratenej lúke v nedeľu 26. júla od 15.

Už po 29. krát sa počas najbližšieho víkendu budú konať folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská teplička. V rámci programu tohto podujatia sa predstavia aj zaujímaví zahraniční hostia. Napríklad folklórny súbor Gorlica z Bieloruska, folklórny súbor Púčik z Českej republiky, ale aj folklórna skupina Vikartovčan z východného Slovenska či hornoliptovskí píšťalkári z obcí Liptovská teplička, Štrba, Važec a Šuňava. Priestor dostane samozrejme i domáca folklórna skupina Tepličan, ale aj hosť folklórny súbor Očovan a ďalší účinkujúci. K sprievodným podujatiam 29. folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej tepličke patrí napríklad aj výstava výrobkov z modrotlače či výstava maľovaných truhlíc. Tak si to nenechajte ujsť.

Počas posledného júlového víkendu sa bude konať už 20. ročník dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom. Miestom konania tohto podujatia je obec Lúčky. Tu sa predstaví okrem iných aj folklórna skupina Lúčan, detský folklórny súbor Liptáčik z Ružomberka, folklórny súbor Furmani z Nitry, folklórny súbor Poľana zo Zvolena a folklórny súbor Železiar z Košíc. V nedeľnom popoludnejšom programe týchto slávností sa predstaví ešte aj Vepor z Klenovca a Gymnik z Bratislavy a tiež folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká počas 20. ročníka dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom v obci Lúčky už tento víkend. Keď som išiel...

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov už naozaj všetko. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj si predstavíme najnovšie CD dychovej hudby z Dolnečanka, obzrieme sa za Zlatovským festivalom a spoločne nakukneme aj do nástrojárskej dielne. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty uvalia nové clá na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii, hovorí o mediálnom linči. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe aj s dažďom a teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedie nové clá vo výške 10 až 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej

0: zostáva. Podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu. Pokračuje Daniel Vadas.
1: Obnova SVU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorí nesplňujú zákonné kritéria, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
0: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pod vedením Matúša Oľhu fond fungoval stabilne. Z jej stanoviska vyberáme.
2: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
0: Rozhodnutie Európskej únie uložiť americkej technologickej spoločnosti Google pokuty v celkovej výške 890 miliónov eur by mohlo skomplikovať snahy o zlepšenie obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, varoval americký obchodný splnomocnenec Jameson Greer. Európska komisia oznámila, že Google porušil pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch. Komisia firma vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search. Kritizuje tiež obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Futbalisti Žiliny zvíťazili v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Autor víťazného gólu obranca Timotej Hranica.
3: Ja musím jazdiť na tej pravej strane, čiže už som si myslel, že tá prvá lopta, že mi ju Fero Koša posunie a rozhodol sa strieľať. Ja som už len pokračoval a našťastie sa odrazila dneska ku mne, čiže dneska mi to šťastie prejalo a dúfam, že a to bude takto ďalej pokračovať.
0: V predchádzajúcom stretnutí zdolala Dunajská Streda bosniansky Velež Mostar 1-0. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Teplota cez deň sa vyšplhá na 15 až 21, v južnej polovici územia bude väčšinou 21 až 27 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Dobré ráno na cesty, zvýšte opatrnosť vo Vranove nad Topľou na Dukliansky Hrdinov, v križovatke pri Tesku nefungujú tam semafory. Rýchlosť merajú v Trebišove na ulici Štefánika smerom na Vojčice a v Baškovciach smerom na Ohradzany. Jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Pred nami je 24. júlový deň, leto v plnom rozbehu, preto si treba užívať každý deň, každý okamih, ak to okolnosti dovolia, a jednoducho sa tešiť z maličkosti alebo aj z veľkých vecí. Možnosť nášho Rádio Budíka, ktorý práve odštartoval a ktorý vám aj dnes robí spoločnosť. Do 9. som tu pre vás, rovnako pri mixážnom pulte Pavol Gédra. Dobré ráno.
4: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Dobré piatkové ráno s Rádiom Regina Východ. O 4 minúty bude štvrť na 6. S 24. júlom sa spája meno Vladimír, majestátne to meno. Vo svojom okolí máte určite minimálne jedného, tak sa mu nezabudnite ozvať, zatelefonovať, napísať, stretnúť sa aj takýmto spôsobom dať najavo, že na neho myslíte. Ja som oslovila herca pochádzajúceho z Vranova nad Topľou, dosť pracovne vyťaženého, Vlada Kobielského. No a má čo oslavovať v tieto dni? Pri svojich povinnostiach si našiel čas porozprávať niečo o svojom mene.
1: Moje meno Vladimír vnímam tak prirodzene, že som ho teda dostal od rodičov do vienka, zdedil som ho po svojom otcovi. Viem, že mi hovorili Vladík, z toho vznikalo Adik, tak ma občas volali, ale väčšinou všetci mi hovoria alebo Koby, alebo Laďo, alebo ma volajú tak, ako sa volám. Takže všetky tieto synonymá môjho mena beriem absolútne prirodzene a neplánujem na matrike sa prehlásiť k inému menu. Takže prajem všetkým Vladimírom všetko najlepšie, všetko dobré.
0: Pripájame sa aj my z Rádia Regina Východ, pozdravujeme Vladimírov, oslavte svoj deň čo najlepšie.
2: Len čo včera skončil.

Hlboká hudobná história pre všetkých Vladimírov to bolo Vladimír Oravec a Čerešne. Je 5 hodín, 16 minút, pozrime sa na to, aké máme počasie a ako bude. Máme skôr oblačno až zamračenie a na viacerých miestach aj s dažďom. V Poprade je 10,5 stupňa, v Rožňave 11,5 stupňa, v Košiciach 13, v Prešove 14, v Bardiove 13, v Trebišove 13 stupňov Celzia. Počasne bude oblačno až zamračenie, neskôr popoludní oblačnosť ubudne, na viacerých miestach ale s dažďom alebo prehánkami, na hrebeňoch Tatier na sneži. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky, no a teplota od 15 stupňov na Hornom Spiši do 23 stupňov na juhu, teplota vo výške 1500 metrov dosiahne 8 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 20 minút. Čo špecifikuje vôňu vašej domácnosti? Tak predpokladám, že teraz, ak ste v kuchyni, tak je to káva alebo vôňa praženice napríklad. Ale bez ohľadu na varenie, ktorá vôňa u vás doma prevláda a čo je pre vás vôňa domova? Pre väčšinu ľudí je vôňa domova kombináciou pocitu bezpečia, známych miest a aj prítomnosti blízkych. Je to taká neviditeľná stopa, ktorú človek prestane vnímať, keď už v danom priestore žije dlho, ale okamžite ju zaregistruje po návrate z ciest, keď otvorí dvere bytu. Každý byt alebo dom má to svoje špecifické, čo preberie aj od nás. Mnohí často uvádzajú, čo som si všimla v anketách, že taká vôňa domová je vôňa chleba alebo čerstvo uvarená káva. A často v anketách rezonujú vône, ktoré podvedome signalizujú, že sme chránení pre vonkajším svetom, napríklad čistá bielizeň a vyprané periny. To sa mi veľmi páči, keď otvorím dvere bytu a cítim tu aviváž. Ale vôňou domova je špecifická vôňa napríklad blízkeho človeka. Tak ako ste na tom, ako vy vnímate tú vôňu svojho domova? Čo vám doma vonia najviac? A bez akej vône by pre vás domov nebol skutočným domovom? Napíšte nám na náš Facebook alebo WhatsApp.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Na ráno ten správny rytmus v rádiu Budíku skupina Cool and the Gang. Prajeme vám naďalej príjemné ránko. O 5 minút bude pol šiestej.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na východoslovenské cesty. Vo Vranove na Topľov na Duklianskych hrdinov v križovatke pri Tesku nefungujú semafory, zvýšte opatrnosť. V Košiciach na Kapustníkoch, na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Cesta 3. triedy 3809 medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá v čase od 8. do 16. Obchádzka vedie cez Bežovce. No a namerať vás aktuálne môžu v Trebišove na ulici Štefánika smerom na Vojčice a aj v Baškovciach smerom na Ohradzany. Na teraz je to všetko, prajme pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Hovorívalo sa mu kat vzhľadom na jeho účinkovanie v talentových súťažiach Pavol Habera. Počúvate Rádio Budík, bolo 5:30. Cyklotrasy dlhá a večná to téma, zatiaľ čo niektoré samosprávy úspešne budujú moderné mestské koridory, iné zápasia s nedostatkom koncepčného plánovania. Ako je na tom napríklad Kežmarok? Na to sa pozrieme o chvíľu.

0: Konečne môžem povedať, že máme piatkové ráno, tak verím, že si ho aj patrične užívate v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Regina Východ. Je 5 hodín 34 minút. Rozvoj cyklistickej infraštruktúry na Slovensku zažíva v posledných rokoch dynamický rozmach, no slovenské mestá stále čelia výrazným rozdielom v kvalite a kontinuite cyklotrás. Zatiaľ čo niektoré samosprávy úspešne budujú moderné a mestské koridory, iné zápasia s izolovanými úsekmi a nedostatkom koncepčného plánovania. Bicykel sa však postupne mení z prostriedku na víkendový relax na plnohodnotnú alternatívu k automobilovej doprave. Ako je na tom podtatranské mesto Kežmarok, zisťovala Slávka Ivančová v jeho uliciach aj v turistickom informačnom centre.
1: Tak centrom Kežmarku prechádza cyklochodník. On smeruje vlastne z Veľkej Lomnice cez Kežmarok až do Ždiaru, do Monkovej doliny a viac menej je používaný ako občanmi, tak aj turistami, ktorí prechádzajú mestom.
2: Ale je to viac menej po periférii mesta, nie? Takto v centre v Kežmarku vám nechýbajú nejaké cyklochodníky?
1: Centrum mesta ide značený chodník viac menej po cestnej komunikácii stredu mesta a takisto jeden ide mimo mesta. Nie je to typický ako cyklochodník, je to chodník na chodníku, ale centrum mesta je značený tak ako v iných mestách, tento cyklochodník, ktorý potom vlastne za mestom sa napája na klasický cyklochodník, ktorý vlastne už vedie až do Ždiaru.
2: A nechýbajú vám tu nejaké takéto trasy v rámci mesta, ktorými sa bežní občania Kežmarku môžu dostať do práce a podobne?
1: Mesto asi nie je tak špecificky pospájané týmito cyklochodníkmi, ale cez celé mesto vedie značená trasa, čiže predpokladám, že každý sa vie dostať zo sídliska na sídlisko týmto ako keby cyklochodníkom, ktorý nie je úplne presne vedený ako cyklochodník, ale ide vlastne týmito cestami stredom mesta alebo po prichodníkoch.
2: Ste spokojní s tým značením, aké tu v meste v Kežmarku máte, alebo by ste niečo vylepšili?
1: Tak značenie je asi dostačujúce na to, ako máme možnosti, čiže klasické značenie cyklochodníka na ceste, kde je vlastne tá trasa vyznačená zelenou alebo bielou farbou. A asi na možnosť neexistuje, keďže zrejme sa nedá rozšíriť centrum mesta o cyklochodníky a táto možnosť je ako hojne celkom využívaná ako turistami, tak aj občanmi.
2: Prečo vám istá časť vašej cykloinfraštruktúry prechádza centrom mesta?
1: Tak hlavný zámer bol nasmerovať turistov z jednej strany cyklochodníka, na druhej by prešli centrom mesta, aby sa tu zdržali, aby využili nejaké služby a aby sa vezme dostali do centra historického mesta, aby videli rôzne tie pamiatky, ktoré tu máme a aby bol tu nejaký cestovný ruch.
2: Spokojný s tým, ako máte značené mesto, kade môžu alebo nemôžu prechádzať cyklisti? V historickom centre mesta neprekáža vám bežným prechádzajúcim?
3: Nie, vôbec nie.
2: Nespôsobuje to problémy, žiadne zrážky?
4: Nie, je to dobre značené, nemáme s tým žiaden problém.
5: No, tak akože je to tu celkom pohode, pekne poznačované na novo, pekne to tu je. Dalo by sa urobiť, že z Kežmarku do Popradu, keďže je iba do Veľkej Lomnice, a iba to proste predĺžiť do Popradu, lebo nie všetci majú auto a niektorí by preferovali proste v nedeľu na bicykel sadnúť a odísť napríklad do Popradu na kavičku a naspäť.
4: Podľa mňa to isté, tiež by to bolo lepšie.
6: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

Bee Gees na ranné povzbudenie. Keď sa vám nechce, tak myslíte na víkend a pôjde to lepšie. O 4 minúty bude 3:15. Na väčšine územia východného Slovenska poprcháva a máme skôr oblačné počasie. V Poprade je 10,5 stupňa, v Rožňave 11,5 stupňa, v Prešove 14, v Bardejove 13, v Košiciach rovnako 13 stupňov, taktiež aj v Trebišove, no a 13 stupňov máme aj v Michalovciach, aj v Moldave nad Bodvou. Aký bude deň? Oblačný až zamračený, až neskôr popoludní tej oblačnosti bude pomenej. Na viacerých miestach ale treba očakávať dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier nasneží. Teplota od 15 stupňov na Hornom Spiši do 23 stupňov na juhu. Teplota vo výške 1500 metrov dosiahne 8 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km/h.

chcel by som teba a neľutoval. Je keby všetci muži boli mnou, miloval by som.

0: IMT Smile sa rozhodli ponúknuť viac a viac. Je 5 hodín 49 minút, tak aj my sa snažíme ponúknuť vám toho stále viac a viac. V dnešnom lexikone o rozhlase budeme hovoriť o zrode kultúrneho magazínu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Zrkadlenie. Pri zrode kultúrneho magazínu Rádia Slovensko v októbri 1991 stáli vtedajší rozhlasový riaditeľ Vladimír Števko, námestník Ernest Weidler a predovšetkým redaktorky, autorky Adela Štrbková, Jena Opoldusová a dodnes reláciu moderuje Hana Beranová.
3: Zrkadleniu žičil azda najviac aj svojim poslucháckym záujmom Ľubomír Lintner. Možno práve preto, že za jeho šéfovania sme reláciu začali vysielať.
4: Ja som bol rád, že tá relácia vznikla, že proste v tom vtedajšom redakčnom kolektíve boli ľudia, ktorým bola kultúra blízka, lebo si myslím, že kultúra nespochybniteľne vytvára symbiózu v živote. Práve to je stále dôležité kultivovať uvažovanie, rozmýšľanie každého človeka a v tom si výrazne cením, že takáto relácia vznikla, aj keď som možno bol bližšie z hľadiska takého naturelu alebo vôbec riadenia. Tam bolo veľmi veľa redakcií bližšie k tomu dennému spravodajstvu, lebo samozrejme vtedy to bolo strašne veľa o politike, ale bolo dôležité, že vzniklo aj zrkadlenie. Domnievam sa, že také, keď teraz poznávam ten politický život, to sklamanie z doterajšieho priebehu politiky, tak si myslím, že bolo by ideálne, keby také zrkadlenie vzniklo aj pre politické elity, aby sa videli v ňom, čo spôsobili.
2: Kultúrny mesačník Zrkadlenie s Hanou Beranovou nájdete v Rádiu Slovensko v sobotu večera v podcastoch.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Či to nie je sen a spevák Bystrík? No nie je to sen, už máme dosnívané, aj keď dá sa snívať aj s otvorenými očami alebo ústami. Tak si plňte tie svoje sny, príjemné piatkové ráno, o 5 minút bude 6 hodín. No a v tej ďalšej hodine pokračujeme v našej ranej téme a tá sa týka vône vášho domova.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zavádzajú nové clá na 60 obchodných partnerov. Ukrajinský a slovenský minister zahraničných vecí hovorili o hrozbách Ruska v Čiernom mori. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zavádza nové clá vo výške 10 až 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Oznámili to včera vysoko postavení predstavitelia administratívy USA. Nové clá začínajú platiť práve v týchto chvíľach. 10% clá platia napríklad pre Indiu, Kanadu, Európsku úniu či Spojené kráľovstvo. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Opäť vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vyjadril sa ku všetkým 20 bodom obžaloby.

0: Nik nevedel spresniť ten skutok, takže tam budeme trvať na tom, aby pán prokurátor by nejakým spôsobom tomu zaujal stanovisko. My sa skutočne k takému skutku vyjadrovať nevieme. A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
1: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha telefonoval so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom. Okrem iného hovorili o situácii na bojisku a rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ministri podľa slov Sybihu diskutovali aj o tom, ako môžu Ukrajina a Slovensko spoločne s partnermi spojiť úsilie s cieľom zabezpečiť slobodu námornej plavby a posilniť alternatívne exportné trasy. V polovici augusta vstupuje do platnosti novela zákona o obchodnom registri, ktorá výrazne predraží rôzne úkony. Odborníci ju kritizujú a hovoria o ďalšej záťaži pre podnikateľské prostredie. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje finančné zaťaženie, ktoré novela prináša, za demotivujúce. Hovorkyňa Miriam Filová.
2: Opatrenia, ktoré zvyšujú náklady už pri samotnom vzniku spoločnosti, môže časť budúcich podnikateľov od založenia firmy odradiť. Preto by sa podobné návrhy mali prijímať veľmi citlivo a s dôkladným zohľadnením ich dopadu na podnikateľské prostredie.
1: Novelu obchodného registra pripravilo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Hovorkyňa Barbora Škulová.
3: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Changshou obsadila Slovenka Monika Štíbrava vo finále skýtu štvrté miesto. Od pódia ju delil jediný zásah, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hocková skončila 6. a Danka Hrbeková 8. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti, cez deň 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: A pridávame pohľad na východoslovenské cesty. Pripomíname, že v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku. A pribudli radary, tak opatrne s rýchlosťou vo Veľkej ide smerom na Šacu, v Záhradnom smerom na Ľubotice, merajú aj v Bohdanovciach smerom na Košice, v Lipníkoch smerom na Kapušany, v Trebišove na ulici Štefánika smerom na Vojčice a v Baškovciach smerom na Ohradzany. Prajeme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Nič nemá takú príjemnú a identickú vôňu, ako keď vojdete do vlastného bytu alebo domu. V každom cítiť niečo iné, to naše. Vône sa prelínajú od vône bielizne na samotných až po vône čistoty. Čo je pre vás vôňa domová, čo vám vonia najviac? Môžete písať na náš Facebook, v tejto hodine prečítame vaše reakcie a komentáre, ktoré nám navodia možno aj nostalgické spomienky alebo tú vôňu, ktorú opíšete. O chvíľu však navštívime Viedeň a jedného veľmi sympatického oslávenca, virtuóza. No a meteorológ porozpráva o frontoch a o tom, ako ovplyvnia naše počasie. Pekné ráno prajem spolu s Pavlom Gédrom.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: Pohodové piatkové ráno, o 2 minúty bude 4 na 7. Narodeniny dnes slávi husľový virtuóz Dalibor Karvaj. Narodil sa 24. júla 1985 v Martine. Od detstva preukazoval pozoruhodný hudobný talent. Vo veku 3 rokov začal hrať na husliach pod vedením svojho otca a už počas štúdia na základnej umeleckej škole vo Vrútkach urobil niekoľko nahrávok pre Slovenský rozhlas v Bratislave. Absolvoval mimoriadne štúdium na Žilinskom konzervatóriu u profesora Bohumila Urbana a od roku 1999 študoval na Viedenskom konzervatóriu v triede svetoznámeho profesora Borisa Kušníra. Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy patrí víťazstvo na stretnutí mladých hudobníkov v Kordobe, cena Eurovízie Grand Prix Mladý hudobník roka, prvé víťazstvo na súťaži Davida Ostracha v Moskve a tak by som mohla pokračovať. Pozoruhodný bol aj koncert pre princa Charlesa z Walesu, opakovane prijal pozvanie na Sei Ozawa International Academy vo Švajčiarsku. Ako solista spolupracoval s renomovanými dirigentmi, precestoval svet, učí na prestížnej škole a je koncertným majstrom fantastických viedenských symfonikov. Pri príležitosti narodenín takto Dalibor Karvaj hodnotí svoju doterajšiu kariéru.
2: Mám dosť zaujímavú kariéru, ako to môžem nazvať, solistický hrám, aj ten orchester, aj to učenie. Je to dosť také široké, je to samozrejme aj ako dosť náročné, preto teraz akurát budem tiež rozhodovať, že ktorým smerom pôjdem ďalej, pretože nielen aj tým vekom, ale že mám proste rodinu, toho času neskutočne málo, takže chcem zatiaľ tak rozhodnúť, že ktorým smerom pôjdem ďalej. Ale toto bolo možno také najzaujímavejšie, že som tie veci videl z rôznych uhlov, z rôznych strán a ja si myslím, že aj preto možno pre tých študentov to môže byť dosť zaujímavé, že keď niekto sa chce pripraviť na tú súťaž napríklad, tak viem mu dosť dobre poradiť, pretože veľa toho som zažil. Takisto keď chce ísť na konkurs do orchestra, takisto keď chce hrať komorné nejaké veci, trio, kvarteto, tenno. Takže možno toto je také najzaujímavejšie, čo sa týka mňa, tej kariéry asi.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút. Informácie o počasí už má pre nás pripravené meteorológ Cyril Siman. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Cyril, ako sa prejavuje aktuálne to počasie na východe? Aj nejaké tie prehánky alebo zrážky?
2: Áno, máme oblačné a zamračené počasie na východnom Slovensku. A vyskytujú sa miestami aj prehánky, občasný dážď a pofukuje nám slabý miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu a teplota vzduchu je nasledovná. Vernár má 10 stupňov, Poprad má 11, aj Kežmarok, Tatranská Kolomica 10, Štrbské Pleso má 7, Skalnaté Pleso má 4, Plaveč 12, Bardejov má 13, Prešov má 14, Tisinec 13 stupňov, medzi Laborce 12, Jakubovany 13, aj Čaklov, Kamenice nad Cirochou 12, Vyšná Slaná 10, Silica 12, Moldava nad Bodvou má 13 stupňov, Gelnica 13, Košovská Hola 7, Košické letisko 14, Trebišov 13, Somotor 14 a Orechová 13 stupňov.
1: Bude koniec pracovného týždňa prevažne oblačný. Ako sa bude vyvíjať situácia počas dňa?
2: Očakávame, že bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach občasný dážď, prehánky, výnimočne búrky a na hrebenoch tatier zrážky snehové. A bude chladno, 15 až 21 stupňov, na juhu to bude okolo 23 stupňov Celzia. Do toho zafúka severný vietor do 30 km za hodinu. Neskôr popoludne k večeru ustávanie zrážok a aj zmenšovanie oblačnosti.
1: No a aký bude víkend, čo prinesie, pôjdu tie teploty vyššie?
2: Áno, cez víkend by sa malo otepliť, očakávame v sobotu malú, miestami prechodne s väčšinou oblačnosť, ojedinele prehánky a po sviežom ráne maximálna denná teplota vzduchu zväčša 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov a v nedeľu by malo byť ešte teplejšie 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24.
1: Za informácie o počasí ďakujem meteorologovi Cyrilovi Simanovi. Príjemný deň, do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Počuli pred chvíľou od meteorológa, víkend bude pomerne teplý, takže ak vám chýbali vysoké teploty alebo 30-ky, zmení sa to. Ak sa u vás ale niečo nemení, tak verím, že počúvanie Rádia Regina Východ. O 2 minúty bude 6:30.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zelená vlna.
0: Dobré ráno za volanty. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Cesta tretej triedy 3809 medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá v čase od 8 do 16. Obchádzka vedie cez Bežovce. No a na prívysokú rýchlosť si dávajte pozor na viacerých miestach. Vo Veľkej ide smerom na Šacu, v Záhradnom smerom na Ľuboti, radar aj v Bohdanovciach smerom na Košice, v Lipníkoch smerom na Kapušany a v Baškovciach smerom na Ohradzany. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: sluch, zmysel, ktorý vníma všetky zvuky, aj hlas, aj hudbu. Počúvate Rádio Regina Východ. No a v piatkovom rádiu budíku preladíme zo sluchu na vôňu. V ranej téme už o chvíľu. Je 6 hodín 32 minút.
1: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 35 minút. Hovorí sa, že vôňa je spúšťač spomienok. No, vôňa dokáže oživiť aj hlboko zabudnutá emócia. Pre mnohých z nás je emotívnou vôňou domova niečo, čo nás vracia do detstva a dáva nám pocit, že všetko je v poriadku. O tom svedčia aj vaše komentáre. Pýtam sa vás dnes ráno, ako vám vonia domov a čo vám najviac doma vonia. Mária napísala, vôňa domova musí jednoznačne voňať čerstvým chlebíkom. Keď som chodila do babky a detka, u nich mi takto voňalo, pretože babka piekla vždy v sobotu chlebík na celý týždeň. Milovala som ho čerstvý, chrumkavý s kyslým mliekom, to sa nedá ani povedať, aká to bola božská chuť. No a včera u nás doma rozvoniavali upečené tvarohovo-pudingové koláče posypané škoricovým a vanilkovým cukrom, ktoré som piekla na oslavu. Naozaj najkrajšia vôňa je tá, ktorá vonia domovom. No nedá sa nesúhlasiť. Správa od Terézie. Vôňa domova je pre mňa môj rodný dom a v ňom moja mama a otec. Mama, ktorá varí pri peci a otec, ktorý sedí na válende, opretý o stenu a tížko si podriemkáva v očakávaní, kedy mamka dovarí a položí mu na stôl. Tak vôňa to je aj silná nostalgia, ktorá nám pripomína tie, ktoré okamihy v našom živote. Olga napísala, vôňa domova, otvorím dvere a voňajú kysnuté koláče, uprataná klasická vôňa prípravku na nábytok. Tak aj tak môže voňať domov. Závisí aj od obdobia, čo nám vonia doma a čo doma máme. Napríklad vôňa knižnice alebo papiera, áno, aj vôňa koláčov, jablkový, orechový, ktorá evokuje tie nedeľné popoludnia a také bezpečie a rodinné teplo. Môže voňať príjemne aj perníkové korenie alebo kakao, alebo mne teraz napadlo, keď vonku prší, aj dážď, ktorý ovlaží prírodu a tá ponúka tú špecifickú vôňu cez otvorené okno v dome alebo prípadne v byte. Tak čo je pre vás vôňa domova? Čo vám doma najviac vonia? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

4 minúty a bude 6:45. Prajeme pokojné piatkové ráno, ktoré je na východe ale skôr oblačné. Miestami sa vyskytujú prehánky a občasný dážď a pofukuje severný vietor. V Poprade 11 stupňov, v Rožňave 12, v Košiciach 13, takisto aj v Trebišove a v Bardejove, v Prešove 14 stupňov Celzia, Kežmarok 11 stupňov, Gelnice a Moldava nad Bodvou 13 stupňov a Michalovce majú o stupeň viac. Počas dňa bude oblačné až zamračenie, neskôr popoludní však oblačnosť mierne ubudne, na viacerých miestach s dažďom a prehánkami, na hrebeňoch Tatier so snežením, teplota od 15 na Hornom Spiši do 23 stupňov na juhu, vo výške 1500 metrov dosiahne 8 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km/h.

0: Je 6:45, vstávate s rádiobudíkom, obyčajné ráno. Aké je? Tak pre každého iné, pravidelné vstávanie, rutina bez narušenia alebo je dynamické, závisí to aj od toho, kde pracujete, aké máte povolanie. Peter Himič je divadelný a dabingový herec, ale aj vysokoškolský pedagog a historicky najmladší Slovák na poste riaditeľa divadla, keď sa ním stal v roku 1999 ako 31-ročný v štátnom divadle v Košiciach. No a aké máva Peter Himič? Pedagóg, prázdninové rána?
1: Jednak ako pedagóg a jednak ako dramaturg mám dvoje prázdnin, ale bohužiaľ v rovnakom čase. Keby boli rozdelené, by bolo dobre. To by som mal 4, takže dospávam samozrejme. Čiže ja sa ráno zobudím, normálne všetko jak ráno, a tak spím ešte do 10. do 11. Neviem, či to nie je provokácia, ale ja vstanem. To nie je tak, že nevstanem. Ale samozrejme potom píšem alebo čítam. Dobieham veci, ktoré som neprečítal. Myslím, že to nie som sám.
0: Máte vyslovene také umelecké až slobodné ráno. Alebo sa milím, javí sa mi to tak.
1: No je to tak, lebo si čítam, čo chcem. Cez rok musím čítať to, čo musím čítať. A teraz si čítam výborovo, čo chcem. Ale musím priznať, že trošku je to leto iné, lebo mám veľa posudzovací veci, recenzujem jednu knihu veľkú, nejakú ja mám vec v tlači, prebiehajú korektúry, veľmi rýchlo to letí, som zistil, že už je koniec júla.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Počas leta majú odberové centrá paradoxne menej darcov, aj keď stále potrebujú zvyšovať zásoby krvi. Vedúca lekárka Národnej transfúznej služby v Prešove Jana Leško-Andraščíková vysvetľuje, prečo je tomu tak.
2: Letné mesiace sú náročné pre všetky transfuziologické pracoviská. Aj počas leta nemocnice nepozastavujú operačné programy, neustále prebieha liečba onkologických pacientov. Okrem toho je zvýšená úrazovosť, takisto pribúda počet dopravných nehôd. Počas leta ale na druhej strane pracoviská majú aj kvôli tomu problém, že darcovia odchádzajú na dovolenky a bezprostredne po dovolenkách nie je možné ísť darovať kvôli prenosu tropických ochorení komármi, ktoré toho darcu diskvalifikujú v podstate na 28 dní. My by sme týmto chceli vyzvať všetkých darcov, aby prišli pred odchodom na svoju dovolenku. Veľmi radi privítame všetkých darcov, ktorí darujú to, čo zatiaľ vedci nedokázali pripraviť, a jediným zdrojom pre človeka je táto životodárna tekutina, ktorú nie je možné zatiaľ ničím nahradiť. We'll be right back.

0: Niekto má ráno pokojné, niekto plné adrenalínu, to druhé platí pre odvážlivcov, ktorí dnes na spíši siahnú nad do svojich síl a spravia všetko, aby zvládli 333 km po divokej a nádhernej prírode slovenského raja a spíša. Na mieste naša Lenka Jureková, s ktorou sa spojíme hneď po rádiožurnále, no ale v tej ďalšej hodine určite rátajte aj s hrou a odmenou, a to s lístkami na vystúpenie Lipa spieva Lasicu. Dobré ráno aj počúvanie, o 5 minút bude 7 hodín.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: príjemné ráno s Rádiom Regina.
1: Opýtal som sa mojej duše, či schová sa pod vankúše v tom jedinom

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európa plní zásobníky plynu pomalšie než vlani. Suroviny by malo byť dosť, otázkou zostáva jeho cena. Spojené štáty od dnes zavádzajú nové clá pre hlavných obchodných partnerov. Pre Európsku úniu bude platiť základných 10%. A počasie bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne zamračené a lokálne aj dážď s teplotou do 21, na juhu 27 stupňov. Je piatok 24. júla a aj dnes je s vami Rádiožurnál a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: To naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase to bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť

0: Štáty zavádzajú nové clá na dovoz tovaru z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Opatrenie sa týka väčšiny obchodných partnerov USA a platí od dnešného dňa. Čo sa mení, to už je otázka na redaktorku zahraničného spravodajstva Katarínu Chovančákovú. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Americká administratíva nahradila doterajšie dočasné 10-percentné clo novým systémom ciel. Ten sa týka približne 60 krajín, ktoré predstavujú takmer celý dovoz do Spojených štátov. Pre Európsku úniu zostáva základná sadzba na úrovni 10%, iné krajiny budú platiť clo vo výške 12,5%. Výnimku z nových ciel dostali napríklad ropa, plyn či hnojiva.
0: Ako Spojené štáty svoje rozhodnutie zdôvodňujú?
1: Washington tvrdí, že chce dôslednejšie presadzovať zákaz dovozu tovaru, ktorý vznikol využívaním nútenej práce. Podľa americkej administratívy krajiny, ktoré prijali alebo prisľúbili prísnejšie pravidlá v tejto oblasti, dostali nižšie 10-percentné clo. Prezident Donald Trump zároveň dlhodobo presadzuje clá ako nástroj na podporu domácej výroby. Podľa neho majú motivovať firmy vyrábať viac priamo v Spojených štátoch a zároveň priniesť ďalšie príjmy do federálneho rozpočtu. Avšak tým, že clá predražujú dovoz tovaru do Spojených štátov, kritici upozorňujú, že vyššie náklady môžu firmy premietnúť do cien výrobkov, čo by prirodzene prispelo k rastu cien pre spotrebiteľov.
0: Ako teda na tieto nové clá reagujú obchodní partneri Spojených štátov?
1: Viaceré krajiny rozhodnutie kritizujú. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová odmietla tvrdenie Washingtonu o nedostatočnom boji proti nútenej práci, označila to za nepodložené a avizovala, že Brusel bude od Spojených štátov žiadať vysvetlenie. Brazília rozhodnutie označila za svojvoľné a avizovala prípravu odvetných obchodných opatrení. Austrália hovorí o nepodstatnom kroku a chce pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi. Výhrady majú aj Japonsko či Norsko, ktoré taktiež odmietajú tvrdenia americkej administratívy o nedostatočnom bránení dovozu tovarov vyrobeného nútenou prácou.
0: Informovala Katarína Chovančáková.
2: Stručne zo sveta. Americká armáda v noci ukončila najnovšiu vlnu útokov na Irán. Terčom úderov, ktoré americké sily podnikli už 13. noc po sebe, boli iránske vojenské veliteľské centrá či sklady dronov, komunikačné siete, pobrežné sledovacie stanovištia a námorné kapacity. Ukrajinské drony dnes zasiahli sklad neďaleko Petrohradu a zapríčinili požiar, pre ktorý sa nad týmto mestom valil hustý dym. Podľa agentúry AFP drony zrejme zasiahli sklad internetového predajcu Wildberries, ktorý čelil úderom aj v uplynulých dňoch. Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom pomôcť pri zvládaní lesných požiarov. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. So zvládaním živlu pomôžu aj slovenské a české vrtuľníky. Z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12 000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8 000 osôb pre šírenie lesných požiarov v departmente Gironde. Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Španielska vláda vyhlásila celoštátny stav núdze. Spojené štáty nebudú brániť vydaniu influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov do Spojeného kráľovstva pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Oznámila to hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová.
0: Počet potvrdených obetí eboli v Kongu prekročil tisícku, nakazených je viac než 2500 ľudí. Ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu tejto infekcie v histórii, tvrdí OSN. Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí zároveň varuje, že situácia sa môže ešte zhoršiť. Ebola totiž ohrozuje aj preplnené tábory pre vojnových utečencov vo východnom Kongu.
3: Boj proti epidémii komplikuje preťažený systém zdravotníctva v krajine a nedostatok finančných prostriedkov. Severovýchodná provincia Ituri, kde nákaza prepukla, je okrem toho 10 ročia súžovaná krvavými bojmi. Násilie na civilistoch páchajú podľa svedkov povstalecké i provládne ozbrojené skupiny. Šéf WHO pre program zdravotníckych núdzových situácií Chikwe Ihezuo vysvetľuje.
4: Táto epidémia si vyžaduje zdroje, nie je to záležitosť. záťaž, ktorú si Kongo môže dovoliť nie samo. Nejde o charitu. Ak dnes nebudeme solidárni, v budúcnosti zaplatíme oveľa viac.
3: Proti súčasnému kmeňu Bundi Bogio neexistuje schválená vakcína ani liečba, na rozdiel od kmeňa Zaire, ktorý spôsobil väčšinu predchádzajúcich epidémií v Kongu. Ebola je vírusové ochorenie,

0: ktoré sa šíri kontaktom s infikovanou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Medzi príznaky patrí horúčka, zvracanie hnačka alebo bolesť svalov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník ukončil výpoveď v kauze Očistec po troch pojednávacích dňoch. Obhajcovia aj spoluobžalovaní od neho na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde opakovane požadovali viac detailov.
3: Bernard Slobodník detailne opísal, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Podľa neho zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bodora a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
4: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
3: Jeden z podstatných skutkov pre obžalobu, ktorý sa týka odovzdávania informácií v prospech predpokladanej zločineckej skupiny, je len všeobecne formulovaný a neumožňuje vykonávať právo na obhajobu, uviedol obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
5: A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určité dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
3: Obhajcovia aj spoluobžalovaní vyčítali Slobodníkovi, že jeho výpoveď bola všeobecná. Reaguje jeho obhajca Jan Dulovič.
6: Čakal som, poviem to otvorene, viac otázok. Čakal som, že budú tie skutky a to je tu výpoveď rozoberať viac. Nedošlo k tomu, takže uvidíme, akú majú teda procesnú stratégiu.
3: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v pondelok vyjadreniami obžalovaných. Následne by mal prísť na rad výsluch Tibora Gašpara. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
2: Nebezpečný zosuv svahu v obci Kolačkov ohrozuje stovky ľudí vrátane detí. O probléme rokovali zástupcovia štátu samotnej obce aj poradca komisára pre deti.
7: Sklon o 11 stupňov. Vodováha ukazuje, že domy v osade nie sú stabilné. Práve zosuv svahu je dôvodom, pre ktorý obec už dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu, hovorí štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej Oto Brixi z úradu komisára pre deti.
8: Je vyhlásená v súvislosti s tým aj mimoriadna situácia, s tým, že naozaj sú ohrozené životy ľudí a je potrebné to riešiť.
9: No ja som videl všetky marginalizované komunity, musím povedať, že táto osada je pre mňa takým nepríjemným prekvapením, že žijú na úrovni podobnej stredoveku.
7: Riešením by mohlo byť presťahovanie asi 550 ľudí, z toho 280 detí, starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.
10: Ten záver je taký, že skôr by sme sťahovali mimo intravilán obce alebo mimo obce Kolačkov. Aby tam mali piecke, by si mohli kúriť, aby mali také, že normálne bývanie.
7: Ak všetko pôjde podľa plánov, nové bývanie by mohli získať ešte tento rok. Obyvatelia osady tvrdia, že do inej obce sa sťahovať nechcú. Chcú, aby obec hľadala pozemky v Kolačkove.
11: Chceme tu ostať ako v Kolačkove.
12: My nechceme ísť z našej dediny.
7: Po nájdení vhodnej lokality bude nasledovať príprava na urýchlené presťahovanie ohrozených obyvateľov. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
2: A ešte čas je 11 minút po 7. Bocian patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie vtáky u nás. Každoročne hniezdi v blízkosti ľudí, ktorí pomáhajú ochranárom mapovať jeho hniezda. Tí potom nahlásené lokality kontrolujú. Tento rok úspešnosť a hniezdenia ovplyvnilo aj sucho.
13: V Mani v Novozámockom okrese bociany hniezdia takmer každoročne. V tejto sezóne vyviedli 4 mláďatá. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
14: Vzhľadom na to, aké je počasie a sucho, tak tie bociany boli pomerne úspešné. Treba ale povedať, že v okolí obce Maňa nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch v rámci žitavského luhu.
13: Na mnohých miestach je však potravy málo. Hniezdne lokality ochranári kontrolujú každoročne. Patrí k ním aj Roman Slobodník zo Združenia ochrana na Slovensku.
15: V oblasti napríklad Liptov boli chudobnejšie na počet mláďat, ale napríklad v okrese Veľký Krtíš sme zaznamenali vysokú produkciu. Prvýkrát v tom okrese sme označili viac ako 100 mláďat.
13: Krúžkovanie pomáha mapovať pohyb aj prežívanie bocianov. Aj aktuálna sezóna potvrdila jeden negatívny trend. Ján Gúk dodáva.
14: Bociany masívne využívajú skládky komunálneho odpadu, kde sa živia kuchynským odpadom, čo odzrkadľuje aj to, že tá poľnohospodárska krajina je častokrát naozaj neužívna.
13: Napriek tomu hnie hniezdiacich párov u nás mierne pribúda. Ich počet sa pohybuje okolo 1500 ročne. Bociany u nás zotrvajú už len niekoľko týždňov. Väčšina z nich totiž do polovice augusta odletí do teplejších krajín, najmä do Afriky. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
16: Futbalisti Dunajskej Stredy úspešne vstúpili do pohárovej Európy. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy vyhrali nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. O víťazstve rozhodol z penalty Georgi Gagua. Útočník domácich Matej Trusa.
17: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nenajlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami.
16: Darilo sa aj Žilinčanom, ktorí zdolali poľské Katovice 2-1. Vyrovnávajúci gól z pokutového kopu strelil kapitán Šošonov Miroslav Káčer.
18: Tak samozrejme, veľmi si to vážime, lebo nebolo to jednoduché. Aj napriek tomu vstupu do zápasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, čo sú silní, sme si nechali streliť gól zo štandardky, ale potom si myslím, že to malo nejaké parametre, v ktorých sa chceme pohybovať, a či už bežecky, alebo tým, že sme naozaj ten zápas odreli, až do konca sa nám to vrátilo v podobe víťazstva.
16: Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome v pretekoch K1 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
19: S mojim výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
16: Medzi mužmi triumfoval Čech Jakub Krejčí. Tenista Alex Molčan sa s turnajom v rakúskom Kitzbühely rozlúčil vo štvrťfinále. Najvyššie nasadenému Kazachovi Bublikovi podľahol za 69 minút 3-6-2-6. 18. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Ekvadorčan Carapaz. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar, druhý Remco Evenepoel na neho stráca 4 minúty 32 sekúnd. Dnes čaká na cyklistov náročná vysokohorská 128-kilometrová etapa s cieľom na ikonickom vrchu Alpe d'Huez.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Nemecký automobilový koncern Volkswagen oznámi výsledky hospodárenia za druhý štvrťrok. Vo Washingtone sa uskutoční gala večer s korešpondentmi Bieleho domu za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten aprílový bol zrušený pre stretbu v mieste konania. Spojené štáty zavádzajú nové clá na dovoz tovaru z 10 krajín vrátane Európskej únie.
1: Rádiožurnál Počasie.
20: Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Cez deň 15 až 21 stupňov, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Lúči sa ranný spravodajský tím, editor Viktor Bokor, zvukový technik Juraj Tima a v štúdiu boli a ešte pekný deň želajú Martin Balážik, Kamil Kolenič a Renata Brimich-Špačková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 7 hodín, 16 minút.
1: Zelená vlna.
21: V dopravných správach mapujeme dianie na východoslovenských cestách. Nehodu hlasíte v Prešove pod Kalváriou pri penzióne Mladosť. Smerom do centra blokovaný je jeden pruh. Prekážka v Poprade na zjazde z diaľnice D1 v smere z Prešova pri rýchlom občerstvení. Blokuje tam jeden pruh, pokazené auto, premávka za ním sa spomaľuje. Maximálnu povolenú rýchlosť dodržiavajte vo Veľkej Ide smerom na Šacu, v Záhradnom smerom na Ľubotice, v Bohdanovciach smerom na Košice, radar aj v Lipníkoch smerom na Kapušany a v Baškovciach smerom na Ohradzany. Jazdite bezpečne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
21: Koľkokrát ste si povedali, že nevládzete, padli ste, ale aj tak ste sa postavili a išli ďalej a prešli turbulenciami, ktoré vo vašom živote nastali. No a aj dnes na Spiši siahnu na dno svojich síl a spravia všetko preto, aby zvládli 333 kilometrov po divokej nádhernej prírode slovenského raja a Spiša, strmé stúpanie a boj s vlastným vyčerpaním. Spišských 333 Extreme sú prestížne MTB preteky, ktoré sa nedopúšťajú chyby. No a my vás o chvíľu prostredníctvom éteru vezmeme na miesto štartu štartu, kde už s pretekármi čaká kolegyňa Lenka Jureková, ktorá vyspoveda tých, ktorí sa na niečo také dali. Tak buďte radi, že máte pohodové ráno.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: O 7:21 sa na chvíľu z Rádia Regina Východ presunieme z vysielacieho štúdia. Leto na Spiši už tradične patrí aj cyklistickým pretekom Spišských 333 Xtreme. 14. ročník tohto podujatia sa začne o 8. hodine. Štart a cieľ je pri športovej hale v Spišskej Novej Vsi, kde je i Lenka Jureková. Lenka, veľmi pekne ťa pozdravujeme z Košíc, tak aká je tam atmosféra? Už sú pretekári pripravení?
1: Ahoj Vierka, no pretekári sa už pripravujú teda aj svoje bicykle predovšetkým, ale sa už aj mentálne pripravujú, pretože už čakajú naozaj veľmi, veľmi dlhé trasy 333, 222, 111, ale takisto aj 66 km. Atmosféra je taká, aby som povedala, že ešte aj pokojná, povedzme, ale to mi už povedia samotní pretekári, ktorých som si pozvala k mikrofónu, a začnem tým, ktorý má s týmto podujatím bohaté skúsenosti, pretože sa zúčastnil na všetkých 14 ročníkoch, Daniel Zavadský. Daniel, počasie zatiaľ v pohode?
2: Zatiaľ v pohode, aj vyzerá byť, v noci budeme vieť, či bude zima, alebo no. Či nás nechytí dažď.
1: Vy ste povedali, že do vašej zbierky vám chýba už jedine len to sneženie, lebo vy ste už počas tých 14 ročníkov zažili asi všetko.
2: Áno, sneženia a krupy. Ešte som nemal tú čest.
1: Tak dúfajme, že ani to nezažijete. No a ste pripravení?
2: Áno, mentálne áno.
1: Fyzicky?
2: Fyzicky tak, no, 90%.
1: Mňa veľmi zaujíma, keď sa niekto rozhodne ísť 333 km. Aká vlastne to musí byť príprava? Či je to, tak vy ste cyklista, to znamená, že nebicyklujete len jeden rok, alebo teda zo pár rokov, ale pravidelne. Ako často ste v sedle v týždni?
2: Tak, trikrát do týždňa. Vždy sa snažím takú stovku do týždňa zaradiť, 100 km. Ale za tie roky už to telo si pamätá. Keď mi 14. krát, takže to už spolieham na to telo. Že si spomeniem na tie ročníky, takže...
1: A vy, keď pojete tých 333 km, vy aj tam si niekde pospíte?
2: Nie, prvý ročník som spal pol hodinku, čo mi uškodilo viac, ale ostatné ročníky som nespal vôbec.
1: Takže idete celú noc. No idem sa pozorať aj s ďalšími pretekármi. Vy ste teda odkiaľ a ako dlho trať pôjdete?
3: No ja som z Rychnavy, idem 222 km trasu.
1: A už máte s týmto podujatím skúsenosť, alebo ste tu prvýkrát?
3: Ja som tu... Štvrtýkrát, išiel som 300, dvakrát 200 a teraz idem zase.
1: Čo všetko sa môže stať na 300 alebo 200? Nejaké vaše skúsenosti, zážitky mi porozprávajte, alebo aspoň taký, ktorý vám tak možno najviac utkvel v pamäti?
3: Najviac, čo mi utkvelo v pamäti, tak bola asi Levocká dolina, zima, tma a malo jedla.
1: A to ste potom ako vyriešili?
3: No, tak nejako som doplnil energiu a došiel som tu úspešne do cieľa.
1: Ešte sa opýtam aj ďalšieho pretekára. Vidíte teda aký? Akú dlhú trasu?
4: Ja idem 222.
1: Za aký čas by ste to chceli splniť?
4: Nemám ani potuchy, keďže som tu prvýkrát a v podstate beriem sa ako cyklista amatér, keďže prioritne som bežec. Ale kvôli zraneniu som sa dal tohto roku skôr na cyklistiku, čiže už dlhšie som pokukoval po tomto podujatí a tohto roku som sa rozhodol, že si dám takúto skôr výzvu ako nejaký pretek, alebo aby som to bral nejako tak časovo, vôbec nemám potuchy, čiže skôr by som to chcel dojsť, ako nejaké časové limity si dávať.
1: Ste pripravení? Ako ste sa pripravovali?
4: No tak tohto roku bicykloval som, tak snáď som pripravený, no uvidíme.
1: Ináč mňa ešte zaujíma, že či sa cyklisti, Daniel, ako vy napríklad, pripravujú aj v zime, respektíve aká je tá zimná príprava?
2: V zime málo bicykl, ale tam snažím sa dať aspoň bežky. Ale aj na bicykli občas zime, letím, keď je dobré počasie.
1: No, občas sa dá, keď je to bez snehu. A ešte sa pozoberám s riaditeľom Centra voľného času, pánom Farkalínom. Zatiaľ s účasťou ste spokojní, prihlasilo sa 200 bežcov.
5: 200 cyklistov sa nám prihlasilo.
1: Pardon.
5: Sme spokojní, áno, trénovali.
1: Aj bežci sú medzi nimi.
5: Počul som, takže áno, ale áno, sme spokojní, vzhľadom na to, že ukazuje aj nejaký ten dážď, tak tí cyklisti sa rozhodujú možno aj na poslednú chvíľu, ale vidíme aj teraz na registrácii, že prichádzajú ďalší, takže tá účasť stúpa a tešíme sa z toho.
1: Tak povedzte nám viac k tým samotným trasám, aké sú dlhé. Ja už som spomínala 333, to je tá základná.
5: Základná je 333 a spolu s ňou štartujeme aj tú trať dlhú 222 km. Títo cyklisti štartujú dnes ráno o 8. Zajtra nám štartuje 111 km, 66 km, 66 km e-bike. A taktiež máme zajtra pripravenú aj 15 km rodinnú trať. Tam sú maličké deti do 10 rokov. No a pre tých najmenších máme 111 metrovú na odrážadlách či kolobežkách.
1: Takže aj pre najmenších sú pripravené vlastne trasy v rámci týchto pretekov. Tak ešte mi spomeňte viac k tým samotným cyklotrasám, kadiaľ tie cyklotrasy povedú, po akých miestach. Ja som si všimla, že tam Slovenský raj, ale takisto aj Gelnica, ale Vodské vrchy, neuveriteľné.
5: Áno, áno, tá trasa je naozaj dlhá, ako ste spomínali, vyštartujeme tu z Spišskej Novej Vsi a ideme tou najkrajšou časťou regiónu Spiš, teda Slovenským rajom. Cyklisti prejdú aj cez Čingov, Podlesok, Stratenú Pilu, Hnilec, Grajnár, Gelnicu. V Poradskej doline majú takú medzizastávku, kde ich čaká, síce je to bez podpory, ale čaká ich tamto občerstvenie. A prejdú cez Spišské Vlachy, Torisky či Levocké vrchy. A následne sa nám vracajú tu do Spišskej Novej Vsi.
1: A tam majú limit 33 hodín, tuším.
5: Áno, áno, tí najdlhšie trati majú limit 33 hodín, čiže aj teda do tej 17. 18. by sa nám mali vrátiť, ale sú cyklisti, ktorí si to užívajú vyslovene a aj v pondelok, utorok nám prídu správy, že úspešne sme sa vrátili, takže sú aj takí a tí najrychlejších čakáme ešte dneska do polnoci.
1: Wow, tak ja im budem držať palce a ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Od nás je to v tejto chvíli všetko, tak kto vie, možno, že sa na budúci rok prihlásim aj ja na niektorú z cyklotrác.
0: Držím ti palce, Lenka, aby sa to podarilo. No ďakujem, tak cyklisti zatiaľ pôsobili, ako keby sa nič nemalo diať. Spišských 333 Extreme sú preteky určené cyklistom odhodlaným zabojovať na bicykli s prírodou Spiša. Tak pozdravujeme na Spiš a všetkým cyklistom prajeme veľa síl a držíme palce. Bye.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme za volanty. Nehodu dokumentujú v Prešove pod Kalváriou pri penzióne Mladosť. Smerom do centra blokovaný je jeden pruh a v Poprade na zjazde z diaľnice D1 v smere z Prešova pri rýchlom občerstvení blokuje jeden pruh. Pokazené auto premávka za ním sa spomaľuje. Tak opatrne a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 35 minút, výnimočne ideme na našu hru práve o takomto čase. Peter Lipa vyráža opäť po slovenských zámkoch. Pripomenie tak odkaz aj dielo svojho priateľa a blízkeho kolegu Milana Lasicu, a to výnimočným koncertným programom, ktorý nazval Lipa spieva Lasicu. No a vaše môžu byť dve vstupenky na takýto zaujímavý koncert, ktorý bude v Spišskom Podhradí 1. augusta o 19. Je však potrebné odpovedať na moju otázku, ako sa volá súťaž, ktorú organizuje Rádio Regina Východ pre mladých hudobníkov, spevákov, začínajúce kapely, ktoré sa chcú presadiť a prejaviť svoj talent. Prezradíme, že tento rok sa bude konať už jej 42. ročník. Aj to každú chvíľu znie z nášho éteru, tak mali by ste vedieť správnu odpoveď. Ak ovšem chcete ísť na koncert Lipa spieva Lasicu, ktorý bude v Spišskom Podhradí 1. augusta. Číslo do štúdia 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tento raz boli v našej hre dve vstupenky na koncert Petra Lipu v Spišskom Podhradí. Vystúpenie s názvom Lipa spieva Lasicu 1. augusta o 19. A ja som sa vás pýtala na to, ako sa volá súťaž, ktorú organizuje Rádio Regina Východ pre mladých hudobníkov, spevákov a začínajúce kapely. A určite to nebol problém pre našu poslucháčku Magdalénu z Bodoviec. Dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Tak aká je správna odpoveď?
2: Správna odpoveď je Košický zlatý poklad.
1: Presne tak. Aj sledujete Košický zlatý poklad, vnímate tých hudobníkov, aj tých, ktorí vyhrali a hrávame ich v našom éteri?
2: Áno, áno. Sledovala som, aj počúvala som. Je to veľmi dobrá súťaž. Napríklad Hrabada, ona tam veľmi pekne spieva, ale veľa, veľa mladých, napríklad aj Smorika, myslím, že bol, hej, tiež vyhral.
1: No, máte to zmapované celkom, pani Magdalena, tak to ma teší. Aj zvyknete tak počúvať Rádio Regina Východ. Častejšie sme vašim spoločníkom, napríklad aj takto
2: áno,
1: ráno.
2: Áno, ste môjim spoločníkom od rána, keď prídem do práce, prakticky celý deň, hej, takže...
1: Tak to nás teší a aj to, že teda vám patria tie dve vstupenky na koncert Petra Lipu za tú správnu odpoveď. Tak hádam, sme vám spravili deň, ako sa hovorí.
2: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň prajem všetkým.
1: Všetko dobre, pekný deň do Bodoviec, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: počasie.
1: O 2 minúty bude 7:45. Treba si povedať za každých okolností, že máme pekné a pohodové ráno, veď je piatok napokon. No ale aby sme sa vedeli zariadiť ako na víkend, tak aj na dnes, tak je dôležité vedieť, aké bude počasie, čo môžeme očakávať. To už povie kompetentný meteorológ Cyril Siman.
2: Očakávame, že bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach občasný dážď, prehánky, vynimočne búrky a na hrebenoch tatier zrážky snehové a bude chladno, 15 až 21 stupňov. Na juhu to bude okolo 23 stupňov Celzia. Do toho zafúka severný vietor do 30 km za hodinu. Neskôr popoludne k večeru ustávanie zrážok a aj zmenšovanie oblačnosti. Cez víkend by sa malo otepliť, očakávame v sobotu malú, miestami prechodne zväčšinu oblačnosť, ojedinele prehánky a po sviežom ráne maximálna denná teplota vzduchu zväčša 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov a v nedeľu by malo byť ešte teplejšie, 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24.

Elvis Presley, obrovská hviezda svetového rozmeru. Možno ste nevedeli, že bol prirodzený blondiak a nikdy nevystupoval mimo Severnej Ameriky. Tak aj takéto sú osudy. Naladené máte Rádio Regina Východ, je 7 hodín 46 minút.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Prednostka Ústavu verejného zdravotníctva a hygieny Košickej lekárskej fakulty UPJŠ, profesorka Kvetoslava Rimárová, už tento týždeň spomenula možné rizika, ale aj profity klimatizácie v aute v prípade cestovania v aute počas horúcich letných dní. Samozrejme len vtedy, ak je toto zariadenie hygienicky čisté, pravidelne udržiavané a primerane nastavené s ohľadom na vonkajšiu teplotu vo vnútri auta. V opačnom prípade hrozí po vystúpení z auta tzv. Teplotná facka.
2: Organizmus človeka sa adaptuje. Pre zdravý organizmus by v podstate sa do niekoľkých minút s tou zmenou teploty mal vyrovnať. Pokiaľ sú to ľudia s určitými kardiovaskulárnymi ochoreniami, tak sa nevylučuje možnosť aj určitého tepelného kolapsu. Takisto u starších ľudí termoregulácia nepracuje tak ako u ľudí, ktorí sú mladí alebo v produktívnom veku. Treba brať teda do úvahy aj zdravotný stav aj vek toho človeka.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: prázdninové, pracovné, voľné, dovolenkové, ale hlavne piatkové, rôzne podoby môže mať dnešné ráno. Dôležité je, aby vám bolo dobré a vyšli vám vaše plány, do ktorých vstúpime aj my i v tej ďalšej hodine a namotáme vás na niekoľko výletov. O 5 minút bude 8 hodín.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
4: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchove. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zásoby plynu v Európe nedosiahnu 80%, tvrdia európski energetici. Európska únia odmieta zdôvodnenie nových amerických ciel. Brusel chce vysvetlenie. Dnes nás čaká oblačný a chladný deň. Na viacerých miestach môže pršať. Najviac 23 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že opatrenia na zabezpečenie plynu prijalo ešte na jar. Reaguje tak na vyhlásenie norskej spoločnosti Equinor, ktorá tvrdí, že európske zásobníky nebudú naplnené na 80%. Z vyjadrenia rezortu vyberáme.
2: Ministerstvo hospodárstva už v apríli prijalo kľúčové opatrenia na zabezpečenie zásob plynu pred vykurovacou sezónou 2026-27. Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
1: Európska únia odmieta zdôvodnenie nových amerických ciel. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa zaviedla nové clá vo výške 10 až 12,5% na dovoz od 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie. Šéfka únijnej diplomácie Kaja Kallasová označila tvrdenia Washingtonu o nedostatočnom boji proti nútenej práci za nepodložené. Pripomenula, že únia má prísne pracovnoprávne pravidlá a zamestnancom poskytuje vysokú úroveň ochrany. Brusel zároveň oznámil, že bude žiadať vysvetlenie.
3: Počula som argument, že v Európskej únii je vraj nútená práca. Prepáčte, ale také niečo sa o EÚ jednoducho nedá povedať. Keď porovnáte naše pracovné zákony s tými v Spojených štátoch, tak my máme platené dovolenky a naozaj dobré pracovné podmienky pre zamestnancov. Takže toto tvrdenie jednoducho nemá reálny základ.
1: Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach. Sucho ich stav neovplyvnilo. Pre TASR potvrdil hovorca Marian Bocák.
4: Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naakumulovaná voda z čias prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie

0: pri udržateľných módoch dopravy zostávajú aj po kampani. A čo nás teší ešte viac, že počas 13 ročníkov tejto kampane pribudlo v desiatkách firiem kvalitné zázemie pre odstavenie bicykla, kvalitné zázemie hygienické na prezlečenie zamestnancov a podobne.
1: Do kampane sa zapojilo 100 samospráv, viac ako 1250 zamestnávateľov a takmer 4,5 tisíca tímov. Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome v pretekoch K1 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
2: S mojím výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
1: Medzi mužmi triumfoval Čech Jakub Krejčí. Dnes bude podľa SHM oblačno až zamračené, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota od 15 stupňov na Hornom Spiši do 23. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov Celzia. Prevažne mierny severný vietor.
3: Zelená vlna.
1: V Prešove sa stala nehoda pod Kalváriou pri penzióne Mladosť. Smerom do centra blokovaný je tam jeden pruh. Na obchvate Svidníka opravujú cestu, v smere na Stropkov je uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Cesta medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá, v čase od 8 do 16 hodiny obchádzka vedie cez Bežovce. A radar hlásite za Bídovcami smerom na Herľany. Prajeme bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Počas prázdnin má slovo víkend zrejme iný rozmer ako počas školského roka. Závisí od odrastených detí a či chodíte do práce, či si už len užívate, alebo ste na dovolenke. Pre pracujúcich sú to však stále dni oddychu a piatkové ráno už býva avízom pracovného ignorovania. A tak to má byť. No čo s tým voľnom? Spišská Nová Ves má čo ponúknuť, takisto aj Hrad Ľubovňa, to je malý nástral toho, kam vás pozveme a o čom budeme hovoriť v tejto hodine Rádiu Budíka. Príjemné počúvanie spolu so mnou praje Pavol Gédra.
3: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám najprv v pôvodnej verzii zahráme pieseň z roku 1971 Funny Funny v podaní anglickej glamrockovej skupiny The Sweet. Skladba pochádza z ich debutového albumu a stala sa ich prvým hitom v britskom rebríčku. Českú cover verziu pod názvom Jak sa máš Honey nahral spevák Pavel Novák. Obidve verzie si teraz môžete vypočuť a porovnať.

0: Po našej rubrike v Rádiu Regina Východ odkrývajúcej originál prerobenej skladby sa dostávame k našim regionálnym informáciám a k tomu, čo sa deje na východe Slovenska. Unikátna výstava Albin Brunovský, komplexné dielo, sa začína v Podtatranskom múzeu v Poprade práve dnes a vy môžete byť pri tom. A pozývať vás budem spolu s Luciou Mlynárikovou, kurátorkou umenia Podtatranského múzea v Poprade. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak výstava nesie pod názov Komplexné dielo a označuje sa za doteraz najrozsiahlejší prierez tvorbou Albina Brunovského. Čím je táto popradská expozícia výnimočná?
1: Pre Podtatranské múzeum v Poprade je to nesmierna čest, že môže vo svojich priestoroch vystaviť významného slovenského grafika a ilustrátora Albina Brunovského v takomto širokom spektre, aké tu ešte predtým nebolo. Predtým bola táto výstava inštalovaná jedine v Londýne a teraz je vlastne po prvýkrát na Slovensku.
0: Na základe čoho ste vyberali diela, aby ste v priestoroch Podtatranského múzea vytvorili ucelený príbeh jeho celoživotnej tvorby?
1: No, diela sú vyberané tak, aby zachytávali dôležité výtvarné milníky v Brunovského tvorbe. Gro výstavy je zložené z takých troch rozsiahlých grafických cyklov, ktoré zachytávajú životný prierez a premenu jeho výtvarného prejavu. Jedná sa teda hlavne o lety zo 60. rokov, grafický cyklus Bela Italia zo 70. rokov a grafický cyklus Chvála zamotaných z 80. rokov 20. storočia, kde môžeme vidieť taký umelcov prechod od expresívnych figurálnych kompozícií až po magický realizmus. A ďalej je tu takisto bohato zastúpená aj ilustratorská tvorba, poštové známky a takisto veľmi známe československé papierové bankovky, ktoré mali aj medzinárodný úspech. Highlightom celej výstavy je však maľované zrkadlo Kosoštvorcová dáma.
0: Ktoré ústredné motívy a témy dominujú dielam, ktoré návštevníci v múzeu uvidia a z akých zdrojov alebo zbierok pochádzajú tieto vystavené diela? Podarilo sa vám priniesť aj niečo výnimočné, niečo, čo verejnosť bežne nemala možnosť alebo nemá možnosť vidieť?
1: Áno, no čo sa týka v rámci tém, tak raná tvorba Brunovského je veľmi citeľná v rámci jeho učiteľa Vincenta Hložníka v surrealizmu, ale tie diela sú naozaj také dramatické, drsné a temné. Neskôr on postupne zjemňuje a cyklus Bela Italia, ktorý tu máme teda, vytvoril po návrate z Talianska. Tam je veľmi cítiť už takú silnú inšpiráciu talianským umením. Čo sa týka však tém, tak pre ňoho je veľmi dôležitá vo všetkých dielach žena, človek a príroda. Žena je pre ňoho nositeľkou života. Čo sa týka zbierok, pochádzajú skoro všetky zo súkromných zbierok, pričom dominantnou je súkromná zbierka pána Martina Vanča, ktorý je zároveň aj kurátorom výstavy a vďaka tomu tu môžeme vidieť aj diela, ktoré ešte doposiaľ neboli nikde vystavované.
0: Nie každý má blízko, alebo nie každý si vedomí, že Albin Brunovský je kľúčovou osobnosťou magického realizmu. Ako by ste bežnému poslucháčovi vysvetlili tento smer a to, ako sa pretavil do jeho tvorby?
1: Tak magický realizmus Albina Brunovského bol vlastne štýl, alebo on to tak využíval, že skutočný svet podľa neho fungoval na základe snov. Čiže všetky diela, ktoré vyobrazil, sú vytvorené do takých najmenších, najrealistickejších detailov, kde zvládol dokonalú kresebnú techniku, ale sú komponované do nelogických kompozícií, čiže človek sa pozerá na realitu, ale cíti sa, ako by bol v sne. Ale všetko tam malo svoj význam. On používa veľmi dôležité symboly. Napríklad je tam vajce, ktoré je symbolom zrodu. Oko predstavoval symbol svedomia, alebo masky a divadlo vyjadrovali pretvárku ľudskej spoločnosti.
0: Napokon všetko to môžeme vidieť na unikátnej výstave Albin Brunovský, komplexné dielo, ktorá prebieha v Podtatranskom múzeu v Poprade od dnes 24. júla do 16. septembra. Za rozhovor ďakujem Lucii Mlynárikovej, kurátorke umenia Podtatranského múzea v Poprade. Prajem ešte pekný deň a do počutia.
1: Ďakujem a prajem pekný deň do počutia.

0: Ako je svieže ráno, tak je svieži i náš playlist, taký piatkový. Z Rádia Regina Východ, Jimmy Somerville, o 2 minúty už bude pol deviatej.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: V Poprade na zjazde z diaľnice D1 v smere z Prešova pri rýchlom občerstvení sa zrazili 2 autá, premávka sa spomaľuje. No a na rýchlosť si dávajte pozor za Bidovcami smerom na Hrľany a na výjazde zo Sečoviec smerom na Hriadky. Prajeme bezpečnú jazdu a pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 34 minút. Pre váš prehľad a rozhľad a prípadnú návštevu ponúkame tipy na návštevu niekoľkých miest. Kultúrno-leto v Spiskej Novej Vsi dnes pokračuje na Radničnom námestí. Tóny saxofónu sa budú niesť priamo z balkóna najvyššej kostolnej veže na Slovensku. Koncert Henriety Filipovej sa začína o 19.15. Druhý ročník festivalu vizuálneho umenia prinesie dnes do centra Spiskej Novej Vsi bohatý program venovaný výtvarnému umeniu, fotografii a rozmanitým sprievodným aktivitám pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na tvorivé dielne, výstavy, besedy, projekcie, hudobný program. Začína sa to všetko o 15.00. Hrad Ľubovňa sa dnes premení na miesto plné histórie v rámci slávnosti Hrad odetý do zlata. Zažiť môžete atmosféru 17. storočia, keď hrad chránil poľské korunovačné klenoty. Pripravené sú atrakcie ako dobové trhy, dielové salvy či sokolárske vystúpenia. Hlavný program sa začína počas dní o 11., 13., 15. a 16.30, pričom večer na vás čakajú magické nočné prehliadky s ohňovou show o 22. No a vo východoslovenskej galerii v Košiciach pokračuje výstava Julia, príbeh Julie Bartusovej, ktorá patrí tým zriedkavým osudom, v ktorých sa umelecká tvorba nestáva profesiou ani vedomou životnou voľbou, ale prirodzeným završením životnej skúsenosti. Jej diela sú jedinečným príspevkom k slovenskému inzitnému umeniu druhej polovice 20. storočia.

0: počasie.
1: No, kto vie, či vám vyčarí úsmev na tvári počasie, závisí od toho, aké počasie preferujete. No a na to, ako je, ako bude, sa opýtam meteorológa Marcela Macka. Prajem dobrý deň.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Tak ako to aktuálne vyzerá? Teší nás počasie, neteší? Poprcháva, predpokladám, ešte na viacerých miestach?
2: Áno, tak v rámci východného Slovenska naozaj je veľa oblačnosti, prevažuje oblačná zamračená obloha, dokonca miestami pozorujeme drážky v forme prehánok alebo občasného dažďa, takže skôr také sichravé počasie. Ani teplota nie je nejak vysoká, ten vzostup je, vďaka tomu, že je veľa oblačnosti, pomalý. Aktuálne napríklad Vernár hlási 14 stupňov, podobne aj Poprad má necelých 14, Kežmarok dokonca len 12 stupňov, Tatranská Lomnica 11, Plaveč 13 stupňov, Bardejov má necelých 15, podobne Prešov 15, Tisinec 14 stupňov, Medzilaborce 14, Jakubovany 15, Čaklov 16, Kamenica nad Cirochou má necelých 15 stupňov, Gelnica aktuálne 16, podobne aj Moldava nad Bodovou 16 stupňov, Košice 17, Trebišov 16,5 stupňov, Somotor 16 a Orechová má 15 stupňov.
1: Ako bude, budú ešte pretrvávať zrážky alebo prehánky?
2: Tak dnes ešte ten charakter počasia bude podobný ako včera, skôr taký oblačnejší aj so zrážkami, bude oblačno a zamračené. Až neskôr popoludní očakávame ubúdanie oblačnosti. A na viacerých miestach treba dnes ešte počítať s dažďom, prípadne s prehánkami. Na hrebeňoch taktier, keďže sme stále v chladnejšom vzduchu, budú zrážky snehové, ojedinele môže aj zahrmieť. A teplota bez výraznejšej zmeny, podobne ako včera, zhruba od tých 15 stupňov v najchladnejších lokalitách na Hornom Spiši až do 23 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 8 stupňov a bude fúkať prevažne severný vietor, a to rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: No ešte nám povedzte, po tomto chladnejšom piatku, či sa počasie počas víkendu zmení?
2: Áno, v priebehu víkendu už očakávame zmenu. Postupne k nám bude prúdiť teplý vzduch, dokonca v nedeľu pred studeným frontom k nám vyvrcholí prílev teplého vzduchu, takže sa výraznejšie oteplí. Aj počasie bude pokojnejšie, väčšinou jasno až polooblačno. V priebehu dňa prechodne miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky. To platí pre sobotu aj pre nedeľu. No a teplota vzduchu, ako som naznačil, bude vyššia už zajtra, väčšinou 21 až 26 stupňov Celzia. Na juhu východného Slovenska je už asi teplejšie a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 28 až 33 stupňov, čiže už naozaj výrazne teplejšie ako dnes aj zajtra. A o čo si chladnejšie zostane len na Spiši alebo na severovýchode, tam bude v nedeľu 24 až 28 stupňov.
1: Tak ďakujeme za túto komplexnú predpoveď počasia Marcelovi Mackovi. Pozdravujem, prajem príjemný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Čo je pre vás vôňa domova? Podľa akej vône spoznáte, že ste späť vo svojom rodnom mieste, keď sa vraciate zo zahraničia? Tak to sme sa vás dnes ráno pýtali a ja vyberám len zo pár reakcií z tých všetkých, ktoré prišli. Vôňa domova musí jednoznačne voňať čerstvým chlebíkom. Vôňa domova je pre mňa môj rodný dom a v ňom moja mama a otec. A ešte jedna reakcia. Ja keď som v Poprade, to už ako keby som bola doma v Stropkove. Krajina má iný raz, vonia domovom. Tak to sú vaše reakcie. A čo je vôňa domova pre Ivetu Vaculovú? Ahoj, pekný deň ti prajem.
2: Ďakujem pekne za privítanie. Pozdravujem nielen teba, ale aj našich poslucháčov. No vidíš, ja keď som sa pozrela na Facebooku na tú tému, tak som myslela, že sa týka vône domova v zmysle bytu, toho priestoru, v ktorom sa nachádza. Nevedela som, že to je vôňa domoviny a tak teraz ani neviem, či tu vonia vzduch inak. Vonia vzduch nádherne po daždi. Ja vždy vravím, že vtedy je taký dovozový, luxusný. Ten milujem, ale popravde neviem, či by som podľa vône rozoznala, že som práve na Slovensku, ale no, tak, ale vôňa ako taká je veľmi silná a spojená s emóciami, takže mám rada vône, nemám rada opak vôni, aby som to nenazvala škaredo a aj u seba doma, keď sa teda vrátim k tomu, o čom som si myslela, že sa budeme rozprávať, mám rada, keď je voňavo a je to presne aj to domáce jedlo, domáce koláče, keď sa upečú, všetko vonia, ale bola to kedysi aj vôňa bábetka v mojom byte a aj teraz sú to už difuzéry napríklad, no, keďže ale sa tam už bábetka nenachádzajú.
1: Ale dobre si to pochopila. Vôňa ako vôňa, vôňa domova, vôňa toho, čo ti tak sa dostane do nosa, keď otvoríš dvere svojho bytu a každý byt je špecifický, je nasiaknutý tou našou vôňou. No ale tak od vôni prepneme k ďalšiemu zmyslu, k počúvaniu. Tak čo môžeme počuť po 9?
2: Bude toho naozaj veľa, pretože tak ako zvyknem hovorievať, bude to fakt pestré a bohaté. Najprv, čím potešíme nášho zvukára, sa vyberieme pozerať na to, ako sú na tom ryby na domaši, takže sa budeme venovať tohto ročnej rybárskej sezóne a pri vode ostaneme aj trošku neskôr, aj keď trošku už vážnejšie, pretože dnešok, teda nie, zajtrajšok, 25. júl je dňom prevencie utopenia, takže poskytneme cenné rady, ako sa vyhnúť, čo všetko môžu byť tie rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú a to, že sa začneme topiť a tomu sa naozaj chce každý vyhnúť. S Matúšom Hudákom sa po 10. hodine vyberieme do Ilio klubu Taekwondo SKP Košice, tak sa dozvieme, čo je tam nové a ako tam funguje leto a Lenka Jureková nás zavedie na bicykli do Lopušnej doliny.
1: No tak pestre, ako vždy, po 9. sa na vás teší Iveta Vaculová. Trvanlivosť piatkového rádiu Budíka sa skončila, ale verím, že dobrá nálada vám pretrvá a zotrvá naďalej z rádiom Regina Východ. Lúčia sa Pavol Gedra, Viera Ihnátová, s prianím pekného dňa.
0: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zástupcovia štátu či obce rokovali o nebezpečnom zosuve svahu v obci Kolačkov. V lete sa u mladých zvyšuje riziko experimentovania s drogami, upozorňuje komisár pre deti. Dnes nás čaká oblačný a chladný deň. Na viacerých miestach môže pršať. Najviac 23 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Európski energetici varujú, že zásobníky plynu pred zimou nebudú naplnené na 80%. Slovenský plynárenský priemysel však tvrdí, že dodávky pre Slovensko sú zabezpečené. Plyn do zásobníkov pritom plní aj z dodávok ruskej spoločnosti Gazprom Export. Pokračuje hovorca SPP Ondrej Šebesta.
2: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatthodín plynu.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že opatrenia na zabezpečenie dostatku plynu prijalo ešte na jar. Nebezpečný zosuv svahu v obci Kolačkov ohrozuje stovky ľudí, vrátane detí. O probléme rokovali zástupcovia štátu, obce aj poradca komisára pre deti. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej starosta Pavol Zamiška.
3: Je vyhlásená v súvislosti s tým aj mimoriadna situácia, s tým, že naozaj sú ohrozené životy ľudí.
4: Ten záver je taký, že skôr by sme stiahovali mimo intravilán obce alebo mimo obce Kolačko. Aby tam mali piecky, aby si mohli kúriť, aby mali také, že normálne bývanie.
1: Z ohrozenej lokality sa má potom, ako nájdu vhodný pozemok, presťahovať asi 550 ľudí. Nie všetkým obyvateľom sa to páči.
5: Chceme tu ostať ako v Kolačkove.
6: My nechceme ísť z našej dediny.
7: My sme už tu naučené bývať.
1: Mladí Slováci pijú štatisticky menej alkoholu ako predchádzajúce generácie. V lete sa však zvyšuje riziko experimentovania s drogami, upozorňuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
8: Cez prázdniny mladí túžia možno trošku experimentovať, pozbudiť sa, no a tá droga je riešenie, že zrazu začnem robiť niečo, čo ma pozbudí, čo mi aj čas trošku vyplní. A hlavne mám pocit, že v tej chvíli som frajer, v tej chvíli, že to dokážem, a to je veľmi nebezpečné. A prázdniny sú rizikové, a hlavne u detí, ktoré majú komplikované vzťahy.
1: Najefektívnejšou prevenciou je podľa neho zmysluplne tráviť čas s deťmi. Na rizika spojené s drogami upozorňuje aj polícia, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
9: Ide o rôzne preventívne aktivity, ako aj kontrolné akcie zamerané na predchádzanie protiprávnej činnosti, odhaľovanie priestupkov a trestnej činnosti súvisiacej napríklad s užívaním alebo držbou návykových látok medzi mladistvými.
1: Rekonštrukcia

0: To znamená, práve v malých mestských častiach sa snažíme zvyšovať kapacitu.
1: Dnes bude podľa SHM oblačno až zamračené, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota od 15 stupňov na Hornom Spiši do 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Prevažne mierny severný vietor.
2: Zelená vlna.
1: V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú cestu. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch pri cestároch. Aj na obchvate Svidníka opravujú cestu. V smere na Stropkov je uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník obmedzenie naplánovali do konca augusta. Cesta medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá v čase od 8 do 16 hodiny. Obchádzka vedie cez Bežovce. Radary ste videli v Bardejove na Poštárke smerom do mesta, za Bidovcami smerom na Herľany, aj na výjazde zo Sečoviec smerom na Hriadky. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Príjemné piatkové predpoludnie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Mňa už dnes ráno stihol potešiť telefonát, vďaka ktorému si čoskoro zo zoznamu dlho nevyriešených problémikov budem môcť jeden odškrtnúť. A neviem, ako to máte vy, ale ja keď viem, že už nemusím myslieť na niečo, čo treba vybaviť, vyriešiť, urobiť, je to veľká úľava. Myšlienky sa potom môžu ľahšie sústrediť na tie príjemnejšie veci. A či už mám zoznam povinností len vo svojej hlave alebo aj na papieri, vymazanie alebo vyškrtnutie jednej z nich prináša so sebou v skutku povznášajúci pocit. Ja viem, sú obdobia, keď povinnosti pribúdajú rýchlejšie, ako ich stihnem plniť. Vždy sa čosi pokazí, čosi vybehne, ale mne to radosť z uzavretia nejakého problému nikdy nepokazí. A veľa radosti aj takej tej úplne obyčajnej želám aj vám a pozývam vás na veľkú domašu. Vyberieme sa tam už o chvíľu s Líviou Godovou na rybačku.

0: kapor, amúr, sumec, zubáč či šťuka. Tieto druhy rýb patria na domaši medzi najvyhľadávanejšie rybárske úlovky. Hoci je hladina vody vo vodnej nádrži oproti minulému roku vyššia o 5 metrov, veľkú domašu naďalej trápi nedostatok zrážok a pretrvávajúce sucho. Ako práve to ovplyvňuje aktuálnu rybárskú sezónu v jednom z najobľúbenejších rybárskych revírov na východnom Slovensku, to zisťovala Lívia Godová v rozhovore s oblastným ichtyológom pre Prešovský kraj Petrom Alexovičom.
1: Samozrejme ovplyvňuje, ale viac ovplyvňuje teploty. Momentálne trošku rybky prestali brať, ale začiatok sezóny bol výborný. Chytali sa aj veľké ryby, chytili sa aj kapre okolo 24 kg. Teraz trošku sa pohli drávce, aj zubať sumec. Napríklad minulý týždeň sa ulovil sumec dlhý 260 cm, čo je taká ponorka malá. Začiatok je vždycky taký akože lepší a momentálne je horúco, čiže tým rybám tiež, keď je horúco, tak trošku menej prijímajú potravu, ale ono sa to zase bude rozbiehať, ale ryby berú.
2: A sú teda niektoré ryby, povedzme, také citlivejšie práve na to sucho, na to teplotu?
1: Tie drávce sú citlivejšie na teplotu hlavne, aj keď na tej veľkej nádrži to není až také výrazné, pretože tá ryba, keďže tá nádrž disponuje rôznymi hĺbkami, tak ona sa vie presunúť do takých teplot, kde je to viacej vyhovuje.
2: Už minulý rok upozorňovali starostovia tu z okolia domaše, že tá nízka hladina bude vplývať aj na kyslík vo vode a na ryby. Má to nejaký súvis?
1: Samozrejme, teplota má súvis s výška hladiny ani nie, ale ako na domaši nehrozí, aby bol nejaký kyslíkový deficit, keďže je to aj otvorená vodná plocha. Momentálne tiež nám vetrik fúka, čiže vetrik nám vháňa ten kyslík do tej vody.
2: Museli si sa nejako špeciálnejšie pripraviť, či si nejakým spôsobom zarymňovali?
1: My sme už minulého roku museli prikročiť k opatreniu, že sme museli menej zarybniť, respektíve menšími kategóriami rýb, menším kaprom, keďže bola nízka hladina, menšia plocha, tým pádom bolo trošku aj menej potravy a nám tá rybka menej rástla, čiže tie rybky, ktoré sme dali predtým rok, také menšie, ktoré mali dosiahnuť lovnú veľkosť, takže keďže ich bolo veľmi na ústo, lebo domaša je najzarybňovanejšia nádrž, my sme tam 22 tón dvojročného kapra nenasadili z dôvodu, že vlastne ryb tam bolo veľa. Keby sme tam ešte toľko hlavíček nasadili, mohol by nastať tam zase nejaký problém. Čím je menej potravy, tým je slabšia kondícia, čiže sme tie menšie násady skrátili, tie ryby, ktoré už mali lovnú veľkosť, tak tie sa nasadili, to sa splnilo, dokonca sa dalo čosi nad plán, aby rybári si vedeli, čo si odniesť. Tohto roku zatiaľ, čo sa týka zarybnenia, veľké vodné nádrže sa prevažne zarybňujú v jari len dravcom, to sme zarybnili šťukou, zubáčom a kaprom a amurom sa zarybňuje prevažne až v jeseni, z jesenných výlovov.
2: Práve v tejto oblasti tak sa zvykne pohybovať kormorán, ovplyvňuje vás to nejakým spôsobom?
1: No samozrejme, je to predátor, ktorý papá ryby. Na domaši boli sledované nejaké krdle nejakých 50-70 kusov, čo není až také veľké na tú plochu, to není. Ale uvidíme, ako to ukáže ďalej, ale vďaka novej výnimke, vlastne, ktorá sa vybavila, sa odstrelalo veľa kormoránov. Začína to byť vidieť, uvidíme, ako to bude ďalšie roky. Ale na tej veľkej vodnej ploche, na tých veľkých hĺbkach, ten kormorán nespraví až také veľké škody, ako nejakých menších rybníkov alebo na riekach.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Počas leta majú odberové centrá paradoxne menej darcov krvi, aj keď stále potrebujú zvyšovať zásoby tejto životodarnej tekutiny. Vedúca lekárka Národnej transfúznej služby v Prešove Jana Leško-Andraščíková vysvetľuje, prečo je to tak.
2: Letné mesiace sú náročné pre všetky transfuziologické pracoviská. Aj počas leta nemocnice nepozastavujú operačné programy, neustále prebieha liečba onkologických pacientov. Okrem toho je zvýšená úrazovosť, takisto pribúda počet dopravných nehôd. Počas leta ale na druhej strane pracoviská majú aj kvôli tomu problém, že darcovia odchádzajú na dovolenky a bezprostredne po dovolenkách nie je možné ísť darovať krv kvôli prenosu tropických ochorení komármi, ktoré toho darcu diskvalifikujú v podstate na 28 dní. My by sme týmto chceli vyzvať všetkých darcov, aby prišli pred odchodom na svoju dovolenku. Veľmi radi privítame všetkých darcov, ktorí darujú to, čo zatiaľ vedci nedokázali pripraviť, a jediným zdrojom pre človeka je táto životodárna tekutina, ktorú nie je možné zatiaľ ničím nahradiť. We'll be right back.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna.
4: Radary vám rýchlosť zmerajú v Bardejove na Poštárke smerom do mesta, za Bidovcami smerom na Herľany, na výjazde do Vranova nad Topľou smerom zo Sačurova a na výjazde zo Sečoviec smerom na Hriadky. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Zajtrajšok je dňom prevencie utopenia. Aj preto sme do dnešnej rozhlasovej poradne zaradili tipy, dodržiavanie ktorých môžu zachrániť život a zdravie. Zaznejú už po pesničke.

0: Rodinná poradňa.
1: Počas extrémnych horúčav v úvode leta zaznamenalo Slovensko mimoriadne tragickú bilanciu. Len v priebehu niekoľkých dní na prelome júna a júla vyhaslo pod vodnou hladinou najmenej 15 ľudských životov. Počas letných mesiacov býva počet obetí utopenia tradične vysoký a neraz prevyšuje počet usmrtených pri dopravných nehodách. Na Slovensku sa ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, pričom väčšina tragédií sa stáva počas letnej sezóny. Aj preto sme oslovili školiteľa a záchranára Miroslava Naďa, ktorý pripomenie, čo pri vode nepodceňovať a ako postupovať pri záchrane topiaceho sa. Martina Vašková sa ho v úvode rozhovoru pýtala, a to aj v súvislosti s Dňom prevencie utopenia, ktorým je 25. júl, na aktuálnu smutnú štatistiku utopených a na to, čím si ju vysvetľuje.
2: Je teplo, ľudia sa chcú schladiť a najhoršia kombinácia môže byť veľký tepelný rozdiel na brehu a chladnejšia voda a potom kombinácia použitia alkoholu a takýchto vecí, takže je to veľmi smutné, že sa také veci dejú.
3: Čo všetko teda môže byť zradné pre toho bežného plavca? Na čo by mal človek myslieť ešte predtým, než vstúpi do tej vody?
2: Myslieť na hroziace nebezpečenstvo. Pre mňa je kúpanie sa v neznámych alebo nepreverených vodách hazardom. Ja by som sa išiel kúpať tam, kde mám plavčíka, kde je tá preverená voda, kúpaliska a aj tam sa môže stať čokoľvek, ale predsa tá neznáma voda má väčšie úskalia, ale zákernosti pripravené pre nás.
3: Často chybou môže byť aj preceňovanie vlastných plaveckých schopností?
2: Určite áno. Každý si môže povedať, áno, som dobrý plavec, len pozor, je rozdiel plávať sám a je rozdiel niekoho zachraňovať. Takže predtým, keby som išiel spomínať, čo treba robiť v rámci toho, že ideme niekoho zachraňovať, snažte sa zachraňovať z brehu. Dajte vedieť o tom, že niekto sa topí, volajte na krajské operačné stredisko záchranné zdravotné služby alebo na 112 hasičom, aby prišli profesionálni záchranári a vy sa snažte vyvarovať tomu, aby ste vôbec liezli do tej vody, skúste nejakými predmetmi sa snažiť mu pomôcť tomu dotyčnému a pokiaľ ste dobrý plavec, niekedy pozeráme tie Baywatch a podobné seriály, treba si uvedomiť, do neznámej vody alebo aj do známej vody sa nemá skákať hlavy. Skáčeme na nohy, aby sme nestratili vizuálny kontakt s tou osobou, ktorej chceme pomôcť, keď už ideme do tej vody a stále myslieť na to, že hovorí sa, že topiaci sa aj stebla alebo slámky chytá. On nám môže ubližiť tým nechtiac, že vlastne on sa bude snažiť sám zachrániť. Tak každopádne, keď to mám zhrnúť, myslieť na vlastné bezpečie. Konečná bilancia, aby nebolo to, že sa topil jeden a utopili sa dvaja.
3: Ako mám v tej vode chytiť toho človeka, ako si ho uchopiť?
2: Snažte sa ho fixovať. Nebezpečné je to, keď on sa bráni a vie pritopiť aj vás. Takže bezpečne ho chytiť sa snažím zozadu, prichytím si vlastne tú tvár a plávem, pokiaľ viem, do tej menej hlbokej vody. Ťažko vám teraz vysvetliť, ako ho vytiahnuť, lebo to nie je jednoduché. Profesionálny záchranár má čo robiť, aby ho aj ten vodný záchranár vedel vytiahnuť z tej vody von.
3: Bežný človek?
2: Bežný človek, no pokiaľ pôjdete do vyťahovania, idete do rizika, že sa aj vám niečo stane a pokiaľ ste ochotní toto riziko postúpiť, ale odporúčam nepodceňovať svoje sily. Pokiaľ ho zachránite, stiahnete ho na kraj, kde už sa viete vypostaviť, tak už ho viete dotiahnuť aj na breh a začať pomáhať.
3: Čo máme robiť po vytiahnutí človeka z vody?
2: Keď už sme realizovali a podarilo sa nám bezpečne realizovať tú technickú pomoc, že toho dotyčného sme vytiahli, ideme na zdravotnícku pomoc a treba zhodnotiť prítomnosť a neprítomnosť jeho životných funkcií. Zisťujeme hlavne, či dýcha. Pokiaľ dýcha, super. Keď kašle, podporujeme ho v tom kašli. On sa snaží vykašľať tú vodu. Veľa tej vody skončí v žalúdku, že sa jej napije tej vody. V žalúdku mi nevadí, vadí mi v plúcach. Ale pokiaľ ten dotyčný nedýcha, nemám inú možnosť len začať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Stále platí tak, jak je to pri všetkých dospelých, že začínam 30 stlačení hrudníka, 2 vdychy. Pri topení sa dávam do pozornosti aj to, že mal by som začať 5 úvodnými vdychmi, keďže ide o topenie. Jemu najviac chýba vlastne to dýchanie. Takže topiaceho sa by som podľa odporúčaní mal začať resuscitovať. Takže začnem 5 úvodnými vdychmi a potom idem 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy. V tomto pokračujem, až kým sa neobnovia životné funkcie. Alebo ma niekto nevystrieda, alebo nepríde tá záchranka, čo netreba zabudnúť hneď na začiatku volať. Pomôžu vám pri tom zachraňovaní, pomôžu vám pri tej resuscitácii, takže nezabudnúť volať. Pokiaľ ide o dospelého, najprv volajte.
1: Ak sa chystáte k vode, ešte raz pripomíname kľúčové zásady. Nikdy neplávať hneď po jedle, rozhorúčený, vyčerpaný, ani pod vplyvom alkoholu. Neskákať do vody bez overenia jej hĺbky a plávať len vo vyznačených a na to určených miestach. A čo sa týka detí, tie nikdy nespúšťajte z očí. A to vonku pri vode, ale ani doma v maličkých bazénoch.
0: Rodinná poradňa.

0: Kultúra má nezastupiteľné miesto v rozhlasovom vysielaní a my dnes budeme mapovať vznik jednej dnes už legendárnej relácie.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Zrkadlenie.
3: Pri zrode kultúrneho magazínu Rádia Slovensko v októbri 1991 stáli vtedajší rozhlasový riaditeľ Vladimír Števko, námestník Ernest Weidler a predovšetkým redaktorky, autorky Adela Štrbková, Jena Opoldusová a dodnes reláciu moderuje Hana Beranová.
4: Zrkadleniu žičil azda najviac aj svojim poslucháckym záujmom Ľubomír Lintner. Možno práve preto, že za jeho šéfovania sme reláciu začali vysielať.
5: Ja som bol rád, že tá relácia vznikla, že proste v tom vtedajšom redakčnom kolektíve boli ľudia, ktorým bola kultúra blízka, lebo si myslím, že kultúra nespochybniteľne vytvára symbiózu v živote. Práve to je stále dôležité kultivovať uvažovanie, rozmýšľanie každého človeka a v tom si výrazne cením, že takáto relácia vznikla, aj keď som možno bol bližšie z hľadiska takého naturelu alebo vôbec riadenia. Tam bolo veľmi veľa redakcií bližšie k tomu dennému spravodajstvu, lebo samozrejme vtedy to bolo strašne veľa o politike, ale bolo dôležité, že vzniklo aj Zrkadlenie. Domnievam sa, že také, keď teraz poznávam ten politický život, to sklamanie z doterajšieho priebehu politiky, tak si myslím, že bolo by ideálne, keby také Zrkadlenie vzniklo aj pre politické elity, aby sa videli v ňom, čo spôsobili.
3: Kultúrny mesačník Zrkadlenie s Hanou Beranovou nájdete v Rádiu Slovensko v sobotu večera v podcastoch.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Pesnička, ktorá práve doznela, mala názov Zavri oči. A to pokojne môžete urobiť aj pri počúvaní nášho vysielania. V ňom vás po 10. hodine zavedieme do Štrby medzi košických taekwondistov.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborníci kritizujú novelu zákona o obchodnom registri. Ministerstvo spravodlivosti hovorí o pozitívach. Nemocnica v Poprade bude mať od jesene v prevádzke moderný diagnostický systém za 1 000 000 eur. Dnes nás čaká oblačný a chladný deň. Na viacerých miestach môže pršať. Najviac 23 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. V polovice augusta vstupuje do platnosti novela zákona o obchodnom registri, ktorá výrazne predraží rôzne úkony. Odborníci ju kritizujú a hovoria o ďalšej záťaži pre podnikateľské prostredie. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje finančné zaťaženie, ktoré novela prináša, za demotivujúce. Hovorkyňa Miriam Filová.
2: Opatrenia, ktoré zvyšujú náklady už pri samotnom vzniku spoločnosti, môže časť budúcich podnikateľov od založenia firmy odradiť. Preto by sa podobné návrhy mali prijímať veľmi citlivo a s dôkladným zohľadnením ich dopadu na podnikateľské prostredie.
1: Novelu obchodného registra pripravilo Ministerstvo spravodlivosti. Tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Hovorkyňa Barbora Škulová.
3: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Elektronická fakturácia prinesie podľa finančnej správy podnikateľom zjednodušenie administratívnych procesov, výrazné zníženie chybovosti aj úsporu. Skúsenosti z krajín, ktoré tento systém už zaviedli, podľa hovorcu Daniela Kováča potvrdzujú, že spracovanie faktúr môže byť rýchlejšie o viac ako polovicu.
4: Významné prínosy sa prejavujú aj v oblasti platobnej disciplíny. Podľa Slovenskej asociácie finančníkov má na Slovensku približne 60% faktúr oneskorenú splatnosť a úhrady meškajú v priemere o viac ako 40 dní.
1: Nemocnica v Poprade bude mať od jesene funkčný najmodernejší diagnostický systém SPECT CT, ktorý zobrazuje nielen anatomickú stavbu, ale aj funkciu orgánov. Podľa klinického fyzika oddelenia nukleárnej medicíny Dávida Sroku využíva malé množstvo radioaktívnej látky v tele pacienta.
5: Pre pacienta to znamená v prvom rade rýchlejší čas vyšetrenia, ako aj vzhľadom na krátky čas nižšiu radiačnú dávku. V praxi to funguje štýlom tým, že nový prístroj má kvalitnejšie detektory, taktiež využíva množstvo algoritmov rátania umelej inteligencie na vyhodnotenie a spracovanie dát, ako aj pokročilú rekonštrukciu daných obrazov.
1: Podľa generálneho riaditeľa nemocnice Poprad Stanislava Kandríka stal diagnostický systém 1 000 000 eur, ktorý získali z plánu obnovy a odolnosti Európskej únie.
6: Tento prístroj je určený najmä v onkológii, napríklad pri detekcii rôznych ochorení, pri vyhľadávaní metastáz, v kardiológii, napríklad pri perfúzii myokardu srdca, pri ischemickej chorobe srdiečka, taktiež v neurológii pri diagnostike perfúzie mozgu a respektíve ďalšie odbornosti.
1: Už po 14. krát sa Spiš stáva dejiskom jedného z najnáročnejších horských cyklomaratónov

0: Nemierny severný vietor.
1: Zelená vlna.
0: Na D1 za Prešovom smerom na Košice na 418. kilometri pozor na odstavené auto s defektom. V obci Slančík asfaltujú cestu, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Slanec, Bohdanovce, Blažice, Ruskov, Ďurkov a Bídovce. Cesta medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá v čase od 8. do 16. hodiny, obchádzka vedie cez Bežovce. A ešte radar na viazde do Vranova nad Topľou smerom zo Sačurova. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
1: Pekný deň, východniari.
2: Príjemné predpoludne a predvíkendovú pohodu vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Vstupujeme do Korán otvorenými dvermi nielen do druhej vysielacej hodiny, ale aj k vám domov, do práce či do záhrady. A sme za tú možnosť vďační. Až do 11. hodiny budeme športovo naladení. Najskôr sa s Matúšom Hudákom vyberieme na tréningový tábor košických taekwondistov do Štrby a o čosi neskôr nás Lenka Jureková zavedie na bicykli do Lopušnej doliny. Nech sa vám príjemne počúva, či už pri športe, alebo pri oddychu.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Klub Ilio Taekwondo SKP Košice sa v týchto dňoch sústreďuje v Štrbe. Prečo? Dôvod je veľmi jednoduchý. Rozložil si tam tréningovo-táborový stan. Tréneri a cvičenci sa tam zdokonaľujú v tomto bojovom umení. Pripravené boli a sú športové hry, turistika, opekačka a okrem iného aj karneval a nočné hry. Pri ktorej z už spomenutých aktivít sme vyrušili deti a trénerov, to sa dozvieme od Matúša Hudáka. Matúš, ahoj. Kým sa to ale dozvieme, povedz mi najskôr prosím, či si sa ty sám niekedy venoval nejakému bojovému umeniu, ak ma teda vôbec počuješ.
2: Áno, počujeme sa veľmi dobre aj počas tohto tréningového kempu v Štrbe medzi mladými taekwondistami. Oni tu už majú v plnom prúde tréningový proces, ktorý musí pochopiteľne, že prebiehať. Ale venoval som sa, spomínam si, že my sme sa s mojou mladšou sestrou, keď sme boli menší, venovali rôznym športovým aktivitám, ale v rámci bojových umení tam bolo judo, takže áno, venovali sme sa.
1: Tak to som sa dozvedela niečo nové. A teraz nám už povedz, prečo je tam taký krik?
2: No, je tu krik preto, pretože po ranej rozcvičke a raňajkách majú v tomto čase také dve skupiny tých mladších cvičencov, tréningový proces a o tomto všetkom sa už budeme rozprávať aj s hlavným trénerom klubu, pánom Pavelom Žárikom. Príjemné predpoludne, pán tréner.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Tak, my sme vás vyrušili, narušili ten harmonogram, pričom sme vás zastihli. Už teda naši poslucháči majú šancu počuť, že ten tréningový proces prebieha. Čo momentálne my sledujeme a naši poslucháči počujú?
3: Tak ani by som nepovedal, že ste nás vyrušili, lebo vidím, že deti, keďže vedia, že sa to natáča, tak sa snažia oveľa viac ako bežne, lebo dnes je 5. deň tábora a už táto časť toho tábora, tieto tréningy už si tak najviac akože hnudia. Ale áno, takže teraz prebieha tréning. To je jedna z aktivít, ktoré sú na tomto tábore.
2: My sme už spomenuli, čo všetko ste absolvovali od pondelka. Ako sa to celé vyvíjalo? Pretože predpokladám, že niektoré deti, ktoré zavítali na tento tábor alebo na tento kemp, boli možno nejak také zakríknuté, že potrebovali čas, aby sa nejako uvoľnili a dostali do tej správnej prevádzkovej teploty.
3: Áno, presne tak. Učilom takéto akcie, takého tábora nie je len to, aby deti sa vyzabávali, vyšportovali, ale aby si našli nových kamarátov, kamarátky, aby sa vedeli možno lepšie začleniť do kolektívu, lebo čoraz viac vidíme, že deti sú také samotárske a ťažko sa vedia nejako presadiť v nejakej skupine. Takže toto je veľmi dôležité pre tie mladšie deti, hlavne aj to odlúčenie od rodičov, aby si zvykli na to, že nie je ten rodič stále s nimi. Toto by som povedal, že je veľmi dôležité aj pre rodičov, lebo niekedy to tí rodičia znášajú ešte ťažšie. Takže áno, je to v podstate tábor, ako sa robili aj v minulosti, ale toto je teda náš taekwondo tábor.
2: Hovoríme o taekwondo tábore, hovoríme o tom, aký je ten hlavný účel, to hlavné poslanie. Vidieť aj na tých deťoch, že s pribúdajúcim časom sú také smelšie, odvážnejšie?
3: Určite áno. Sú tu deti, ktoré to absolvovali s nami už viackrát a tam to je vidno úplne, samozrejme. Sú tu deti, ktoré sú prvýkrát, tak samozrejme, že už ten druhý, tretí deň tam je nejaká kríza, ale my tie deti sa snažíme sledovať a keď je to potrebné, hoď aj večer prečítať nejakú rozprávku alebo nejako sa im venovať, aby to zvládli a stále im prizvukujeme to, že to je strašne dôležité pre nich, aby to zvládli a potom budú sa tešiť na rodičov a tak ďalej.
2: No, tak myslím si, že celkom zaujímavý program. Za tejto informácie ďakujeme veľmi pekne, pretože vy tu máte momentálne aj, môžem povedať, že bývalého cvičenca, ktorý sa rovnako bude venovať deťom, Davida Sajka, rovnako trénera a animátora. Aká je jeho úloha, prezrate? My ho budeme o chvíľu počuť, ale aká je jeho úloha?
3: Tak David sa zapojil len dnes, pretože bol pracovne vyťažený a jeho hlavná náplň bude práve práca s tými staršími a s takými tými športovcami, ktorí už potrebujú trošku taký tréning, taký kvalitnejší, náročnejší. Ale samozrejme, on prežil naše tábory od svojich 5 rokov, takže on si pamätá, čo zažil, aké boli nočné hry, aká bola opekačka, takže dnes budú práve tieto nočné aktivity, takže som presvedčený, že práve na to sa teší a už si aj niečo pripravil.
2: Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Dávid Sajko sa už nachádza pri nás, je v v našej spoločnosti. Dávid, tak najskôr tá úvodná otázka, aká bola cesta?
4: Celkom rýchla, lebo som vyrazil trošku neskoro, ale nakoniec som to stihol tak, ako sme boli dohodnutí. Som tu na tréningu a teším sa už na decka.
2: Už aj vidieť, že tá emócia narástla vašim príchodom, pretože deti asi vedia, čo ich bude čakať.
4: Áno, ja som rád, hej, keď to tak môžem oživiť. Oni vlastne celý týždeň sú s tými istými trenérmi, čiže oni sú radi za každú zmenu a ja som rád, že ich to tak trošku oživí.
2: Je niečo špeciálne pripravené pre túto skupinu?
4: Áno, mojou špecialitkou je nočná hra, dneska večer po karnevale. A pretože veľmi rád vymýšľam, organizujem a je to taká kreatíva, ktorá ma baví.
2: Za tejto informácie ďakujeme veľmi pekne. Možno naši posluchači počujú, čo sa tu momentálne odohráva. Skúsme približiť, čo momentálne precvičujú tí najmenší.
4: Momentálne kopu do láb, aby sa zlepšili v technike kopov. Zatiaľ je to také na zahriatie, také jednoduchšie techniky, ale postupne prejdeme k náročnejším technikám, ktoré možno ani nevedia, no ale veď od toho sú tu, aby sa ich naučili.
2: A my budeme samozrejme pri tom, pre túto chvíľu odovzdávame slovo do štúdia a prihlásime sa o pár minút.
1: Taekwondo! Prepač, neodolala som Matúš a musela som si vyskúšať, pretože s veľkým entuziazmom prebiehajú tie bojové pokryky. Mali sme čo robiť, aby sme počuli teba a respondentov, ktorých si mal pri mikrofóne, ale bolo to veľmi milé a teším sa na to, čo všetko zaznie ešte po pesničke. Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Vraciame sa do Štrby, kde majú tréningový tábor deti z klubu Ilio Taekwondo SKP Košice, ktoré, ako sme počuli, trénujú v skutku s veľkým zanietením. A som zvedavá, či si niektoré z nich pozval Matúš Hudák k mikrofónu. Tak Matúš, ako podarilo sa ti odtrhnúť ich od tréningu?
2: Podarilo sa, dokonca tí cvičenci a cvičenkyne sa predbiehali v tom, kto bude rozprávať. A to je veľmi milé. A my už máme jednotlivých cvičencov priamo pri našom mikrofóne. Ahoj, ako sa voláš?
3: Ja sa volám Vicky a mám 10 rokov.
2: Vicky, tak my sme prišli na tento kemp, prišli sme vás takto pozrieť, pozdraviť a opýtať sa, na ako to momentálne vyzerá v ten dnešný deň, ale čo máte za sebou od pondelka prezrať? Ako vyzeral úvodný deň na tomto kempe v Štrbe?
3: No tak pondelok, jak sme prišli, tak my sme sa najprv mali ísť ubytovať a sme si mali vybaliť veci. Potom sme sa ubytovali, sme si vybalili veci, sme si trochu oddychli a potom prišla hlavná Gabika nám povedať, že bude obed. Tam sme sa dali dole ešte nejaké veci a sme sa išli na obedové. Potom po obede, keď sme dojedli, sme išli na izby. Tam sme si mali oddychnúť. A Gabika hlavná nám dovolila, že si môžeme ísť aj kúpiť nanuky, tak sme si išli. A potom večer sme ešte išli plávať, mali sme tréning, ešte sme boli vonku, volejbal si zahrať, futbal a ešte také veci.
2: To bol pondelok, že? Vyčerpávajúci pondelok z toho, čo som počúval. Veľmi náročné, ja neviem si predstaviť, že či by som niečo také vydržal. Oddychovať, relaxovať, jesť nanuk a zaplávať si.
3: No, to bola ako dosť veľká zábava.
2: To bola veľká zábava. A čo tie ďalšie dni? Rovnako boli také pestré, športové? A možno ste už boli vonku na nejakú turistiku?
3: No tak, v utorok tiež bolo takisto, jak v pondelok. Ale lenže ten bol problém, že ešte v utorok sme ráno nalačno ešte sme šli behať a potom mali ešte na raňajky. A hneď po raňajkách sme boli takí vyčerpaní, že nám sa až vôbec nič nechcelo robiť. A sme mali nejakých 20 pol hodinu minút, ako pol hodinu, aby sme si oddychli. No a potom zase prišla za nami Gabika, že máme tréning, sme išli na tréning, potom po tréningu sme si mali zase oddychnúť, potom nás zase volala, že máme ísť plávať, išli sme plávať. Po plávaní sme išli zase na izby sa osprchovať a tak. A potom sme si tiež mali oddychnúť, si vysúšiť vlasy a všetko také. A potom sme si mali oddychnúť. A keď sme si oddychli, tak potom nás zase volali na večeru. A hneď po večeri už sme si mali upraté, lebo bol taký jak vojenský režim. Takže ako sme si mali oddychnúť, upratať si izbu a dokonca ešte aj bodovali izby, takže to bolo také jak ťažšie.
2: Ťažšie, no ale je to všetko v poriadku, ste tu, takže to je podstatné. A ty sa voláš ako?
4: Ja sa volám Ela a mám 10 rokov.
2: Ela, ako sa ti páči na tomto tábore?
4: Páči sa mi veľmi a je to super podľa mňa.
2: Ako dlho sa ty venuješ taekwondu?
4: Dá sa povedať, že možno rok alebo menej. Tak.
2: Ale páči sa ti tento šport?
4: Áno.
2: A aké je to tu, priamo v tomto prostredí, počas tréningov? Akí sú tréneri?
4: Tréneri sú, že dá sa povedať, že nedávajú až také ťažké úlohy, ale mali sme, že prvý tréning taký dosť, že taká makačka, ale je to super.
2: Je to super, vynikajúco, z toho sa tešíme. Ty sa voláš ako?
5: Gabika a mám 10 rokov.
2: A ty sa taekwondu venuješ ako dlho?
5: Asi od prvého ročníka.
2: A taekwondo sa ti páči? Alebo máš ešte aj iné športy, ktorým sa venuješ?
5: Veľmi sa mi páči a potom mám už iba výtvarnú.
2: Výtvarnú. No tak treba vedieť aj športovať a treba vedieť aj kresliť. Čo si sa ty naučila počas tohto kempu? V čom si sa ty zlepšila?
5: No ja som sa zlepšila na taekwonde hlavne v kopoch v otočkách.
2: To je ťažké?
5: Áno, niektoré hej, niektoré nie.
2: V čom je to ťažké? Lebo keď sa povie kop z otočky, tak to sa asi treba udržať na jednej nohe. A tam treba asi nejakú rovnováhu, aby si nespadla.
5: Hej, a musíme sa aj trafiť. A najťažšie je asi pozerať cez rameno, kde trafáš. Lebo pri zápase síce za to dostanete viac bodov, ale keď trafíte rozhodcu, tak...
2: To nie je dobré.
5: Ne.
2: A ja by som sa mohol venovať taekwondu?
5: Možno, hej, možno nie.
2: Od čoho to záleží? Od trénera?
5: Záleží to od toho, že proste ako chcete veľmi. A že ak chcete byť akože fakt, že dobrý v tom taekwonde, tak sa musíte stále zlepšovať a chodiť na tréningy, keď sa vám nechce.
2: A tebe sa chce?
5: Áno.
2: Aj dnes?
5: Hej, fakt. Ja som išla na ten tréning. Ja som už druhýkrát na tomto tábore.
2: No tak my ti ďakujeme veľmi pekne a držíme palce. No a v závere budete mať šancu počuť okrem týchto troch slečien aj jedného chlapca, s ktorým sa dnes budeme rozprávať. Ako sa voláš?
6: Dávid.
2: Dávid, ty si stratil hlas od toho tréningu, čo tu mávate.
6: Áno, lebo veľa kričíme, ale je to v pohode, je to stará klasika.
2: Stará klasika. A tebe sa toto tu páči, to prostredie, ten program, ktorý pre vás pripravili?
6: Áno, veľmi. Mám rád veľmi Tatry a veľmi sa mi to páči.
2: A v čom si sa už zlepšil?
6: V otočkách, v kopoch a to je asi všetko.
2: A ako veľmi ti to pomôže napríklad od septembra počas súťažnej sezóny?
6: Celkom veľmi.
2: No, tak my v tomto budeme držať palce. Ďakujeme vám veľmi pekne za jednotlivé pocity, ktoré ste priblížili našim poslucháčom a myslím si, že možno po niektorí si teraz povedali, že sa budú venovať taekwondu. Každopádne my v tejto chvíli môžem povedať, že tak na 50% opúšťame tento kemp, pretože my sa ešte s mladými cvičencami budeme rozprávať, ale každopádne pozdravujeme vás do košického štúdia a pevne veríme, že možno sme v týchto minútach nejakých tých malých cvičencov aj inšpirovali.
1: Možno, že áno, ďakujeme ti veľmi pekne, ale neviem, Matúš, ty si zvažoval a pýtal si sa, či by si sa mohol venovať taekwondu. Ja odporúčam, že nie, pretože keďže sa tam tak veľa kričí, že človek pri tom až môže prísť o hlas, tak to by sme neradi, aby si ty prišiel o hlas. Ďakujeme v každom prípade Matúšovi Hudákovi za krásne sprostredkovanie atmosféry a programu tréningového tábora detí z klubu Ilio Taekwondo SKP Košice. Obdivuhodná pamäť detí. Neviem, či by som ja sama tak podrobne dokázala opísať svoje dni, ako to zaznelo v rozhovoroch, takže klobúk dolu a želám malým taekwondistom ešte krásne chvíle v kempe v Štrbe.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
2: Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad na 361. kilometri treba obchádzať pokazenú dodávku. Na D1 je v tuneli Branisko smerom na Prešov na vozovke popadaný stavebný odpad a tiež na D1 za Prešovom smerom na Košice si na 418. kilometri dajte pozor na odstavené auto s defektom. Radar vám zmeria rýchlosť na viazde do Vranova na Topľov smerom zo Sačurova. Zo zelenej vlny želám šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes vás Lenka Jureková zavedie na bicykli do Lopušnej doliny. Vydá sa z Gánoviec, teda z obce, v ktorej našli pozostatky človeka neandertálca. Z Gánoviec prejde cez Poprad do Spišskej Teplice a odtiaľ do rekreačného strediska Lopušná dolina. Celá trasa je dlhá približne 40 kilometrov. Je nenáročná, vhodná aj pre menej zdatných cyklistov.
1: Moje dnešné potulky som začala v obci Gánovce pri Poprade, ktorá je celkom známa, pretože práve v tejto obci sa našli pozostatky lebky neandertalského človeka. A k mikrofónu som si pozvala Karola Piovarčiho z občianskeho združenia Neandertal Gánovce. Povedzte nám niečo viac k celej tejto lokalite.
2: Toto je veľmi významná lokalita, nielen v rámci Slovenska, Československa, ale v rámci Európy. V 50. rokoch našiel vyliatok mozgovne človeka neandertalského typu. Táto lebka sa našla v 50. rokoch. Našiel ju majster Koloman Koki, to bol občan Gánoviec. On našiel pri ťažbe len nejakú guľu. Nevedel, čo to je. Chcel ju trošku vylepšiť, tak ju trošku oklepal kladivom. Žiaľ, oklepal kosti lebečné, ale nie všetky, asi 10% tam zostalo. V 50. rokoch prišli z archeologického ústavu z Prahy archeológovia, ktorí tu urobili veľký archeologický výskum. A jeden z tých archeológov odkúpil toto niečo, čo ešte nevedeli ani, čo to je. Tvrdí sa, že za 100 korún československých vtedy, ja si myslím, že za fľašu rumu to bolo. Odniesli to do Prahy a v Prahe to ešte ležalo možno 2-3 roky, až potom v Nemecku sa zistilo, že je to vyliatok mozgu človeka neandertalského typu.
1: A ešte okrem teda týchto pozostatkov, v tejto obci máte ďalšiu zaujímavosť, povedzte o nej?
2: Nie v našom katastri, ale v vedľajšom katastri je výver minerálnej vody. Bol tu už v 16. storočí navrtaná minerálna voda, kde sa potom vystavili kúpele, ktoré boli v rámci Rakúsko-Uhorska veľmi známe a populárne. Ešte aj do 70. rokov tie kúpele tu fungovali, tu boli hotely, reštaurácie. V samotnej obci je evidovaných 23 výverov minerálnej vody.
1: A my sa z Gánoviec, priatelia, vydáme do obce Spišská Teplica. A ja som na svojich cyklopotulkách stretla aj cyklistov. Už sme vlastne pri Poprade. Ste nadšený cyklista?
3: Rád si zašportujem, je to dobré. Pri kondičku aj celkovo.
1: Teraz ste sa kam vybrali?
3: Ideme do Kvetnice, potom ideme do Svitu.
1: Vo Svite by sme sa mohli stretnúť, pretože ja mám cestu do Lopušnej doliny. A máte to tu pobicyklované okolie?
3: Dá sa povedať, že áno.
1: Stalo by to aj vašej manželky a vy ste teda nadšenou cyklistkou?
4: Ja mám takú rekreačnou, keď mám voľno a vtedy vždy idem.
1: Ale ste správne vystrojená, máte prilbu, máte elektrobicykel.
4: Je to fajn, pomáha nám.
1: A ja som prišla do Spišskej Teplice. Je to veľmi nenáročná trasa, ktorá vedie z časti po poľných cestách a potom z väčšej časti po cyklochodníku. Takže naozaj bolo to veľmi príjemné. No a ja sa nachádzam v Spišskej Teplici v obci, kde žije 3000 ľudí. Je to mimoriadne zaujímavá obec už len tým, ako je veľmi pekne upravená. Napríklad v strede dediny je mlyn, ale takisto aj múzeum dediny, do ktorého práve teraz vchádzam.
0: Čo v sebe ukrýva múzeum dediny v Spišskej Teplici, to sa dozviete po chvíľke hudby.

0: Lenka Jureková nás dnes v rámci objavovania zaujímavých cyklotrás zaviedla z Gánoviec do Lopušnej doliny vo Svite. Jej zastávkou je obec Spišská Teplica.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: A ja sa zhováram s Janou Rusnákovou z obecného úradu. Pani Rusnáková, tak povedzte nám viac o tejto dedine. Čo tu všetko je zaujímavé?
2: Myslím si, že naša dedina je naozaj zaujímavá a má čo ponúknuť nielen svojim obyvateľom, ale každému návštevníkovi, ktorý nás navštívi. Máme nádherné múzeum, do ktorého sme práve vstúpili. Okrem toho máme napríklad teplickú promenádu, dažďovú záhradu, kalváriu za dedinou.
1: A poďme sa pozorovať na chvíľu o tomto múzeu obecnom, čo všetko v ňom návštevníci nájdu.
2: Sú to zbierkové predmety zo Slovenskej akadémie vied, teda originálne nálezy, ktoré majú aj niekoľko tisíc rokov. Ďalej tu máme niekoľko replík, napríklad mamuta a jeho mláďatko mamuta, loveckú rodinu, keľ alebo mamutie zuby, ktoré nám vlastne vytvoril náš miestny majster Miroslav Dudáš.
1: Keďže tento rozhovor nahrávame do relácie, ktorá súvisí teda s cyklistikou, tak sa opýtam aj vás, či ste nadšená cyklistka.
2: Ja mám malé deti, takže viac menej tú cyklistiku orientujeme k takým jednoduchším výjazdom, ale v cyklistike je to veľmi prospešné pre zdravie, je to moderné a aj Spišská Teplica vám ponúka minimálne 5 zaujímavých cyklotrás.
1: Povedzte kam?
2: Prepájame sa vlastne aj na cyklokostru Prešovského samosprávneho kraja. Ďalej vieme prejsť aj smerom na Lopušnú dolinu, na Vápenicu. Keď nás vlastne finančne podporia z projektov, tak dobudujeme aj ďalšiu cyklotrasu novú.
1: Takže ja sa už odtiaľ to vydávam do Lopušnej doliny. Nad obcou Spišská Teplica sa začína cyklochodník, ktorý vedie až do Lopušnej doliny s nádherným výhľadom na Vysoké Tatry po vašej pravej ruke. Takže ja sa už na to veľmi teším. Zdá sa, že celá tá cesta bude mať naozaj minimálne prevýšenia. Bude to niečo iné, než boli minulotýžňové potulky. Poďme na to. A ja som na ceste medzi Spišskou Teplicou a Lopušnou dolinou stretla cyklistu. Ako sa vám bicykluje v takom horúcom počasí?
3: Je to celkom dobré, pôjdem aj po obede ešte.
1: Dvojfázovo chodívate?
3: Väčšinu. Mám čas už teraz, pred týždňom sme boli na Morave bicyklovať a chcem ísť ešte na východ. Ešte máme na pláne Rakúsko okolo Dunaja.
1: Čo vás na bicyklovaní baví najviac?
3: Ten aktívny oddych, to je skvelá vec.
1: Vy idete z Lopušnej doliny?
4: Áno.
1: No z Lopušnej doliny to ste si vyšli celkom stupák.
4: Áno, áno, je to záverak riadny, ale tak človek keď sa premôže, tak myslím si, že to každý dá.
1: Ani takéto naozaj extrémne horúce počasie vás neodradilo?
4: Nie, nie. Bicykel milujem. A keď je takéto pekné počasie, tak to treba využiť naplno.
1: Kam najradšej chodívate?
4: Práve tu, vlastne na Vápenicu. Vyšlapem si to hore a potom vlastne sa spustím dole až ku Kvetnici, kde je také pekné jazierko, takže tam si oddychnem a pokračujem ďalej do Svitu.
1: Celková trasa z Gánoviec pri Poprade až do Lopušnej doliny trvala aj s prestávkami 2 hodiny. Samozrejme s nahrávacími prestávkami, takže pokojne to môžete mať aj za kratší čas, ale aj za dlhšie, ak sa vydáte naozaj rekreačným tempom. Ja som túto trasu absolvovala prvýkrát a teda bolo to veľmi príjemné. Nahrávala som tieto cyklopotulky počas extrémnych horúčav 36 stupňov, preto som zvolila aj trasu nenáročnú a rozhodne odporúčam menej skúseným cyklistom. Jediné prevýšenie, ktoré teda vám môže robiť problémy, ak sa teda vydáte z Lopušnej doliny späť smerom do Spišskej Teplice. Rozhodne sú to naozaj zaujímavé miesta, prechádzate väčšinu trasy po asfaltovej ceste. Ten šum lesa, ktorý máte možnosť počuť a pokoj, to stojí rozhodne za to. Takže želám vám, priatelia, veľa šťastných kilometrov.

0: Po mojej obľúbenej skladbe Black Velvet sa do tejto vysielacej hodiny zmestí už len záverečná pieseň a po 11. vás pozveme spoznávať zaujímavú osobnosť Spiša Jána Harmatu.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa upozorňuje na falošných kontrolórov péniek. Podľa štatistík pijú mladí ľudia menej alkoholu, no pribúda jeho kombinácia s inými látkami. Popoludní menej oblačnosti, ale na viacerých miestach môže pršať do 23 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie spomínaného režimu peniaze, a to za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že kontrolóri v takýchto prípadoch nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Polícia apeluje na dodržiavanie pravidiel a opatrnosť pri jazde na elektrickej kolobežke. Účastníkmi nehôd sa často stávajú aj deti či mladiství. Trnavská krajská polícia eviduje ďalšiu takúto nehodu. Včera podvečer pri nej utrpela vážne zranenia nohy jazdkyňa v Dunajskej Strede. So zraneniami skončila v nemocnici hovorkyňa Zlatica Antalová.
2: Len 15-ročné dievča malo jazdiť na elektrickej kolobežke po chodníku pri autobusovej zastávke. Pri vchádzaní na priechod pre chodcov pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostatočne nesledovala situáciu a nedala tak prednosť vozidlu, ktoré išlo sprava po ceste. S kolobežkou narazila do ľavej bočnej strany tohto auta. Na kolobežke nebola sama, ale viezla aj 17-ročného spolujazdca, čo je zakázané.
1: Štatisticky mladí ľudia pijú menej alkoholu ako predchádzajúce generácie. Podľa úradu komisára pre deti sa však v lete zvyšuje riziko experimentovania s drogami. Najčastejšou príčinou intoxikácie je alkohol, no v poslednom období pribúda jeho kombinácia s THC, HHC či metamfetamínmi. Približuje hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb Dana Kaňmenická.
3: Keď to spočítame, ročne ide zhruba o 250 detí po požití návykovej látky, čo je týždenne 4 až 5 detí.
1: Kým počet intoxikácií rastie, liečených zo závislosti naopak ubúda. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií za 20 rokov klesol počet z 500 na 200. Realita však môže byť odlišná, upozorňuje klinický psychológ a psychoterapeut Adam Kurila z Centra pre liečbu drogových závislostí.
4: Môže byť aj liečba menej dostupná, čo v prípade mladistvých platí na Slovensku. Čiže keď nemajú kam sa ísť liečiť, tak ich je potom v tých štatistikách menej.
1: Chladnejšie počasie sa od začiatku júla podpísalo pod nižšiu návštevnosť na košických kúpaliskách. Správca kúpaliska Ryba Anička Rastislav Foldeš, po ňom námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice Štefan Ferenc.
5: Júl, dá sa povedať, tak klesol s teplotami, že pre veľa dní to nemalo ani význam otvárať.
6: Čo sa týka samotného júla, sme zatiaľ možno na úrovni 40% roku 2025.
1: Podobnú situáciu hlásia aj ďalšie mestá, napríklad Nitra alebo Prešov. Pokles teplot a nepriaznivé počasie odborníci nevnímajú ako koniec letnej sezóny, pokračuje meteorologička Jana Čerbová.
7: Od stredy budúceho týždňa by sa malo ustáliť počasie, cez deň by malo byť slnečno až veľmi teplo a so vstupom dennej teploty z počiatku 28 až 33, to je určite teplota na kúpanie.
1: Dnes bude podľa SHM-u oblačno a zamračené, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota od 15 stupňov na Hornom Spiši do 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Prevažne mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Opatrne na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad na 361. kilometri je potrebné obchádzať pokazenú dodávku a v tuneli Branisko smerom na Prešov je na vozovke popadaný

0: východniari.
1: Dnes predpoludním sú tu s vami Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Do pravého poludnia vám ponúkneme rozprávanie o Jánovi Harmatovi, osobnosti Spiša, informácie o správnom využívaní klimatizácie v aute, súťaž o knihu a recept na využitie húb v kuchyni. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti Spiša predstavuje cirkevný historik Ľuboslav Hromiak.
1: Vážení poslucháči, možno by ste si ani nepomysleli, ako praktické sú niektoré vynálezy, ktoré bežne používame. Napríklad, ak si chcete vypiť pivo, aby ste ho nevypili staré, potrebujete ho dobre uskladniť. Kedysi sa kvapaliny ukladali do drevených sudov, ktoré dlho nevydržali, ale vymyslieť sud, ktorý bude kvalitne zazváraný a ktorý dlho vydrží, nie je jednoduché. A tu objavujeme významnú osobnosť Spišského Podhradia, Jana Harmatu, ktorý je významným technikom, vynálezcom a priekopníckou osobnosťou v oblasti bodového zvárania svetového mena. Narodil sa 20. decembra 1862 v Dobšinej. Jeho život sa veľmi zaujímavo spája s Krompachmi, kde pracoval a zakladal kovohuty Krompachy, ale predovšetkým Spišskom Podhradí, kde v roku 1913 založil si novú továreň na zváranie. Bol tak priebojný, že dokonca si vybudoval osobitnú železnicu, aby vagóny mohli sa spokojne napájať na železnicu medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi, a teda Košicko-Bohumínsku železnicu. V dobe svojho vzniku bola továreň tak významným podnikom, že zamestnával okolo 200-300 ľudí, využíval progresívne technológie spracovania kovového polotovaru. Technológie, ktoré predbehli svoju dobu, medzi týmito zaujímavými objavmi je aj bodové zváranie. Jan Harmata totiž pod číslom US Patent v roku 1913 použil patent bodového zvárania, ktoré si odkúpil, hádajte kto? Sám Ford. A jeho bodové zváranie je počiatkom automobilového priemyslu vo svete. Okrem iného, Harmata vynašiel nielen bodové zváranie, ale 23 patentov, ktoré si dal patentovať od Ruska až po Spojené štáty americké. Harmata preslávil Spišské Podhradie aj tým, že vyrábal okrem sudov aj vlastné pouličné lampy. Pričinil sa takisto aj o to, že Spišské Podhradie bolo elektrifikované a rovnako aj Levoča. Smutné je, že v Spišskom Podhradí a v Levoči tieto pouličné lampy už neexistujú, aj keď v Budapešti stoja dodnes. Pre seba svoju manželku postavil vílu, ktorá sa dodnes volá Harmatovec, na konci Spišského Podhradia smerom na Spišské Vlachy. Pôsobí veľmi romanticky, pretože mal veľmi romantickú dušu. Jeho život, ktorý ho priviedol do Spišského Podhradia, bola jeho múza, bola to jeho manželka Róza Štelerová zo Spišského Podhradia. Manželka Róza sa starala o chudobné deti v meste a finančne podporovala útulky pre deti, aj keď túžila po deťoch, nikdy ich žiaľ nemohla mať. Harmonické spolunažívanie manželov narušila rakovina prsníka manželky Rózy, ktorej v roku 1926 podľahla. Jan Harmata tak miloval svoju manželku, že jej dal postaviť vzácny náhrobný pamätník. Jeho autorom je Elek Lux, ktorý vyrábal sochy v Budapešti, ale aj v Londýne. Tento pomník je dominantou mestského cintorína. Harmatova továreň bola veľmi slávna, avšak na jeho živote sa podpísal rozpad Rakúsko-Uhorska. Československo, ktoré zakazovalo kontakty s Budapešťou, kde mal svoju fabriku, viedla k tomu, že prosperujúca továreň musela ukončiť svoju činnosť a napokon Budapešti po dlhom trápení 3. januára 1930 zomiera. Podľa jeho priania ho spopolnili vo Vitkoviciach s urnou, v popolom uložili vedľa jeho manželky v Spišskom Podhradí, kde tento svetový majster dodnes počíva.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Prednostka Ústavu verejného zdravotníctva a hygieny Košickej lekárskej fakulty UPJŠ, profesorka Kvetoslava Rimárová, už tento týždeň spomenula možné rizika, ale aj profity klimatizácie v aute v prípade cestovania počas horúcich letných dní. Samozrejme len vtedy, ak je toto zariadenie hygienicky čisté, pravidelne udržiavané a primerane nastavené s ohľadom na vonkajšiu a teplotu vo vnútri auta. V opačnom prípade hrozí po vystúpení z auta tzv. Teplotná facka.
2: Organizmus človeka sa adaptuje. Pre zdravý organizmus by v podstate sa do niekoľkých minút s tou zmenou teploty mal vyrovnať. Pokiaľ sú to ľudia s určitými kardiovaskulárnymi ochoreniami, tak sa nevylučuje možnosť aj určitého tepelného kolapsu. Takisto u starších ľudí termoregulácia nepracuje tak ako u ľudí, ktorí sú mladí alebo v produktívnom veku. Treba brať teda do úvahy aj zdravotný stav aj vek toho človeka.
1: Ako vo všeobecnosti platí poučka všetko s mierom, s mierou iné to nie je ani v prípade rozumného používania klimatizácie.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Cesty na východnom Slovensku sú momentálne pokojné. Nehlásite nám žiadne nehody či iné komplikácie. Samozrejme, pozor si dajte na mnohé pracoviská cestárov. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

pesničke bola síce pieseň za korunu, ale kniha, ktorú vám ponúkneme v súťaži už po ďalšej skladbe, bude mať oveľa väčšiu hodnotu.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Poznáme to všetci z vlastnej skúsenosti. Sme prepracovaní, nestíhame v práci ani v súkromnom živote. Hlavu máme plnú negatívnych myšlienok. Čo zle sa stalo a čo zle sa ešte môže stať. Zen buddhistický mních a autor bestsellerov Shunyo Masumo radí, ako možno spomaliť a viesť pokojnejší život. O jeho knihe Umenie pokojného života sa s Luciou Čárnou porozpráva Jana Hevešiová.
2: Autor je hlavný kňaz zen buddhistického chrámu v Japonsku, ale mnohé z jeho 99 zenových návodov, ako vypnúť a spomaliť, sú dobre použiteľné aj v našich podmienkach. Knihu možno čítať dlho, na preskáčku, ako sa vraví, a stále objavíme niečo, čo sa nám prihovorí v tej chvíli. Veľmi cenné sú jeho rady z oblasti sociálnych sietí, napríklad tie o mailovej komunikácii a o komunikácii cez mobil.
3: Naozaj sme si zvykli na to, že vďaka neustále prítomným mobilným telefónom v našich životoch musíme byť stále zastihnutelní a v priebehu pár sekúnd reagovať na každú správu či každý e-mail. A Shunmyo Masuno nás vyzýva, aby sme nereagovali okamžite v prípade negatívnych správ. Keď nami po prečítaní nepríjemnej správy lomcujú emócie ako hnev, frustrácia, sklamanie, nie na mieste hneď odpovedať. Treba vychladnúť, svoje pocity spracovať, takzvané predýchať, aby sme nereagovali neuvážene, nevybuchli a nespôsobili konflikt. Zároveň nás vyzýva k celkovému spomaleniu, pretože mnoho ľudí má závislosť na tom, že musí neustále kontrolovať správy v mobile a ako náhle ho nemajú v dosahu, tak pociťujú úzkosť. Autor nás nabáda radšej odložiť odpisovanie aj telefón a nevenovať sa mailom a správam 24 hodín denne. Väčšina z nich môže počkať a náš nervový systém sa nám poďakuje.
2: So sociálnymi sieťami súvisí aj istá deformácia v komunikácii medzi ľuďmi. Ľudia sú povýšeneckí a iným spôsobujú úzkosť. Autor zdôrazňuje slovo pokora, ktoré je dosť zabudnuté a myslím si, že mnohým možno už ani vôbec neporozumejú.
3: Hovorí o tom, že ľudia majú často sklon vďaka sociálnym sieťam uveriť sami v seba oveľa viac, než je zdravé. Siete vyvolávajú nezdravé sebavedomie a to často v mnohých ľuďoch, ktorých sledujú, spôsobuje úzkosť. Shunmyo Masuno niekoľkokrát v tejto kapitole opakuje slovo pokora a vyzýva ľudí k tomu, aby sa prestali zbytočne chvastať, prestali sa správať povyšenecky a naopak začali byť pokorní a autentickí.
2: Z knihy Shunmyo Masuna Umenie pokojného života vyberám zenový návod. Dávajte si pozor na negatívnych ľudí. Preklad Jana Sliacka. Vypočujeme si ho v podaní Zuzany Jurigovej Kapralikovej.
4: Ľudia sa často nechávajú unášať negatívnymi emóciami, ktoré ovplyvňujú aj ich okolie. Takýto typ ľudí môže vyvolať rozruch aj tým, že zvýšia hlas, budú kričať a vyvádzať. Na druhých budú pôsobiť nepríjemne aj preto, lebo zazerajú alebo sa mračia. Alebo spôsobia zmetok tým, že budú svoje sťažnosti ventilovať u každého navôkol. Alebo svojim pesimizmom utlmia nadšenie všetkých ostatných. Keď narazíte na takýchto ľudí, radšej sa im vyhnite.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Luciou Čárnou o knihe Shunmyo Masuma Umenie pokojného života.
0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Knihu, o ktorej sme hovorili, od nás môžete získať. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a dovolať sa k nám do štúdia na číslo 055 622 29 94. Tento raz by sme radi vedeli, aká je vaša rada na pokojný život.

0: Dovolal sa k nám pán Jozef z Vrútok a ja som zvedavá na vašu radu na pokojný život. Pekné predpoludne vám želám.
1: Tak na pokojný život je dobré vzťahy v rodine, na pracovisku, veľa športovať, zdravo žiť a tak byť, nebyť v strese, pokojný život mať, som povedal ešte.
0: Krásne ste to zhrnuli hneď niekoľkokrát, áno?
1: Aby bol zdravý, aby človek bol, hlavne aby bol zdravý, ale to je... Nemusí byť tak.
0: Ale všetko to, čo ste vymenovali v úvode, je dobrý bonus k tomu zdravému životu. Takže ste splnili podmienku, ktorá bola potrebná na to, aby ste od nás získali knihu. Blahoželám vám k jej zisku. A povedzte mi ešte, ako trávite toto leto?
1: No tak, ja som doma, akože na zahradke a chodíme sa kúpavať pravidelne. Mám tu do Popradu, akvacity chodíme máme. A tak chodím na prechádzky do lesa, bicyklujem.
0: Krásny program. Krásny. Dobre, ďakujem vám a ostaňte prosím na telefónnej linke. Pekný deň vám želám. Do počutia.
1: Do počutia, ďakujem.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Chystáte sa cez víkend na huby? Veríme, že sa vrátite domov s bohatou nádielkou, ale potom vyvstane otázka, čo s tými, ktoré sa okamžite neskonzumujú. Viete, ako ich správne zamraziť? Poradí vám uznávaný kuchár František Krankota a pridá aj recept.
1: Do mrazničky odkladáme len celkom čerstvé huby so zdravými plodnicami. Pred mrazením huby zbytočne nenamačame. Čistíme ich na sucho. Nožičky a klobúky zamrazujeme samostatne. Majú rozdielnu kvalitu a preto sa odporúča nožičky využiť iným spôsobom. Ak ste sa však rozhodli predsa len pre mrazenie, bolo by vhodné nožičky pred mrazením nakrájať a udusiť. Dusiť môžete aj menej kvalitné klobučiky. Celé klobučiky sa mrazia v mikroténových sáčkoch. Dusené klobuky či nožičky je dobre mraziť v pripravených teklíkoch. Hryby v mrazničke nikdy neskladujte viac ako 3 mesiace. Rozmrazujú sa pomaly v chladničke, v pôvodnej doze či sáčku. Dôležité je, že na Slovensku máme už 20 rokov platný zoznam chránených druhov húb. Je v ňom uvedených 70 druhov. Napríklad hryb kráľovský, hryb priveskaty a suchohryb moravský a iné. Huby obsahujú predovšetkým množstvo vitamínov zo skupiny B, ďalej proteíny, minerály, vlákninu, stopové prvky, ako sú železo, množstvo zinku, selen, draslík, horčík a množstvo ďalších účinných látok, z ktorých by som spomenul a hlavne beta-glukány v hlive ústricovej. Na záver pridám ešte recept pohankový šalát so šampiňónmi a sírom feta. Na prípravu potrebujete 200 g pohanky, 2 polievkové lyžice olivového oleja, 150 g šampiňonov, 1 kus väčšej cvikly, 2 hrste špenátu, hrst vlaských orechov, 1 polievkovú lyžicu citronovej šťavy, 1 polievkovú lyžicu medu, soľ, mleté čierne korenie a 100 g fety. Pohánku preplachneme, zalejeme dvojnásobkom vody, posolíme, privedieme k varu, zakrieme a varíme do mäka asi 15 minút. Šampiňony pokrajeme na platky, cviklu na menšie kocky, nasekáme orechy, opražíme na suchej panvici. Vo veľkej panvici rozohrejeme olej, pridáme platky húb, zľahka ich okoreníme, opekáme ich do zlatista, kým nám voda sa neodparí. Potom pridáme cviklu, spolu opekáme na miernom ohni asi 5 minút. Huby a cviklu posolíme, pridáme špenátové listy, keď špenát stratí na objeme, panvicu odstavíme, primiešame uvarenú pohanku a všetko dochutíme citrónovou šťavou a medom. Do vlážneho šalátu primiešame prážené orechy, rozmrvenú fetu, ozdobíme čerstvými listami špenátu a môžeme podávať. Dobrá rada na záver. Zbierajte len tie huby, ktoré dobre poznáte.

0: To bola skupina Vidiek, no a pred nami už je len rozlúčka so všetkými vami, ktorí ste počúvali dnešné predpoludnejšie vysielanie. Sprevádzali vás s ním Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Želáme vám nielen krásny deň, ale aj veľmi pokojný a príjemný víkend. A nezabúdajte, že je iba jedna cesta za šťastím, a to prestať sa trápiť nad tým, čo je mimo našej moci.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil rezort diplomacie a žiada Francúzsko o vysvetlenie. Európa sa pripravuje na zimu bez väčšiny ruského plynu. Slovensko plyn má, otázkou zostávajú ceny. A Spojené štáty menia zdôvodnenie colnej politiky. Nové clá vysvetľujú bojom proti nútenej práci, nie ochranou domáceho trhu. Pekné poludne aj s Rádiožurnálom želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Reagovalo tak na informáciu francúzskeho veľvyslanectva, ktorú priniesol spravodajský portál YouBrief. Rezort už požiadal veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave o vysvetlenie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Medializované informácie, že Slovensko sa stalo členom tzv. Koalície ochotných na podporu Ukrajiny, rezonujú už od večera. Francúzska ambasáda dokonca potvrdila, že Slovensko sa na minulotýžňovom rokovaní koalície ochotných v Paríži zúčastnilo a že sme podporili aj záverečné vyhlásenie. Tieto informácie poprel úrad vlády aj rezort diplomacie. Zo stanoviska ministra Juraja Blanára zo Smeru SD citujeme.
3: Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Pre uvedenie veci na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS sa táto komunikačná línia vlády začne objavovať za každým, keď zahraničné médiá prinesú informáciu o tom, že sa slovenský zástupca zúčastnil rokovania aliancie.
4: Vláda to začne popierať, zľahčovať a podobne. Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment a je nastavená protiukrajinsky.
1: Simona, premiér odmietal vstúpiť do tejto koalície so slovami, citujem, že ide o klub vojnových štváčov.
2: Robert Fico to zopakoval aj pred malou chvíľou na sociálnej sieti s tým, že ako predseda vlády sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí aliancie, doplnil, že už aj hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku Nicolasom Suranom a požiadal ho, aby nešírili nepravdivé informácie. Z vyjadrenia vyberáme.
5: Veľvyslanec Suran mi potvrdil, že ide o nedorozumenie a že takto budú informovať aj verejne. Musím vysloviť poľutovanie nad tým, že na takejto vysokej úrovni sa hrajú detské hry hodné našej opozície a protislovenských a protivládnych médií a vyžadujú priamy zásah predsedu vlády.
2: Reaguje Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
6: Je to typická dvojtvarná schizofrenická zahraničná politika tejto vlády Roberta Fica. Doma svojmu publiku hovoriť jednu vec, vonku robiť a hovoriť druhú vec.
2: Už len doplním, že koalícia ochotných je koalíciou asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii.
1: Pre Rádiožurnál pripravila Simona Gablíková. Autor knihy Šiškáči záhada spievajúceho stromu odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Kniha totiž v posledných dňoch čelila kritike, pretože fond jej schválil oveľa vyššiu podporu ako vydavateľstvám za pôvodnú a prekladanú literatúru, na ktorej autori pracujú aj niekoľko rokov. Je to zároveň kniha vytvorená umelou inteligenciou, čo vyvolalo ostrú kritiku slovenských ilustrátorov.
7: Produkčnej spoločnosti, ktorá vydala knihu Šiškáči, Fond na podporu umenia schválil 40 000 eur, a to až 2 mesiace po jej vydaní. Pobúrilo to viacerých tvorcov, ktorí problém vidia aj v tom, že kniha je vygenerovaná umelou inteligenciou. Podľa predsedničky asociácie ilustrátorov Kristýny Soboň je to facka pre pôvodných tvorcov, lebo už majú problém sa uživiť.
8: Keď sa tu rozhodujú veľkí súkromní klienti, ale už aj vydavateľstva, že radšej sa uchylia ku AI ako kurá človeku a hlavne to fakt chceme dávať do rúk deťom knihy, ktoré sa pomaly ani nedotkol človek, že toto je, ako chceme deti privádzať ku čítaniu, ako chceme vychovávať.
3: Martin Gajdoš zo Združenia vydavateľstiev a kníhkupectiev Slovenska hovorí, že je to výzva na debatu.
9: V rámci združenia určite sa tým budeme zaoberať, aj keď aj ako takej sa asi nevyhne nikto, treba nastaviť nejaké mantinely, otázku je aké.
3: Obal knihy neuvádza, že vznikla s nástrojmi umelej inteligencie, no jej autor Jozef Šiška to priznáva v stanovisku.

0: Kniha Šiškáči však čelí aj ďalšej kritike. Tvorcovia kníh a seriálu Lesná Peťka si všimli nápadnú podobnosť, hovorí Ivana Laučíková.
1: Jeho hrdinami je 5 mláďat, ktoré žijú v lese, každé z nich má svoje typické vlastnosti a priradenú konkrétnu farbu. Hrdinami knihy Šiškáči sú Donaty, jej 5 žijú v lese, každý má typické vlastnosti a má priradenú svoju farbu.
0: Dodáva, že aj posolstvo je identické. Autor knihy Šiškáči na to zatiaľ nereagoval. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
2: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie, než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku.
3: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz považuje vyjadrenia šéfa Equinoru za výstrahu a upozorňuje, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
4: V súčasnosti v Európe tá naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%. Vlani o takomto čase bolo viac ako 65%. Vlani 1. novembra, to znamená na začiatku vykurovacej sezóny, celková naplnenosť európskych zásobníkov bola na úrovni 82%.
3: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
5: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
3: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Podľa SPP ceny plynu ovplyvňuje vývoj na európskych energetických trhoch, pričom ceny pre domácnosti zostávajú regulované. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
6: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatthodín plynu.
3: Rizikom pritom nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu, tvrdí energetický analytik Radovan Potočár.
7: Na teraz teda na mieste nie sú obavy ohľadom toho, či plyn v kotloch a sporákoch bude, ale otáznik visí nad nákladmi, ktoré budú musieť znášať tak firemní odberatelia, ako aj domácnosti naprieč EÚ.
3: Dodal, že slovenských domácností sa prípadné zdražovanie dotkne až od budúceho roka, keď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanoví nové regulované ceny. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z domova. Mincovňa Kremnica, spadajúca pod rezort financií, je príkladom efektívne fungujúceho podniku. Naopak Rudné Bane pod ministerstvom hospodárstva svoj potenciál naplno nevyužívajú. Vyplýva to z výsledkov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu zameraných na fungovanie a hospodárske výsledky oboch štátnych podnikov. Podľa hovorkyne úradu Danieli Bolech-Dobákovej kontroly potvrdili nevyhnutnosť novely zákona o štátnom podniku, prípadne zákona o správe majetku štátu.
9: Štát potrebuje jasné pravidlá, zvýšiť transparentnosť a účinnosť vnútorných kontrolných mechanizmov a zároveň zachovať potrebnú flexibilitu, aby štátne podniky dokázali pružne reagovať na meniace sa podmienky či trhové prostredie.
8: Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že jej kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Policajný vyšetrovateľ protizločineckej jednotky predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na dvoch mužov. Obvinení mali spolu s ďalšími členmi organizovanej skupiny 11. februára 2011 vykradnúť trezorovú miestnosť pobočky banky v Galante. Po lúpeži mali založiť požiar, ktorý spôsobil výbuch. Celková škoda presiahla 2 milióny eur. Obvinení čelia stíhaniu aj za zločin vraždy, ktorá podľa vyšetrovania súvisela s lúpežou.
10: Počúvate Rádiožurnál.
2: Administratíva Donalda Trumpa pokračuje v kurze globálnej colnej politiky. Do platnosti vstúpili nové clá na dovoz tovaru do Spojených štátov z desiatok krajín vrátane Európskej únie.

0: Washington ich uvalil na základe ustanovenia o nútenej práci. Mnohé krajiny to kritizovali ako nepodložené a s americkým partnerom chcú rokovať. Odborníci upozorňujú, že šéf Bieleho domu ide v colnej politike nad rámec svojich kompetencií.
1: Zlato je moje najobľúbenejšie slovo v slovníku, vyhlásil americký prezident Donald Trump, keď nastúpil do úradu a zaviedol 10-50% clá pre všetky krajiny sveta. Po rozhodnutí najvyššieho súdu vo februári, že boli nezákonné, siahol šéf Bieleho domu, ktorý chce globálne clá udržať naďalej v platnosti, už druhýkrát po zákone o obchode z roku 1974. Ten spomína nútenú prácu, približuje Deborah Elmsová z nadácie Heinrich Foundation.
2: Ide o to, či máte dostatočne vynútiteľné pravidlá proti dovozu tovaru vyrobeného s využitím nútenej práce v porovnaní s USA. A v podstate takmer každý obchodný partner USA z týchto 60 krajín, ktoré tvoria 99% amerického dovozu, je vinený z toho, že ich nemá.
1: Sú medzi nimi aj krajiny Európskej únie. Podľa šéfky unijnej diplomácie Kai Kalasovej však nútená práca ako argument neobstojí.
3: Keď porovnáte naše pracovné právo s tým v USA, máme predsa platenú dovolenku a veľmi dobré pracovné podmienky pre zamestnancov, tak takéto tvrdenie v skutočnosti nemá opodstatnenie.
1: 10 a 12,5% colnú sadzbu, ktorá sa bude uplatňovať v závislosti od konkrétnej krajiny, kritizovali Norsko, Japonsko, Švajčiarsko, Brazília či Austrália. Práve tá aktuálne dosahuje historické maximum vývozu za Atlantik, pokračuje austrálsky minister obchodu Don Farrell.
4: Tieto clá sú neopodstatnené a Austrália pristupuje k otázke moderného otroctva zodpovedne a preto budeme naďalej dôrazne presadzovať ich zrušenie.
1: Najmä rokovaním s Washingtonom, dodal minister, rovnako postupuje Kanada, povedal premiér Mark Carney.
5: Intenzívnejšie rokujeme so Spojenými štátmi s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu, ktorá sa bude týkať všetkých oblastí súdy.
1: Nové clá zahŕňajú veľa výnimiek okrem iného na ropu a zemný plyn, hnojivá či niektoré potraviny. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Mesiac od dvojice zemetrasení vo Venezuele zostáva rekonštrukcia zničených oblastí len vo vzdialených predstavách. Množstvo budov je stále v troskách, ktorých ľudia ešte nenašli ani všetkých nezvestných. Počet obetí stúpol oficiálne na 5400. Rôzne organizácie odhadujú, že mŕtvych môže byť v skutočnosti aj dvakrát toľko.
6: Arlinda vlastnými rukami hľadá nevlastnú matku aj svoju sestru so synovcom. Vo vedľajšej budove budú ďalší mŕtvi príbuzní, ale k tým sa, ako vraví, dostanú až neskôr. Chcú ich pochovať, aby mohli túto bolestnú kapitolu uzavrieť, dodáva. Stojí pritom v ľudské reťazi, trosky odpratávajú vedrami. Ťažká technika je v týchto oblastiach roztrúsená a nestačí. Michael Morales dostal zo sutín za mesiac svoju mamu. Hľadá ešte otca, sestru a dvoch synovcov. Má šťastie v tom, že vie, kde sú. Hrabe sa totiž v troskách svojho vlastného domu. Civilisti, tak ako v prvých dňoch pri záchranných prácach, naďalej zohrávajú dôležitú úlohu. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, kritizovaná za nesprávne nasadenie armády, doteraz reakciu vlády obhajovala. Po skončení fázy záchrany štát čelí úlohám, ako sú starostlivosť o obete, obnova zasiahnutých oblastí a dosiahnutie hospodárskeho oživenia i politickej stability. Grafická dizajnérka Dajoli prišla o jediné bývanie, čo mali byť označené červenou ako rizikové.
7: Dočasne bývame v dome, ktorý nám niekto požičal a nevieme, kam sa pohneme ďalej.
6: Mimovládky upozorňujú na potreby psychologickej pomoci obetiam. Všímajú si totiž, že sa u nich častejšie objavujú myšlienky na samovraždu. Nevidia totiž budúcnosť. Prišli o všetko, aj o podporné zázemie. Rafael Velázquez, vedúci krízového tímu Červeného kríža, pripomína, že už pred zemetrasením existoval humanitárny plán pre Venezuelu. Pôvodne zahŕňal 8 miliónov ľudí, z ktorých 5 miliónov bolo najzraniteľnejších. K tomuto počtu pribudlo skoro 1,5 milióna ďalších ľudí v núdzi. Mnohí z tých, ktorí zemetrasenie prežili, sú teraz ubytovaní v provizorných prístreškoch, v stanoch alebo v školách. V septembri sa aj tam začína vyučovanie. S tým podľa neho porastie tlak na obnovu tejto infraštruktúry, ale aj tlak na zabezpečenie náhradného ubytovania. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Rivalita Spojených štátov a Číny v oblasti umelej inteligencie naberá širší rozmer. Čína založila novú medzinárodnú organizáciu s desiatkami členských štátov a svoje modely umelej inteligencie sa chystá exportovať naprieč rozvojovým svetom. Tým by mohla oproti USA získať výraznú výhodu. Bielý dom krajinu opäť obvinil, že pri vývoji kradne americké technológie. Lídri by mali o téme osobne rokovať na jeseň.
8: Mierové využitie, vzájomne výhodná spolupráca a človek na prvom mieste sú princípy, na ktoré sa podľa čínskeho lídra Xi Jinpinga bude snažiť dohliadať nová medzinárodná organizácia zameraná na umelú inteligenciu. Pri jej založení na okraji tematickej konferencie v Šanghaji do nej vstúpili 30 krajín, s ktorými už ázijská veľmoc udržiava úzke styky, od Brazílie cez Juhoafrickú republiku po Kazachstan a Srbsko. Na ceremóniu dohliadal generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres.
9: Otázka nie je, či umelá inteligencia zmení svet. Zmení, ale či odstráni, alebo naopak prehlbí nerovnosť. Rozvojové krajiny požívajú výhody pokroku len do veľmi obmedzenej miery. Bude pre všetkých, alebo len pre tých, ktorí sú už teraz na čele. Je to nie len test technológií, ale aj solidarity.
8: Čína zároveň oznámila plán exportovať bezplatne svoje modely umelej inteligencie do rozvojového sveta a vo veľkom tam ľudí trénovať v ich používaní. Podľa pozorovateľov pôjde o nadstavbu už existujúcej tzv. Digitálnej hodvábnej cesty, keď Peking v zahraničí buduje telekomunikačnú a inú súvisiacu infraštruktúru. Analytik televízie Bloomberg Mike Shepard vysvetľuje, prečo sa Čína môže stať vo svete dominantným hráčom.
10: Americké modely sú spravidla dostupné v kontrolovanej podobe, kým čínske modely si môžete stiahnuť v celku a ďalej ich upravovať podľa svojich potrieb. Ďalším aspektom sú náklady. Čínski vývojári na rozdiel od tých amerických zvyknú ponúkať svoje produkty za veľmi nízke ceny. Subjekty, ktoré umelú inteligenciu využívajú, sa na toto zákonite budú pozerať.
8: Podľa niektorých odhadov je Čína oproti USA pozadu vo vývoji maximálne o pol roka. Bielý dom krajinu opäť obvinil, že žne úspechy vďaka kradnutiu amerického duševného vlastníctva, čo vývojári rázne odmietajú. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
12: Ukrajinské dróny zaútočili na 3 ďalšie logistické centrá ruského internetového predajcu Wildberries. Škody utrpeli sklady v Petrohrade, susednej Leningradskej oblasti a tiež na Kryme. Uviedlo to vedenie spoločnosti. Kyjev obviňuje najväčšieho ruského internetového predajcu zo zásobovania ruskej armády. Ministerstvo obrany v Moskve informovalo, že ruské sily v noci zaútočili na ukrajinské prístavy Odesa, Izmaila a Mykolajiv. Po útoku na energetické zariadenie v Černihivskej oblasti je bez elektriny 150 tisíc odberateľov. Lodné spoločnosti pozastavili plavby do ukrajinských čiernomorských prístavov. Podľa predstaviteľov odvetvia a ukrajinských úradov sa tým výrazne zvyšujú riziká pre námornú dopravu v oblasti, ktorá je kľúčová pre svetový export obilia. Sri Lanku zasiahla najhoršia epidémia horúčky dengue za takmer 10 ročie. Od začiatku roka zomrelo na túto tropickú chorobu 56 ľudí. Viac ako 77 tisíc ďalších ochorelo.
11: Stručne z regiónov.
13: Milan Velecký, Poprad. Nemocnica získala najmodernejší diagnostický systém na Slovensku. Spája výhody počítačovej tomografie a využitia radioaktívnej látky v tele pacienta. V prevádzke bude od jesene a podľa klinického fyzika oddelenia nukleárnej medicíny Dávida Sroku zobrazí nielen anatomickú stavbu orgánu, ale aj jeho fungovanie.
14: Pre pacienta to znamená v prvom rade rýchlejší čas vyšetrenia, ako aj nižšiu radiačnú dávku. Nový prístroj má kvalitnejšie detektory, taktiež využíva množstvo algoritmov rátania umelej inteligencie.
13: Systém stojí 1 000 000 eur a nemocnica len získala peniaze z plánu obnovy a odolnosti Európskej únie.
15: Jana Obrancová, Nitra. Viacero ciest v meste počas leta opravujú. Radnica za termín prác argumentuje tým, že počas leta je intenzita dopravy nižšia. Na mnohých miestach sa pre urýchlenie pracuje aj v noci. To bol aj prípad frekventovanej ulice Boženy Slančíkovej v centre, kde pribudol nový asfalt aj prvky debarierizácie. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
16: Súčasťou prác bola aj obnova chodníkov, obrubníkov, úprava priechodov, odvodnenia či dopravného značenia. Ulica je už opäť prejazdná. Vodičov ale upozorňujeme na zmenu organizácie dopravy. Pri výjazde v lokalite pribudlo prikázané odbočenie vpravo.
17: Klaudia Urdová, Želovce. Základná umelecká škola v Modrom kameni a jej elokované pracovisko pripravili na zajtra v areáli bývalých kúpeľov na Šolšári benefičné podujatie. 16 detí zo základnej umeleckej školy dostalo možnosť vystúpiť na najväčšom medzinárodnom festivale v Strednej Európe na Sigete. Chýba im však časť peňazí, hovorí jedna z organizátoriek Lenka Švrčková.
18: Deti sa v rámci súťaže v zborovom speve dostali na Siget do Budapešti, kde budú reprezentovať Slovenskú republiku. V rámci tohto benefičného podujatia by sme chceli vyzbierať dostatočné množstvo financií, aby sa deti mohli zúčastniť.
17: Žiaci by mali vystúpiť v Budapešti 15. augusta na hlavnom pódiu.
11: Rádiožurnál Šport.
19: Futbalisti Dunajskej Stredy úspešne vstúpili do pohárovej Európy. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy zdolali bosniansky Velež Mostar 1-0 a dočkali sa víťazstva v európskych súťažiach po troch rokoch. O tesnom triumfe rozhodol z penalty Georgi Gagua, útočník domácich Matej Trusa.
20: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami. Za seba môžem povedať, že tie začiatky sú kostrbaté u všetkých, obzvlášť keď je veľa zmien, takže budeme iba pracovať a postupne sa to bude zlepšovať, o tom som presvedčený.
19: Darilo sa aj Žilinčanom, ktorí v úvodnom dueli doma zdolali poľské Katovice 2-1 a vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou. Vyrovnávajúci gol z pokutového kopu strelil kapitán Šošovnov Miroslav Káčer.
21: Tak samozrejme, veľmi si to vážime, lebo nebolo to jednoduché aj napriek tomu vstupu do zápasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, čo sú silní, sme si nechali streliť gól zo štandardky, ale potom si myslím, že to malo nejaké parametre, v ktorých sa chceme pohybovať, a či už bežecky, alebo tým, že sme naozaj ten zápas odreli, až do konca sa nám to vrátilo v podobe víťazstva.
19: Jürgen Klopp sa stal novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie, zmluvu podpísal do roku 2030. Doterajší kormidelník National Elf Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie po vypadnutí reprezentácie v 16 finále nedávnych majstrovstiev sveta s Paraguajom. Išlo už o tretí nemecký neúspech na veľkom turnaji za sebou. Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvá sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
22: S mojím výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
19: Tenista Alex Molčan sa s turnajom v rakúskom Kitzbühely rozlúčil vo štvrťfinále. Najvyššie nasadenému Kazachovi Bublikovi podľahal za 69 minút 3-6-2-6. Naša hokejová reprezentácia sa zišla v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orságovi sa na dvojdňovom teambuildingu hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru tímu v budúcnosti.
23: Nezišli sme sa úplne v plnom počte, predstavne niektorí chalani už sú v kluboch, hlavne tí z európskych klubov, takže neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne, a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnil.
19: Včerajšiu 18. etapu cyklistických pretekov Tour de France ovládol Ekvádorčan Carapaz z týmu Education Easy Post. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar, druhý Belgičan Evenepoel, na ňo stráca 4,5 minúty. Dnes čaká peloton prvá z dvoch horských etáp s legendárnou koncovkou na Alpe d'Huez. Zajtra príde ešte náročnejšia kráľovská etapa s prevýšením viac ako 5650 metrov a troma stúpaniami najvyššej kategórie. Tour vyvrcholí v nedeľu v Paríži.
11: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Premiér Robert Fico už hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku a požiadal ho, aby nešírili nepravdivé informácie. Do platnosti vstúpili nové clá na dovoz tovaru do Spojených štátov z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Washington ich uvalil na základe ustanovenia o nútenej práci, čo mnohé krajiny kritizovali ako nepodložené. Portál Kyiv Independent informuje, že Ukrajina a americký dodávateľ obranných systémov sa dohodli na výrobe rakiet pre systém Patriot. Podieľať sa na nich chce aj Poľsko.
11: Rádiožurnál Počasie.
12: Popoludní ešte očakávame od západu výrazné ubúdanie oblačnosti. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach môže klesnúť na 3 stupne. Cez deň teplota vystúpi na 21 až 26, v južnej polovici krajiny až na 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
11: Rádiožurnál.
0: Na teraz je to všetko, pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, zvukový majster Ivan Šucha a pri mikrofónoch boli Matúš Čunderlík, Kamil Kolenič a Renata Brimich-Špačková. Tak ešte pekný piatok.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 12 hodín, 26 minút.
11: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, ale aj kolóna v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. Na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom do Martina sa zrazili dve auta. Tunel v tomto smere uzavreli, obchádzka vedie cez Žilinu. V Rabči smerom do Námestova sa zrazili tiež dve auta. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Dolným Kubínom smerom z Vyšného Kubína. Sa pri cestároch zdržíte takmer pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte asi 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte asi 10 minút. Na R1 pri Žiari nad Hronom na 127. kilometri smerom do Zvolena je na ceste rozsypaný štrk. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že cez víkend bude horský priechod Pezinská baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. od rána do 20. hodiny večer. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalovusek, bezpečne a plynulo.
11: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné piatkové popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriana Jenčová, Marian Bačo a Miroslava Smolnická. Dnes v kalendári svieti mužské meno Vladimír. A viete, aký význam si toto meno nesie? Vladimír má slovanský pôvod a znamená vládni svetu alebo veľký vládca. Tak pozývame oslávencov Vladimírov ovládnuť na chvíľu svoj životný priestor zdieľaný s najbližšími a aj ostatným oslávencom prejeme, nech nasledujúca hodina ovládne ich srdcia a prinesie im radosť, pokoj a pohodu. Začneme na trase Hanušovce na Topľov, Prešov, Babie a zvrtneme sa aj opačným smerom na Košice Poľov a Sečovskú Polianku. Túto polovicu ovládnu jubileá s 50-kou, avšak nebude to len o nich. Hneď prvý pozdrav však toto jubileum nesie a jeho nositeľom je pán magister Jan Petrovský, PhD, z Hanušoviec nad Topľou. Milovaný ocko Janko, dnes oslavuješ svoje 50. narodeniny a ja ti chcem povedať len jedno. Veľmi ťa ľúbim. Si pre mňa ten najlepší ocko na svete. Môj hrdina, ktorý ma vždy podrží, ochráni a rozosmeje. Ďakujem ti za všetku lásku, ktorú mi dávaš, za každé objatie, za každé pekné slovo a za to, že si vždy pri mne. Bez teba by môj svet nebol taký krásny. Si moje veľké šťastie a som hrdá, že som tvoja dcéra. Prajem ti veľa zdravia, radosti, pokoja v srdci a ešte veľa rokov, aby sme mohli byť spolu, smiať sa a vytvárať si krásne spomienky. Ocko, mám ťa z celého srdiečka najradšej. Krásne 50. narodeniny ti s veľkou láskou praje tvoja dcéra Melody.

Presunieme sa len pár kilometrov ďalej, a to do Prešova k pani Jane Bednár-Goliášovej, ktorej odovzdáme až dva hudobné pozdravy. Mojko moje, len to najkrajšie, čo život môže dať, chcem ti pri tvojom 50-ročnom jubileu zaželať. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Prajem ti, nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech ťa aj naďalej sprevádza nálada hravá, buď vždy taká krásna, mladá a zdravá. Ľúbime ťa. To ti praje manžel Stano a k pozdravu sa pripájajú deti Barborka a Patrik.

Druhý pozdrav si nachystali deti. Teraz už k vám pani Jana Bednár-Goliášová do Prešova éterom letí. Milá naša mamka, dnes je ten výnimočný deň, keď sláviš svoje životné jubileum a zaslúžiš si oslavovať to, aká si. Keď myslíme na to, čo si pre nás vždy znamenala a stále znamenáš, slová sú nedostatočné na vyjadrenie celej našej vďaky a lásky. Vytvorila si pre nás domov, vždy si bola našou oporou a bezpečným prístavom. Tvoja sila, obetavosť, starostlivosť a nekonečná láska nás neustále inšpirujú. Ľúbime a vážime si ťa viac, než si dokážeš predstaviť. Drahá naša mamička, prajeme ti hlavne veľa zdravíčka, veď mladá a krásna už predsa si. Ostaň aj taká energická ako tsunami, veď kým ťa máme, nie sme sami. Právom ti patrí kytica vďaky. Ľúbime ťa, kráčame k tebe s ňou, lebo sme vychovaní kráľovnou. S láskou a úctou dcéra Barborka a syn Patrik.

Prešove ešte ostávame, ale na adresu pána Milana Stavača sa s ďalším pozdravom presúvame. Milý oslávenec, k úctyhodným 90. narodeninám ti prajeme ešte pevné zdravie, dni plné pokoja a radosti. Nech každý deň začínaš s optimizmom a chuťou do života. To ti zo srdca prajú deti, 10 vnúčat a 15 pravnúčat.

Teraz zas do Babia smerujeme k pánovi Vladimírovi Novákovi, ktorý dva sviatky slávy a deň pozdravom mu spestríme. Milý náš oslávenec, život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde deň, ktorý je niečím výnimočný, dôležitý. A jeden z takých je aj dnes, kedy sláviš polstoročie života plného práce, lásky, starostlivosti a spomienok. 50 rokov je krásny míľnik a ty si za ten čas dokázal byť dobrým synom, milujúcim manželom, starostlivým otcom, ako aj dobrým bratom. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, pokoja, radosti zo života a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu tých, ktorí ťa majú radi. Nech ti nikdy nechýba úsmev na tvári, ten tvoj humor, dobrá nálada, milí ľudia naokolo a radosť z každého nového dňa. Všetko najlepšie prajú rodičia, manželka Jana, deti Vladimír a Soňka a súrodenci Ondrej a Jana s rodinami. Veľký Božtekujovi posiela Jakub.

Do susedných Košíc sa vyberieme a v mestskej časti Poľov sa u pána Petra Výrostka zastavíme. Drahý náš ocko, detko, manžel a zať Peťo. 60-ka je už tu, čas tak rýchlo letí. S láskou ťa dnes objímajú tvoje 4 deti. Pre zaťa a pre nevesty si svokor na jednotku. S úsmevom si do mobilu pridáš ďalšiu fotku. Štyrom vnúčatkám si najlepší detko, ty by si pre nás rozdal asi všetko. Keď počuješ harmoniku, hneď je krajší deň, krásnou reskou ľudovkou odoženieš tieň. Dobrá pieseň, smiech a radosť, to ti veľmi sluší. Všetko dobré k 60-ke a radosť na duši. Nech ti zdravie ešte dlho slúži a maj všetko, po čom túžiš. Rodinnú pohodu a veľa krásnych chvíľ s manželkou, deťmi a vnúčatkami. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manželka Anka, svokrovci, deti Peter s manželkou Viktorkou, Michal s priateľkou Ľudskou, Martinka s manželom Michalom a Tomáš s manželkou Kristínkou. Vnúčatka Sandrička, Miško, Peťko a Paľko detkovi posielajú sladký boštek.

50-ke verní ostaneme, ale nebude to jubileum narodeninové, ale sľubom vernosti potvrdené. Oslávenci v Sečovskej Polianke manželia Mária a Juraj Hričakovci gratulácie prijímajú, ruky im ako v deň svadby najbližší stískajú. Drahí a výnimoční oslávenci, dnes oslavujete krásnych 50 rokov spoločného života. Keď ste spolu randili a kráčali ruka v ruke, určite ste netušili, koľko lásky, radostí, starostí, skúseností a krásnych spomienok vás spolu čaká na spoločnej ceste životom. K zlatej svadbe vám zo srdca vyprosujeme veľa Božích milostí, zdravia, lásky, spokojnosti a rodinnej pohody. Nech vás aj naďalej sprevádza vzájomná úcta, porozumenie a šťastie. Nech každý deň prežívate s úsmevom a vďačnosťou za spoločnú cestu. 50 rokov spolu je vzácny dar a krásny dôkaz pravej lásky. Veľa krásnych spoločných chvíľ vám praje sestra Anna s rodinou. Za lásku, výchovu a pomoc ďakujú vaše deti a vnúčatá.

Pokračovať budeme v Osikove, Nálepkove, Chmeľovci, v Lúčke a v Kučíne. Aj manželia Mária a Jozef Puchalikovci z Osikova si pred 50 rokmi áno prisahali a dnešnou zlatou svadbou prísahu spečatili. Drahí rodičia a starí rodičia, 50 rokov spolu to už nie je len výročie, ale je to poriadny životný maratón. Polstoročie plné lásky, smiechu a kompromisov dokazujú, že spolu tvoríte skvelý tím. Vaša zlatá svadba je dôkazom toho, že pravá láska existuje, že trpezlivosť a porozumenie majú zmysel a že keď dvaja držia spolu, dokážu prekonať čokoľvek. Ste krásnym príkladom pre všetkých okolo vás, že manželstvo nie je len o veľkých gestách, ale najmä o každodenných maličkostiach, ktoré robia život krajším. Prajeme vám pevné zdravie, veľa radosti, pohody a ešte veľa spoločných chvíľ, na ktoré budete s úsmevom spomínať. A hlavne, nech vás láska sprevádza aj naďalej. To vám prajú céry Renátka a Alenka s manželmi Radom a Paľom, vnúčatá Radko s manželkou Ľubkou, Marianka s manželom Marošom, Paľko a Natálka. Pravnučky Ninka s Máriou posielajú veľa sladkých boštekov.

pán Vladimír Žonda z Nálepkova, pre ktorého sú pripravené nasledujúce dva pozdravy. Jubilant náš, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti pri tvojom 80-ročnom jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok, nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Zdravie, lásku a spokojnosť praje manželka Kristína a syn Vlado s manželkou Henrietou.

Otec, ty si najlepší. Otec,

Druhý pozdrav pre pána Vladimíra Žondu z Nálepkova. Nepozeraj, detko, z piatky, tiež sa z krásnej osemdesiatky. Nech krásne spomienky sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len

každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. To ti prajú tí, čo ťa radi majú, vnúci Michal a Vladko, Tobiasko a Ninka.

V Železníku na Mostciku bude znieť hneď po pozdrave pre pani Ľubicu Kendrovú z Chmeľovca. Milá Ľubka, dnes je ten deň, keď oslavujeme teba, ženu plnú života, radosti. K úžasným 40. narodeninám ti posielame tú najkrajšiu melódiu lásky a šťastia, ktorá znie ako symfónia tvojich úspechov a snov. Nech ti každý tón pripomína všetky krásne chvíle, ktoré si prežila, a nech ťa povzbudzuje k ďalším dobrodružstvám, ktoré ťa čakajú. V tvojom srdci tlie iskra, ktorá rozjasňuje život všetkých okolo teba. Tvoja energia je ako najkrajšia pieseň, ktorá nás motivuje a inšpiruje. Dnes, keď zapaľujeme sviečky na torte, pamätaj, že každá z nich symbolizuje niečo výnimočné. Tvoje úspechy, lásky, priateľstvá a nezabudnutelné momenty, ktoré ešte len prídu. Tak dnes oslavuj, tancuj, usmievaj sa a naplno si vychutnaj tento deň. S láskou a vďakou, otec a mama, bratia Petra Braňo a sestry Táňa, Katka a Lenka s rodinami.

Úctyhodné jubileum v obci Lúčka oslavuje pani Margita Lešková. Drahá mamka Margita, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov. 8 desaťročí naplnených láskou, starostlivosťou, múdrosťou a množstvom nezabudnutelných chvíľ. Za každým z týchto rokov sa skrývajú príbehy, úsmevy, prekonané prekážky aj šťastné okamihy, ktorými si obohatila životy všetkých okolo seba. K životnému jubileu ti z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v duši a veľa dôvodov na úsmev v kruhu nás, ktorí ťa tak veľmi ľúbime. Dcéra Kvetka s manželom, vnúčatá Michaela a Lukáš s rodinami a syn Vlado. Pravnúčatá Sabinka, Marko a najmenšia Ária babičku boskávajú.

Záverečný pozdrav bude dnes patriť pani Blažene Hviščovej z Kučína. Milá moja mamička, si kus môjho srdiečka. Som ti vďačná za to, ako si ma vychovala i koľko lásky si mi dala. Ďakujem ti, že si vždy pri mne stála a vo všetkom mi pomáhala, koľko trpezlivosti si vždy mala, keď som vystrájala a nikdy sa nehnevala. Želám ti k 65. narodeninám hlavne veľa zdravíčka, lásky, pokoja a Božieho požehnania. Nech sa ti splní všetko, čo si praješ. Buď dlho, mamka, medzi nami, kým ťa máme, nie sme sami. 65 boskov ti posiela dcéra Andrea s rodinou.

Vážení poslucháči, ďakujeme, že ste aj dnes pozdravmi ovládli na hodinu vysielací priestor Rádia Regina Východ a tešíme sa na vás aj zajtra v štandardnom víkendovom vysielacom čase od 13. hodiny.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem vám pekné piatkové popoludnie a vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči. O pár dní oslávi krásne životné jubileum jedna z najvýraznejších interpretiek ľudových a duchovných piesní na Slovensku, speváčka so zvonivo čistým hlasom, v ktorom je jemnosť, pokoj i clivota. Hovorím o speváčke Monike Kandráčovej, ktorá prijala moje pozvanie do dnešnej relácie. Pekný deň prajem, vitajte.
2: Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Pani Monika, vráťme sa v čase a spomienkach pár 10 ročí dozadu. Kde ste sa narodili, kde ste vyrastali, aké bolo vaše detstvo?
2: Narodila som sa v dedinke v Ďačove pri Lipanoch rodičom Jánovi a Márii Kaňučťákovým. Mám 4 bratov a 1 sestru. Vyrastala som vo veľmi milujúcej rodine. Žili s nami v jednej domácnosti detko, to znamená ockov otec. A babička nám zomrela, keď som mala asi 6 rokov, takže všetka starosť, ťarcha o deti bola na pleciach detka. Volali sme ich dzeduš. Oni boli našim takým vychovávateľom a učili nás moresu. To sme museli počúvať, to boli tak vopred určené pravidla, keď detko rúbali drevo. Tak chlapci stali v pozore, odoberali trysky, štiepky a potom museli zazberovať aj také triesočky malé, jak švablíky. To znamená, že sa hrabali v pilovine. Ešte aj toto sa muselo všetko zužitkovať.
1: Ako vám ostal v spomienkach? Ako prísny detko, spravodlivý detko, dobrý detko?
2: To bol úžasný detko. Rozprával nám príhody zo života. Napríklad detko robil v dedine sociálneho kurátora, dnes by som povedala. Stále vraveli detko, že ja som dzeci mojo robil širockého starostu. Tam dze nebolo rodzičoch a ostali dzeci široty. Dohľadal som na ich domácnosť a riadil som im svadby.
1: Ale váš detko bol aj kantor v kostole, v cerkvi, takže vás učila si aj spievať.
2: No, náš detko, 47 rokov sa predmodlieval rúženec v našom grekokatolickom chráme v Ďačove. A ja som, jak malé dievčatko, stále chodila s ním a musela som ich držať za ruku, že by všetci duš nepošpocili a že by nespadli. Toto mi stále rodičia prizvukovali. No a potom som načúvala tieto krásne piesne, to všetko som nasávala do seba. No a nečudo, že to potom som to všetko ovládala, tie jeho všetky piesne.
1: Takže dá sa povedať, že prvú pieseň vás asi naučil detko Kaňuščák.
2: No určite, určite. A pamätám si na pieseň, že keď spievali detko, jaký som,

0: Márii. A stále im pri tej pesničke tiekli slzy. No ako dievčatko som tak zo zvedavosti to vnímala. No a tak som tu s tým aj súhlasila, že detko je zarmútený.
1: Za ruku, že by šedzed už nepošpocili, ste chodili do cerkvy, ale predpokladám, že bok po boku ste chodili aj na tie púte, odpusty, na Mariánsku horu v Levoči napríklad.
0: Áno, zed už putovali. Si predstavte, vo svojom živote 37 krát išli pešo z Ďačova s mládežou na Mariánsku horu do Levoči. Ja som s nimi ešte do Levoči nechodila, lebo som ešte mala málo rokov. A keď už ja som mala asi 15 rokov, už neišli vtedy, detko. Ale išla som s mládežou.
1: A s pevom?
0: A s pevom. Som bola predspeváčka.
1: Na Levočskej húre zvonče ozýva, aj táto pesnička tam znela?
0: Tak, presne tak. Aj veľmi rada, aj teraz chodím, keď je púť seniorov, to mám veľmi rada, tam je už trošku menej ľudí ako na tej prvej púti. A aj toho roku som urobila pútnikom koncert na Levočskej húre. Tak som im zaspievala tie starodávne piesne a viete, že boli dojatí. Boli dojatí.
1: Je pravda, že s detkom ste boli radi nielen v cerkvi, na púťach, ale aj v kuchyni? Pamätám si takú vašu príhodu s haluškami, ako ste ich spolu varili.
0: Áno, chlapci, bratia s detkom pomáhali kolo príprave pokrmu pre dobytok, chodili na také runkľové listce a potom to na takej rezačke rezali na mašine, ale detko so mnou boli v kuchyni a mi vravia, Moničko, rodziče sú na polu, musíme im dať so prichystať na obed. Takže išla som už podojiť kravu, si predstavte, na obed chodila kravička z poľa domov a tak sme išli chystať obed. Detko načistili zemiaky, zostruhali ich na struhadle, zamiešali a mne postavili na taký malý stolček, šamerlík, rozpalená pec bola, hrniec s vodou vrel a mne dali sadzačku na halušky a ja som možno taká 8-9 ročná sadzala halušky do hrnca pri rozpalenej peci. No neviem, či by som dnes dovolila vnúčke, aby pri takej rozpalenej peci a pri vracej vode stála a sadzala halušky.
1: Bol ten život kedysi ťažký, ale asi aj krásny, nie?
0: Ale áno, bolo to dačo nádherné. Sme žili vo veľkej takej skromnosti a v pokore a v poslušnosti. To sme museli počúvať na prvé slovo. Napríklad môj otec neznášali, aby sme sa boli ako deti medzi sebou škriepili. Stále nám hovorili, dzeci mojo, také dvi medzi sebou še nezlahadzace. Jak potom môžu še ľudze v dzedzi neznášať alebo vo štáte? Najprv musí byť porozumenie, taká jednota, zlahoda v dome, v rodine.
1: Po detkovi, alebo po kom z rodiny ste zdedili takýto krásny hlas?
0: No môžem povedať, že ten talent som zdedila po rodičoch. Mama pekne spievali, otec mali taký krásny, mäkký hlas. No detko samozrejme mali taký ostrejší hlas, krásny. Ale ešte môjho detka otec, môj pradetko, bol dedinským muzikantom. Hral na husličkách. A moja mama spomínali, že znáš, Somoničko, tvoj pradzedo nám každú nedzeľu po večerni hrali na mostce na jedných hušličkoch zábavu. A za toto sme im dali jednu pačku duhanu, ktorá stala 5 halere. No ale zase moja babka, ako tá prababka vlastne, tak oni sa narodili v Dubovických Žliapkoch a na Majeri. A keďže dedo chodili na muziku, hrať svadby, cez Holciu, pešo samozrejme, s husličkami a vrátili sa z tej zabavy alebo zo svadby až o 2-3 dní, takže dakedy aj na tých Žliapkoch prenocovali. No a medzi tými dievčatami si našli manželku. No a zobrali si ju do Ďačova. A tie moje susedky, babičky staré hovoria, Moničko, tá ty máš pitný hlas, jak mala tvoja prababka. Ona dze išla, všadzi sebe špívala, ale len také nabožné pišničky. A potom hovorila mi babka Verbovská. A hneď sme znali, že ty budeš veľká špívačka a že hlasek zdediš po nej, bo keď si spala v koliske na dvore, Boh chraň, že by bol zašpíval kohut, bo už bolo po tvojim spaniu. Také si mala citlivé uška.
1: No, Túžili ste byť v detstve speváčkou, alebo čím chcela byť malá Monika Kanuščáková?
0: Ako dievčatko som chcela byť najprv zdravotná sestra, lebo detku nás všetkému učili. Mali sme obväz a ukazovali mi, ako sa obväzujú rany. A keď už som bola trošku väčšia, dávali ma strážiť malé deti, aj susedové. A už som vedela čítať. Učila som deti písmenka zo šlabikára, tak chcela som byť učiteľkou. No ale potom, jak už som bola na druhom stupni základnej školy a spievala som v školskom zbore, tak som si uvedomila, že mohla by som byť aj speváčka, lebo ma začali chváliť, že pekne spievam. Takže najprv som išla na ľudovú školu umenia na spev, ale za jeden mesiac sa platilo 100 korún ku pánu profesorovi Popovičovi. A tak rodičia doma sa rozprávali, že Moničko, da jak nevidno, že ty pokročila v speve, len tak špívaš, jak si špívala a 100 korún to je veľo. Lebo mama na družstve zarobí 600 korún. Takže nepújdeš na to konzervatórium na spev, ale pújdeš tam, kde chodzi susedová Darinka na ekonomickú do Sabinova. Spolu budeš cestovala do Sabinova i naspäť prídeš, chodem še nestracíš. Takže tak.
1: Nemrzelo vás to vtedy?
0: No, možno, že som trošku ofúčala, ale potom som bola rada. Aj môj triedny pán učiteľ Valkár povedal, nechoď ty moja na tú Brnko Klapkovú, lebo keď ochorieš, prestaneš spievať a čo budeš robiť? Ty si urob najprv riadnu školu, zamestnanie a tak si spievaj popri tom, koľko chceš. A mal pravdu.
1: No nechodili ste na Brnko Klapkovú školu, ale na ekonomickú školu. A keď ste boli študentkou tej ekonomickej školy, tak prišlo aj víťazstvo v celoštátnej súťaži Melódie priateľstva. Bolo to v roku 1973. Bol to taký váš prvý veľký úspech?
0: No v septembri, keď som nastúpila na tú ekonomickú školu, hneď si ma druhý deň vyhľadal pán profesor Hudáč, že ktorá je tá speváčka, lebo mala som v životopise, že som speváčka a zobral ma do svojej kultúrnej úderky ako solistku. No bol veľmi rád, že dostal také oživenie do svojej úderky kultúrnej a potom škola ma prihlásila na súťaž v speve Melódie priateľstva. Potom som vyhrala okresné kolo, krajské a tak som sa dostala na celoštátne kolo s pesničkou Zorka zalataja svitit nad rekoj. Môžem vám aj zaspievať.
1: No.
0: Zorka zalataja svetit nad rekoj i vúška radnaja srdce uspokoj i vúška zelenaja nad rekoj skloňonaja. To skaži, skaži nie ta ja, kde ľubov maja. No a získala som prvé miesto, zlatú medailu a za to som dostala odmenu 10-dňový letecký zájazd Moskva-Leningrad.
1: Aj ste boli?
0: Áno, bola som.
1: Spievali ste na súťaži teda sovietskú pieseň. Bol priestor predviesť sa aj v slovenskej alebo šarískej piesni?
0: Áno, druhú pieseň som mala šarísku. Hore rybky, hore, hore bystrú vodu, češké rozlúčenie, môj milý je s tebou. Keď sme še ľúbili, se nám nebranili, jak še chceme pobrať, ta še nám nechcú dať. No a vtedy v porote bol, hodnotil spevy národný umelec doktor Janko Blaho a povedal, tie východňarské pesničky sú najkrajšie. Tak on rozhodol o tom víťazstve.
1: S tým len môžeme súhlasiť. Hovorí sa, že nič v živote nie je náhoda. Nebyť tejto spomínanej súťaže Melódie priateľstva, tak možno by ste nespoznali ani svojho manžela Milana Kandráča. Porozprávajte nám o tom, ako ste sa prvýkrát stretli, kedy sa do vás zahľadel.
0: Je pravda, že po tom mojom víťazstve fotografiu uverejnili v časopise Rytmus. A vtedy ten časopis odoberal iba pán Lazorík. A keďže môj manžel bol verný žiak pána Lazoríka, často ho navštevoval, prišiel jedného dňa do pána Lazoríka a ten mu hovorí, kúkaj, kúkaj, Milan, tu také špívačka z Ďačova, dzivče tu z našej okolici a vyhralo prvé mesto na celým Československu. Táto by sme mohli ísť za ňu, však to by sa nám hodzila do folklórnej skupiny, do Krivian, alebo tebe do Bajerovec. No a tak jedného dňa prišli k nám večer, mama pekli nálešníky a ja bola v kostole. Tak mama poslali sestru, že ucekej po Moniku do kostola. Ja som prišla, takí dvaja podivní ľudia sa mi videli. Pán Lazorik s hrbom kníh a fotografií. Manžel s gajdicou prišiel. No to bolo niečo úžasné. A znam, že im veľmi chutili našo nálešníky. Ale som na nich pozerala, že nám pojedli všetky nálešníky, ktoré boli pre rodinu na večeru.
1: Tak to boli parádne vohľady.
0: No tak to veru. No a tak rozprávali, že by som mohla prispievať do ich folklórnej skupiny. No ale tak to všetko ostalo. No a o niekoľko dní ten istý pán učiteľ je zase u nás. No a tak často k nám chodil. Sme sa tak stretávali, až naše stretnutie vyústilo do manželstva.
1: Tak pán Lazorik bol dobrý dohadzovač.
0: No, stále som mu vravela, to je ako krstný otec.
1: Tak, tak. Aké bolo vaše manželstvo? Našli ste sa, ako sa zvykne hovoriť, doplňali ste sa, rozumeli v hudbe i v živote?
0: Môžem povedať, že som sa dotkla všetkých odtieňov života. Zažila som krásne detstvo v kruhu rodiny. Potom školské, študentské roky nádherné. Potom také zaľúbenie, potom nehu, keď sa mi narodili synovia. Krásny úspech. Začali chlapci koncertovať na rôznych koncertoch. Hrali duo husličky, manžel tvrdil túto hudbu harmonikou. Ja som zaspievala. To bolo dačo úžasné, obdivuhodné. A môžem povedať, že to bol krásny život. Taký spoločný. Spolu sme všade chodili. Keď sme boli sytí, boli sme všetci sytí. Keď sme boli hladní, všetci sme boli hladní. Taký bezproblémový život, by som povedala. Až jedného dňa prišla na manžela veľká únava. Nič len únava a to bola choroba. Takže vtedy som sa pýtala pána Boha, že Bože môj dobrý, to čo to má znamenať, veď tak krásne koncertujeme po chrámoch, veď to je dačo úžasné, kde som spravila chybu, čo sa stalo. A tak si myslím, Božičku, ty viem, že ty mi dáš dačo lepšie. Ja čakám, čo to bude, toto lepšie. A viete, že po rokoch, keď sa Ondrik oženil, narodil sa nám vnúčik Ondrik a by som povedala, že to bolo moje potešenie, pohľadenie po duši. A keď už vedel aj rozprávať a ja som stále bola smutná a niekedy som aj žialila a hovorí babka, ale ty už neplač za detkom, ja som jeho náhrada. Takže tak mi pohľadilo dušu.
1: A vnúčik Ondrik sa aj podobá na detka vraj.
0: Áno, áno, aj teraz v tom sľube, keď hrá, tak to je verná kopia detkova.
1: Váš manžel Milan zomrel v roku 2008, pri mladý a pri skoro. Vy ste sa v tom čase starali ešte aj dokonca o chorého svokra. Takže bolo to naozaj ťažké obdobie, možno najťažšie vo vašom živote.
0: No, bolo to veľmi náročné obdobie, ale v domácnosti spolu s dedkom som žila 30 rokov so svokrom v jednej domácnosti. A tak som minule premýšľala, 30 rokov niekto nevydrží ani v manželstve. A nie to ešte so starým človekom a chorým. Lebo už potom 8 rokov súbežne s manželom boli obidvaja chlapi chorí. Takže bolo to ťažké, ale tá moja obeta ma očisťovala, robila ma takou šťastnou. Ale nie tak šťastnou, že dobre, že sú chlapi chorí, ale mala som veľmi čisté vnútro, že nie som dlžná ničomu. Aj ten pohár vody, keď som detkovi podala a hovorím, nebudete zabudnutí. Takže pán Boh dopustil, ale ma neopustil.
1: Je vám napriek tomu možno niekedy tak trošku clivo, že sa váš manžel Milan nedožil toho najväčšieho úspechu Kandráčovcov, svojich vnúčat? Či veríte, že na to všetko dohliada zhora?
0: Často mi je clivo, najmä keď vidím úspech aj syna Ondreja. A teraz, keď Ondrik hrá v tom seriáli, si myslím, škoda, že sa detko toho nedožil. Ale som presvedčená, že dohliada a oroduje za nás dobrotivého Boha.
1: Vy ste mamka, Ale babka, aká babka ste, moderná, tradičná babka, čo všetko vnúča tam dovolí, ktorá sa vo svojich vnúčatách, ako sa hovorí, vidí?
0: Som skôr taká tradičná babka. Ja som za to, že deti máme mať veľmi radi, ale nie sú deti na hranie, ale na výchovu. Takže dohľadať, aby to bolo všetko v poriadku.
1: Ste mama a babka, ktorá dáva aj rady, ako možno ten úspech prijať, ako ho spracovať?
0: Sa mi zdá, že ja tak svedčím životom, že vidia, že keď mám aj úspech niekde na koncertoch, že už potom nerobím zo sebe nejakú hviezdu, ale že som normálna. A stále treba ostať pri zemi a všetko prijímať s pokorou.
1: Ak hovoríme o tých úspechoch, čo ste vy vo svojom živote považovali za najväčší úspech, za najväčšie šťastie?
0: Mojím najväčším šťastím bolo, keď sa mi narodili zdravé deti, Ondrík a Milanko. A potom aj vnúčatka, to je moje najväčšie šťastie.
1: Každý, kto vás bližšie pozná, už isto ochutnal aj vaše dobroty. Rada robíte ľuďom radosť nielen piesňami, ale aj nejakými dobrými domácimi koláčikmi. Napokon musím prezradiť, že aj teraz tu nejaké máme od vás. Ste tým už známa, že vždy prinesiete ľuďom niečo, čo ste aj sama vytvorili, niečo dobré pod zub.
0: Asi to je taká profesionálna deformácia, pretože som 42 rokov robila vedúcu školskej jedálni v Šarických Dravciach. Samozrejme, som krmila všetok národ, by som povedala, v našej škole. Takže toto vo mne ostalo. Takže ja nemám problém niečo také skuchtiť raz, dva, ale mám rada tradičné jedla.
1: Aká to bola práca? Viem si predstaviť, že asi neľahká, ale zase je to práca s deťmi, takže tam boli iste aj krásne momenty.
0: To bola veľmi ťažká práca, to si viem ohodnotiť až teraz, keď som na dôchodku, čo to všetko obnášalo. Ale mala som veľmi dobrý kolektív. Najprv som mala také staršie ženy pred dôchodkom. Ten kolektív sa potom vymenil, prišli mladšie ženy a tie boli nádherné kamarátky. Ostali sme doteraz a sa nám veľmi, preveľmi dobre pracovalo.
1: A deti boli aké? Rozdávali ste rada duplu?
0: No to len duplu. A len viete, duplu. Ja už som vedela, keď som zostavovala jedalníček, že komu to bude chutiť, komu nie. A keď niekto nechcel tie omáčky, také mliečne, tak keď bol knedlík, tak som mu aspoň dva suché knedlíčky ešte dala do ručky, aby sa zasítil. A keď som odchádzala zo zamestnania po tých 42 rokoch, na konci školského roka to bolo v júni, keď som sa zjavila na tom školskom dvore, jeden prváčik vybehol z radu a ma objal. A k nemu pribehli ďalšie deti a urobili takú veľkú guľu, veľkú guľu. No to bola moja odmena za tú moju prácu.
1: Čo považujete za nezabudnutelný moment vašej speváckej kariéry?
0: Áno, moment, ktorý mi utkvel v mojom vnútri na veky, bolo vystúpenie pri návšteve blahej pamäti svätého otca pápeža Jana Pavla II. Pamätám si, keď sme v bezprostrednej blízkosti spievali svätému otcovi celá rodina, chlapci duo na husličkách, manžel na harmonike a ja som spievala

0: nás. A potom zase druhý moment, keď roku 2021 som spievala svätému otcovi pápežovi Františkovi, tiež už v blahej pamäti, v Prešove a v Šaštine. Vtedy mi hrali už Ondrik so svojou kapelou Kandračovci.
1: Takže ste boli pri návštevách oboch pápežov na Slovensku a obidvom ste spievali.
0: Áno, a tú istú pieseň.
1: Poznáme vás ako speváčku ľudových a duchovných piesní. Aké pocity máte pri speve? A kde spievate najradšej? Na festivaloch, na podujatiach, na pódiu, v cerkvi?
0: Najradšej spievam ťahavé piesne, také nostalgické. A vtedy niekedy sa mi chce plakať, niekedy mi tečú slzy od toho precítenia, lebo ja tým piesňam aj verím. Verím tomu obsahu, že to je vypovedaný žiaľ, bôľ, ale aj radosť.
1: Hovorí sa, že kto spieva dvakrát sa modlí. Vnímate spev možno tých duchovných piesní ako aj istú formu modlitby?
0: Pravda, že najradšej vypovedám môj vzťah k Bohu spevom. Vtedy, aj keď mi je smutno, aj keď som radosná, tak si zaspievam.
1: A keď spievate v chráme, je to trošku iné, ako keď spievate na pódiu?
0: Pravda, že no v chráme sa mi spieva najlepšie, lebo tam cítim tú prítomnosť Boha.
1: Vy máte vzťah nielen k spievanému, ale údajne aj k písanému slovu. Je pravda, že máte rada poéziu?
0: Mám veľmi rada poéziu a najmä v covidovom období, keď som ostala sama doma, chlapci boli preč, nesmeli sme sa ani navštevovať. Vtedy som tak siahla po literatúre, čítala som knihy a veľmi ma oslovili básne, poézia Milana Rufusa alebo Teodora Kryšku a Františka Schellingera. A začala som sa tieto básničky aj sama učiť. Sama učiť, keď som sama doma, tak som si ich nahlas čítala. No a tak mi to utkvelo v pamäti. A predstavte si, bola som v Bardiovských kúpeľoch a pozvali ma do sociálneho zariadenia ku starým ľuďom, no aby som im urobila koncert. No a si myslím, čo poviem, tak že by ďakovali Pánu Bohu za každý deň, že ešte sa dožili toho dňa, že by chválili Boha. A začala som: František Schellinger, prečo ťa chválim, Pane? Preto ťa chválim, Pane, že si dal riekam čisté pramene, vetrom smer, hviezdam svetlo. Chválim ťa, že si dal zdravé stromy lesom a dúham farby čisté ako topáz. Že si ma na svoj obraz stvoril, že som. A predstavte si, jedna dementná pani, 88-ročná, ona so mnou túto básne recitovala. Ja som prestala a hovorím, neverím, že vy túto báseň viete. A ona, áno. Ja som robila 40 rokov osvetárku v Sabinove a túto báseň som sa naučila. Takže ona už nepamätala, kto je, čo je, ale pamätala si túto báseň.
1: Krásne. Čo vás ešte baví a naplňa? Ako rada trávite voľný čas? Kde ste najradšej? S kým ste najradšej?
0: Najradšej som sama. A u nás v Krásnej Luke v lete máme krásnu prírodu a tam sa rada prechádzam. Zbieram si bylinky, repík, materinu dušku, pamajoran. Máme tam kalváriu, potom chodník svätého Martina. Máme vyhliadkovú vežu, ja to volám ako križevac pod brdo, že máme prekrásnu prírodu. V lete je tam nádherne, no a v zime tiež, ale veľmi zima.
1: Pri životných jubileách sa zvykneme opliadať za svojim doterajším životom. Keď tak urobíte vy, tak čo vidíte? Čo sa vám tak vybaví?
0: Premýšľala som, že tých 70 rokov ten život veľmi rýchlo ubehol. Veľmi preveľmi.
1: Čo považujete v tom svojom živote za najdôležitejšie? Budete si to na tie narodeniny možno želať aj do tých ďalších rokov?
0: No, do ďalších rokov si prajem zdravie. Moje zdravie, mojej rodiny, mojich súrodencov a všetkých mojich blízkych. Najdôležitejšie je, keď je človek zdravý.
1: A je ešte niečo, čo by ste chceli povedať alebo odkázať ľuďom, ktorí vás možno radi počúvajú, pre ktorých sú tie vaše piesne a váš spev takým potešením v živote?
0: Chcela by som odkázať všetkým ľuďom, všetkým mojim poslucháčom, aby sme žili v láske, svornosti navzájom, aby sme vedeli medzi sebou si odpustiť a aby sme žili s nohami na zemi, s mysľou a srdcom pri Bohu a s rukami pri práci.
1: Tak to je krásna bodka tejto relácie. Aj my vám k vášmu jubileu srdečne blahoželáme, prajeme hlavne veľa toho zdravia, ale aj Božieho požehnania a ďakujeme za vaše piesne, ktoré nás tešia naprieč generáciám.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie, bolo mi veľkou cťou.
1: Hostkou relácie Na kus rečí dnes bola speváčka ľudových a duchovných piesní pani Monika Kandráčová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme príjemný víkend.
2: Rádio Regina Východ, Na kus rečí s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Veľvyslanectvo Francúzska potvrdilo, že na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva v koalícii ochotných. Autor knihy Šiškáči odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Poslanec Ján Mažgút zo Smeru poprel informácie, podľa ktorých sa Slovensko stalo členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Pre Rádiožurnál to potvrdili s tým, že o vysvetlenie budú žiadať francúzsku ambasádu, ktorá túto podľa neho nepravdivú informáciu mala potvrdiť pre portál Eubrief.
2: Pretože veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku sa síce zúčastnil, ale nie oficiálnych rokovaní koalície ochotných a zároveň podľa mojich informácií rezort diplomácie vyzval aj francúzskeho veľvyslanca o vyjadrenie, prečo uviedol takéto informácie, že Slovenská republika by mala byť súčasťou koalície ochotných.
1: To, že Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru. Autor knihy Šiškáči záhada spievajúceho stromu odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Kniha totiž v posledných dňoch čelila kritike, pretože fond jej schválil oveľa vyššiu podporu ako vydavateľstvám za pôvodnú a prekladanú literatúru, na ktorej autori pracujú aj niekoľko rokov. Ide o knihu vytvorenú umelou inteligenciou, čo vyvolalo ostrú kritiku slovenských ilustrátorov. Podľa predsedníčky Asociácie ilustrátorov Kristýny Soboň je to facka pre pôvodných tvorcov.
3: Keď sa tu rozhodujú veľkí súkromní klienti, ale už aj vydavateľstva, že radšej sa uchylia ku AI ako ku reálnemu človeku a hlavne to fakt chceme dávať do rúk deťom knihy, ktoré sa pomaly ani nedotkol človek.
1: Obal knihy neuvádza, že vznikla s nástrojmi umelej inteligencie, no jej autor Jozef Šiška to priznáva. Zo stanoviska vyberáme.
4: Ich použitie nevnímame ako náhradu ľudskej myšlienky, tvorivosti a zodpovednosti, ale ako jeden z nástrojov využitých pri realizácii projektu. S cieľom ukončiť všetky pochybnosti a ďalšiu polarizáciu sa preto vzdávame celej schválenej finančnej podpory.
1: V Košiciach pribudli ďalšie funkčné fontány. V prevádzke ich je aktuálne 17 a mesto pokračuje v ich postupnej obnove. Vodné prvky pomáhajú počas horúcich dní ochladzovať mestské prostredie, zlepšujú mikroklímu aj kvalitu ovzdušia. Zároveň skrášľujú verejné priestranstvá. Správa mestskej zelene vyčlenila tento rok na údržbu fontán 40 000 eur. Najnovšie sa po rokoch podarilo obnoviť fontánu pri krematóriu. Hovorca mesta Dušan Tokarčík.
5: Pre túto fontánu sme nabrhli špeciálnu akumulačnú nádrž, v ktorej voda neustále cirkuluje. Aj keď ide o užitkovú vodu, celé riešenie zároveň funguje ako vodozádržné opatrenie, ktoré pomáha efektívnejšiemu hospodáreniu s vodou. A Košičania sa už dnes môžu tešiť na ďalších 5 fontán v rôznych častiach mesta.
1: Naša hokejová reprezentácia sa zišla v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orságovi sa na dvojdňovom teambuildingu hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru tímu v budúcnosti.
6: Nezišli sme sa v úplne plnom počte, predsa niektorí chalani už sú v kluboch, hlavne tí z európskych klubov, takže neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnilo.
1: V noci má byť jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ochladí sa na 12 až 7, v údoliach lokálne do 5 stupňov. Zajtra jasno až polojasno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú cestu, prejdete vo voľných jazdných pruhoch. V obci Slančík asfaltujú vozovku, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Slanec, Bohdanovce, Blažice, Ruskou, Ďurkou a Bidovce. Cesta medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá do 16. hodiny, obchádzka vedie cez Bežovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Príjemné piatkové júlové popoludne, milí poslucháči. Nedá mi nevrátiť sa krátko úvodným dňom tohto týždňa. Pravidelne mi totiž prichádzajú správy z oboch krajských policajných riaditeľstiev, no to, čo mi prišlo práve z kraja aktuálneho týždňa z Prešova, ma len uistilo v názore, čím viac bude na cestách policajtov s dregermi, tým bezpečnejšie sa na nich stále verím, že väčšina bude cítiť. Veď čo si myslieť o vodičoch, ktorým nezáleží na cudzích, ale najmä na vlastnom živote. Počúvajte. Na parkovisku v Prešove hliadka kontrolovala 37-ročného vodiča a dýchová skúška preukázala hodnotu témer 2,4 promile. V Bardejove pod Vimbargom došlo popoludní k nehode 45-ročného cyklistu. Cestou do centra mesta na kruhovom objazde spadol z bicykla, pričom sa zranil. V nemocnici mu následne namerali takmer 2,5 promile.

0: Ak sa budete pohybovať v okolí Múzea Tatranského národného parku vo Vysokých Tatrách, určite vám neujde rozsiahla oprava chodníka, ktorú tam čoskoro ukončia. Postupne chcú totiž poopravovať i ďalšie úseky, a to nielen chodníkov, ale aj ciest a parkovísk. Na opravu cestnej infraštruktúry mesto Vysoké Tatry vyčlenilo zo svojho rozpočtu 1 090 000 eur. Okrem toho tam pokračujú aj s odstraňovaním tzv. Vizuálneho smogu. Lenka Jureková sa o tom zhovárala s primátorom mesta Jozefom Štefaniákom.
1: Prvá etapa začala v Tatranskej Lomnici. Je to chodník, ktorý bol veľmi využívaný a je stále od múzea až dole ku 1. máju. Ďalej sa bude pokračovať na sídlisku v Tatranskej Lomnici. V Dolnom Smokovci na sídlisku budeme pokračovať pri oprave na Tatranskej Polianke a vo väčšine mestských častí tohto roku budeme realizovať tieto opravy.
2: Tatranská Lomnica a tie opravy chodníkov a ciest aj nejakým spôsobom ovplyvňujú aktuálne vodičov alebo peších turistov?
1: Jednoznačne, že ovplyvňujú, pretože po tých chodníkoch sa teraz nemôže pohybovať, musia chodiť inými trasami, preto sme sa to snažili urobiť, kým nebude tá špička turistickej sezóny tam, kde je tých turistov najviac.
2: Vy ste turisti?
3: Áno, turisti od Považskej Bystrice.
2: A ako vnímate to, že v Tatrách vo veľkom opravujú chodníky aj cesty?
3: Pozitívne. Nech opravujú, robia to pre nás.
4: Je to chválihodné, že sa chodníky opravujú, už sa to mohlo urobiť dávno, ale aspoň teraz.
2: Ja sa hováram s obyvateľkou Tatranskej Lomnice. Sa plánuje vlastne opravovať cesty a chodníky aj ďalej v Intraviláne. Možno bude trochu hluku.
5: To sa dá vydržať, ale hlavne, že bude potom pekne a dobre.
2: Vy nielen opravujete cesty a chodníky, ale takisto chcete odstrániť aj ten vizuálny smog v Tatrách. Už ste v niektorých častiach začali.
1: V spolupráci najmä s TANAPom a so správou ciest Prešovského samosprávneho kraja sa nám billboardy, ktoré sa viac ako 30 rokov zbierali okolo Cesty slobody, sa nám ich podarilo za rok odstrániť všetky. Pokračujeme v Intraviánoch s odstráňovaním tých menších reklamných plôch. Nás potešilo, že sa zmenil zákon a okolo Cesty slobody sme mohli odstrániť všetky reklamy.
6: Podľa novej legislatívy stavebného zákona, ktorá platí od apríla tohto roku, môže či už obec, alebo vlastník pozemku, vlastník stavby, alebo združenie reklamných agentúr odstrániť zjednodušenie billboard alebo nelegálnu reklamnú stavbu. Vysvetľuje Martin Chren, expert na stavebnú legislatívu zo Združenia miest a obcí.
7: Ak jeden z týchto štyroch subjektov zistí, že je niekde nelegálny billboard, požiada stavebný úrad formou ohlášky o vydanie povolenia na jeho odstránenie. Stavebný úrad skontaktuje majiteľa, ak ten nedoloží povolenia, tak tomu, kto požiadal, vydá veľmi rýchlo rozhodnutie, že môže takýto billboard odstrániť a zároveň, že má nárok na úhradu nákladov od jeho majiteľa. Či už aj obec alebo to združenie prevádzkovateľov reklamy môže v podstate na ohlášku odstrániť nelegálny billboard, aj ak je na súkromnom pozemku. Oproti súčasnému stavu, keď odstraňovanie čiernych stavieb trvalo roky, toto sa dá vybaviť za niekoľko týždňov, zhruba 60 až 90 dní.
8: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Aktuálne predvíkendové tipy na kultúrne podujatia na východe Slovenska vyzerajú aj takto. Park Art, alebo druhý ročník festivalu vizuálneho umenia, sa o 15. začína v parku 17. novembra na Radičnom námestí v Spišskej Novej Vsi. Navštevníci festivalu budú môcť napríklad besedovať o cestovaní s reportérkou a fotografkou Janou Čavojskou, absolvovať maliarský workshop s lektorom Jaroslavom Čechom, pozrieť si výsledky práce tých najlepších zo súťaží Umenie v parku a Cvak, či vnímať koncert kapely s hudobníkov z Popradu a Spišskej Novej Vsi. Veža rímskokatolického farského kostola na nebozatia Panny Márie na Radičnom námestí v centre Spišskej Novej Vsi sa večer opäť rozozvučí tónmi hudby. V poradí tretí letný koncert z veže sa začína o 19.15 a predstaví sa v ňom saxofonistka Henrieta Filipová. V Tatranskom múzeu v Poprade sa o 16.00 začína vernisáž novej výstavy s názvom Albín Brunovský – komplexné dielo. Múzeum na nej predstavuje najrozsiahlejší prírez tvorbou tohto jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarníkov 20. storočia, od autorových grafických cyklov cez malby, kompozície, knižné ilustrácie až po poštové ceniny, známky a štátne platidlá. Výstava potrvá do polovice septembra. Na hrade Ľubovňa sa od dnes až do nedele uskutočňujú hradné slávnosti s podtitulom Hrad odetý do zlata. Ich súčasťou sú sokoliarské a šermiarské vystúpenia, dobová hudba a remeselné trhy. Dnes večer o 9.00 možno absolvovať aj nočnú tematickú prehliadku hradu a završením bude o 10.00 nočná ohňová show. Aj dnes pri západe slnka okolo 20:30 sa môžete vybrať na nočnú prehliadku Spišského hradu. Okrem prehliadky možno zažiť aj videomapping na hradnom múre, spoznať osudy krásnej Hedvigy, pochabej Dorky, princeznej Šat a ďalších historických postáv hradu, ale tiež ochutnať hradnú kuchyňu.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
4: O situácii na cestách východného Slovenska aktuálne hovoria zelená vlna. Napríklad aj to, že na ceste prvej triedy na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlasíte ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Podhorany, Pušovce a Chmelov, nákladné okolo Košíc a cez Sečovce. No a pracujúcich cestárov sme si dnes všimli predovšetkým na diaľnici D1. Na jednom úseku medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú z vodidla v oboch smeroch, blokujú rýchly jazdný pruh. Za výjazdom na Hendrichovce smere na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Medzi Chmiňanskou, Novovcov a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Celé by to malo trvať do polovice septembra. No a po štvrtýkrát D1 za Mengusovcami smer na Liptovský Mikuláš. Tam opravujú žlab a blokujú ľavý jazdný pruh. Jazdite opatrne a bezpečne, želáme vám šťastnú cestu a čokoľvek ďalšie nám oznámte na známej telefónnej linke.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tak keď sa tak pozrieme na teplomery a aj vidíme von, tak pocitovo je to opäť o nejaký ten stupienok nižšie, ako bolo povedzme včera. Či je to trend a ešte bude klesať trošku teplota, alebo sa niečo zmení? Na to sa opýtame meteorológa už o chvíľu.

0: počasie.
1: Včera nám v tomto čase sľubovala pani Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, že ešte možno o nejaký ten stupienok by mali dnes teploty počas dňa klesnúť. A viď ho, je to, zdá sa, že naozaj tak, ale opýtame sa jej rovno. Dobrý deň vám želám, pani Čerbová.
2: Dobrý deň, prajem na východné Slovensko. Áno, je to tak, na území Slovenska dnes sme zaznamenali, alebo východné, áno, najvyššiu teplotu, a to 24,8, bola to na juhu Košického kraja, no ale v tých severných okresoch Spiš či Horný Zemplín, tam to bolo skôr tých 13 až 18 stupňov, 18 stupňov ešte bolo aj veľa.
1: Takže popri tom samozrejme slnko svietilo tak, ako sa mu chcelo, ináč povedané, čiže tiež sme si ho veľmi neužili.
2: Ale teraz už práve aj ten východ, ako východ, myslím si, že krajný východ Zemplín už má viac oblačnosť, viac slnka, pretože do poludnia malo zamračené, aj tam vlastne poprchalo. Teraz už sa predsa len medzi tou oblačnosťou vykúka aj slniečko. A to aj je vidieť, pretože teplota práve vzduchu je práve teraz najvyššia, čo ešte má trend, pretože predsa len není koniec dňa a ešte má šancu, že dotiahne to aspoň nie len jedna stanica na 24, ale na juhu myslím si, že aj viac.
1: Takže taký bude záver tohto pracovného týždňa. Príde noc, ktorá samozrejme prinesie prirodzene ochladenie, pretože to z toho slnka už nič nebude.
2: Áno, a výrazné ochladenie, pretože očakávame nočnú teplotu, že poklesne na 12 až 7 stupňov v údoliach, miestami na 5 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, tak tá sa výrazne zmenší. To znamená, že bude jasno až polujasno ojedinele, zväčšená oblačnosť bez rážok. Slabý vietor spočiatku ešte môže byť miestami severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Takže tá noc odštartuje postupné zvyšovanie teplot a vyjasňovanie, alebo sa mýlim?
2: Vyjasňovanie. Ešte pred nami je postupné alebo také príjemné oteplovanie. To znamená zajtra slnečno, zväčšená oblačnosť bez rážok a denná teplota, dá sa povedať, o 3-4 stupne vyššia, ak nie aj na severe ešte viac oteplenie. To znamená zajtra väčšinou denná teplota na východnom Slovensku 22 až 27 stupňov, ale výraznejšie oteplenie bude aj vo vysokých polohách, kde očakávame, dnes bola teplota okolo 8 stupňov vo výške 1500 metrov a zajtra to má byť okolo 14 stupňov, k tomu prevažne slabý vietor.
1: Takže ak sa niekto zajtra teší, že na Lomnickom štíte budú ešte zvyšky snehu, ktorý tam napadal, tak už asi veľmi nie.
2: No v tých vyšších polohách bude to, čo si samozrejme ešte nad 2000 metrov bude to chladnejšie, ale už to poprvé nebudú zrážky a po druhé bude viac slnka, takže čo bol nejaký poprašok, takže myslím si, že sa roztopí.
1: Takže myslím, že je vhodné počasie aj na to, aby sme si do hôr, možno nie tých najvyšších, ale do hôr určite a do prírody vyšli. Toľko pani Jana Čerbová a jej pohľad na aktuálnu predpoveď počasia. Ďakujem pekne, želám ešte pekný zvyšok dňa a pekný víkend.
2: Pekný víkend, do počutia.
1: Do počutia.

0: Chudci divadlá na východnom Slovensku majú divadelné prázdniny. O jednom to neplatí. Novovzniknuté divadlo Poprad hrá hlavne pre malých divákov aj v lete. Sezónu dospelých inscenácií však ukončili premiérou dokumentárnej komédie nazvanej Vasil, Byľak doby. Napísal ju Jozef Jenčo a práve s ním sa o nezvyčajnom námete zhovárala Jana Pataráková.
1: My potrebujeme vašu pomoc, že by sme mohli bojovať s tou antisocialistickou švagrou.
2: Ja som sa prišla smiať, ale bolo mi viac do plaču. Pri hre Vasil Byľak doby, lebo mi to pripomenulo moje detstvo a všetko, čo to pre mňa v živote znamenalo. Nakoniec to nie je až tak komédia.
3: Robil som všetko preto, aby to komédia bola, ale jednoducho, ako náhle niečo doku, tak všetky veci, čo Vasil Byľak vypustí z úst, sú naozaj buď to jeho prejavy, alebo jeho nahrávky, ktoré sú reálne nahraté. Ono, tie prejavy toho Byľaka a všetky tie jeho reči, čo tam zaznejú, sú bohužiaľ také, že keď človek zamyslí sa nad tým, tak veľmi vtipné to nie je, ale celý spôsob tej inscenácie som sa snažil urobiť tak, aby bola aspoň niektorými prvkami, hlavne tou jeho sekretárkou, odľahčenej.
2: Od Gruziňaku sa celá diplomácia odvíja.
3: No hej, celé sa to odvíja od toho rozhovoru s tým nemeckým novinárom, pretože to je tiež vec, ktorá v roku 85 úplne rozburila minimálne Československo, že vlastne v západnom periodiku vyšiel rozhovor s tajomníkom, ktorý je špecializovaný pre zahraničnú politiku a ideológiu, a ten Byľak mu odpovedal na všetko presne tak, jak mu, ak sa hovorí, jazyk narosnul. A ešte ďalší for, ktorý urobil to, že ten rozhovor samozrejme nerobil Vasil, jeho sekretárka. To je ten humor, ktorý sa tam objavuje, hej.
2: Všetky tie dokumentárne návraty, filmové, do detstva, do SNP. Trošku sme spoznávali Vasila pre tých, ktorí možno nevedia ani o koho ide, pretože publikum je zmiešané. Niektorí vedia presne, o čom je reč, ale niektorí ani netušia, lebo mladí ľudia, chvála Bohu, nemusia.
3: Áno, lebo ak by bol iba ten rozhovor, tak by to bolo naozaj nezaživné počúvanie. Prípadne možno, že by to bolo zaživné, ale nie až tak výrazne. Preto som si povedal, že asi by bolo dobre urobiť to tak trošku aj z toho jeho života, lebo o ňom sa aj strašne veľa vecí rozpráva, iba že nepouštieť na Saka, potom ďalšia tá historka z SNP a všetky tie iné reči, ktoré sa o ňom akože vravia, čo možno aj neboli pravdou. To sú tiež také zaujímavé stavebné veci, ktoré sú takisto komické.
4: Ja som ale však Gruziňák, však ten vás by dostať, že Gruziňáci.
2: Myslím, že hlavná postava nakoniec je Marka Valiky Füriešovej, pretože táto vlastne zvládne všetko. Aj Vasila Byľaka, aj nemeckého novinára. Sekretárka je veľmi uveriteľná.
5: Ja som hrala reálnu postavu. Bola to pani z Kamenice nad Cirochou pri Snine, áno, ktorá vlastne bola asistentkou a pravou rukou súdruha tajomníka, a hovorí sa, že ona veľa vecí mala na starosti skutočne. Túto zemplínčanku, dali sme jej tento rusínsky, aby oni boli ešte viac takto nejako.
2: Takže pasuje k Vasilovi, pani. A čo včielka Maja?
5: No tú nemčinu. A ako som sa to učila, že un diese biene meine nennt ich ma. A aj tak to tam spievam len, že kleine a schlaue a freshe a meine a deine. To sú tie sentimenty. Treba naozaj nejako s tou ľudskou pamäťou nejako seriózne pracovať.
0: Vasil, Byľak doby. Dokumentárna komédia Jozefa Jenča sa na scénu divadla Poprad vráti v polovici septembra. Dovtedy divákom ponúkajú rôzne detské predstavenia.

0: Zhruba pred 10 minútami nám Jana Čerbová odhalila aktuálne počasie a jeho predpoveď na najbližšie desiatky hodín. No a po 15. ju budeme počuť ešte raz. Tento raz však pri vysvetľovaní ďalších meteorologických pojmov v našej novej letnej rubrike.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočný.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zastupiteľstvo Prešovského kraja napokon nerokovalo o zmene uznesenia o volebných obvodoch. Polícia upozorňuje na víkendovú čiastočnú uzávierku D1 medzi Prešovom a Košicami. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja nerokovalo o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídel volebných komisí pre nadchádzajúce komunálne voľby. Neprišlo dosť poslancov. Predseda kraja Milan Majerský do 2 týždňov zvolá zastupiteľstvo opäť. Krajskí poslanci mali hlasovať o zmene uznesenia a vyhovieť tak protestu prokurátora, podľa ktorého bolo pôvodné uznesenie z júna tohto roka v rozpore so zákonom. Vtedy určili 13 volebných obvodov a 67 poslancov. Generálna prokuratúra to však napadla. Odôvodnila to tým, že vznikol nepomer medzi počtom obyvateľov a počtom poslancov v jednotlivých obvodoch a váha jedného hlasu nebola vo všetkých obvodoch porovnateľná. Tento rok sa rodičia poprvý raz prihlasovali do materských škôl cez nový elektronický systém. Prihlášku podali za takmer 50 000 detí. Materské školy ponúkli viac ako 67 000 voľných miest. Časť rodičov sa po zverejnení výsledkov ešte odvoláva proti prijatiu dieťaťa. Riaditeľka materskej školy Nový Smokovec Elena Dolinková.
2: To je trošku taký paradox, pretože sa nám odvolali rodičia, ktorí boli vlastne prijatí, lebo sa im buď zmenila rodinná situácia, čiže vlastne tie deti, ktoré boli prijaté, sa odvolali voči prijatiu, že teda nechcú byť prijaté a idú do inej škôlky. Rodič nebol celkom informovaný, že to poradie škôl, ktoré zadáva v prihláške, je smerodajné ku prijatiu.
1: V rodinnom dome v obci Čania pri Košiciach došlo včera k výbuchu a požiaru. V tom čase bol v dome jeden človek, ktorý s popáleninami skončil v nemocnici. Hasiči vyniesli von propan-butánovú bombu. Pre silné zadymenie museli zasahovať v dýchacích prístrojoch. Príčiny vyšetrujú. Veliteľ zásahu Václav Hudák, po ňom hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
3: Majiteľ domu bol vonku, mal zranenia na vonkajšie na svojom tele, no a strecha bola už v pamäňoch.
4: Záchranári ošetrili 52-ročného muža, ktorého následne na umelej pľúcnej ventilácii transportovali do nemocnice v Košiciach s popáleninami na celom tele.
1: Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku diaľnice medzi Prešovom a Košicami, ktorá bude počas víkendu. Dôvodom je výstavba mostného objektu Lemešany. Uzávierka sa v sobotu začne o 8 hodine ráno a potrvá do 18. Uzavretý bude pravý jazdný pás v smere Prešov-Košice pod mostom. V nedeľu uzavrú v rovnakom čase ľavý jazdný pás v smere Košice-Prešov tiež pod mostom. V noci má byť jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ochladí sa na 12 až 7, v údoliach lokálne na 5 stupňov. Zajtra jasno až polojasno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Podhorany, Pušovce a Chmeľov, nákladné okolo Košíc a cez Sečovce. Pripomíname, že v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazrom opravujú cestu, prejdete vo voľných jazdných pruhoch. V obci Slančík asfaltujú vozovku, úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po trase Slanec, Bohdanovce, Blažice, Ruskov, Ďurkov a Bidovce. Na obchvate Svidníka opravujú cestu, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Cesta medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá do 16. hodiny, obchádzka vedie cez Bežovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
1: V
5: predpovediach počasia často počúvame pojmy, ktoré mnohým veľa nehovoria, respektíve myslia si, že ich chápu správne. No ale čo je také, ja neviem, lokálna oblačnosť, alebo na väčšine územia, čo prívlastky ako polooblačno, polojasno, takmer jasno, miestami oblačno, miestami zrážky a podobne. No, myslím si, že málo kto z nás tušil, že tieto pojmy majú svoje jasné vysvetlenia a jasné parametre. Že to tak je, to nás o tom presvedčí už o pár minút po pesničkách Kristýny a potom aj Karla Gota, meteorologička Jana Čerbová. Ale dovtedy si ešte musíme pár minút počkať. Pekné 24. júlové popoludne vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Regina Východ, Meteoslovník.
1: Často sa stáva, že nerozumieme, čo nám v predpovedi počasia chcú povedať, respektíve aké počasie v skutočnosti očakávať. Napríklad taká oblačnosť, alebo zamračené, či polooblačno. Povedzme, oblačnosťou nazývame celkový pomer množstva oblakov k oblohe, ktorú zakrývajú. Viac sa však pokúsila zistiť Viera Ignátová v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.
2: Cieľom predpovede počasia je najvernejšie popísať vývoj počasia. Detail popisu však musí brať do úvahy potreby užívateľa. Zvyčajne sú predpovede vo forme správ a mali by byť stručné a jasné. Výrazy v predpovedi počasia sa používajú od druhej svetovej vojny. U nás od roku 1960. Pokračuje meteorologička Jana Čerbová.
3: Avšak stále sa stretávame my meteorológovia, že sú buď zle vysvetlené alebo sa nechápu. Dnes vysvetlím výrazy ojedinele až na mnohých miestach a jasno až zamračené. Výrazy ojedinele vlastne vysvetľujú, na akej ploche sa daný jav vyskytuje. Čiže ojedinele zasahuje 32% plochy Slovenska. Miestami javy sa vyskytujú na 32 až 67% územia. Na mnohých miestach či na viacerých miestach javy sa vyskytujú na viac ako 68% plochy.
2: Ďalšie výrazy sú jasno až zamračené, ktoré obsahujú isté množstvo oblačnosti. Ako si to môžeme predstaviť?
3: Predstavme si oblohu, že si rozdelíme na 10 rovnakých časti a podľa toho, koľko desatín pokrývajú oblaky, sú vlastne priradené termíny. Takže z jedných z tých základnejších, jasno alebo prevažne jasno, oblaky pokrývajú 0 až 3 desatiny. 0 až 4 desatiny je buď jasno až polojasno, alebo jasno až polooblačno. Podľa toho, aké oblaky pokrývajú oblohu. Ak sú to riasovité, priesvitné, hovoríme o polojasne. Ak sú to kopovité, nepriesvitné, vtedy hovoríme o polooblačne.
2: Ďalšie termíny sú polojasno, prevažne polojasno, či časom oblačno alebo premenlivá oblačnosť.
3: Ak je pokrytie 3 až 5 desatín. Ďalší výraz je veľká oblačnosť. Vtedy ide o 7 až 9 desatín. Väčšinou už prevládajú oblaky. Pri prevažne oblačne ide o 5 až 8 desatín, vtedy presvitá slnko. No a posledný typ je 8 až 10 desatín. Je to buď veľká oblačnosť, prevažne zamračené. Vtedy už pochopiteľne slnko neuvidíme.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.

0: 24. júl sa v slovenskom mennom kalendári spája s menom Vladimír. Nepochybujem, že vo vašom okolí či medzi vašimi známymi je minimálne jeden. Určite vám nebude odmietať, keď sa mu ozvete minimálne telefonicky alebo písomne a zablahoželáte mu. Nositeľom tohto mena je aj herec pochádzajúci z Vranova nad Topľou. Aktuálne dosť pracovne vyťažený Vladimír Kobielský. Ako bol a je on stotožnený so svojím krstným menom?
1: Moje meno Vladimír vnímam tak prirodzene, že som ho teda dostal od rodičov do vienka, zdedil som ho po svojom otcovi. Viem, že mi hovorili Vladík, z toho vznikalo Adík, tak ma občas volali, ale väčšinou všetci mi hovoria alebo Koby, alebo Laďo, alebo tak ako sa volám. Takže všetky tieto synonymá môjho mena beriem absolútne prirodzene a neplánujem na matrike sa prehlásiť k inému menu. Takže prajem všetkým Vladimírom všetko najlepšie, všetko dobré.
0: No a my sa k želaniam oslavenca pridávame a Vladimírom, ale aj Kingám, lebo aj oni majú dnes svoj meninový deň, posielame tradičný hudobný darček. Zatára.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Na ceste prvej triedy na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Momentálne dokumentujú dopravnú nehodu a zdržíte sa zhruba 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na severnej D1 za Popradom smer na Spišský štvrtok menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Spišskom štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné auta nad 7,5 tony. Obchádzka vedie cez Levoču a Spišskú Novú Ves. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku, jazdite opatrne. No a v Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu, ale môžete sa aj zdržať. V obci Slančík asfaltujú vozovku, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po trase Slanec, Bohdanovce, Blažice, Ruskov, Ďurkov, Bidovce a na obchvate Svidníka opravujú takisto vozovku, obchvat je v smere na Štrbkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník, smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80, celé by sa to malo skončiť do konca augusta. Želáme vám šťastnú a bezpečnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pamätám si, keď som bol pred desiatkami rokov na letnej brigáde v Prahe, už vtedy tam aj mimo metra fungovala verejná doprava tak, že sa podľa nej dali nastavovať hodinky. Stav, ktorý by si želalo každé väčšie mesto. Čo smerom k tomu plánuje robiť mesto Košice? Povieme si po pesničke skupiny Hex.

0: Včera a v stredu sme si na tomto mieste predstavili staronovú električku, ktorú pred vyše týždňom predstavil dopravný podnik mesta Košice novinárom a po pár týždňoch by sa mala objaviť v skúšobnej prevádzke na košických linkách. Jednou z jej najväčších predností je, že je plne klimatizovaná. Cestujúci v Košiciach však zaujímajú aj ďalšie plánované kroky smerujúce ku skvalitneniu tohto druhu verejnej dopravy v meste. Pýtal som sa na ne riaditeľa riadenia dopravy DPMK Roberta Naďa.
1: Momentálne sme v procese kolaudácie, veríme, že bude úspešne uzavretá a k septembrovému dátumu sa spustí prevádzka električiek v pôvodnom režime s linkami 1, 3, 9 a R2. V súčasnosti mesto Košice už obstaráva stavebníka na pokračovanie projektu MET 2 v úseku električkovej trate na Alejovej ulici, čiže medzi VSS a Kruhovým objazdom. Ak bude táto súťaž uzavretá úspešne, na budúci rok sa začne rekonštruovať aj tento úsek.
0: A v procese je aj nákup ďalších električiek nových. Tento raz?
1: My sme sa rozhodli pre modernizáciu obojsmerných električiek, pretože tento typ električky je potrebný nielen kvôli úvraťovej konečnej pri obchodnom centre Optima, kde máme dve električkové linky, ale aj v prípade ďalších výluk, pretože vieme s takouto električkou sa dostať do uzavretého úseku takmer na koniec toho úseku a približiť sa tým najviac cestujúcim, aby nemuseli využívať náhradné autobusy. No a chýbajú nám jednosmerné električky, to znamená vyhlásená už je súťaž na obstaranie nových nízkopodlažných jednosmerných veľkokapacitných električiek, ktorými by sa potom flotila vozidiel doplnila a zabezpečovali by prevádzku na tých nosných, najviac vyťažených linkách.
0: Štatisticky momentálne máte 53 električkových súprav, ktoré jazdia na tratiach mesta Košice. Na aký stav by ste sa najradšej dostali po všetkých súťažiach a dodávkach nových električiek?
1: V súčasnosti máme k dispozícii 53 vozňov, respektíve 51 vlakov. Z toho ešte nejaké malé percento sú staršie pôvodné električky, ale je potrebné povedať, že v podstate od covidového obdobia jazdíme v mierne obmedzenom režime. Práve otvorením trati na sídlisko nad jazerom sa obnovia 12-minútové špičkové intervaly v takej super rannej špičke a popoludnejšej, ale potrebujeme tie intervaly vrátiť na pôvodný režim, to znamená 10-minútový ranný a 12-minútový popoludnejší interval. Prestupný terminál na Važeckej, ktorý onedlho odozdáme do prevádzky, prináša možnosť lepšie reagovať na potreby či už regionálnej dopravy alebo verejnej z iných mestských častí, napríklad z mestskej časti Krásna a električková doprava je nosný systém a potrebuje mať zaujímavý interval, potrebujeme mestskú dopravu skutočne spraviť zaujímavou, lukratívnou pre cestujúcich, pretože si sami odľahčíme našu cestnú sieť a individuálnu automobilovú dopravu. Takže tých vozidiel, ak sa podarí obstarať niekoľko desiatok v budúcnosti a sme aj v tomto optimisti, tak nahradíme nimi staršie vozidlá, ale doplníme intervalovo tie služby tak, aby tá doprava bola zaujímavá.
0: Mimochodom, pred pár rokmi som bol priamym svedkom toho, keď sa začala rekonštrukcia vášho depa na Bardejovskej a prevážali sa niektoré električky do areálu US Steelu. Aké je ich ďalšie využitie?
1: Časť električiek je už naspäť v areáli, druhá časť sa ešte nachádza stále v areáli železiarní. Aktuálne sa pripravujeme na prevoz tejto druhej časti. Konkrétne čakáme na deň otvorených dverí, ktorým chceme privítať našich cestujúcich po niekoľkých rokoch a predstaviť im naše depo. Zároveň v tomto roku oslavujeme 135 rokov mestskej verejnej dopravy v Košiciach a po tejto akcii v septembri sa tie zvyšné električky dostanú do Košíc. Ich technický stav je žiaľ veľmi zlý, nielen z dôvodu odstavenia, ale sú to električky vekovo z prelomu 80. a 90. rokov. Veríme, že v prípade obstarania nových električiek to už bude len labutia pieseň, ktorou sa prejdú z tých železiarní do Košíc a následne sa s nimi rozlúčime. Ak by boli nejaké komplikácie, musíme samozrejme rátať v budúcnosti s ich využitím, ale po určitej forme generálnej opravy, aby vyhovovali súčasným podmienkam aj z hľadiska nízkopodlažnosti, ale aj spomínané klimatizácie.

0: Niekto v lete cestuje za oddychom k moru skôr v južnejších destináciách, no sú aj iní, ktorí uprednostňujú skôr sever Európy. Norsko síce nepatrí medzi naše typické dovolenkové destinácie, ale tí, ktorí túto krajinu navštívili, na ňu nedajú dopustiť. Pre nádhernú prírodu, neopísateľné scenérie, no aj pre tamojšiu kuchyňu. Bohatú, rozmanitú a ako inak s významným podielom rýb a morských plodov. Cestovateľka a kuchárka Zuzana Benko z množstva zaujímavých receptov vybrala jeden, na ktorý možno jednoducho nazvať norský guláš.
1: Budeme pripravovať norský lapskaus, čo je vlastne na spôsob nášho guláša. Budeme potrebovať kilo hovädzieho mesa, jednu cibuľu, asi dve polievkové lyžice masla, liter vody, zo 10 zemiačikov, 3 mrkvy, 1 zeler, 1 petržlen, por, 3 polievkové lyžice sojové omáčky a na dochutenie soľ, korenie, prípadne bujón, kto má rád. Príprava bude veľmi krátka. Meso a cibuľu nakrájame na kocky a opražíme na masle v nejakej zahriatej panvičke. V zápäti si očistíme zemiaky a zeleninu, nakrájame ich na kocky a pridáme do spoločného hrnca. Varíme nejakú pol hodinku. Potom pridáme por, ktorý sme takisto nakrájali na kolieska, bujón, ak máme radi sojovú omáčku a soľ a varíme, kým mäsko nebude mäkké. Podávame s chlebom. Nori toto jedlo podávajú s takzvaným flatbread, čo sú chrumkavé placky, alebo s takým ploským chlebíkom, ale veľmi mi chutil aj náš slovenský kváskový chlebík ako príloha.
0: Myslím, že síce norský, ale recept, ktorý sa dá bez problémov zrealizovať aj u nás. Vyskúšate?

V relácii Zahrajte mi túto, ktorá je o pár minút pred nami vás. Okrem tradičných ľudových piesní čakajú aj rubriky Naši zlatí východňari so speváčkou Lianou Hutníkovou z Kamienky, ako aj rozhlasový lexikón ľudovej kultúry dnes s heslom Obilniny. Zaznie tiež známa maďarská pieseň, ktorú poznáme aj v slovenskej verzii, no a v rámci folklórneho leta s rádiom Regina Východ vám priblížime víkendové folklórne slávnosti pod Kráľovou holou v Liptovskej tepličke. No a neobídeme ani informácie o ďalších pripravovaných podujatiach. Zahrajte mi túto s Milanom Rendošom už po krátkych správach po 16.

0: Tak a po Bercovi Balogovi je to na dnes pre tento týždeň z Dobrej spoločnosti všetko. Zaznie síce ešte jedna pesnička, ale v tejto chvíli sa s vami Marian Bačo a Miroslav Telavašek ľúčia. Ďakujú za pozornosť a želajú pekný júlový piatkový večer i nadchádzajúci posledný júlový víkend.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Stoj. Loka.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa zastavila pri Štrbe kamión s 18 tonami tabaku. Pri rekonštrukcii námestia v Poprade odkryli základy pôvodnej radnice. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 27 stupňov. Aj po 16. pozdravuje Kristýna Plajdičková. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru. Zároveň uviedol, že francúzskeho veľvyslanca požiadal, aby nešírili nepravdivé informácie o členstve Slovenska v koalícii. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku reagovala, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda.
2: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
1: Európska komisia kritizuje platformu TikTok za nedostatočnú ochranu súkromia detí. Problémom podľa nej je, že účty maloletých používateľov môžu vidieť aj dospelí ľudia. Hovorca komisie Tomáš Renie upozornil, že takáto situácia vystavuje deti riziku kyberšikany, neželanej komunikácie a nevhodného správania zo strany predátorov.
3: Deti vo veku od 13 do 15 rokov si môžu pomerne jednoducho zmeniť nastavenie účtu zo súkromného na verejný. Pri používateľoch vo veku 16 až 17 rokov zasa môžu byť ich súkromné účty viditeľné pre kohokoľvek na internete. To je neprijateľné.
1: Popradskí colníci v spolupráci s políciou zastavili na diaľnici pri Štrbe kamión s nelegálnym tovarom. Prevážal približne 18 tón tabakovej suroviny. V teoretickom prepočte by z nej bolo možné vyrobiť takmer 26 miliónov cigariet. Hliadka zaistila vodiča nákladného auta, je podozrivý zo spáchania trestného činu, skrátenia dania poistného. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Predbežný únik na spotrebnej dani presahuje viac ako 3 milióny eur. Prípad si prevzal kriminálny úrad finančnej správy. Aktuálnych 18 tón pri Štrbe predstavuje zatiaľ najväčší samostatný záchyt tabakovej suroviny na území Slovenska v roku 2026.
1: Rekonštrukcia námestia v Poprade odkryla základy pôvodnej radnice, aj tzv. Lejarský dvor, v ktorom odlievali zvony blízkeho kostola a zvonice. Podľa konateľa archeologickej spoločnosti Triglav Václava Horňáka žiaden z nálezov pri stavbe nepoškodili.
5: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
1: Podľa stavebného a technického dozoru Miroslava Bodyho archeologické nálezy neovplyvnia rekonštrukciu námestia, na ktorú Poprad získal 12 miliónov eur z Európskej únie a ktorá sa musí skončiť do februára budúceho roka.
6: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky ochrany a postupov pri zabezpečení archeologických nálezov. Pamiatky alebo archeologické nálezy máme ochrániť geotextiliou, presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
1: V noci má byť jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ochladí sa na 12 až 7, v údoliach lokálne do 5 stupňov. Zajtra jasno až polojasno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo, ale zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Za Hornádom a Kožucha. pozornosť zvýšte aj na cestách v okresoch Spiska, Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava. Pripomíname, že v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú cestu, prejdete vo voľných jazdných pruhoch pri cestároch. V obci Slančík asfaltujú vozovku, úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Slanec, Bohdanovce, Blažice, Ruskou, Ďurkou a Bidovce. A na obchvate Svidníka opravujú cestu, obchvat je v smere na Stropko uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Múdromu na povic, hlupomu do povic. Aj dnes dostanú v nasledujúcich 55 minútach priestor najviac ľudové piesne a popri nich aj rubriky Naši zlatí východňari, Žijeme tu spolu, Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, Folklórne leto s Rádiom Regina Východ, no a prečítame si v závere aj pozvánky na podujatia, ktoré k nám prišli do redakcie. Na úvod máme pripravené piesne z regiónov, kam sa už neskôr pri rubrikách nedostaneme. V melódiách z Gemera, Abova a Šariša sa predstavia Dominika Ďurská z Rožňavského Bystrého s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, folklórny súbor Hornác Košíc a členky folklórnej skupiny Milpošanka z Milpoša spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: spievali Dominika Ďurská z Rožňavského Bystrého, súbor Hornác Košíc a folklórna skupina Milpošanka z Milpoša.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme úspešnými účinkujúcimi v súťaži Vidiečanová habovka, ktorá je určená pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch pre deti i pre dospelých. V minulom roku sa totiž v krajskom kole vo Vranove nad Topľou, teda v súťaži pre dospelých, umiestnila v zlatom pásme solistka speváčka Liana Hutníková z obce Kamienka. Tak ako iní zlatí východniari a zlaté východniarky, aj ona navštívila v úvode tohto roka naše rozhlasové štúdio, aby sme tu jej výkon zaznamenali. Pred samotným spevom sme sa s ňou však aj porozprávali.
2: Vyberala som pesničky na základe nejakých tých už svojich skúseností z predošlých súťaží.
3: Znamená to, že ste začali spievať už ako dieťa?
2: Áno.
3: A ste členkou nejakého súboru?
2: Áno, navštevujem folklórny súbor Šarišan, kde spievam v spevackej zložke.
3: Pesničky sa stáročia formovali v ľudovom prostredí, predsa len dnes už kto ide na javisko, tak si zrejme dá záležať, aby ich interpretácia bola čím vyššia. Akým spôsobom sa vy zlepšujete možno v tom spievaní, aby to bolo na javisku také, aké má byť?
2: Tak aj z tých skúseností z toho folklórneho súboru, tam nadobudám nejaké tie skúsenosti, hlavne akože výzoru na tom javisku. A potom speve, čiže napríklad keď spiame ten prvý, druhý, tretí hlas, snaží sa nás akože každého usmerňovať, že ako má ísť vyššie, nižšie, či ide dobre alebo zle.
3: Rusínsky folklór je bohatý na viac hlas. Vy ako solistka máte možnosť spievať len jednohlasne, radšej spievate v skupine?
2: Tak aj. Keďže viem aj prvý, aj druhý, aj tretí hlas zaspievať. A tak možno niekedy sa mi lepšie spieva aj v tej skupine, keďže môžem hocičo zaspievať ako ten solista, ale aj solista môže byť.
3: Keď ste trebárs na tom javisku, alebo dokonca pred porotou, je ten spev solový taký zodpovednejší?
2: Určite. Určite je to zodpovednejšie a je viac tremy, ako keby v nejakom kolektíve mám spievať.
3: O chvíľu zaznejú dve piesne vo vašom podaní, sú z Kamienky. Je podľa vás piesňový repertoár tejto rusínskej obce bohatý?
2: Určite. Stále si mám akože z čoho vyberať, aj hlavne od tých starších ľudí brať tie pesničky, aj oni mi poradia.
3: A spieva sa aj u vás doma v rodine?
2: Jasné, aj ocko, aj mamka, aj sestra.
3: V nahrávkach budeme o chvíľočku počuť aj akordeón. Kto vás prevádza?
2: Tak dlhé roky ma už sprevádza Radovan Nestorik.
0: Započúvajme sa teraz do spevu Liany Hutníkovej z Kamienky. Budú to presne tie piesne, ktoré ju v minuloročnom krajskom kole súťaže Vidiečanová habovka posunuli do zlatého pásma.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Ak prechádzate Slovenskom, možno si všímate, že sa obilné polia postupne menia na strniská. Obilie sa práve v týchto dňoch zbiera a presúva do sýpok. Obilniny predstavujú v celom európskom priestore najdôležitejšiu a najvýznamnejšiu pestovanú plodinu a preto ich spomenieme aj v našom rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. O hesle obilniny sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Katarínou Novákovou.
2: Je to základ stravy, základ výživy a preto aj poľnohospodárstvo, pestovanie plodín a najmä obilnín bolo základným zamestnaním.
3: Ako rozdeľujeme obilniny?
2: Obilniny sú to pôvodne vlastne teda divorastúce trávy, ktoré sa teda šlachtením a pestovaním skultúrnili. Na Slovensku sa pestujú najznámejšie druhy obilnín a to je pšenica, viac teda druhov pšenice, jarná, ozimná, jednozrná, dvojzrná, špaldová, raž, ovos, viacero druhov jačmeňa, proso. Neskôr sa začala pestovať aj pohanka, potom kukurica ako importovaná plodina a boli pokusy pestovať aj rýžu na našom území. Rýžu začali pestovať už údajne Turci v období tureckej expanzie v oblasti Modrého kameňa, kde dodnes môžeme vidieť také zvyšky rýžových polí a potom v období kolektivizácie na východnom Slovensku prvé družstva pokusne pestovali rýžu. No ale ako to mohlo dopadnúť? Nemáme na to podmienky.
3: Boli tu asi aj veľké rozdiely v regiónoch.
2: Samozrejme, pestované plodiny záviseli od klímy, od kvality pôdy alebo bonity pôdy, úrodnosti a od toho sa vlastne odrážala aj strava a zloženie stravy. Na južnom Slovensku, na západnom Slovensku, v tých najúrodnejších oblastiach sa pestovali náročnejšie druhy, najmä teda pšenica, ktorá si vyžaduje teplo a kvalitne vyhnojenú pôdu. V tých podhorských regiónoch, po chladnejších oblastiach sa mohla pestovať aj raž, ktorá nie je tak náročná, znesie chladnejšie podmienky. Menej náročné bol napríklad proso alebo jačmeň. Pohanka je tiež veľmi zaujímavá obilnina, ktorá v minulosti bola na ústupe, vytlačila ju ryža v konzumácii, ale pohanka práve vďaka zdravému životnému štýlu a zdravé výžive sa dostáva opäť do jedálnička, pretože pohanka obsahuje veľmi veľa rutínu, ktorý je dobrý na cievy a je to veľmi chutná obilnina. Takisto proso, ktoré bolo v úplnom zániku na začiatku 20. storočia, sa dnes opäť sadí a opäť sa konzumuje.
3: My to už asi poznáme len z filmov, pretože naozaj si to kilo múky kúpime v supermarkete, ale v živote rodiny, v živote hospodárstva to bol veľký sviatok, keď sa vrecia s obilím naložili na vozy a šlo sa do mlyna.
2: Viete, keďže tie obilniny boli základom stravy, tak tí ľudia si naozaj vážili. Vážili si každé zrnko obilia, každú štipku múky a preto si vážili aj všetky jedlá. Preto bol aj chlieb takej úcte. Dnes si ho už nevážime. Naozaj chlieb bol základnou potravinou a na to boli práve aj niektoré typy obilnín. Označované termínom žito, práve pšenica a raž v závislosti od regiónov, pretože nám to vlastne evokovalo tú základnú potravinu a ten život, to žitie, pre ktoré sme tie obilniny potrebovali.
3: Zrná z obilnín sa nepoužívali teda len do stravy, do prípravy jedál, ale často sa využívali aj v agrárnej mágii.
2: Je to vlastne akási snaha o naklonenie si priaznivých síl a zabezpečenie vlastne kvalitnej úrody, kvalitných potravín a ochrana pred nejakými nepriaznivými vplyvmi počasia, hlavne pred ohňom, ktorého sa veľmi báli gazdovia, pred dažďom, krúpobitím. Obilniny boli súčasťou napríklad štedrovečernej večere, kedy tá ich účasť na tej večeri a na tej mise vianočnej mala zabezpečiť dobrú úrodu do ďalšieho roka. Napríklad na východnom Slovensku sa obilniny miešali s medom a na štedrý večer sa vyhadzovali na strop a koľko sa ich prilepilo, tak toľko kláskov obilia sa malo do ďalšieho roka urodiť.
1: Pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej rozprávala etnologička Katarína Nováková. Členovia folklórnej skupiny Jamničan z Jamníka spolu s ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách nám teraz zaspievajú žartovnú pieseň, v ktorej spomenú hneď niekoľko obilnín.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. Teda jej melódia je u nás známa ako rómska pesnička, dokonca aj so slovenským textom. A určite ju poznáte. Na cigánskej svadbe u nás hrá tam Roma kapela. My si ju teraz vypočujeme v naozaj pôvodnej maďarskej verzii. Pesničku totiž zložili Ištván Horváth a Ďula Farkaš. Ištván Horváth, autor melódie, nám ju aj zaspieva s chytľavým rómskym naturelom. Aj preto pesnička podľa mňa prekročila hranice a udomácnila sa u nás.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Jedným zo symbolov Slovenska je určite Kráľová hoľa. Pod charizmatickým vrchom pramenia tri významné slovenské rieky, ktoré neskôr tečú cez tri folklórne regióny – Liptov, Horehronie a Spiš. Zástupcovia týchto troch regiónov dostávajú každý rok priestor na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská Teplička. O 29. ročníku festivalu nám porozpráva kultúrna pracovníčka obecného úradu v Liptovskej Tepličke Katarína Fedorová.
2: Je to stále stretnutie troch regiónov – Liptova, Spiša a Horehronie. A podľa toho sú vlastne aj tie súbory pozývané, doplnené aj o ďalšie regióny. Každý účinkujúci si vyberá to najlepšie, čo v tomto roku môže našim divákom ponúknuť.
1: Máte predsa len okrem spomínaných regiónov a povedzme ich Horehronie, Liptov a Spiš, predsa len aj nejakých tých zahraničných účastníkov.
2: Áno, hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska, folklórny súbor Golica a po ňom zase zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy na tradičných pišťalkách a niečo sa dozvieme aj o živote tejto kultúry.
1: Predpokladám, že aj vaša domáca folklórna skupina Tepličan, teda z Liptovskej Tepličky, dostane priestor aj v tú sobotu.
2: Samozrejme, o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan s programom Ako v kolísočke, kde sa môže človek dozvedieť, aký život mohol človek vidieť z kopcov nad Liptovskou Tepličkou, čo sa odohrávalo v dedine, v kolísočke počas jarného obdobia. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosení lúk a iná jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme, čo bolo v Očovej na tanci, čiže ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
1: Mnohí si folklór spájajú so zábavou. Po programe, ktorý je vyslovene špecializovaný na tradičnú kultúru, ponúkate aj čosi pre zábavu?
2: Áno, o 18.30 je pre návštevníkov pripravená hudobná skupina Basavel, ktorá spracováva ľudové piesne už v tej modernejšej forme. A o 20.00 si ale môžu zaspievať všetci, ktorí budú mať na to chuť, a to s folklórnymi súbormi a skupinami, ktoré účinkujú počas soboty. Budú pripravené texty piesní, predspeváci a dúfame, že túto výzvu návštevníci príjmu a spolu si zaspievame v amfiteátri nad Liptovskou Tepličkou o 20. hodine.
1: No a možno to prejde tá spevová nálada do tanečnej nálady.
2: Áno, tak tomu veríme. Od 21.30 sa bude v amfiteátri v Liptovskej Tepličke tancovať až do skorého rána.

0: Poďme k nedeli. Vždy ste pripravovali svetú omšu za nositeľov ľudových tradícií. Predpokladám, že aj v tomto roku sa tá omša bude konať a nie v chráme.
1: Áno, je to už počas celého trvania folklórnych slávností sa každoročne koná svätá omša práve v amfiteátri za účasti krojovaných, a to o 9:30.
0: No a tí, ktorí chodia na mnoho festivalov, vedia, že ten váš je jedinečný tým, že pripravujete alegorický sprievod obcov. O čo ide?
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza spod areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu, alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcov a je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť.
0: No a výkladnou skriňou festivalu, predpokladám, bude nedeľnejší program.
1: Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Otvoríme tento festival. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Gorlica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižančanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe.
0: Áno, je veľmi vzácne, keď na festivaloch dostávajú priestor aj takéto scénky, ktoré zobrazujú, ako sa niekedy vôbec žilo. Ale predsa len atraktívne zvyknú byť vystúpenia folklórnych súborov zamerané hlavne na spev a tanec.
1: Áno, o 17:00 práve takýto program ukáže folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, ktorý ukáže výber zo svojej tvorby. Ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Akú bodku za festivalom ste pripravili, teda aspoň to, čo sa bude diať na javisku v amfiteátri?
1: Pre tohtoročných návštevníkov sme pripravili vystúpenie známej hudobnej skupiny Kolárovcov, ktorí aj v našej obci natáčali jeden videoklip, čiže veríme, že zabavíme sa spoločne. A úplným vyvrcholením podujatia je spoločná pieseň Pod ubočou.
0: Náš rozhovor s Katarínou Fedorovou o víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou na chvíľu prerušíme. Svoju obec v piesni teraz predstaví folklórna skupina Tepličan najtypickejším prejavom, teda tiahlými melódiami bez hudobného sprievodu. Teplý.

0: spievala folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky, kde sa zajtra a v nedeľu konajú folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou. Pred piesňou rozprávala Katarína Fedorová len o javiskových aktivitách, no súčasťou festivalu sú aj rôzne výstavy a nielen fotografií.
1: Vladimír Dinder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale ten sa vrátil na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
0: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže zrejme na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského Sena na Doščanke. Tá bude v starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. V tejto budove bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v Stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač. Všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesiera, zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie, tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Vystavovať budeme aj doklady a listiny minulosti, ktoré pozbieral náš občan Jan Chovan, a aj vystavovať obrazy maliara Ľubomíra Korenka. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice, maľované kasty, u nás sa nazývajú, z nášho regiónu.
0: O víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke rozprávala Katarína Fedorová. Doprajme si ešte jednu pieseň v podaní tamojšej folklórnej skupiny Tepličan, tentoraz už aj s hudobným sprievodom.

Priblížime si podujatia, o ktorých vieme vďaka tomu, že ste k nám do redakcie poslali vaše pozvánky. Na materiálnu tradičnú kultúru bude zamerané podujatie vo Vihorlackom múzeu v Humennom. V skanzene sa zajtra od 16:30 môžete zdokonaliť alebo aspoň si skúsiť pracovnú činnosť v minulosti nevyhnutnú. Tradičné tkanie. Zaučiť sa môžete aj tradičnému paličkovaniu. Cez víkend sa uskutoční v Spišskej obci Kolinovce 25. ročník podujatia Kolinovské folklórne slávnosti. Tie sa začnú v nedeľu o 14. hodine. Vystúpia v nich spevácka skupina Lingo z Košíc, folklórna skupina Folkmarčanka 1 z Veľkého Folkmara, spevácka skupina Paradnice z Oskároša, ľudová hudba Vlada Kubáňa a viacero hostí z Poľska, súbory Tyčinianci, Hermanovianky, Borkoviane a kapela primátora Tyčného. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Do Kolinoviec na festival nás cez pesničky už teraz pozve tamojšia folklórna skupina Kalina. Hrá ľudová hudba Furmani zo Spišských Vlách.

spievala folklórna skupina Kalina z Kolinoviec. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Za darmo každý dzečne príjme. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní Jána Hurného a folklórnej skupiny Porubianka z Kamenej Poruby. Hrajú Heligonkár Ján Hurný a muzika Milana Rendoša.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Senici zmodernizujú zdravotné stredisko za vyše 3 milióny eur. Predĺženie električkovej trate v Dúbravke nadobúda reálnejšie rozmery. Dokončená by mohla byť v roku 2033. Zosuv pôdy v okrese Stará Ľubovňa ohrozuje stovky ľudí. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Senici začínajú s komplexnou rekonštrukciou mestskej polikliniky za viac ako 3 milióny eur. Jej výsledkom bude moderné regionálne centrum integrovanej starostlivosti, ktoré poskytne zdravotnú starostlivosť nielen obyvateľom Senice, ale aj pre celý okres a spádovú oblasť s takmer 60 000 obyvateľmi. Pribudnú zmodernizované priestory s väčším komfortom pre pacientov aj nové prístroje a technika.
2: V objekte Senickej mestskej polikliniky sa už naplno rozbehla prvá etapa stavebných prác, hovorí riaditeľ Jozef Mikuš.
3: To je vybudovanie nového rentgenového pracoviska a taktiež modernizácia plynovej kotolne. Nejdeme do tých súčasných priestorov, ale presúvame ho do prvého podzemného podlažia, kde teda bude vybudované nové radiologické pracovisko aj so zázemím.
2: Stavebné práce budú v druhej etape pokračovať pracoviskom fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktoré sa presunie do väčších priestorov s novým prístrojovým vybavením. Kompletnou obnovou prejdú chodby, čakárne, sociálne zariadenia, ako aj chirurgická ambulancia a ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých, pokračuje primátor Martin Džačovský.
4: To pocíti nielen pacient, ale aj lekár. Našou dlhodobou stratégiou je snažiť sa do mesta získať ďalších lekárov, či primárnej alebo špeciálnej starostlivosti, pretože budujeme pre nich ubytovanie a máme záujem, aby mali aj výbor podmienky, aby si naozaj vybrali mesto Senica ako svoje miesto pre pôsobenia.
2: Radiologička Lívia Sládková rekonštrukciu priestorov polikliniky víta.
5: Budeme mať nový prístroj, ktorý bude kvalitnejší, bude to prínos pre pacientov, ale samozrejme aj pre nás ako zamestnancov, pretože budeme mať ľahšiu manipuláciu s tým strojom a budeme v nových priestoroch, tak sa tešíme na to.
2: Vedúca rehabilitačného pracoviska Mária Jamrišková očakáva najmä zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie.
6: Sme veľmi radi, že sa to vlastne všetko zväčšilo, lebo tuto je to v takých stiesnených podmienkach a tam budú telocvične, elektroliečba, všetko veľké.
2: Poliklinika bude fungovať aj počas rekonštrukcie, ktorá by sa mala skončiť v septembri budúceho roka. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Plánované predĺženie Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály v Bratislave do lokality Bory vstúpilo do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Trať dlhá necelé 2 km má spojiť súčasné obratisko pri kríži s nemocnicou, obchodným centrom a rozvíjajúcou sa obytnou zónou v Boroch. Trať by mali začať stavať medzi rokmi 2029 až 2033. Odhadované náklady sú približne 60 miliónov eur.
7: Na trase majú vzniknúť 4 zastávky. Ide o Dúbravčice, stanicu Bory, nemocnicu Bory a konečné obratisko. Súčasťou stavby má byť zatrávnené kolaisko, vybavenie zastávok, oddelená cyklotrasa a chodník pozdĺž trate. Doplňa hovorca mesta Peter Bubla.
8: Zatiaľ možno pracovať len s odhadom nákladov, ktoré sú približne na úrovni 60 miliónov eur. Spresniť túto sumu bude možné až vo vyššom stupni projektu. V každom prípade uchádzať sa budeme o financovanie z eurofondov.
7: Po skončení procesu EIA, ktorý bude trvať asi rok, bude potrebné riešiť ostatné dokumentácie a doriešiť majetkoprávne vzťahy pod budúcou traťou. Výstavba si na konci Dúbravky vyžiada úpravy Saratovskej ulice a križovatiek s ulicami pri Hrubej Lúke a Agátová. Na otázku, aké pripomienky bude mať Dúbravka v procese EIA, nám hovorkyňa Dana Šoporová odpovedala.
9: V súčasnosti projekt študujeme a až po jeho dôkladnom preštudovaní sa budeme vedieť k nemu vyjadriť.
7: Súčasťou projektu má byť aj nový dopravný úzol Lamačská brána, respektíve vlaková stanica Bory. Má umožniť prestup medzi električkami, vlakmi a autobusmi v plánovanom termináli integrovanej osobnej prepravy. Citujeme z písomného stanoviska Železníc Slovenskej republiky.
10: Zároveň bola poloha terminálu vytipovaná tak, aby sa v dosahu niekoľkých metrov nachádzala aj zastávka MHD, v tomto prípade autobusová. Aktuálne nie je presne stanovený termín začatia výstavby terminálu z dôvodu negatívnej prevádzkovej situácie v železničnej doprave, ktorá vznikla v dôsledku výlukových prác na Záhorí, kde prebieha modernizácia železničnej trate.
7: Do projektu trate už investovala viac ako 2 milióny eur aj spoločnosť Penta, ktorá v území vlastní nemocnicu, obytnú štvrť aj obchodné centrum. Nová trať tak nadviaže na zmodernizovanú radiálu v Dubravke. Tá však nie je kompletne skolaudovaná ani po viac ako 5 rokoch, odkedy po nej začali opätovne premávať električky. Marek Šobo, Slovenský rozhlas.
1: Zosuv v Koláčkove v okrese Stará Ľubovňa ohrozuje stovky ľudí. Po rokovaní za účasti zástupcov štátu, obce aj poradcu komisára pre deti sa črtá riešenie hľadať nový pozemok, kam by sa obyvatelia mohli presťahovať.
11: Sklon o 11 stupňov. Vodováha ukazuje, že domy v osade nie sú stabilné. Práve zosuv svahu je dôvodom, pre ktorý obec už dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu. Hovorí štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej Oto Brixi z úradu komisára pre deti.
12: Je vyhlásená v súvislosti s tým aj mimoriadna situácia, s tým, že naozaj sú ohrozené životy ľudí a je potrebné to riešiť.
13: Ja som videl všetky marginalizované komunity, musím povedať, že to osada je pre mňa takým nepríjemným prekvapením, žijú na úrovni podobnej stredoveku.
11: Riešením by mohlo byť presťahovanie asi 550 ľudí, z toho 280 detí. Opäť o to Brixi, po ňom starosta obce Koláčkov, Pavol Zamiška.
13: Je úsilím nás všetkých, aby sme nielen tieto rodiny, ale najmä deti dostali do zdravého prostredia, bezpečného prostredia, prostredia, kde budú mať tieto deti budúcnosť.
14: Ten záver je taký, že skôr by sme stiahovali mimo Intravilán obce alebo mimo obce Koláčko. Aby tam mali piecke, aby si mohli kúriť, aby mali také, že normálne bývanie.
11: Ak všetko pôjde podľa plánov, nové bývanie by mohli získať ešte tento rok. Obyvatelia osady tvrdia, že do inej obce sa sťahovať nechcú. Chcú, aby obec hľadala pozemky v Koláčkove.
15: Chceme tu ostať ako v Koláčkove.
16: My nechceme ísť z našej dediny.
17: My sme už tu naučené bývať. Ja aj neverím, že by išlo dole ten kopec. A rozprávajú ľudia, chodia ísť z vlády a sľubujú a potom nerobia nič s nami.
11: Po nájdení vhodnej lokality bude nasledovať príprava na urýchlené presťahovanie ohrozených obyvateľov. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Opravujú ho už štvrťstoročie. Ruinám Oponického hradu vo Pohorí 3Beč neďaleko Nitry dáva jeho pôvodnú podobu aj toto leto skupina 10 ľudí. Tisíckam návštevníkov ukazujú spevnené staré múry renesančného paláca, ktoré ešte potrebujú zbaviť vlhkosti. Nadšencov platí úrad práce v Topoľčanoch. Na rýchlejšiu záchranu hradu ich potrebujú viac.
18: Roman pracuje na čerstvom vzduchu celý život, kedysi ako vyučený záhradkár, dnes ako murár na Oponickom hrade. Práve

0: Iba šty. Na Tríbeči opravujú aj hrad Gímeš, ľudia, ktorých pridelil úrad práce a dobrovoľníci aktuálne zachraňujú takmer 800-ročnú väžu. Každých 10 rokov z nej ubúda 1 meter. Vysvetľuje Andrej Košút z občianskeho združenia Castrum Gímeš.
1: Rozhodlíme sa, že vlastne zoberieme ako taký prvý objekt, ktorý vlastne budeme riešiť komplexne a vytvoríme tam niečo teda pre návštevníkov a zároveň tú väžu zachránime. Bude tam strecha, tá väža už nebude mať pôvodnú podobu. Vznikne nám tým pádom pekná výhľadková plošina.
0: Koordinátor prác na hrade Gímeš Peter Láder upozorňuje, že prístupovú chodbu vedúcu z prvého nádvoria videli ľudia naposledy v 19. storočí, až donedávna bola zasypaná.
2: Sa to potom zrekonštruovalo, z dvoch tretín to bolo v podstate rozpadnuté. Ľudia už tie veci po pár rokoch, čo sa opravili, v podstate berú ako samozrejmosť.
0: Cez leto denne chodia na Gímeš stovky turistov, na južnom nádvorí sme stretli detský tábor. Dobrovoľníci pridávajú ruku k dielu cez víkendy. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: Rekonštrukcia námestia v Poprade priniesla zaujímavé archeologické objavy. Jamy, v ktorých kedysi odlievali kostolné zvony, ale aj základy pôvodnej radnice. Po zdokumentovaní ostanú naďalej ukryté v zemi. Prekrie ich novovybudované námestie.
4: Keď v Poprade odstránili pôvodnú dlažbu medzi katolíckým a evanjelickým kostolom, objavili zasypané jamy. Konateľ archeologickej spoločnosti Triglav Václav Horňák hovorí, že v nich spoznali tzv. Lejársky dvor.
5: Je to súčasť dočasného pracovného priestoru pre zvonolejárov. Predpokladáme, že táto dočasná dielňa vznikla kvôli rekonštrukcii zvonice po niektorom z veľkých požiarov.
4: V jednej jame tavili kov, v druhej, tvarovacej jame, zvony odlievali priamo pri kostole a zvonici, aby nemali problém s prepravou ťažkých zvonov, vysvetľuje Václav Horňák.
5: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
4: V zemi ostanú aj objavené základy pôvodnej popradskej radnice. Na začiatku 19. storočia ustúpila stavbe evanjelického kostola. Na objavené základy ako prvý upozornil aktivista v oblasti histórie mesta Poprad Rastislav Ovšonka.
6: Tí, ktorí sa venujú histórii, mali informácie o tom, že tam kedysi bola tá radnica, ale široká verejnosť o to vôbec nevedela. Myslel som si a myslím si, že verejnosť by mala vedieť aj o takýchto veciach.
4: Podľa Miroslava Bodyho, ktorý pri rekonštrukcii Popradského námestia vykonáva funkciu stavebného a technického dozoru, sa žiadna časť nálezu nestratí ani nezničí.
7: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky pamiatky alebo archeologické nálezy. Máme ochrániť geotextíliou, presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
4: Na rekonštrukciu námestia získal Poprad 12 miliónov eur z Európskej únie a stavbu musia dokončiť do februára. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
8: Počúvate žurnál.
3: Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslávilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu. O pár mesiacov sa však zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla aj petícia. Samospráva tvrdí, že s nimi počíta aj naďalej.
9: Ošarpaná budova, zanedbaný dvor, smetisko. Takto vyzeral areál bývalej hájovne na Červenej studni nad Banskou Štiavnicou pred 10 rokmi. Začiatkom roka 2017 ho do dlhodobého prenájmu od mesta získalo občianske združenie Nad tým Červená studňa a z opusteného areálu sa stalo živé miesto turizmu. Spoluzakladateľ centra Matej Lukáč.
10: Podarilo sa nám na bývalom smetisku vlastne vytvoriť turistickú útulňu. Je to bežne dostupné, nedá sa to objednať, je to otvorené celý rok a dostali sme sa s tým napríklad na cenu Cezar do roku 2020.
9: Počas sezóny sa tam konajú rôzne workshopy, koncerty, výstavy, festivaly ako Paradise Photofest či Festival Drevo Plus. Po 10 rokoch sa teraz rozhoduje o ďalšom fungovaní hájovne a pokračovaní nájomného vzťahu s mestom. Na jej podporu vznikla aj petícia, aby samospráva videla za projektom širšiu komunitu, hovorí Jano Viazo.
11: Ľudí to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a to pokračuje stále.
9: Podľa samosprávy petícia opodstatnenie nemá, pretože vníma aktivity združenia pozitívne. Združenie podľa zmluvy neplatilo nájom, peniaze investovalo do revitalizácie areálu. Jediný problém nastal pri nenahlásení zmeny právneho subjektu, aj keď primátorka Nadežda Babiaková si myslí, že to nebolo vedomé porušenie zmluvy.
12: Bola predmetom

0: kontroly hlavného kontrolora, ale napriek tomu potom došlo k dohode v mestskom zastupiteľstve, že tie aktivity, ktoré tam sú, prevážili.
1: S nájomcom počítajú aj do budúcna. Zmluva uzavretá z dôvodov hodných osobitného zreteľa je podľa nej možná.
0: Tak v tomto prípade tento nájomca uzavrie aj na ďalšie obdobia. Nie, tak by musela ísť terénna súťaž a takýto názor nezdielame.
1: Rozhodovať by sa už malo na augustovom zasadnutí zastupiteľstva. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
2: Júnové trópy vystriedali počas júla dážď a chladné počasie. Svoje brány musia kúpaliská pre nedostatok návštevníkov častokrát úplne zatvoriť. Podľa odborníkov to však ešte neznamená koniec bazénovej sezóny.
3: Chladnejšie počasie sa od začiatku júla podpísalo aj pod nižšiu návštevnosť na košických kúpaliskách. Dopĺňa Rastislav Foldeš, správca košického kúpaliska Ryba Anička a po ňom námestník riaditeľa spoločnosti Tepelné hospodárstvo Štefan Ferenc.
4: Júl, dá sa povedať, tak klesol s teplotami, že pre veľa dní to nemalo ani význam otvárať.
5: Čo sa týka samotného júla, sme zatiaľ možno na úrovni 40% roku 2020.
3: Podobnú situáciu hlásia aj ďalšie mestá. Vedúci oddelenia športových zariadení Nitra Miloš Dovičovič a Alica Harčaríková, riaditeľka rezortu Plaza Beach Prešov.
6: Nie vhodné počasie na kúpalisko znamená okamžitý úbytok návštevníkov a samozrejme zase nástup slnečných dní znamená ich nárast.
7: Od začiatku júla sme boli otvorení presne 4 dní.
3: Stále sa však nájdú návštevníci, ktorí sa nepriaznivým počasím nenechajú odradiť. Medzi nimi sú aj denné tábory či športové kluby.
8: Až tak veľmi nepršalo zase. Asi len 5 minút, tak sme počkali, kým prestane pršať a sme tu.
4: Využívajú bazén aj za horšieho počasia, kedy bežný návštevník nepríde.
3: Zavreté brány kúpalísk zhoršujú aj plánované zárobky plavčíkov.
9: Očakával som niečo viac, čo týka zárobkov.
10: V porovnaní s minulými rokmi menej.
3: Pokles teplôt a nepriaznivé počasie odborníci nevnímajú ako koniec letnej sezóny. Meteorologička Jana Čerbová.
11: Odtedy budúceho týždňa by sa malo ustáliť počasie, cez deň by malo byť slnečno až veľmi teplo a so dostupom dennej teploty z počiatku 28 až 33, to je určite teplota na kúpanie.
3: Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
2: Tragédia, ktorá navždy zmenila horskú záchrannú službu v Slovenskom raji. Pred 11 rokmi sa pri záchrane chlapca v prielome Hornádu zrútil do koryta rieky záchranársky vrtuľník. Bilancia bola tragická, zahynula celá štvorčlenná posádka vrtuľníka.
12: 17. júla 2015 požiadal český turista horskú záchrannú službu o pomoc pre 10-ročného chlapca z Nemecka. Na pomoc mu vyrazil vrtuľník, traja leteckí záchranári a náčelník horskej záchrannej služby Slovenský raj Dušan Leskovianský. Vrtuľník zachytil drôty elektrického vedenia a zrútil sa do rieky Hornád. Pád stroja nik z posádky neprežil, hovorí Dušanova mama Anna Leskovianská.
13: Skončil geodéziu a napriek tomu absolútne to nerobil nikdy. A vraví, nemám, kaj ja budem robiť horské služby. Od malička takto liezol, to bol jednoducho aj horský vodca, žil preto.
12: Dušan po sebe zanechal 3 deti, Evu, Jakuba a Zuzanu. Pokračuje dcéra Eva.
14: Vždycky, keď sme s ním niekde boli, tak to bolo v prírode a väčšinou to bolo takéto, že horolezectvo.
12: Doplňa náčelník horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
15: Bol to naozaj veľmi dobrý kamarát, totálny profesionál, hlavne v tom nám je vzorom.
12: Horský záchranár Tomáš Katriňák v súvislosti s nehodou zároveň konštatoval.
16: Od toho vlastne padu vrtuľníka v ten deň, zhruba na tom istom mieste, sa stále zraní nejaké dieťa a my vlastne ideme rok čo rok po nejaké dieťa na to isté miesto.
12: Nebolo to inak ani tento rok. V čase, keď si pripomínali nešťastie spred 11 rokov, opäť dostali volanie o pomoc, reaguje Jozef Rychnovský.
15: Priamo počas omše nám bol nahlásený pád 17-ročného chlapca z duhového vodopádu, čo je v kláštornej rokline. Chlapci priamo z tejto omše sa zbalili a išli priamo na zásah.
12: Nezvyčajná vec sa udiala 2 roky po nehode, opäť Tomáš Katriňák.
16: To isté miesto, dieťa, nie slovenskej národnosti, to isté zranenie. Vtedy sme išli na záchrannú akciu. Nebo bolo úplne modré a nad prielomom Hornádu sme si všimli, že bol oblak v tváre srdca, tak až nás zamrazilo, že asi zase sa nám ten Dušan pripomína.
12: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
2: Krídla motýľov aj krídla motívov. Východoslovenská galéria v Košiciach a botanická záhrada opäť spojili sily. Spoločne otvorili výstavu diel Erika Sikoru, ktorá je rozdelená medzi priestory galérie a botanickej záhrady.
17: Umelec Erik Sikora objavil čaro akvarelu len nedávno. Fascinuje ho najmä spôsob, akým sa farby voľne rozpíjajú.
18: Sú to vlastne kombinácie rastlín, hmyzu a vtákov a to všetko v takom mišungu, ktorý môže dopadnúť raz tak, raz tak.
17: Doplňa kurátorka výstavy Zuzana Janečková. Po nej opäť Erik Sikora.
19: Erik je známy skôr ako multimediálny umelec, ale tento rok sa veľmi vrhol na maľovanie, strašne ho to baví.
18: Je tu neskutočné veľké množstvo motívov, ktoré nemajú nič spoločné, len sú také evolučné pestrosti medzi sebou. Obrázky vznikajú vlastne takým jamovaním, že každý deň si sadnem a rýchlo jabnem štetec a nerozmýšľam nad tým.
17: Desiatky akvarelových obrazov nainštalovali do skleníka, v ktorom sú podmienky prispôsobené pre motýle, teda takmer 100% vlhkosť a viac ako 30 stupňov Celzia. Pokračuje opäť Zuzana Janečková, po nej riaditeľ Košickej botanickej záhrady Pavol Martonfi.
19: Tým pádom tie akvarely, ktoré sú tu vystavené, tak budú nasávať tú vlhkosť, budú rôzne sa asi rozpíjať, budú reagovať na tie rastliny.
20: Pre tie motýle je to základom dobrého života, pre tie obrazy nevieme a uvidíme, sú nainštalované na bambusových tyčiach, ktoré sú tiež z produkcie botanickej záhrady.
17: Aj keď sa výstava motýľov skončila, v skleníku ich návštevníci uvidia aj naďalej. Vďaka priaznivým podmienkam sa niektoré druhy motýľov úspešne rozmnožujú a zostávajú súčasťou expozície. Návštevníci vidia v obrazoch rôzne motívy.
21: Vidím zvieratka, vidím hmyz a páčia sa mi tie názvy.
22: Sú tu zvieracie rastlinné motívy, ktoré sa dobre doplňajú s tým, čo v tomto skleníku je.
23: Myslím si, že je to veľmi pekná myšlienka, keď sa tieto dve krásne oblasti spoja.
24: Krásne, je to v krásnej expozícii, veľmi pekné.
17: Výstava potrvá do polovice septembra. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
25: Stručne zo sveta.
2: Izraelská vláda založí na okupovanom západnom brehu Jordánu nové osady a legalizuje viaceré už existujúce. Oznámil to premiér Benjamin Netanyahu. Agentúra AFP uvádza, že týmto krokom reagoval na najnovšie násilnosti v regióne, ku ktorým došlo predtým v priebehu piatka. Netanyahu o novej sérii krokov informoval spolu s ministrom obrany Izraelom Katzom. Patria medzi ne napríklad razie v palestínskych dedinách podozrivých z ukrývania militantov. Ruský raketový útok si v Kievskej oblasti vyžiadal 6 mŕtvych a desiatky zranených, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že na mieste pokračuje záchranná operácia aj vyšetrovanie okolností útoku. Predpoludním Rusko útočilo na ukrajinský Sloviansk, kde zahynulo najmenej 5 ľudí.
25: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
2: Miesto plné storočných dubov, chránených zvierat, plazov či chrobákov. Reč je o najväčšom zachovanom panónskom háji na Slovensku, Gavurkách pri Dobrej Nive v okrese Zvolen. Stále neobjavený klenot stredného Slovenska postupne priťahuje čoraz viac ľudí.
26: Takmer 70 hektárov a 600 majestátnych dubov letných, ktorých vek dosahuje až 400 rokov. V minulosti tvorili domov najmä pre kone či kravy. Kým dnes vidíme pasienky pre dobytok na holých lúkach, v minulosti vyzerali tak, ako v Gavurkách. Pokračuje Dominika Fuger z občianskeho združenia Lesmír.
27: Vlastne vznikli preto, že v minulosti vlastne ľudia museli využívať tú pôdu, s ktorou žili čo vlastne najviac. Takýmto spôsobom kombinovali pastvu, ale aj získavanie dreva.
26: Gavurky sú dnes chráneným areálom európskeho významu. Sú domovom do 500 druhov chrobákov či plazov a vtákov. Pokračuje ornitológ a ekológ z Ústavu ekológie Lesa Slovenskej akadémie vied Anton Krištín.
28: Za nejakých 500 metrov prechádzky vy zaznamenáte v tomto čase vyše 20 druhov vtákov, medzi nimi ďateľ prostredný, žlna zelená, slávik, strakož obyčajný a viaceré druhy európskeho významu.
26: Práve dutiny starých dubov sú pre živočíchy doslova domovom. V minulom storočí boli v Gavurkách aj podzemné priestory, ktoré slúžili sovietskej armáde. Ľudia dnes do Gavuriek prichádzajú oddychovať, spoznávať prírodu, meditovať, ale napríklad aj behať.
29: Práve kvôli tomu relaxu, práve kvôli tej kráse, aby som si vyčistil hlavu. Stromy sú nádherné.
26: Pokračuje opäť Anton Krištín.
28: Riedko les vznikol pôsobením človeka pastiera a hospodára a je dôležité, aby sme ho udržovali, pretože keby sme ho neudržovali, zarástol by.
26: Dodáva opäť Dominika Fugger.
27: Je to vlastne vyhlásený štvrtý stupeň ochrany, je to chránený areál, tak vlastne nejaký spôsob vlastne to obhospodarovanie tu musí byť zachovaný.
26: Gavúrky priťahujú aj čoraz viac turistov, ale aj obdivovateľov bonsajov z Japonska, ktorí sa krivkami dubov chodia na stredné Slovensko inšpirovať. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
25: Šport.
2: Naša hokejová reprezentácia sa zišla v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orsákovi sa na dvojdňovom teambuildingu hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru tímu v budúcnosti.
0: Nezišli sme sa úplne plnom počte, pretože niektorí chalani už sú v kluboch, hlavne tí z európskych klubov, takže neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnilo.
25: Predpoveď počasia.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Nočná teplota klesne na 12 až 7, denná vystúpi na 22 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
25: Žurnál Rádia Regina.
2: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek, od techniky Richard Švarba a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte príjemný zvyšok piatkového večera.
25: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín 25,5 minúty.
25: Zelená vlna.
1: Nová nehoda vo Veľkom Mederi a kolona na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri križovatke na Medveďov. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste číslo 51 za Banskou Štiavnicou smerom na Banskú Belú. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 18 na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Turanmi smerom na Kráľovany po diaľnici D1 je zdržanie 15 minút a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 20 minút. Rýchlosť si postrážte medzi Malženicami a Trnavou v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
25: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrz neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka, Veronka, poď sem.
1: Hop, hop, hop, hop.
0: A už je tu. Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom, predeleným pútcom. Sadne si na zadné lapky a pred nimi poprosí.
1: Máte oriešok?
0: Máme, ale nie obyčajný, rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Jedného jesenného dňa sa veverička Veronka ocitne v plechovej škatuli, ktorá sa stane jej väzením na celú zimu. Prečo väzením? Veverička skákava, že prečo? Majiteľ stánku s cukrovinkami v orieškových kúpeľoch ju prichytil práve vo chvíli, keď mu kradla z police mentolové cukríky. Nie div, že ju za trest zavrel do klietky na 6 mesiacov bezpodmienečne. Úbohá Veronka. V zajatí sa jej vôbec nepáči. Pravda, pravidelne dostáva potravu. Občas sa môže pozrieť na televíziu, ale takému vrtkému stvoreniu to predsa nemôže stačiť. Uväznená Veronka si preto ustavične obhrýza nechty, vlastne pazúriky. Behá po plechovej škatuli sem a tam, tam a sem. A keď sa unaví, skrúti sa do klbka a začne spomínať. Spomína si na les, ktorý opustila, keď sa nervovo zrútila zo spílenej jedle. Spomína si na bezstarostný život v orieškových kúpeľoch, na bielu besiedku s vežičkou, v ktorej prežila krásne leto. Najväčšmi však myslí na svojho kamaráta, chlapca na vozíčku s kolieskami. Stretávali sa pri soche grófa Alfonza von Orieška a Veronka nikdy nechápala, prečo bol ten chlapec taký zvláštny. A teraz to už vie. Vozíček mu bránil chodiť tam, kam chcel. Nedovolil mu vyliesť za ňou na strom. Nevedel preskočiť potôčik. Teraz už rozumie jeho smutnému pohľadu. I ona je smutná v tesnom väzení. Nudí sa a nevie, čo s ňou bude ďalej. Veverička skákavá. Naozaj ju to nebaví, robiť domáci cirkus, predvádzať sa, ako roztomilo lúska oriešky, ako obhríza šušky. Gáni pritom na každého obdivovateľa, vyciera zuby a najradšej by ho uhryzla do prsta. Potom však príde jar. Keď sa oteplí, kúpeľní hostia sa začnú pomaly schádzať a motkajú sa po cestičkách v parku. A to je čas pre obchodníka. Majiteľ stánku, ktorý Veronku na jeseň nachytal pri krádeži mentolových cukríkov, znovu otvorí svoj obchodík. Znovu ho vymaľuje červeno-hnedou farbou, okolo porozkladá stolíky a stoličky a nad to všetko umiestní nápis Občerstvenie u veveričky. Veronku v klietke položí za sklo výkladu. Hí, to bude atrakcia! To budú zárobky, teší sa obchodník. A naozaj, kúpeľní hostia sa pri stánku pristavia, obdivujú veveričku, kúpia si limonádu a kúpeľné oblátky a navyše plyšovú veveričku ako spomienkový darček. Niekto pre spomienku, niekto pre vnúčatko a niekto iba tak, že nedokázal odolať naliehaniu pána obchodníka. Veronka sedí v klietke a díva sa, ako jej plyšové napodobeniny putujú jedna za druhou na slobodu. Ale tá sloboda voľa čo stojí? 13,50, prosím. Veronka sedí v klietke a gáni na celý svet. V dome u pána obchodníka sa jej nepáčilo, ale vo výklade stánku občerstvenie u veveričky je to ešte horšie. Z klietky má výhľad na policu plnú sušienok, arašídov v cukre a mentolových cukríkov. Na druhej polici sú pekne v rade poukladané tie plyšové opice, veverice, a na tretej pohľadnice so sochou grófa Alfonza von Orieška, teda s miestom, kde sa voľakedy hrávala so svojím kamarátom.
1: Moje nervy. Už som doskákala, myslí si nešťastná Veronka a pustí sa do plaču.
2: Jej, Veverička,
0: ozve sa odrazu akýsi detský hlas.
3: Veronka sa však neobzrie, ešte väčšmi sa schúli do klbka.
2: Veverička, ukáž sa,
0: nalieha ten hlas a Veronke sa vidí, že ho už niekedy počula. Otvorí oči
1: a naozaj, pri stánku stojí jej chlapec, naťahuje sa k pultu, prstom klopká na sklo výkladu.
2: Ujo, prečo držíte túto veveričku v klietke?
4: Kvôli tebe, ty mudrlant, aby si si kúpil na pamiatku túto plyšovú. Nech sa ti páči, 13,50.
1: Keď ja by som radšej...
0: Váha chlapec a Veronka sa mu v tej chvíli zadíva do očí.
1: Ale veď to je Veronka, moja Veronka. Chlapec skáče od radosti a veverička sa od vzrušenia nevie vmestiť do kože. Piští, pobehuje po klietke ako divá.
5: Čo? Ona má meno?
0: Prekvapí sa obchodník, keď vidí, že veverička naň naozaj počúva.
4: No, vezmi si hoci 3 plyšové, 4. ti dám zadarmo, ale táto nie je na predaj, rozumieš? Tu mám na reklamu.
3: Rozumiem, pustí sa chlapec do plaču. Ale i tak ju musíte pustiť na slobodu. Dám vám všetky svoje peniaze.
0: A vyberie z vrecúška, čo má na krku, 3 okrúhle peniažky. Obchodník si zahryzne do perí, vráti chlapcovi korunky a podáva mu klietku.
4: Na, je tvoja.
0: Chlapec chmatne po klietke, v návale radosti ju hneď otvorí a veverička hop, hop, hop, už je na slobode.
1: Veronka, počkaj!
0: Veverička však bez poďakovania trieli k najbližšiemu stromu, v okamihu je v jeho korune, skáče z konára na konár, až sa stratí v blúdisku parku, oblečeného do nových zelených šiat.
1: A to má byť všetko?
0: Takto sa predsa nemôže skončiť príbeh z rozprávkového orieška. Pravda, že nie. Veronka, keď sa už dosť naraduje zo slobody, zamierí k soche na konci parku a tam čaká a čaká, kým k nej nepribehne celý rozhorúčený jej malý kamarát. Keď sa opäť stretnú, ticho a napäto stoja, ako vtedy, keď sa videli poprvý raz. A to, čo v tej chvíli cítia, si vôbec nemusia povedať. A ako to bude ďalej?

Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: Šumný podvečer, milé sluchačko i sluchači, je piatnica 24. júla. Hodinky vkazujú 18 hodín 15 minút. A tu čas koli i v kinci dalšieho robočého týždňa prinošame vám aktuálne vesti z Prešivského regionu. Pohoda aj dnes bola nadmírno soňačná, veru, že ste prežili deň v pohodi a tak i teper môže, keď ste prišli domiv, veríme, že interesné budú pro vás i dnešní naše rusinské radionoviny. Jak se i dnes napere to budú kurte vysti z našeho regionu. Lito, litné brigády, hlavno za hranicami, na što sobi davati pozir. O tím už vecej budeme besidovati i s Helenou Paňkovou, vedúčou domu Sviatoj Faustiny a Centra pro díti a rodiny. I dnes zajdeme do športu, konkrétno o bojovom umíňu budeme besidovati s Lukášom Sorokom, pochodžiňom i Selariašiu. Odzvučať i inšie interesné témy. Nebude chvíti duchovná dúmka i informácia, jaká pohoda nás čekať prez víkend. Príjemné slúchanie vám žečiť od techniky Stanislav Hurdých i od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujúť aktuálnu novinu Košického rádia Patria. Národná dálničná kompania spustila veľkoplošnú komplexnú opravu skoro 5-kilometrového rýchlostného obchvatu R4 mesta Svidny, ktorá je časťou vážnej dálničnej spojnici napriam na Poľskú republiku, ktorá by mala trvať odhadom mesiac. Z tých príčin bola stanovená trasa na prechod osobnej a nakladnej dopravy napriam z Poľska na Maďarsko prez mesto Svidny k podorozi 1/21 a napriam z Maďarí na Poľsko ide osobná a nakladná doprava se čerez voľnú stranu ťahu R4. Vzhľadom na frekventovanú dopravu Národná dálničná kompania apeluje na motoristi usmerujúcich z Poľska, že by v prípade komplikovanejšej podorožnej situácii využili namiesto hraničného prevalu Vršný, Komarník, Barvinok inšie alternatívy. Festival Sely Mikova pri Stropkovisia po rokách vertať na kultúrnu mapu východného Slovenska. Tot multižanrovej reštart legendárnoj podíji si odbude totu sobotu 25. júla prosto v Sely Mikova, ktoré je rodiskom rodičiu kráľa Pobartu Andy Warhola. Na navštívníky čekať plno čudesnej rusinskoj kultúry, muziky, atrakcií pro díti, ale i smačné jídla z rusinskoj kuchni. Selo Kečkivci a Pidukľanské osvitné centru Svidniku zaprošajú ľubiteľiu rusinského folkloru na podíju pod názvom Kečkivskej deň tradícií, ktorý sa odbude sobotu 25. júla od 15. hodiny v areáli selského riadu. U programy sa predstavľa mužská spívacká grupa Kečkivské Beťare, spívačka národných spívanok Irena Veverková a jubilujúci folklórny ansambel Makovica. Odvaha, žrtva, spoločníc. Pod tým názvom sa v meste Svidník nedeľu odbudú oslavy z toho výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru Svidník. Podíja sa rozpočne o 5:10 hodiny tržestveným pochodom mesta. O 5:11 hodiny bude predĺžovať odovzdávania ocenín členom DHZ a hostej na piši zóne mesta a o 1 hodiny popoludne sa započne 32. ročník medzinárodného hasičského zmahania o pohár primátorka mesta Svidník v prostorách osnovnej škole Alexandra Pavloviča. Selo Nižné Rypaše a grekokatolická parochia Torisk srdečno zaprašajú na odpustové siatoku, ktoré sa odbude nedeľu 26. júla. Tožestvenou siatou liturgiou i s obchodom okolo cerkvy o 5:11 hodiny. Stojí na hode je prerektovaný i kultúrny program popoludne od 16. hodiny, u ktorým vystúpiať Labirské Beťare, Junior z Kamiunky, Javorina z Torisok, Tichopotočan z Tichoho Potoka, Repšané, Tovarišk a osnovná škola Litmanivka. Občestvo sviatého Joana Krstiteľa vedelo ďalšie už tretie číslo obľúbleného cerkovného časopisu pro Rusinim Artos. Toto číslo prisiatili pamiati 50. rokám od smrti blaženého siaštenom učeníka Priešivského pomičného episkopa, neskôršie už len siatiačoho episkopa Vasilia Hopka. Interesné stati i života blaženého vladek Vasilia sú dopovnené i historičnými fotografiami v časi jeho života i vizitácií vladek po svoji eparchii. A my poďme na peršiu tému. I keď je lito, čas oddechu vakácií mnoho i studenti odchodiať za brigadou do zahraničia. Na što si dáva ty pozir, koli a jak platí ty poplatky, jak horoní ty svoji osobné doklady, o tým už vece bysidujeme i s Helenou Paňkovou, vedúčou v domí Sviatoj Faustiny a Centra pro dity a rodiny u Svidniku.
1: Je to taká realita, nedotkača to len ľudí bez vzdelania, ale aj vysokoškolsk vzdelan ľudé sa môžu zaplesti tou takou možno nerozvážnosťou, alebo takoli aj to vyzerá celkom také dôveryhodné, pracovná ponuka, alebo veľa raša stane, že aj znám ponúknuť takú robotu a potom zneužijú toto postavenia tej osoby a ten človek je zneužívaný na také účely. Dobrý je si zaznamenať aj telefonický kontakt na linku, kde pomáhajú obetiam obchodovania s ľuďmi a to je 0800 800 818. Toto by mal mať každý pri sobi v prípade nejakej núdzi a možnosti zavolať, kontaktovať toto číslo a tam poradiať, čo už majú dotyčné ľudia robiť, ktoré sa dostali do nejakého problému.
0: Keď ideme už do zahraničia, na čo by si človek mal dávať pozor, jak by ty na pozory pred čím?
1: Keď vám takto ponúka robotu a nedá s vám informáciu o adresi alebo o zamestnávateľovi, máte barz málo informácií, idete diskej a neznáte, kde idete. To, už toto je také čudné, no, že mala bym znáť miesce, kde idú, jednoducho, keď podpisujú túto zmluvu, máte jasné veci. Keď takto na vás vyvíjať nátlak, že by ste sa čím skôr rozhodli, či ponúkanú robotu vozmete alebo neozmete, toto tož také, nech to nevás nemôže robiť nátlak, bo sa púr rozhodujete slobodní, znáte, kde chcete, proste nech to nemôže robiť nejaká natláka na vás. Ak vám takto ponúkne robotu na základe ústneho dohovoru, v prípade takoj zmluvy, ktorý nerozumíte, no ak vám takto dá podpísať zmluvu, že neznáte cudzí jazyk, v ktorým je napísaná, nemôžete podpísať, bo neznáte, že čo tam popísané, a toto je tož také riskantné pre vás. Keď vám takto ponúkne dráhu a ubytovanie zadarmo v súvislosti s ponúknutou, toto je také kus, nám či bym tomu uvierila, bo znáte, že dneska si každý prosiť peniazy za ubytovanie aj za ponúknutú robotu.
0: Nič nie je zadarmo, takže i to človek je to také kuštičko na rozdúmania, že pri tu napríklad máš ubytovanie uhradené i do rohu, ale za tom štorska môže byť.
1: A ešte keď od vás takto žiadať, že by ste mu odovzdali doklady a to pýtou za mienkou, že za vás všetko vybaviť, tak jak i u nás, tak i v zahraničí, si furt človek vybavuje všetko sám. Nikto od sebe nedáva tý doklady. Toto je základná vec.
0: V podstate človek ide do neznáma na dejaké službe za robotov. Môže ty i o obchod s ľuďmi v takom prípade?
1: Pri obchodovaní s ľuďmi, obchodníci alebo toto pachatele, nutia toto obeti vykonávať robotu proti ich voli, zvané otrocké zaobchádzanie. Toto obete sú fyzicky alebo psychické tyrany. Obeti obmedzujú na osobní slobodi, osobním pohyby. Nedávajú im slúbené peniazy, ktoré im koliskej slúbili, ale jednoducho oni robia, púrša vyhvarajú na dašto, že po tým, iši toto mi musíš odrobiť ty a tamte. A to je taký začarovaný kruh, že furt namotajú tú obeť, ona furt očakáva do nich, že no tá už môže len, však ho poznám, však mi vybavil robotu a z tej takej prše čakajú, ale vedia, že absolútne poberú im bankomatové karty a jednoducho peniazy neprichodzajú. Tož je také bars zaujímavé, keď ľudia, u ktorých bývajú, nedovolia komunikovať s rodinou, vozmú im telefon, počítač, tablet, furt majú tých ľudí pod svojim dohľadom, ich kontrolujú, nemôžu opustiť pracovné prostredie, väčšinou tak sú v pekárniach, alebo tak, čo mám aj osobnú skúsenosť, čo im vyšidovala s takými ľuďmi, tak nemohli si len tak odejť, nemajú prístup k tým osobným dokladom. No. Toto je také asi najdôležitejšie, nedávať toto doklad a v prípade, že už vidíš, že jem v takej situácii, hľadáte pomoc buď v zdravotníckom zariadení alebo policia osloviť na ulici takoho, nenecháte sa terorizovať a zničiť. Bo tým obchodníkom ide o to, že by mali z vás čím väčší zisk. Čiže čím skorej sa budú mať tí spíť ich nadvlad a jednoducho chtikáty a chránity si život.
0: Dalo by se povisti, že v každej oblasti spoločenského života na Slovakii môžeme najti ľudej i s rusinským pochodzeniem. Tak samo je tomu i u svíti bojových umiň, v ktorým si a tak, jak hordej Rusin prezentuje Luka Soroka pochodzeniem i Selariašiv Kolobadijova. Молодий талантований запасник пособить у спорті, якийсь як кличе ММА, котрого асі найвизнамнішим представителем на Словакії є Атіла Вег. Вецею ММА запасенню побесідував Лука Сорока на мікрофон Ладіслава Ясіка.
2: Думаю, собі, що всі познати бокс, деяке джудо, не знаю, деяке карате, хоч як бойовий спорт. ММА, то так зникло доколі, що люди хотіли знати, що котрий той спорт є найліпший. Та ж ще поскладала така велика піраміда, а там ще були люди з боксу, з джуда, а з хоч яких бойових спортів, з запасіння, так? А з того зникло змішане бойове умені, по-англійськи Mixed Martial Arts, а тепер то має такі назви вже ММА. Та ж далі повісти, що тут всі бойові спорти змішані докупі.
3: Чи то здається, že to nie je taký špecifický štýl.
2: Na tým je toto unikátne, že veľa ľudí má svoj štýl taký, že ktorí ľudia radšej sa bijú stojí, radšej boxujú, ktorí ľudia metajú ľudí na zem a tam sa snažia vyhrať tot zápas. Ktorí ľudia majú takú predstavu, že to sú také, že bez pravidel. Ale to nie je pravda, tam súď má to všetko svoje pravidla, len akurát, že je tam veci tých bojových štýloch dokupy.
3: Tak skús nám približiť toto pravidla MMA, že by sme boli v obrazi.
2: Keď sa bavíme o takým, že profesionálne MMA, bojuje sa v klitky, ktorá má tvar oktagónu. Ide sa jeden na jedno, hej. Kolo má 5 minút a sú 3 kola. Keď je o nejaký titul, o nejakého pások svetovú alebo tak, tak ide sa 5x5 minút. Zápas začína v postoji, ale zápasník, on hoď kedy sobie zmysliť, môže to zápas vžatý na zem a tam sa môže tiež skončiť ten zápas a zápas môže skončiť na KO, že tako vopnete, potom submisia, neviem, jak to povistí po rusnácky alebo po slovensku, proste, že sa super zdá. Takže ho môžete zaškrtiť, môžete mu lamať ruku a tak, jak v judu napríklad. Abo to môže skončiť na body ešte. Ale vy môžete i kopať toho supera, môžete mu dať kolina, lakti, čo je zakazané, tá sú dajaké dubania do očí, do rozkroku, dajaké rány potím. Nemôžete ťahať za volos, ucha, do nosu špirtať na ruky a tak, hej. Ale inakšie je to dosť také voľné.
3: Máte aj dajaké ochranné prostriedky, ak napríklad v boxi sú rukavici boxerské?
2: Jasne, máme rukavice, sú ti také menšie, aby sa dalo chytať za nohy, za ruky, takže majú otvorenú dlaň, dá sa s nimi chytať. Potom suspenzor, chraniče na zuby a v amatéroch sú ešte i chraniče na holenie, na noho.
3: A keď je zvaril toto spôsoby, jak sa dá zukinčiť zápas, je aj dáš to také, jak v boxi, že napríklad počítať rozhodca do 10, či stane ten super zo zemli, alebo ne?
2: Nie, také nie. V MMA, tam keď už človek vidno, že už nemôže ísť ďalej, ale rozhodca to ukončí a je koniec zápasu. Už nie počítania.
3: No a takisto to sa deliť asi na nejak váhové kategórii, tak môže v jaký súťaž ešte a jaký ešte súť?
2: Váhové kategórii sú 61, 66, v tej kategórii jem ja, 70, 77, 84 a ešte 93 a potom sú ťažké váhy. To je do 125 alebo 120 kg, to presne teraz neznám.
3: No a jak dlho sa už tomu venuješ, jak je sa k tomu dostal?
2: Ja už to robím asi 8 rokom, začal viem tu v Bardejovi, tu jem dlho trénoval, ale chodím sa posunúť kštičku ďalej v tým športu, takže im sa presťahoval zatím do Priašova a te prežijú v Priašovi a tam i trénujú. A im sa tak dostal, im vtedy začal akurát tu vysielať oktagon v televízii a to tak prišlo mi to také atraktívne. Chlopi tam sa bijú, že chodím ja, im sa rozhodnul, že idú a tu v Bardejovi im začal trénovať.
3: Máme rôzne športy, kde sa ošiliaké tituly súťaže, tak v čím súťažeš, je to nejaká liga?
2: U amatériu je to moja liga, ktorú zastrešuje nejakú zväz. Ale u profesionálov to sú organizácie. Vy máte podpísaný nejaký kontrakt. Jak zamestnanec ste, v podstate by sa dalo povisť, nejaké organizácie a tam máte podpísanú zmluvu na koľko zápasy podľa kontraktu, ktorý máte a tam dostávate moje výplatu za zápas, ktorý berete, kde vy môžete sa stať keby majstrom tot organizácie. Ja teper zapasím za organizáciu RFA, ona tu robí večery po Čechiu a po Slovensku, tak to môže poznať Octagon a taká najväčšia organizácia, čo je také, dalo by sa povisť, že v tým, keď máte titul, tak ste najväčší borec v tým športe, tak je UFC v Americe.
3: A jak úspech už za tých 8 rokov pozažíval te?
2: Tak pochodujem tak, že po majstrovstvách Slovenska, ešte jak amatér po svíti sme pochodili, s tamady nemám žiaden titul, no ale také perší úspechy prišli, až keď jem začal chodiť tam do Priašova. Už mám svý tretí zápas a mám dva vyhraté zápasy, takže ešte dalo by sa povisť, že len toto kariéra začína teper.
3: Čiže v podstate k tomu dobrý rozumľu, vlastne každý deň trénuješ, pripravuje sa a raz za nejakú určitú dobu máš taký zápas.
2: Tak 3-4 krát do roka stihnú zápas. Taký kemp na zápasu, tak 3 mešáci. Záleží, aký máte ponuku, či máte v toho dajakov super, alebo nemáte, bo nakoli vám príde i super a vám pošle do organizácia, že môžete ísť s tým superom, ale to vám to nevyhovuje, buď máte dajakú chorotu, alebo v toho dedáš to máte, takže to všetko je pod tým o dohody, ale keď duša potvrdí, že máte dajakov supera, tak väčšinou to trvať tak 3 mesiace kemp len na ten zápas. Ale trénuješ sa normálne každý deň. Akorát, že keď sa trénuje na toho supera, to tam už to je tak, že idete taktiku a presne smerujete všetko do toho jednoho bodu v toto večer.
0: V dnešní duchovnej dumci si ako vám prihovoriť pravoslavnej siaščeník, administrátor pravoslavného cerkovného sela Vršiní a Nižný Orlik, Jerej Slavomír Hudak.
4: Prišiel čas litný, koli ľudia majú takú voľnosť, svý čas naplňajú vonka v prírodi, na stretnutiach či v rodinách, kamarádskych, pri opíkaniu, na zabavoch, v športoch, na dovolenkoch. A tak bars neostáva času na rozdumovania o Bohu i o duchovnom životi. Dobrý christian by nikda v nejakom čase nemal zabovať i na Boha, aj keď dakoli sa treba uvoľniť od tej duchovnosti a nasetiť sa takým telesným požívaniom. No furt treba pamätať na Boha i na slova Isusa Krista. Bdíte, dávajte pozor, že by ste nevošli do pokušenia i do hriech. V nejakom čase by christiana nemala opustiť ochota vesti dobrý duchovný život. Ochota, pevná dobrá voľa, snaha, usilovnosť majú vesti človeka až do horlivosti o Bohu i o jeho slavy. Tu, na zemli, vo sviti. Sviatá horlivosť je to tá, ktorá mať podporovať, poháňať, posilňovať človeka na namahu, dobre skutky, podvih, zlepšovať, zdokonaľovať svoj duchovný život. Bez tejto horlivosti nemôže byť skutočného christianstva. Bez nej christiane len nosia meno christiane, no v činnosti súd odumerte. Jak to bolo zjaveno evangelistovi Janovi? Evangelista Lukáš píše o Isusu Kristu tak. Priniziem na zemňu oheň a chcú, že by sa ten oheň rozhoril. A o jakom ohňu povídat Kristos? O ohňu Božej horlivosti. Že by christiane vlažne, holodne, što by sa v nich ten oheň rozhoril a oni by horili za Božu slavu na zemli. Da sviatica imia tvoje, da príde carstvie tvoje, da bude voľa tvoja, jako na nebesi i na zemli. To sú slova molitve, ktorú nás naučil sám Hospod Boh. A toto slova majú byť hlavnýma i v našem životi. Tot, kto horlí za slavu Božu, sám svojim srdcom, ale i mysľou, zmyslami, slovami, skutkami i celým svojim životom chce, že by aj druhé ľudia tak slavili Hospoda Boha, jak aj vin. A tak, taký christian nemôže znesti, nemôže sluchať, jak v jeho prítomnosti sa človek rúhať Hospodu Bohu. Nadávať na Bože meno, hrišiť slovami i skutkami, rúhať sa cerkvi, chrámu i sviatenia. Človek horľaští sám sa úprimno snažiť vyhoviť Hospodu Bohu u všetkým. Žiti podľa jeho Božej voli, snažiť sa slúžiť Hospodu Bohu svojima silami až do obetovania svojho života. Jak to ukázali i sviaté mučenici, sviaté prepodobné proroky, jak mužové, tak aj ženy. Živý i nezvyčajný príklad takojto ohnivoj horlivosti nám ukazuje v starom zákone prorok Eliáš. Tu prorok povídat, barziem horlil za Hospoda Boha mocnosti, bo izraelský národ opustil svoju zmluvu, zburiali tvoji oltári, pobili tvojich prorokov a zostal len ja sám. Tota horlivosť mu pomohla, že by s Božou pomocou zaper nebo na 3,5 roka, že by nepadal doč. Tota mu pomohla horlivosť pobiti všetkých Baalových prorokov i nakonec mu pomohla, že by neumer, ale že by bol vzjatý živý do neba. Ohnivú horlivosť nám ukázal i Boží syn Isus Kristus, koli vošol do chrámu i kričal: "Bida vám, zákonníci i farizeji!" A hrozil im Božým súdom. Vyhnal zo chrámov ich i zvieratá i popovertal im stôl. Veľkú horlivosť preukázal v novom zákone i sviatý Nikolaj, ktorý bol na prvom všeobecnom sneme a buchnul Aria za jeho svičenia, že Kristus nie je Boží syn, ale len dokonalé stvorenie. No netreba zabývať okrem ozajstnej pravdivoj sviatoj horlivosti, že jest i horlivosť podľa rozumu, ktorá sa spája so odsudzovaním, hrdosťou, samolubosťou, mocichtivosťou i toto nemusí priniesť užitok, ale škodu. Pred nami stojí otázka: patríme Christovi alebo Antichristovi? Čas je blízko, treba sobie vybrať, čo povedali sviaté apostole. Okeľo je teper je bližší ten čas, keď blízko bol tody pri sviatých apoštoloch. Vyberme sobie dobrý a skoro, bo inakšie nám hrozí prísne Christovo napomňanutia. Keď ty nie jes ani horiači, ani vlažný, ani chlodný od vernutia zo svojich úst.

Дорогі слухачки і слухачі, хочете і в вашому найближчому післати подарунок ку народинам, менінам ці з нагоди свадьбяного юбілея? Релація «Музичне поздрави» є ту про вас. Стачить, кид нам у електронічній формі на e-mail huponeu@stver.sk заженете свою жадост максимально 10 рядків, виберете собі одну а дві альтернативні співанки, а ми то вшитко зов'єме до гратулачної музичної букети. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplatení v sume 24 eur za odvysielanie muzičného pozdravu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdca tých, ktorí slavia svoj krásny životný jubilej, či už na porozí dospelosti, v časi svojho života, alebo krásneho osinného života, či pripomianete sobi môže len deň, kedy ste sobi lásku i vernosť prisiahali. Viacej informácií nájdete i na našom website neu.stver.sk/hudobne-pozdravy. Tešíme sa na vašu poštu. Pohoda čerez víkend. Čerez víkend 25. až 26. júla očakujeme na severovýchode Slovenska prevažno slnečnú a teplú pohodu. Prez deň teplotu vystúpia na 25 až 30 stupňov Celzia. V noči sa ochladiť na príjemných 12 až 16 stupňov. Opady sa neočakávajú, duty bude len slabej až mírnej vítor. Pohoda na sobotu jasno až polochmarno, denná teplota dosiahne 26, v noči 13 stupňov. Pohoda na nedeľu prevažno jasno a ešte teplejšie s dennou teplotou až do 30 a teplotou v noči okolo 14 stupňov. A to už bola posledná dnešná informácia u dnešných rusínskych radionovinách, ktoré pro vás projektovala redakcia národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košického rádia Patria. Šumný večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend vám žičať majster zvuku Stanislav Hurdých a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdravo i šťastlivo prežijte nastupný víkend.

0: Rádio Patria.
1: Milí priatelia, v dnešnej relácii Rómska hudba si predstavíme skupinu rómskych hudobníkov, ktorí vystupovali pod názvom Kali Čercheň, Čierna hviezda. Ide o muzikantov, ktorí majú svoje korene v divadle Romatan. Svojou tvorbou v čase svojho vzniku prekročili dovtedajšie hranice interpretácie rómskej hudby ako hudby čisto folklórnej, respektíve estrádovej. Na ich CD Kajte Žau počujete len gitaru a ľudský hlas. Spolu pôsobia však úplne fenomenálne. Je to vysokou profesionalitou výkonov umelcov Milana Godlu, jeho syna Jaroslava Godlu, Mariana Baloga i Žanety Štipákovej. Započúvajte sa do ich interpretácie tak balád, ako aj hudby z filmu Cigáni idú do neba Evgenia Douhu.
2: Joj, mamo, mamo, mame tu. Bo tu din cikne čavore. Prekaste tulen muke hám.

Milí poslucháči, vypočuli ste si ukážky z tvorby rómskej hudobnej skupiny Kali Čercheň a ich albumu Kajte žau. Reláciu pripravila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v decembri 2016.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Hľadá sa Vendelín vidlo.

0: Aké krásne počasie. Slniečko hreje, kvety kvitnú. Dokonalý deň na môj prvý zber. Konečne je zo mňa pravá včela medonosná. Cítim ďatelinku? Svieža kvetinová vôňa trošku pripomína pokosenú trávu. Presne ako nás to učili v úli.
1: Haló, ty nektárová odborníčka. Našla som obrovský kvet slnečnice. Naň sa zmestíme obidve naraz.
0: Paráda, tak leďme.

0: povieš? Slnečnicový nektár je... lahôdka.
1: A koľko sme tu nazbierali peľu? Mm-hmm. Máme úspešný prvý deň. Poletíme teraz k tej ďateľinke, čo som našla ja?
2: Nie tak rýchlo. Na niečo si predsa zabudla.
1: Vážne? Ó, jasné. Zabudla som na včelíta.
2: Na včelí tanec. Áno. Tak si včeli oznamujú, ktorým smerom a ako ďaleko od úľa sa nachádza zdroj nektáru a peľu. Veď nás to učili.
1: Viem. Vypadlo mi to. Ale aj ty si ma len jednoducho zavolala, keď si našla slnečnicu.
2: No, to som ťa skúšala, vieš, aby si pochopila, že také veci sa majú oznámiť včelým tancom a nie vykrikovaním, aby to počul každý druh hmyzu v okolí.
1: Fajn. Ukážem ti, že viem tancovať včelý tanec.
2: Poďme spolu. 3, 2, 1 a... pár krokov vpred a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Zavrtieť telom doprava a doľava.
2: Otočka, pár krokov späť a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Doprava či doľava, teda doprava, doľava a potom zase doľava.
3: Ó, úžasné, také neobvyklé tanečné pohyby. Wow, party na slnečnici, aké štýlové. Môžem sa pridať? Ja totiž veľmi rád tancujem.
1: Nie, my pred inými druhmi hmyzu včelí tanec netancujeme.
2: A kto vlastne si?
3: Spadli ste z višňového kvetu, či čo? Takáto štíhla figúra, zatočený sosák a hlavne tieto elegantné pestrofarebné krídla môžu patriť jedine motýľovi. Vendelín Vidlochvost, teší ma.
2: Počuj, Vendelín Vidlochvost... Nájdi si iný kvet. Na tejto slnečnici pracujeme my.
3: Nepracujete, tancujete. To ja rozoznám. A išlo vám to veľmi dobre. Hlavne tebe.
2: Vierka.
3: Ó, včielka Vierka. Aké roztomilé. A ty sa voláš včielka?
1: Vlastimila.
3: Aha.
1: A my tu vážne pracujeme.
3: Ó, tak to ja letím. Vendelín Vidlochvost zásadne nezavadzia niekde, kde sa pracuje. Pá, pá, Vierka.
1: Ja som Vlastimila.
2: Ja som Vierka.
3: Á, to je fuk. Vyzeráte úplne rovnako. Včela ako včela, no nie? A...
2: Čo ti je?
3: Nič, len sa mi zatočila hlava. Ja asi...
1: Odpadol.
2: Skúsme ho ovievať krydelkami. Rýchlo mávaj.
3: Och, čo sa mi stalo?
2: Snad nie si chorý.
3: Jaj, že by? Niečo naozaj vnútri cítim. Niečo strašné. Je to... Ja som to vedel. Umieram.
2: Ale čo by? Si len hladný.
1: A poriadne.
3: A na hlad sa neumiera?
2: No, vlastne áno, ale neboj sa. Môžeš zbierať nektár s nami.
1: S nami.
3: A ako sa to robí?
2: Prosím?
1: Ty to nevieš?
3: Vysvetlím vám to takto. Keď musíte všetkých ohúriť vašou krásou na lúčnej latino party, ďalší deň na technotancovačke v Trnkovom kríku a potom na papraďovej hip-hop paráde, nemáte čas jesť. Juj.
2: Nemôžeme ho tu takto nechať. Čo skoro zapadne slnko a ak sa nenaje, do rána neprežije.
1: Ale naje sa. Určite. A okrem toho, nemôžeme ho predsa vziať k nám do úľa.
2: To je nápad. Schováme ho do toho najzadnejšieho plástu. Tam ho nikto nenájde.
1: Čože? Ani náhodou.
3: Haló, Vierka, Vlastimila, či ktorá ste ktorá? Všetko som počul a súhlasím. Zachráňte ma.

0: Pozor, pozor, pozor! Všetky včely sem! Prilieta včelia kráľovná!
1: Zdravím celý úľ. Zvolala som vás, lebo tu máme žltý kód.
2: Žltý kód? To je ten najhorší kód.
3: A čo je žltý kód?
0: To znamená, že nám niekto kradne med.
4: Také nešťastie. Ako sa sem mohol zlodej dostať?
1: Dobrá otázka. Včeli strážkyne?
0: Viete, vaša včelia bodavosť totiž.
4: Menili sme si večer služby, vaša včelia sosavosť a...
1: A zase ste sa pri tom zarozprávali. A navyše ste si odskočili do plástu 5C na trochu medu. Viem to. Včela opatrovateľka, ktorá tam pracuje, mi to povedala.
2: Pardon, ale robili ste taký hluk, že sa mi všetky včelie larvy rozplakali a nespali celú noc.
1: Našťastie, druhá hliadka záškodníka chytila. Priveďte ho.
5: Už letíme, vaše včeličenstvo.
6: No tak, hýb sa, zlodej.
7: Au, au, opatrne. Motýlie krídla sú veľmi krehké.
5: Našli sme ho v pláste 7D, v tom najzadnejšom.
6: Poriadne nám ho poničil a pojedol kopu medu.
5: Nehoráznosť, zločin,
8: škandál!
9: Pohli sme ho hryzadlami.
8: Poštíme ho žihadlami.
7: Jaj, pomoc, Vierka, vlastimilá, zachráňte ma.
1: Stop, stop, stop. Vierka, vlastimilá. To vy ste sem doviedli motýľa? A tajne!
4: No, tak trochu. Bol veľmi hladný a tak nám napadlo, že...
10: O, nie. Tebe napadlo. Ja som bola od začiatku proti.
5: Hej, tak prečo si ma nezastavila?
10: Asi preto, že vždy robíme to, čo chceš ty.
5: Len mi závidíš, že mám v sebe viac súcitu.
10: Vzala si ho sem len preto, lebo ti skladal komplimenty.
1: Stačí. Počula som dosť. Pomôcť inému tvorovi je v poriadku, ale robiť tajnosti, klamať a nemyslieť na dôsledky, to je iná vec. Navyše teraz, keď sa pomaly končí leto a prídu prvé chladné dni, ste nás všetkých ohrozili. Vyhadzujem vás z úľa.
2: Nie, milosť.
0: Výborný rozsudok, vaša bodavosť.
4: Krásne prísny, vaša sosavosť.
1: A vy poletíte tiež. Za vaše mizerné stráženie.
4: Ale...

0: aké chladné sú už večery.
1: A ako teraz musí byť v úli teplúčko.
2: No, čo budeme robiť ty akože kráľovná?
0: Ja neviem. A nie som žiadna kráľovná. To bol iba zlý vtip.
3: Som hladný. Kedy budeme večerať?
0: Motýl Vendelin, leď už kam si. Máme dosť svojich problémov.
3: Padla si z višňového kvetu? Nikam nejdem. Ako sa o seba postarám?
2: Ešte sa pýtaš? Zháňaj si potravu tak ako každý.
3: He, ja teda letím. Škoda, mal som pre vás výhodnú ponuku.
0: Akú ponuku?
3: Vy ma budete dobre krmiť a ja za vás budem vyjednávať. Presvedčím včeliu kráľovnu, aby vás prijala späť. Neodolá môjmu šarmu, verte mi.
2: Do uľa ťa nepustia.
3: To už nechajte na mňa.
2: Fajn, ak sa vráti živý, dáme ti kopu nektáru.
0: A ešte odkáž včielke Vlastimile, že mi chýba.

0: Nuž, včelie stráže ťa dovnútra pustili len preto, že si prisahal, že máš životne dôležitý odkaz. Hovor.
1: Ťažko sa mi tie slova vôbec opakujú, vaše včeličenstvo, ale... Včielka Vierka vám odkazuje, že jej tento úľ nechýba. A ani nikto v ňom.
2: Naozaj? Nikto? To snad nie je pravda.
1: A vraj to, že si kráľovná, je iba zlý vtip.
0: Prosím.
3: Ó, drzosť! Čo si to dovoluje?
4: Drzosť!
1: Ja byť vami, postavil by som ku vchodu viac stráži. Kto ví, na čo si dá ešte trúfne? Veď už sa jej raz podarilo prepašovať sem záškod... Teda vlastne mňa.
0: To je pravda, je veľmi šikovná. Včeli strážkyne, buďte v pohotovosti.
5: Rozkaz včeličenstvo!
0: A vy, včeli zberačky, za dobrú službu nakrmte motýľa medom.
2: Motýľ Vendelín, počkaj. Kým zase odletíš, odkáž Vierke, že ak sa umúdri a ospravedlní sa, ja jej rada odpustím.
3: Čože povedala tá hnusná vlastimila?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale... Že si hlúpa a aj keby si sa ospravedlnila, nikdy ti neodpustí. A ešte musíte vedieť, že...
3: Oh. No čo je? Hovor!
1: Nevládzem, tak dlho som nejedol.
3: Daj si nektár, rýchlo!
1: Aj už je mi lepšie. Tak teda, kráľovná chce proti vám bojovať.
3: Bojovať? Tvary sa zbláznila?
1: Tak, už aj posilnila stráže.
2: No, nie, prosím, Vendelín, leď za ňou znova.
3: A odkáž, že my sa chceme len vrátiť domov.
2: Nazbierame ti za to nektáru, koľko chceš.
1: Keď inak nedáte.
3: Ďakujeme.
5: Ale vlastimile, odkáž, nech si trhne krídlom, keď je taká protivná.
2: Čože povedala tá hnusná Viera?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale nech sa zadrhne vlastným krídlom, keď je taká neschopná. A to nie je všetko. Včeličenstvo, tí traja vyhnanci sa chystajú napadnúť váš úľ.
3: Že napadnúť?
0: Vary sa zbláznili? Myslela som, že dostanú rozum a ja ich príjmem späť. Leď a odkážim to.
1: Ale nalačno?
0: Ešte si nemal dosť?
1: Ja teda letím. Škoda, chcel som vás varovať.
2: Počkaj, a akože varovať?
1: Až je mi vás ľúto. Tí vyhnanci si totiž zavolali na pomoc. Osy a sršne.
3: O nie, sršne sú úhladní nepriatelia včiel.
0: To už prekračuje všetky medze. Keď chcú vojnu, budú ju mať. Poletíme do boja, včielky!
4: Áno, do boja!

0: veľkonáboženstvo. A čo keby som sa stal vašim vojvodcom? Poznám nepriateľa, dôveruje mi, zaistím vám víťazstvo.
1: Na tom niečo je. Súhlasím. Včeli strážkyne, naostrite si hryzáky a žihadlá.
2: Rozkaz včeličenstvo!
1: A včeli zberačky, poriadne motýľa nakrmte.
2: Rozkaz včeličenstvo!
3: Júp!

0: To nemôže byť pravda. Vojna?
1: Veru, tak, na úsvite. Vraj ste pre Úľ nebezpečné.
0: Akože my tri? Kde na čo si také prišli?
1: A ešte sa smiali, že máte tupé žihadlá a trápne čierno-žlté úbory a že ste chlpaté.
0: Jasné, že sme chlpaté. Ako inak by sme dokázali na seba zachytiť toľko peľu?
2: Ale určite nie sme také hnusne chlpaté ako oni.
3: Áno, a naše úbory nie sú čierno-žlté, ale žlto-čierne.
0: A máme ostré žihadlá. Veď sa nám prestanú smiať.
1: Počkajte, vy horúce medové hlavy. Majú nad vami početnú prevahu. Potrebujete schopného vojvodcu. Mne nepriateľ dôveruje. Zaistím vám víťazstvo.
4: Súhlasíme!
0: A do rána ti za to nazbierame nektáru, koľko chceš.
3: Ju

0: Vôbec nemôžem spať. Vojna? Už ráno? Ako sa to mohlo takto zvrtnúť? Čo to? Niekto ma v plakaní predbehol?
1: Vlastimila, ty sedíš na našej slnečnici v noci? Prišla si vyzvedať našu bojovú taktiku?
0: Ale prosím ťa, nemáte šancu vyhrať ani s taktikou, ani s osami a sršňami.
1: Akými sršňami?
0: Nechaj ma sa v pokoji vyplakať, dobre?
1: Ale nie tu. Tu som si chcela poplakať ja.
0: No určite. Neverím ti, nie som hlúpa.
1: To ty si mi odkázala, že som hlúpa.
0: Čo? Nie, to ty si odkázala mne, že som neschopná, že sa mám zadrhnúť vlastným krídlom.
1: Zadrhnúť nie, len si trhnúť. Aj to som povedala iba preto, že najprv si ty povedala, že mi nikdy neodpustíš.
0: No tak to som nepovedala, ale ty si povedala, že ti vôbec nechýba.
1: To som teda určite nepovedala, lebo ty mi chýbaš a veľmi sa ti ospravedlňujem, jasné?
0: Aha, no keď je to tak, tak ja ti rada odpúšťam, jasné?
2: Zase kamošky?
0: Kamošky. Škoda, že už na svitaní budeme proti sebe bojovať.
1: Čo sa dá robiť, keď ste nám vyhlásili vojnu?
0: Nie, to vy ste vyhlásili vojnu nám.
1: Prosím? Ale veď to sme nikdy nepovedali.
0: Ani my. A náš vojvodca Motýľ Vendelín tvrdil, že...
1: Počkaj, Vendelín je váš vojvodca? Náš tiež.
0: Čože? Ale veď, predsa...
3: Ten odporný klamár!
0: Celý čas mu išlo len o vlastné brucho a my sa tu teraz kvôli nemu pozabíjame!
1: A pritom ani nevie, ktorá z nás je ktorá! Pamätáš, ako nám povedal včela ako včela?
0: To je ono! Sme rovnaké!
1: No a?
0: Práve v tom bude naše víťazstvo! Počúvaj.
4: Vojsko včelieho úľa, nástup!
5: Rozkaz, včeličenstvo!
6: Aj naše vojsko, teda Mitri, ústup, vlastne nástup!
7: Kde trčí vojvodca Vendelín? Bez neho nevyhráme. Neviem. Nevidela si ho včielka Vierka?
0: Nevidela.
6: Veď ty nie si Vierka.
4: Čo si to tam šepkáte? Čakáte posily? Kde trčí ten Vendelín? Bez neho nemôžeme začať. Videli ste ho?
0: Nevideli, vaše včeličenstvo.
4: Ani ty, včielka Vlastimila?
1: Nevidela.
6: Veď ty nie si Vlastimila.
0: Nie, som včielka Vierka. A ja som včielka Vlastimila. V noci sme sa vymenili.
1: A nik z vás si nič nevšimol.
6: Taký podvod. Úľozrada.
4: Úľozrada. Áno. Využili ste to, že vyzeráte jedna ako druhá.
0: Lebo práve to sme vám chceli pripomenúť.
1: Kvôli klamstvám Motýľa Vendelína sme zabudli, že všetky sme včeli a patríme do spoločného úľa.
0: Motýľ Vendelín nám narozprával samé nezmysly.
4: Skutočne? To je vážne obvinenie. Len kde ten motýľ trčí, aby sa mohol obhájiť?
1: Ja asi viem. Je tam, kde je kopa jedla a žiadne stráže.
0: V našom opustenom úli.
4: Rýchlo, leďme naspäť domov a zistíme, aká je pravda.
5: Ro!

0: a prezreli ste všetky plasty. Koľko zásob nám pojedol?
1: Nie veľa, vaša bodavosť.
2: Ale ani málo, vaša sosavosť.
3: A navyše nám ubzikol.
4: Musel zbadať, že sa blížime gúľu.
2: To je smola.
5: Zaslúžil by si riadnu príučku. Motýlisko nenažraný. Bzz.
0: Nuž, tento raz sme príučku tuším dostali hlavne my. Nechali sme sa tak obalamutiť a zaslepiť hnevom, že sme zabudli na to hlavné. Ako prežijeme zimu?
4: Nebojte sa, včeličenstvo. Stále kvitne dosť kvetov.
6: Spoločnými silami stihneme škodu nahradiť.
2: A my skontrolujeme všetky trnkové kríky, paprade a ďalšie miesta, kde sa koná nejaká lúčna párty.
0: Teraz myslíte na párty?
3: Áno, lebo keď tam rozhlásime, hľadá sa Bendelín vidlo chvost. Určite nám niekto pomôže. Tam ho všetci poznajú, on totiž veľmi rád tancuje.
0: To je skvelý nápad. Raz ho nájdeme. A teraz všetky včielky do práce. Pre náš

Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík? Hľadá sa Vendelín Vidlochvost. Účinkovali Michal Andel, Greta Luprichová, Diana Kočanová, Katarína Kryžanová, Zora Martinická, Katarína Ema Glesk, Mia Gáliková, Soňa Mineková, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Martina Michalcová a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapralíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

bohatý kradnúť zlato sa nikdy neoplatí. Prines kľúč a otvor dvere, nech sa deje, čo sa deje. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme znosné čierne mraky. Preletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytia. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Španielsku pre požiare evakuovali či uzavreli v domovoch už 40 tisíc ľudí. Nízka hladina váhu mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Zajtra iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Už 40 tisíc ľuďom nariadili španielské úrady v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov. Požiare sa v okolí Madridu šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Ústredná vláda v Madride situáciu opísala ako veľmi komplikovanú. Predpovede totiž naznačujú, že vietor bude pretrvávať a preto by sa oheň mohol počas dnešného večera ďalej šíriť. Úrady preto nemôžu vylúčiť ďalšie evakuácie a nariadenia nevychádzať z domovov. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. 15 ľudí, vrátane vojakov, policajtov a štátneho úradníka, neprežilo útok v severozápadnom Pakistane, keď militanti v noci na dnes narazili vozidlom naloženým výbušninami do bezpečnostného kontrolného stanovišťa. Počet obetí v súvislosti s najnovším útokom potvrdila armáda. Bezpečnostné zložky podľa nej zlikvidovali počas útoku 12 militantov. K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Oblasť však dlhodobo sužuje narastajúca vlna násilia zo strany islamistickej militantnej skupiny Tehrike Taliban Pakistan. Najmenej 15 ľudí, vrátane 15-ročného chlapca, utrpelo zranenie pri večernom ostreľovaní Slovianska na východe Ukrajiny. Náčelník správy Donetskej oblasti Vadim Filaškin predtým informoval, že ruské bomby zvrhnuté ráno na mesto zabili 5 ľudí a 9 zranili. Večerná paľba poškodila 11 panelákov, dve kaviarne, lekáreň, obchod a tlačiareň. Ranné bombardovanie poškodilo 10 rodinných domov, podnik a budovu lotyšského honorárneho konzulátu. Sloviansk je jedno z posledných väčších miest Donetskej oblasti, ktoré Rusko nemá pod kontrolou. Nachádza sa iba niekoľko kilometrov od frontovej línie. Filaškin vyzval všetkých, ktorí v meste zostávajú, aby sa evakuovali. Dlhodobé sucho mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Nízka hladina váhu komplikuje pltníkom plavby a kompa medzi Strečnom a Nizbudskou lúčkou zostáva mimo prevádzky už druhý rok. Miestni hovoria, že podobnú situáciu si nepamätajú 10 ročia. Pltník Juraj Operta.
2: Tých jazd je podstatne menej. Kedysi, keď sa robilo denne tých 25, 26, 27, tak teraz sa robí 8. Keď spravíme 8, tak sme šťastní.
1: Pltníci pod Strečnom prevážajú turistov po 7-kilometrovom úseku aj okolo skál Margita a Besná. Plavby prispôsobujú podmienkam na rieke a využívajú aj večery, keď je prietok vyšší. Počas dňa hladina váhu klesá a spod vody vystupujú kamene, ktoré môžu plavbu obmedziť, hovorí prevádzkovateľ pltí Pavol Albrecht.
3: Rozdiel hladín je snáď 20-30 cm, čo je veľmi výrazné pre nás, aby sme prichádzali do miest, kde by tá naša plť možno že vôbec neprešla.
1: Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila na majstrovstvách sveta v americkej Oklahome do finále disciplíny C1. V semifinále dosiahla druhý najlepší čas a za víťaznou Monikou Doriovou z Andory zaostala o necelé 2 sekundy. Soňa Stanovská ani Emanuela Luknárová do bojov o medaily nepostúpili. Zajtra bude jasno až polojasno, no iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov, v noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Chodci na diaľnici, nehoda pri Nitre a kolóna na vjazde do Ružomberka. Pridávame pohľad na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Veľký pozor si dajte teraz na D1 pred Popradom smerom z Mengusoviec. Približne na kilometri 321 kráčajú chodci. Informáciu zopakujem. Opatrne prechádzajte na D1 pred Popradom smerom z Mengusoviec. Približne na kilometri 321 kráčajú chodci. Následky nehody odstraňujú za Nitrou smerom na Podhorany, kde sa zrazili dve autá. prejdete striedavo a v Jacovciach na hlavnom ťahu dokumentujú nehodu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd alebo výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. No a cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
5: Dnes so skladateľom Jiřím Linhom a jeho vokálnou skupinou Linha Singers.

Skladateľ Jiří Linha sa narodil 15. novembra 1930 v Prahe. Vyštudoval Amerlingov štátny učiteľský ústav v Prahe, kde maturoval v roku 1948. Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej absolvoval v roku 1953 za aprobáciou stredoškolského profesora hudobnej výchovy. Už ako študent 2 roky vyučoval na štátnom kurze v Mariánskych Lázniach a na pedagogickom gymnáziu v Litomyšli, neskôr sa však rozhodol, že sa stane profesionálnym hudobníkom.

Dá sa povedať, že Jiří Linha sa ako hudobník formoval už od detstva, keď sa ako 8-ročný stal členom Kühnovho detského zboru a neskôr Českého spevackého zboru. Na Linhovi sa zapísalo 15 rokov pod vedením Jana Kühna a ďalších českých a svetových dirigentov, ktorí pracovali so zborom po vojne, ale formovali ho aj skúsenosti s rozhlasovým zborom v operných inscenáciách Národného divadla, spolúčinkovanie s Českou filharmóniou, symfonickým orchestrom hlavného mesta Prahy FOK i v samostatných vystúpeniach Kühnovho zboru.

V roku 1953 sa Jiří Linha stal baritonistom v zbore Československého štátneho súboru piesní a tancov, ale onedlho sa tu stal korepetitorom solistov a v roku 1954 zbormajstrom. Okrem zboru viedol aj skupinu solistov, ale aj dirigoval a komponoval. V tomto súbore pôsobil 9 rokov a vytvoril tu desiatky partitúr, ktoré sa stali základom jeho kmeňového repertoáru. Jiřího Linhu zaujalo aj experimentovanie s malým komorným zborom a orchestrom ľudových nástrojov, v ktorom hral na husliach a na viole. V roku 1961 ho prijali za zbormajstra umeleckého súboru ministerstva vnútra v Prahe. V roku 1963 vytvoril prvú vlastnú vokálnu skupinu. Inšpiroval sa nahrávkami amerických vokálnych skupín, ktorých speváci mali vysokú hlasovú kultúru, vynikajúco intonovali a cítili rytmus. Okrem umeleckého súboru ministerstva vnútra sa Linhová skupina uplatnila aj v rozhlase, v televízii, vo filme a na nahrávkach gramofónových platní.

Ak sme hovorili o prvej vokálnej skupine Jiřího Linhu, ktorá sa inšpirovala americkými skupinami, v spomínanej formácii ešte chýbal vlastný rukopis, či presnejšie svojská hudobná reč. K tej sa Linhovci prepracovali až na základe poznania francúzskej skupiny Les Swingle Singers, ktorá pestovala tzv. Instrumentálny spev. Práve po úspešných nahrávkach v ostravskom štúdiu ministerstvo vnútra zrušilo svoj kultúrny odbor a tým Linhová skupina zanikla. Až v roku 1967 sa stal Jiří Linha hudobným režisérom vo vydavateľstve Suprafon a popri zamestnaní založil novú skupinu, orientovanú už systematicky na vokálnu interpretáciu instrumentálnych skladieb starých majstrov 17. a 18. storočia. Od roku 1968 sa Linhová skupina stala súčasťou armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého v Prahe. Po reorganizácii tohto súboru pôsobil Jiří Linha so svojou vokálnou skupinou v Pražskom divadle Rokoko. Od septembra 1970 získali angažmán v štátnom divadelnom štúdiu v Prahe, kde pôsobili 10 rokov, teda až do roku 1980, už pod názvom Linha Singers.

V 70. rokoch sa súbor Linha Singers rozrástol z 5-členného na 18-členný a ako sme už spomínali, sústreďoval sa na hudbu majstrov 17. a 18. storočia. Všeobecne zrozumiteľnou rečou a pritom na kultivovanej úrovni a v technicky dokonalom podaní sa mu podarilo popularizovať často zabúdané hodnoty starej hudby. Ak to platí o svetovej, ale i o českej hudbe, ešte objavnejší je prínos Linhovcov v rámci ich slovenského repertoáru. Jiří Linha upravoval skladby slovenských barokových skladateľov, ktoré boli často k dispozícii iba v rukopisoch. Pripomeňme si gramoalbumy, skladby starých slovenských majstrov či Partia Pastoralis.

Keď hovoríme o činnosti Jiřího Linhu a jeho vokálnej skupiny Linha Singers, zdalo by sa, že ľudová pieseň a hudba stojí kdesi na okraji Linhovho záujmu. Jeho účasť na súťaži rozhlasových nahrávok Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava však svedčí o opaku. Nahrávky spracovaní Jiřího Linhu súťažili na Prix v rokoch 1975 a 1976, v oboch ročníkoch po dve skladby. A zdá je zaujímavá aj skutočnosť, že práve pri úpravách ľudových piesní sa Linha častejšie zrieka svojho typického instrumentálneho spevu, teda spevu bez slov. Texty niekedy zachová, prípadne ich podloží instrumentálnym sprievodom. Okrem toho vyšiel v roku 1984 i samostatný gramoalbum slovenských a českých ľudových piesní a melódií v spracovaní Jiřího Linhu a v podaní súboru Linha Singers. V nových nahrávkach na ňom boli publikované i niektoré staršie prixácke skladby.

Ako kedysi napísala Jitka Švarcová, zámerom Jiřího Linhu bolo vytvoriť malý profesionálny súbor, ktorý by dokázal vypovedať o vážnych veciach s ľahkosťou vyvolávajúcou úsmev a dobrú náladu. A to sa tomuto skladateľovi a umeleckému vedúcemu súboru Linha Singers bez pochyby podarilo. Azda by sme mohli dodať, že nás podnes vie zaujať okrem obdivuhodnej profesionality aj zotrvávaním na rozhraní medzi vážnou, klasickou a populárnou hudbou. A v prípade našich nahrávok aj folklórom.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Požiar pri Madride dosiahol vrchol, podľa úradov sa nedá kontrolovať. Donald Trump vystrihal Rusko a Čínu pred poskytovaním zbraní Iránu. Zajtra len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Rusko chystá ďalší veľký raketový útok proti Ukrajine počas 48 hodín. Možno už dnes, varoval Volodymyr Zelenský s odvolaním sa na správy od rozviedky a partnerov. Lesný požiar zúriaci nedaleko španielskej metropoly Madrid, ktorý si vynútil evakuáciu tisícov ľudí, aktuálne vrcholí a nie je možné dostať ho pod kontrolu. Oznámil to Carlos Novio, šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu. Regionálne úrady krátko predtým informovali, že evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid už približne 40 tisíc ľuďom. Požiare sa v okolí španielského hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Španielska polícia dnes oznámila, že zadržala muža, ktorý je podozrivý, že v dôsledku používania poľnohospodárskeho stroja napriek zákazu v extrémne suchých podmienkach spôsobil rozsiahly požiar v madridskom regióne, ktorý viedol k evakuácii tisícov obyvateľov. Požiar v okolí Madridu zničil už približne 6 tisíc hektárov územia a hrozí, že sa v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok spojí s ďalším obrovským, ktorý v susednom regióne horí na ploche viac než 9 tisíc hektárov. Predsedníčka regionálnej správy v madridskej oblasti už skôr zúriaci oheň označila za najhorší v histórii regiónu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom stretne v útorok 28. júla vo Washingtone. S odvolaním sa na zdroj z Bieleho domu to dnes napísali agentúry AFP a Reuters. Nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre Reuters povedal, že Zelenský mal záujem o cestu do USA, avšak jeho tým čakal na oficiálne potvrdenie Trumpovho programu z Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump dnes vystrihal Rusko a Čínu pred dodávaním zbraní Iránu. Prezidenti oboch krajín ho vraj uistili, že to zatiaľ nerobia. Trump varoval, že ak by sa zapojili do vojny Spojených štátov s Iránom, nedopadlo by to pre nich dobre. Washington vyšetruje, či Moskva a Peking poskytujú Teheránu informácie o cieľoch jeho útokov, ktoré zasiahli americké základne v štátoch Perského zálivu. Rekonštrukcia námestia v Poprade odkryla základy pôvodnej radnice aj tzv. Lejársky dvor, v ktorom odlievali zvony blízkeho kostola a zvonice. Podľa konateľa archeologickej spoločnosti Triglav Václava Horňáka žiaden z nálezov pri stavbe nepoškodili.
3: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
2: Podľa stavebného a technického dozoru Miroslava Bodyho archeologické nálezy neovplyvnia rekonštrukciu námestia, na ktorú Poprad získal 12 miliónov eur z Európskej únie a ktorá sa musí skončiť do februára budúceho roka.
4: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky ochrany a postupov pri zabezpečení archeologických nálezov. Pamiatky alebo archeologické nálezy máme ochrániť geotextíliou presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
2: Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský získal na svetovom pohári v srbskom Novom Sade striebro v disciplíne vzduchová puška v stoji. Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. V noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Nitre, uzavera pri Malackách, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú za Nitrou smerom na Podhorany, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd alebo výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárník je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a radar vás nameria za Miloslavovom smerom do Bratislavy. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Pozývame vás teraz počúvať rozprávanie novinára Juliusa Lorinca. Narodil sa v Budapešti v roku 1940, študoval žurnalistiku, pracoval v rozhlase, denníkoch Hlas ľudu, Pravda a neskôr sa stal spolupracovníkom zastupiteľského úradu v Chorvátsku. Do redakcie denníka Pravda nastúpil v pamätnom roku 1968, a to 1. augusta. Neskôr ako novinár sledoval dianie v Juhoslávii, preto ho lákali tieto krajiny ako Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko či ďalšie. V nasledujúcich minútach bude Julius Lorinc rozprávať o svojej ceste k novinárčine. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: rodičia boli vlastne v emigrácii. Oni emigrovali v 38. alebo 39. Ja som ešte nebol na svete. A emigrovali do Francúzska. Tedy, ja neviem, Hofmeister, tam bol Clement Tissichel. Ale tam sa potom to rozptýlilo. Ich vypovedali z Francúzska, kde mali ísť. Domov sa už nemohli vrátiť. A išli do Budapešti, lebo otec tam študoval na Vysokej škole akadémie výtvarných umení. Takže mal tam kontakty a ja som sa tam narodil.
1: Potom ste prišli na Slovensku, teda rodina?
0: Áno, celkom v 46. Dokonca nedávno som sa stretol s jedným známym, ale už zomrel, z Kežmarku.

0: neskôr v rozhlase, v denníku Hlas ľudu, dlhé roky v Pravde.
1: Ja som študoval žurnalistiku. Otec bol výtvarník, maliar, ale robil aj noviny. A ešte za Prvej republiky, aj potom. On napríklad bol šéfredaktor UISO, keď vznikol UISO maďarské noviny. Mamka tiež robila v novinách takých ženských. Dokonca ona nevedela po maďarsky, ale sa u otca a otcových rodičov sa naučila maďarsky, perfektne hovorila. A ona potom robila aj v jedných maďarských takom ženskom časopise a potom robila v Móde. Išiel som študovať žurnalistiku a tam som začal, bol som na praxi a tam som ako pričuchol k novinár, robil som na našej univerzite, tak ten časopis bol, myslím, že existuje aj teraz. Čiže ja som potom nejak videl, že iná je prax a iné je štúdium novinárske, tak som aj zanedbal štúdium a tak veci. Ale...
0: To znamená, prvá vaša zastávka bola v rozhlase?
1: Spravodajstvo a zahraničie. To bola dobrá škola, lebo vtedy sa veľmi dbal na jazyk. Všetko sme museli cvičiť a tak. Mali sme takého veterán, takého staršieho redaktora, ten hovoril, že vás musí, vy ste, ako keď správu si nemôže človek prečítať, keď nerozumie druhýkrát, ale to musia byť také vety, aby to rozumela aj 80-ročná babička. Čiže museli sme to do ucha dostať a tak a krátko sa vyjadriť a tak. Takže to bola veľká škola, ale tam som nebol dlho, tam som bol, potom som bol v Hlase ľudu, 64-68 a potom od 68 do Pravdy až do Pravde všetko som preskákal, všelijaké veci, v podstate do 2002 som prešiel do diplomácie na ministerstvo zahraničných vecí. Ja som tam išiel s tým, že idem ako znalec kvázi, že alebo do Srbska, alebo do Chorvátska.
0: Ešte si povedzme, keď ste boli v Hlase ľudu, to bol denník západoslovenského kraja, potom ste boli v Pravde. Ktoré boli tie vaše témy, také obľúbené?
1: Prax, keď sme z tej štúdia žurnalistiky, sme robili alebo správy, alebo reportáže. Lebo jedno leto som robil o Ráčine, to bola okresné noviny Bratislava Vidiek, tak som chodil na Žatu a takéto veci. Potom v Hlase ľudu, to boli tiež reportáže zo závodov a tak, ale tam sme robili všeličo. Robili sme dedinskú svadbu, takú niekde na Záhori, aj s fotoreportérom a tak. Ale v podstate, ako to gro bola ekonomika, na vtedy bola nástup tých reformných reform, ako aj ekonomickú. Takže som robil rozhovor povedzme s Eugenom Leblom, ktorý bol v Slánskeho procese, ale bol jeden z troch, ktorí nedostali trest smrti a on potom bol rehabilitovaný a robil v Národnej banke nejaké viceguvernéra alebo to. Ja som externe robil aj v rozhlase a tak mi to potom prišlo v Pravde.
0: No vy ste do Pravdy nastúpili 1. augusta 1968, to znamená v tom najbúrlivejšom, ale možno povedať aj v najkrajšom období.
1: Bolo to veľmi zaujímavé obdobie pre novinárov a aj mladých. Viete, v tej redakcii bolo zvykom, tak Pravda bola tak ako špičkové noviny. Samozrejme, boli stranický orgán, alebo čo, ale Pravda, tam vždy, keď prišiel niekto, tak ho predstavili celej redakcii, ale tým, že ja som prišiel 1. augusta a potom prišiel 20. august, tak nebolo čas predstaviť, ale tam sme potom spali aj, lebo sme robili noviny vtedy aj vydania 3-4 krát denne, ale také ako letákové noviny. No a tam potom videli, to je kto, ja som bol mladý chalan, takže to bolo tiež dobre, bohužiaľ potom veľa ľudí muselo odísť odtiaľ. Nás, ešte s Dušanom Kerným, nás pri tých previerkach ako povedali, no vy ste ešte mladí, vy sa ešte môžete polepšiť pri tých previerkach. Zaujímavé bolo, že my v Pravde, nie všetci, ale proste to jadro v tých potom 80. rokoch sme videli, chápali, že noviny, dobré noviny nemôžu byť stranické noviny. Majú orientáciu svoju, ja neviem, ľavicové, pravicové alebo tak, ale nie. A našťastie vtedy v Maďarsku sa to pohlo, v Poľsku tam vznikli takéto noviny, že ľavicové, ale nie stranické. A my sme na to naliehali a nám sa podarilo po revolúcii, tej nežnej revolúcii, tam sme, lebo boli zmeny aj v tom vedení KSS, prišli tí mladí, aj Weiss, Kanis, Vtáčnik a tak. Takže oni nás pustili, my sme založili akciovú spoločnosť a nám išli noviny, lebo sme sa otvorili. My sme v podstate po novembri 89 sme otvorili tie noviny, lebo vtedy ani neboli iné noviny. Vznikali Verejnosť, Slovenský denník, KDH a tak. Ale oni mali jednu

Lebo oni vlastne urobili stranické noviny. Viete, ale my sme sa toho zbavili a k nám mali záujem písať rozliční autori a aj čitateľská. My sme mali neuveriteľne to, ten prvý polorok 90. keď boli voľby, nám stúpol náklad na 400 000. To je na Slovensku obrovský náklad, lebo predtým to bolo aj povinný odber a takéto veci, ale my sme toto... No potom už samozrejme sa to zmenilo, ale našťastie sme mohli a aj títo mladí, čo prišli v KSS, tak mali pre to porozumenia a fakt pustili, zbavili sa to.

0: No vy ste vlastne potom neskôr po roku 2000 boli na veľvyslanectve v Chorvátsku. Vy ste vlastne už veľmi dobre poznali tieto krajiny, tedy už bývalé Juhoslávie, to znamená Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko a tie ostatné štáty.
1: Ja som bol vlastne pri tom všetkom, jak sa to rozpadávalo v tých 90. rokoch. Ja som mal k Juhoslávii, tam my sme mali tak rozdelené tieto krajiny východného bloku. Ja som sa hneď snažil Juhoslávii. Ja som poznal ešte predtým, než som prišiel do Pravdy, lebo som robil v tom rozhlase. Tam bolo dosť ľudí, Slováci z Vojvodiny. Napríklad vedúci spravodajskej smeny jednej bol Váckého Petrovca. Tak. A toto mňa zaujímalo veľmi, lebo viete, Tito bol po vojne oslavovaný ako veľký maršál hrdina, ale potom Stalin sa na nich nahneval, potom sa stali agenti imperializmu a čo takéto. A to bol veľmi vážny konflikt, ale potom ale nikdy už nebolo také skutočné zmierenie. Takže to som všetko sledoval zblízka, ja som sa snažil vždy tam dostať aj ako turista, čo nebolo vtedy ľahké. A videl som, že to je na rozdiel od Československa, NDR, Polska, to je jedna slobodná krajina. Sice socialistická, ale slobodná. Samozrejme, aj tam boli všeličo. Viete, ja som tam prišiel v knihkupectvách úžasne celého sveta knihy. Som tam čítal českú a slovenskú literatúru, ktorá u nás už bola zakázaná. Oni to prekladali. Vtedy bol veľký, veľký hit v Juhoslávii Milan Kundera. A jemu vydávali každú knihu, ktorú potom napísal aj vo Francúzsku, zobrané spisy. Alebo som tam čítal Mlynářov Mráz prichádza z Kremla. To on napísal v emigrácii. Oni to vydali v srbčine, alebo teda v chorvačtine. Som mal strašne rád tie mesta alebo krajiny, kde bola tá multietnicita. Bosna a Hercegovina. Alebo Vukovar. Vukovar bol tiež mnohonárodnostný. Ale oni, tí, ako oni hovorili, hospodári vojny, oni potrebovali zničiť tieto mesta, tieto, kde žili ľudia spolu, aby ukázali, že sa nedá žiť spolu. A to bolo proste ten prelom 80-tych, 90-tych rokov. Predtým som robil tento Blízky východ tiež, ale vtedy kolega Borislav to prebral a ja som v podstate v to vedenie u nás pravde bolo vtedy také, že vedeli, že to je zaujímavá vec, tak my sme mohli niekedy aj trikrát ročne ísť do Juhoslávie na nejakú reportážnu cestu alebo tým politikom, takže som to všetko prežíval a snažil sa dostať. To boli veľmi ako novinársky fantastické časy.
0: Ešte mi povedzte, čo ste robili na veľvyslanectve v Záhrebe?
1: Ja, slovenské veľvyslanectva sú malé v podstate. U nás bol veľvyslanec, ja som bol druhý ako jeho zástupca, radca, hodnosti radcu. A proste som robil politickú. A mal som jednu takú úlohu, že pretože som poznal novinárov tam, v chorvátskych médiách sa nepísalo málo o týchto krajinách. Viete, oni žili v tom, že oni boli Juhoslávia, oni pre nich boli partneri Amerika, Británia. Poď sa v poriadku, to treba, ale ja som im vysvetloval, že my sme porovnateľné krajiny, my musíme spolupracovať. A tak som dosiahol to. My sme robili potom na veľvyslanectve stretnutia s novinármi. Posielali sme, keď išli k nám, tak sme sa starali o to, aby dostali, prijali tu. Vtedy to bolo také šťastné obdobie prvej Dzurindovej vlády, keď Slovensko bolo, ako hovorili, tiger pod Tatrami. Mm-hmm. Viete, a bol záujem o Slovensku. To sa podarilo tam prebudiť ten záujem. To bola jedna z mojich hlavných úloh.

0: Počúvali sme rozprávanie a spomienky novinára Juliusa Lorinca, ktorý sa narodil v roku 1940 v Budapešti. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.
1: V obrazárni mojich očí vysia pravé oblaky. Každý maliar, keď ich zočí, hneď má zo mňa

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes týchto 25 minút naplnia svojimi pesničkami speváci Olga Sabová a Dušan Grúni.

Toto bola pieseň skladateľa Andreja Lieskovského a textára Borisa Dropu z roku 1969. Mala názov V lese pri plese a spievali ju Olga Sabová a Dušan Grúň. Sprevádzal ich orchester Juraja Velčovského. Obaja títo speváci boli dlhoročnými solistami Velčovského orchestra. Olga vlastne celý svoj spevácky život, pretože bola aj Jurajovou manželkou, a Dušan v ňom strávil podstatnú časť svojej speváckej kariéry a v orchestri hrával aj na trombóne. Prvú pieseň zaspievali spoločne, nasledujúce tri zaspieva Dušan sám a po ňom dostane solo zase Olga. Hoci nevylučujem, že v niektorých ich solových piesňach sa objavia kvôli zvukomalebnosti aj hlasy toho druhého. Ako napríklad hneď v piesni Hrmí z roku 1965. Solistom je však nej Dušan.

Tak to bol trikrát solovo Dušan Grúň a skôr než nám zaspíva svoje solové piesne Olga Sabová, zahráme si ešte jeden ich spoločný duet, ktorý im v roku 1968 skomponoval Braňo Hronec. 20 dní a 20 nocí.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina, relácii, v ktorej vyberáme pesničky z nášho rozhlasového, ale aj televízneho archívu a v ktorej počúvame skladby niektorej z osobností našej populárnej hudby. Tentoraz sme vybrali pesničky z nášho televízneho archívu, presnejšie povedané z hudobného fondu, kde sa na pásoch nachádzajú pesničky, ktoré potom neskôr odzneli v televíznych reláciách. Mnohé z nich zniejú teda v éteri rozhlase poprvýkrát. V dvoch reláciách sme si pripomenuli 80 rokov od narodenia speváčky Evy Sepešiovej. A keďže má skutočne veľkú poslucháckú základňu, napriek tomu, že nevydala dodnes žiadnu CD-platňu, pripravené máme skladby, ktoré Eva Sepešiová nahrala na konci rokov 70. a v rokoch 80. Predovšetkým v prvej polovici rokov 80. spolupracovala s rôznymi hudobníkmi, najmä tými rokovými. Potvrdí sa to aj v dnešnej relácii. Začíname skladbou Byť tak niečia, ktorú napísal Jan Lauko a text Boris Filan. Hrá kapela L plus H, spieva Eva Sepešiová. Písal sa rok 1979.

tomto období, teda na začiatku rokov 80. Eva Sepišová ako keby nanovo naštartovala svoju kariéru a nahrávala najmä s rokovými kapelami. Napríklad so skupinou Burčiak Pavla Daneka. A takto vzniklo niekoľko pesničiek, ktoré skutočne zneli vétry a aj rezonovali. Ako napríklad skladba Bez slov a Ty a ja. Autorkou týchto skladieb je Eva Sepišová.

Počúvame pesničky Evy Sepešiovej pri príležitosti jej 80. narodenín. Pokračujeme skladbou, ktorá rovnako vznikla v spolupráci s Pavlom Danekom a skupinou Burčiak. Je to skladba Nelutujem, ktorú Eva Sepešiová aj napísala na text Ruda Hrabka.

Stále počúvame skladby Evice Pešiovej, ktoré pripravila na začiatku rokov 80. a vtedy spolupracovala s hudobníkmi, ktorí mali radi folk, ale mali aj vzťah k jazzu. Potvrdzujú to aj nahrávky, ktoré sme počúvali, a potvrdí to aj skladba Jána Lauka a Kamila Peteraja Dievča snov, ktorá sa na začiatku rokov 80. často objavovala vo vysielaní.

0: Počúvame pesničky Evy Sepešiovej pri príležitosti jej 80-ky a teraz máme pripravený veľký blok skladieb, ktoré Eva Sepešiová nahrala pre televíziu. Odvysielali sa v rôznych televíznych programoch a nahrala ich s VV systémom Vlada Valoviča, teda s najlepšími hudobníkmi, ako napríklad Igor Vavrda, Juraj Lehocký, František Karnok a mnohí ďalší. Začíname skladbou Igora Vavrdu a Petra Petišku Nevrav.
1: Nevrav, že ožltli už prvé

veľmi úspešnou nahrávkou v tomto období, teda na začiatku rokov 80. bola aj skladba Nakreslím si ťa. Ivan Horváth vtedy písal rôzne pesničky, najmä v spolupráci s Petrom Petiškom. A tak vznikla i táto skladba.

Počúvame najmä pesničky, ktoré odzneli v televíznych reláciách, ako napríklad Júlová nedeľa a Skrývačka. To je skladby, ktoré vznikli pre jednu z televíznych relácií a autorom týchto skladieb je Igor Bázlik, Peter Petiška s Tomášom Janovicom.

Niektoré piesne boli pomalejšie a iné boli skutočne až muzikálové. Potvrdí to aj blok nasledujúcich piesní z televíznej relácie Je tu jar z roku 1978. V nich sa predstaví Eva Sepešiová s Ivanom Krajíčkom, ale aj s Kamilou Magálovou.

tomto období, teda na začiatku rokov 80. vznikal celý rad rôznych pesničiek do televíznych relácií, ktoré sa nahrávali napríklad vo forme veľkých komponovaných programov. Tak vzniklo aj viacero skladieb, známych i tie, na ktoré diváci hneď zabudli. Väčšinou ich nahral BV systém Vlada Valoviča, vokálna skupina Bezinky, samozrejme solistka Eva Sepešiová.

Viacero zo skladieb z televíznych relácií vzniklo do rôznych komorných programov ako forma spievanej poézie. Napríklad Eva Sepešiová v roku 1978 účinkovala v takejto relácii, kde spieval aj Vlado Durdík a ďalší herci. Hudbu napísali napríklad Pavel Zajaček, Alois Bouda, Jan Siváček a texty Boris Filan.

by tak mohli kvety raz povedať, koľko prázdnych fráz skrývajú muži do ruží.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pozývame vás teraz počúvať rozprávanie novinára Juliusa Lorinca. Narodil sa v Budapešti v roku 1940, študoval žurnalistiku, pracoval v rozhlase, denníkoch Hlas ľudu, Pravda a neskôr sa stal spolupracovníkom zastupiteľského úradu v Chorvátsku. Do redakcie denníka Pravda nastúpil v pamätnom roku 1968, a to 1. augusta. Neskôr ako novinár sledoval dianie v Juhoslávii, preto ho lákali tieto krajiny ako Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko či ďalšie. V nasledujúcich minútach bude Julius Lorinc rozprávať o svojej ceste k novinárčine. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: rodičia boli vlastne v emigrácii. Oni emigrovali v 38. alebo 39. Ja som ešte nebol na svete. A emigrovali do Francúzska. Tedy, ja neviem, Hofmeister, tam bol Clementis išiel. Ale tam sa potom to rozptýlilo. Ich vypovedali z Francúzska, kde mali ísť. Domov sa už nemohli vrátiť. A išli do Budapešti, lebo otec tam študoval na Vysokej škole akadémie výtvarných umení. Takže mal tam kontakty a ja som sa tam narodil.
1: Potom ste prišli na Slovensku, teda rodina?
0: Áno, celkom v 46. Dokonca nedávno som sa stretol s jedným známym, ale už zomrel, z Kežmarku, z takej zemenskej rodiny Bornemisa, to je známa tam rodina. A on prišiel, že Lörinc, ja som vás dopravil do Československa. On bol vojak, dôstojník v Svobodovej armáde, tak? A veľmi zaujímavý človek. Išli asi 2-3 vagóny československých občanov. Rodičia si zachovali československého občanov. Museli si zobrať aj maďarské, ale mali aj československé a po vojne sa vrátili.
1: A vy ste potom prišli do Bratislavy?
0: Áno, no tak chvíľu sme bývali Sládkovičovi, otcovi, rodičia, potom Hlohovci, kde boli maminy rodičia, ale v Bratislave sme. Do školy som začal síce chodiť v Hlohovci, ale potom už po pol roku v Bratislave.
1: No a potom, aká bola tá vaša cesta k novinárčine? Pracovali ste potom neskôr v rozhlase, v denníku Hlas ľudu, dlhé roky v Pravde?
0: Ja som študoval žurnalistiku. Otec bol výtvarník, maliar, ale robil aj noviny. A ešte za Prvej republiky, aj potom. On napríklad bol šéfredaktor UISO, keď vznikol UISO maďarské noviny. Mamka tiež robila v novinách takých ženských. Dokonca ona nevedela po maďarsky, ale sa u otca a otcových rodičov sa naučila maďarsky, perfektne hovorila. A ona potom robila aj v jedných maďarských takom ženskom časopise a potom robila v Móde. Išiel som študovať žurnalistiku a tam som začal, bol som na praxi a tam som ako pričuchol k novinár, robil som na našej univerzite, tak ten časopis bol, myslím, že existuje aj teraz. Čiže ja som potom nejak videl, že iná je prax a iné je štúdium novinárske, tak som aj zanedbal štúdium a tak veci. Ale
1: to znamená, prvá vaša zastávka bola v rozhlase?
0: Spravodajstvo a zahraničie. To bola dobrá škola, lebo vtedy sa veľmi dbal na jazyk. Všetko sme museli cvičiť a tak. Mali sme takého veterán, takého staršieho redaktora, ten hovoril, že vás musí, vy ste, ako keď správu si nemôže človek prečítať, keď nerozumie druhýkrát, ale to musia byť také vety, aby to rozumela aj 80-ročná babička. Čiže museli sme to do ucha dostať a tak a krátko sa vyjadriť a tak. Takže to bola veľká škola, ale tam som nebol dlho, tam som bol, potom som bol v Hlase ľudu, 64-68 a potom od 68 do Pravdy až do Pravde všetko som preskákal, všelijaké veci. V podstate do 2002 som prešiel do diplomácie na ministerstvo zahraničných vecí. Ja som tam išiel s tým, že idem ako znalec kvázi, že alebo do Srbska, alebo do Chorvátska.
1: Ešte si povedzme, keď ste boli v Hlase ľudu, to bol denník západoslovenského kraja, potom ste boli v Pravde. Ktoré boli tie vaše témy, také obľúbené?
0: Prax, keď sme z tej štúdia žurnalistiky, sme robili alebo správy, alebo reportáže. Lebo jedno leto som robil v Oráčine, to bola okresné noviny Bratislava Vidiek, tak som chodil na Žatu a takéto veci. Potom v Hlase ľudu, to boli tiež reportáže zo závodov a tak, ale tam sme robili všeličo. Robili sme dedinskú svadbu, takú niekde na Záhori, aj s fotoreportérom a tak. Ale v podstate, ako to gro bola ekonomika, na vtedy bola nástup tých reformu, ako aj ekonomickú. Takže som robil rozhovor, povedzme, s Eugenom Leblom, ktorý bol v Slánskeho procese, ale bol jeden z troch, ktorí nedostali trest smrti a on potom bol rehabilitovaný a robil v Národnej banke nejaké viceguvernéra alebo to. Ja som externe robil aj v rozhlase a tak mi to potom prišlo v Pravde.
1: No vy ste do Pravdy nastúpili 1. augusta 1968, to znamená v tom najburlivejšom, ale môžeme povedať aj v najkrajšom období.
0: Bolo to veľmi zaujímavé obdobie pre novinárov a aj mladých. Viete, tej redakcii bolo zvykom, tak Pravda bola tak ako špičkové svoje noviny. Samozrejme, boli stranický orgán, alebo čo, ale pravda, tam vždy, keď prišiel niekto, tak ho predstavili celej redakcii, ale tým, že ja som prišiel 1. augusta a potom prišiel 20. august, tak nebolo čas predstaviť, ale tam sme potom spali, aj, lebo sme robili noviny vtedy aj vydania 3-4 krát denne, ale také ako letákové noviny. No a tam potom ide, to je kto, ja som bol mladý chalan, takže to bolo tiež dobre, bohužiaľ potom veľa ľudí muselo odísť odtiaľ. Nás, ešte s Dušanom Kerným, nás pri tých previerkach ako povedali, no vy ste ešte mladí, vy sa ešte môžete polepšiť pri tých previerkach. Zaujímavé bolo, že my v pravde, nie všetci, ale proste to jadro v tých potom 80. rokoch sme videli, chápali, že noviny, dobré noviny nemôžu byť stranické noviny. Majú orientáciu svoju, ja neviem, ľavicové, pravicové alebo tak, ale nie. A našťastie vtedy v Maďarsku sa to pohlo, v Poľsku tam vznikli takéto noviny, že ľavicové, ale nie stranické. A my sme na to naliehali a nám sa podarilo po revolúcii, tej nežnej revolúcii, tam sme, lebo boli zmeny aj v tom vedení KSS, prišli tí mladí, aj Weiss, Kanis, Vtáčnik a tak. Takže oni nás pustili, my sme založili akciovú spoločnosť a nám išli noviny, lebo sme sa otvorili. My sme v podstate po novembri 89 sme otvorili tie noviny, lebo vtedy ani neboli iné noviny. Vznikali. Verejnosť, Slovenský denník, KDH a tak. Ale oni mali jednu chybu, oni vlastne urobili stranické noviny. Viete, ale my sme sa toho zbavili a k nám mali záujem písať rozliční autori a aj čitateľské. My sme mali neuveriteľne ten prvý polorok 90., keď boli voľby, nám stúpol náklad na 400 000. To je na Slovensku obrovský náklad, lebo predtým to bolo aj povinný odber a takéto veci, ale my sme toto... No potom už samozrejme sa to zmenilo, ale našťastie sme mohli a aj títo mladí, čo prišli v KSS, tak mali preto porozumenia a fakt pustili, zbavili sa to.

0: No vy ste vlastne potom neskôr po roku 2000 boli na veľvyslanectve v Chorvátsku. Vy ste vlastne už veľmi dobre poznali tieto krajiny, tedy už bývalé Juhoslávie, to znamená Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko a tie ostatné štáty.
1: Ja som bol vlastne pri tom všetkom, jak sa to rozpadávalo v tých 90. rokoch. Ja som mal k Juhoslávii, tam my sme mali tak rozdelené tieto krajiny východného bloku. Ja som sa hneď snažil Juhoslávii. Ja som poznal ešte predtým, než som prišiel do Pravdy, lebo som robil v tom rozhlase. Tam bolo dosť ľudí, Slováci z Vojvodiny. Napríklad vedúci spravodajskej smeny jednej bol Váckého Petrovca. Tak. A toto mňa zaujímalo veľmi, lebo viete, Tito bol po vojne oslavovaný ako veľký maršal hrdina, ale potom Stalin sa na nich nahneval, potom sa stali agenti imperializmu a čo je takéto. A to bol veľmi vážny konflikt, ale potom zase, ale nikdy už nebolo také skutočné zmierenie. Takže to som všetko sledoval. Zblízka som sa snažil vždy tam dostať aj ako turista, čo nebolo vtedy ľahké. A videl som, že to je na rozdiel od Československa, NDR, Polska, to je jedna slobodná krajina. Sice socialistická, ale slobodná. Samozrejme, aj tam boli všeličo bolo. Viete, ja som tam prišiel v knihkupectvách úžasne z celého sveta knihy. A som tam čítal českú a slovenskú literatúru, ktorá u nás už bola zakázaná, oni to prekladali. Vtedy bol veľký hit v Juhoslávii Milan Kundera. A jemu vydávali každú knihu, ktorú potom napísal aj vo Francúzsku, zobrané spisy. Alebo som tam čítal Mlynářov Mráz prichádza z Kremla. To on napísal v emigrácii, oni to vydali v srbčine, alebo teda v chorvačtine. Som mal strašne rád tie mesta alebo krajiny, kde bola tá multietnicita. Bosna a Hercegovina, alebo Vukovar. Vukovar bol tiež mnohonárodnostný, ale oni, tí, ako oni hovorili, hospodári vojny, oni potrebovali zničiť tieto mesta, tieto, kde žili ľudia spolu, aby ukázali, že sa nedá žiť spolu. A to bolo proste ten prelom 80-tych, 90-tych rokov. Predtým som robil tento Blízky východ tiež, ale vtedy kolega Borislav to prebral a ja som v podstate to vedenie u nás pravde bolo vtedy také, že vedeli, že to je zaujímavá vec, tak my sme mohli niekedy aj trikrát ročne ísť do Juhoslávie na nejakú reportážnu cestu alebo tým politikom. Takže som to všetko prežíval a snažil sa dostať. To boli veľmi ako novinársky fantastické časy.
0: Ešte mi povedzte, čo ste robili na veľvyslanectve v Záhrebe?
1: Ja, slovenské veľvyslanectva sú malé v podstate. U nás bol veľvyslanec, ja som bol druhý ako jeho zástupca, radca, v hodnosti radcu. A proste som robil politickú a mal som jednu takú úlohu, že pretože som poznal novinárov tam, v chorvátskych médiách sa nepísalo málo o týchto krajinách. Viete, oni žili v tom, že oni boli Juhoslávia, oni pre nich boli partneri. Amerika, Británia, v poriadku to treba, ale ja som im vysvetloval, že my sme porovnateľné krajiny, my musíme spolupracovať. A tak som dosiahol to. My sme robili potom na veľvyslanectve stretnutia s novinármi. Posielali sme, keď išli k nám, tak sme sa starali o to, aby dostali, prijali tu. Vtedy to bolo také šťastné obdobie prvej, druhej Dzurindovej vlády, keď Slovensko bolo, ako hovorili, tiger pod Tatrami. Mm-hmm. Viete, a bol záujem o Slovensku. To sa podarilo tam prebudiť ten záujem. To bola jedna z mojich hlavných úloh.

0: Počúvali sme rozprávanie a spomienky novinára Juliusa Lorinca, ktorý sa narodil v roku 1940 v Budapešti. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.
1: V obrazárni mojich očí vysia pravé oblaky. Každý maliar, keď ich zočí, hneď má zo mňa mindráky. V obrazárni mojich očí vlas

nenávideli? Dávno sa stretávame iba vo dverách.

Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu relácie Túto hudbu mám rád s nestorom rozhlasového vysielania na Slovensku Ernestom Weidlerom, ktorý bol v poradí 11. hosťom tohto programu ešte v roku 2000.

0: Vítajte, vážení poslucháči, pri relácii Túto hudbu mám rád. Aj dnes vás ju pozýva počúvať Vlado Franc. S dnešným mojím hosťom sme si tak trochu vymenili úlohy. Niekoľko rokov sme totiž spolu vysielali nočné dialógy, kde on mal na starosti slovnú časť relácie a ja výber hudby. Musím však povedať, že celkom naopak to nebude ani dnes, pretože určite opäť bude hovoriť oveľa viac on ako ja. Avšak pribudla mu tento raz aj povinnosť vybrať hudbu. Som teraz vedavý, ako u vás obstojí aj ako hudobný redaktor. Dnešným mojim hosťom je totiž dlhoročný rozhlasák, publicista Ernest Weidler. Pán Weidler, vaše meno si väčšina našich poslucháčov strednej a možno už aj strednej staršej generácie spája predovšetkým s priekopníckou reláciou 60. rokov na Modrej vlne, ktorá bola určená mládeži. Keďže hudba je akýmsi identifikačným znakom každej generácie, je odrazom pocitov, myslenia a štýlu života, vy ste mi povedali, že sa v dnešnom výbere zameriate predovšetkým na hudbu 60. rokov, keď ste sa práve v spomínanej Modrej vlne snažili hrať pesničky vtedajšej mladej generácie. Hoci to v podmienkach budovania socializmu nebolo vždy celkom jednoduché.
1: Pravdu povediac, nebudem vyberať úplne hudbu podľa môjho výberu, lebo to by bolo strašne mnoho a by ma to zavalilo. Ale skôr to budú také spomienky zväčša na to, čo súviselo aj s vysielaním. Napríklad hneď Karel Gott. Pre mňa je inak neuveriteľné, že vlastne vtedy, keď som to robil pred tými vyše 30 rokmi, bol tou hviezdou, vtedy začal a teraz je stále hviezdou. Stále na všetkých tých možných podujatiach, čo sa robia najmä v Česku, je on tou prvou hviezdou. A vtedy už, viete, ja som bol za ním nahrávať, ešte keď bol v divadle Semafor. Tam sa išlo dolu, ja neviem, do šatne alebo do nejakého ich skúšobného priestoru po troch poschodiach dole, do takého úplne minus dva suterénu. A tam mali vybielené steny. A tie steny boli úplne plné. Ja neviem, tam bolo asi, keď poviem 1000 mien, ja nerád preháňam, tak to je málo. Kde boli napísané, kde tie dievčatá mu písali: Karle, zavolej, teraz tam bolo číslo telefónu, neolituješ. A ja neviem, všetky možné takéto odkazy. A že tento človek sa takto udržal, to je pre mňa obdivuhodné, ale to je aj odrazom jeho vôle a jeho chuti. On, pravdu povedať, z tých prvých rokoch bol veľmi zlý partner do rozhovorov. Bol ťažkopádny, on neštudoval gymnázium, ale ja neviem, čo to vtedy študoval. On nebol veľmi majstrom slova, ako sa tak vzletne hovorí, ale on robil na tom. On potom si našiel nejakého partnera na to. Neviem, ako sa to dá učiť, ale zrejme sa to učil, že teraz vlastne je aj výborným rozprávačom v posledných rokoch. Neviem, možno ešte jedna drobná spomienka. On vtedy chodil pravidelne každý rok na Bratislavskú líru. A v Bratislave bol fanklub Karla Gotta a on predsa vedel, že to je treba. Tak vždy, keď bol na tej líre, tak vtedy ten fanklub vo V-klube usporiadal také stretnutie. A viete, človek by čakal, a boli tam všetky tam boli také 16, 15, 17 ročné dievčatá, ale chodila tam aj jedna 65 ročná pani, ktorá zlatý, čo ja viem, svietnik, čo mu to doniesla, len za to, že ju na líco boskal. To, tá jeho sila bola naozaj, ja neviem, hádam to raz niekto posúdi ako istý sociálny fenomén, nielen hudobný.
0: No, takže na úvod to bude zrejme Karel Gott.
1: Oči máš snehem zaváte. Oči máš...

0: Dospieval nám hudobný fenomén československej populárnej hudby Karel Gott, ktorý bol rovnako populárny, keď mal 20 rokov, ako teraz, keď má 60 rokov. Vtedy to bola naša hudba, československá. Dnes je už Karel Gott aj pre nás zahraničným spevákom. Ako to bolo so zahraničnou populárnou hudbou v tých 60 rokoch, v tom mládežníckom vysielaní, dajme tomu?
1: Bolo to zložité, najmä z anglicky spievanou hudbou, pretože to je asi ďalšia, dnes už nepredstaviteľná vec. Za každú po anglicky spievanú pieseň sme museli tvrdo bojovať s vedúcim redakcie, so šéf-redaktorom, niekedy s programovým šéfom rozhlasu. To bolo problém aj pre Zákrutu, pre všetky takéto relácie, ktoré mali istý štýl vysielania, a čo len jednu, to bolo niekedy, viete, úplný súboj o to, aby to mohlo zaznieť. Hoci v tom čase práve začínali a vystupovali na vrchol slávy hudobníci, ktorí v Anglicku dostali dokonca, ja neviem, aký titul od kráľovnej, a naozaj sa považujú už, keď sa končí 20. storočie, za čosi klasické, za čosi také, hádam, ja neviem, nechcem to prehnať, predsa nie som tým hudobným redaktorom, ale porovnal by som to takmer až s Mozartom. Takže ja si myslím, že tá hudba Beatles bola, už vtedy bolo zrejme, že je to hudba, ktorá nie je len jednou z tisícok takých tých, čo ja viem, v ten rok začne a na druhý rok skončí. A naozaj sa ukázalo, dodnes to existuje. Malo to svoju vnútornú silu a o to sme museli bojovať, aby sme to smeli do vysielania vôbec zaradiť. Bolo to nepredstaviteľné a neuvedomovali si ani tí páni, nechcem použiť to také výsmešné súdruhovia, že v podstate potom počúvali Luxemburg, mladí ľudia, hľadali nejaké zahraničné stanice a nepočúvali to slovenské vysielanie.
0: S ostatnou hudbou zo zahraničia, s talianskou, francúzskou, čo ja viem, nemeckou alebo ďalších jazykov, to bolo menej problematické?
1: Viete, nechcem tu nejakú politickú tematiku vnášať, nie je to relácia celkom na to, ale naozaj bolo zaujímavé to ich propagandistické myslenie vtedy tých špičiek politických, pretože talianská, francúzska, tá mala viac otvorené. Tiež bolo treba dodržiavať nejaké limity, ale to tak príliš nerušilo. Imperialisti boli len Američania a už s Američanmi sa zviezli aj Angličania. Samozrejme, francúzska a talianská hudba, tie mali zase iné čaro a v tej dobe táto hudba v mnohom dominovala. A to aj speváčky, ktoré možno iba niekoľko sezón, ja neviem, mali nejaký zvuk, ale ich také to citové, čo vniesli, čo priniesli, to tiež malo svoju silu. Ja som sa s veľkou radosťou zúčastnil na generálnej skúške líry, keď na nej vystupovala talianska speváčka, neviem, či ju tí mladší vôbec ešte poznajú, Giliola Cinquetti. No.

0: Gillian Cinquetti bola veľmi príjemná speváčka, ale nemala taký veľký spevácky hlas. Proste bola to príjemná dáma, príjemná dievča v tom čase. Nasleduje sa speváčka, ktorú ste vybrali po nej, však tá dominovala, tá kráľovala, tá žiarila práve nádherou svojho hlasu.
1: Hoci tvrdilo sa, že osobne tvárou až taká nádherná nebola, ale to práve dokazuje, že mnohí ľudia, ktorí zdanlivo na prvý pohľad fyzicky nie sú nejako mimoriadne príťažliví, tí, to je dobré poučenie, myslím si, dokážu zase niečím iným, vedia, že majú istý handicap, istý nedostatok a dokážu to prekonať inými kvalitami. Edith Piaf naozaj, hovorí sa, že priniesla poéziu do spevu, nakoniec boli to šanzóny a bola to skutočne zvláštna poézia a keď sme chceli nejako ešte viac dokumentovať, že je to poézia, že má aj ten text, že má svoju silu a viete, keď už sa tá pieseň preloží a spievajú nejaký slovenský spevák alebo český, tak môže to byť krásne, môže to byť tiež istý zážitok, ale pokiaľ ide najmä pri šanzóne, kde ide aj o to duševno tej speváčky, tak celkom to nie je. A my sme rozmýšľali, ako dosiahnuť, aby ten jej hlas tam znel, ale aby aj tí poslucháči rozumeli, čo spieva. Tak sme urobili také polhodinové pásmo do tej dvojhodinovky, v ktorom vlastne ona spievala. Tie jej pesničky vtedy to spoznali, čiže nebolo nevyhnutné ich spievať ako celú čisto. Tak sme to montovali, aby niečo podstatné z tej piesne zostalo, aj ten zážitok. A nad to sme potom slovenský preklad veršovaný týchto textov. Bol to zaujímavý pokus a dôkaz, že možno hľadať rôzne možnosti, ako nejaké zahraničné podnety presunúť, preniesť do slovenského prostredia.
0: No ale teraz si dáme tu Edith Piaf bez toho slovenského prekladu, bez toho ďalšieho recitovania a čo ste vybrali z jej bohatého repertoáru?
1: Nie, nič neľutujem.

0: túto hudbu mám rád, hovorí o pesničke Edith Piafovej náš dnešný host, publicista Ernest Weidler. Pán Weidler, dá sa povedať, že dnešná relácia je tak trochu spomienková, aj prostredníctvom hudby. Spomíname na prvé, tak povediac, priekopnícke časy vysielania pre mládež v Československom rozhlase v 60. rokoch. Mala vtedy v Modrej vlne priestor aj vážna hudba? Robili ste osvetu aj týmto smerom?
1: Samozrejme, keďže sme to vysielali pre mladých, tak sme vyberali hudbu, ktorá vyslovene bola čo najmodernejšia pre tých našich poslucháčov. Ale tvrdil som, že človek je oveľa pestrejší, aby sa musel sústrediť len úplne na jednu hudbu, na jeden druh. A tak sme tam zaraďovali aj takú rubriku Pri stíšenom svetle, kde niekedy išli vtedajšie moderné verše, povedzme Bytnici alebo Liverpoolská skupina pre tých, ktorí poznajú trochu poéziu. Ale inokedy zase tam zniela takzvaná vážna hudba. A niektorí najprv zazlievali, že ako môžeme dať medzi, ako keby sme urážali tú vážnu hudbu medzi, ja neviem, hoci aj tých Beatles, alebo Giliolu, Cinquetti, ako môžeme dať Chopina. Ale mohli sme. Aj sme dali. A tak to bolo aj v mojej domácej, aj je to stále v domácej
0: diskotéke, vašej.
1: Diskotéke takej malej. Ja vám neviem presne povedať, kedy si pustím. Haydna mám napríklad veľmi rád. A kedy si zaradím Šlitra alebo Suchého. Idem tam, pozerám sa, oči mi padnú a teraz oči sa spoja s mojim vnútrom, poviem to takto trochu, možno romanticky. A teraz si vyberiem. Úžasne rád som chodil, keď som trochu mohol, keď som bol na nejakých zahraničných cestách a mal som nejaké úlohy, keď sa to trochu dalo, som ich spojil aj s návštevou domov alebo prostredí, v ktorom tvorili takéto osobnosti. Keď som bol v Moskve, tak som bol, to je asi, ja neviem, 100 kilometrov od Moskvy v Kline, smerom na Leningrad vtedajší, Petersburg, kde žil Čajkovský dlhé roky. Bol som v Chopinovom rodnom dome, bol som v kostole, kde Poliaci si uložili ako veľkí vlastenci, skutočný, úprimný Chopinovo srdce. V Shakespeareovom rodisku som bol, no a v Mozartovom, Haydnovom. Mm-hmm. A z toho potom som robil tie reportáže. Viete, samozrejme, zdanlivo je to hlúposť, ale vo mne tá hudba, keď znela, tak som si predstavoval, to je pre mňa dôležité, predstaviť si toho človeka, v akom rozpoložení vlastne vytvára to, čo vytvára. Viete, môžete chodiť koľko chcete, v podstate oni žili pravdepodobne, každý žil aj dosť realisticky. Keď si uvedomíte, koľko filmov o Mozartovi vzniklo. A v podstate každý iný, alebo skoro každý taký ten známejší je iný.
0: Áno, hovorili sme aj o Chopinovi. Dal by som ruku do ohňa, že keď komponoval Etudu E-dur, ktorú ste teraz vybrali, bol určite zaľúbený.

0: Pán Weidler, teraz nasleduje opäť ostrý strih a z prvej polovice 19. storočia skočíme rovnými nohami do druhej polovice 20. Dvojica Šlitr Suchý.
1: To by som asi tu dlho musel rozprávať, aby som vysvetlil, v čom bol ten vnútorný vzťah k týmto dvom, že oni znamenali hudobné oslobodenie, textové, básnické oslobodenie, ale vlastne aj ľudské. Keď by si niekto uvedomil a porovnal tie frázy, čo sa vtedy v novinách a kdekade objavovali, a naraz toto obyčajné niečo ľudské, také, to dnes zase ťažko si už predstaviť. Hoci nemyslím si, že by dnešní politici nehovorili dosť fráz, ale nemajú už takéto dominantné postavenie, tak Šlitr a Suchý úžasne mnoho priniesli. Úžasne mnoho. To možno len neskôr sa to cení z hľadiska ľudského, spoločenského, verejnoprospešného, keď to až poviem. Preto by som radšej povedal jednu takú drobnú zaujímavú príhodu, ktorá súvisí práve aj s tým politickým. A takú pieseň som aj vybral. Je to pieseň, asi ani nie je ich najlepšia, ale Malé kote. A vlastne nevybral som ju ja, ale mal som tam rozhovor s Lacom Chudíkom, dosť taký závažný, väčší. A na konci sa ho pýtam, hovorili sme potom aj o pesničkách, a on hovorí, že on by rád si vypočul toto Malé kote, že ho to niečím oblažuje.
0: Bola to vtedy asi novinka zrejme.
1: Áno, áno.
0: Bol to hit.
1: No a teraz, keď sa to odvysielalo, na druhý, tretí deň bola naraz búrka z ústredného výboru. Ako môžeme v relácii pre mládež púšťať pieseň, ktorej sa spieva Nehas, co te nepáli. Mladých od aktivity odradzovať. To je protisocialistické. No bola z toho búrka, pieseň okamžite u nás zakázali, ale viete, tí šéfovia chudáci, lebo oni boli v takých mlynských kolesách, to tiež treba povedať. My sme od nich chceli, aby čo najviac pustili takých vecí, ktoré mladí potrebovali. A oni zase mali nad sebou ľudí, ktorí vidíte takýmito absurdnými spôsobmi kontrolovali, čo sa vysiela. A teraz, samozrejme, šéf-redaktor, ktorý inak nemohol počúvať celú hudbu tej Modrej vlny, veď to bolo 45 minút, tak ju nepočúval pred vysielaním. Teraz každú musel vypočuť. A my sme zaradili pieseň, ktorú spievala Iveta Simonová, Malá černá kočička. Teraz s ním nič nemá toho, išlo o niečo, absolútne, to bola taká nevinná pieseň, sladká, príjemná. A okamžite von, lebo to bolo o kočičke. Hoci vravím, nemalo to s tou piesňou dokopy nič. Boli to mnohé nepríjemné chvíle, no ale prežili sme.
0: Takže mačky boli nebezpečenstvo pre socializmus.
1: Trvalo to asi 6-7 týždňov, čo to takto počul, potom to upadlo zase. No.
0: Takže dajme si teraz Malé kote. Dnes ho už zakázané nemáme na šťastie.
2: Malé kote, spalo v kote, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kote, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě, co spí v botě.

0: To bola pieseň Šlitra a Suchého. Aj ďalšia bude z autorského opera tejto dvojice. Ale tu bude spievať už Pavlína Filipovská. Bola to taká česká, alebo vtedy československá Giuliola Cinquetti?
1: Trochu bola, ale vlastne, keď som zase vybral túto pieseň, ktorá zaručenie nepatrí medzi najlepšie, tak je to skôr spomienka. Poslucháči by museli zase počuť celé to kvantum tých piesní, ktoré boli niekedy až odrazom toho sovietského štýlu a tak. No, pravím, nie je toto príležitosť, aby sme sovietské vysmievali. Nejde o to. Ale bolo to naozaj obdobie takého či si odsudzenosti. A naraz do Bratislavy prišli nám nejakú verejnú nahrávku práve títo Šlitrovci Suchí a prišla aj Pavlína Filipovská, mladučké dievčatko vtedy. A na tej verejnej nahrávke zaspievala jednu z ich prvých piesní vlastne Včera nedele byla. No to bolo to ako keby naozaj ozón po búrke ľudí prekvapil, zaskočil. Táto jednoduchá, práve že úplne jednoduchá, nekomplikovaná, ja neviem, hudobne ani asi nie je veľmi... No,
0: samozrejme, tri akordy.
1: Áno. Ale preto som ju vybral, aby ľudia skúsili trošku sa vcítiť do tej atmosféry, prečo sa táto pieseň mohla páčiť. Tá ťažoba, čo na ľuďoch ležala, takéto milé, zlaté, nevinné, nezaťažujúce osvieženie.

0: Paulina Filipovská s veľmi jednoduchou, ale skutočne veľmi milou piesňou. Včera nedele býla speváčka, ktorá bude nasledovať po nej, už spievala práve zložitejší repertoár a nás môže tešiť, že prišla zo Slovenska do Prahy a tam im to ukázala. To tak môžem
1: viete,
0: povedať.
1: To sú práve dve veci. Na jednej strane môže byť slovenská verejnosť hrdá, že Hana Hegerová im to ukázala. Na druhej strane môže byť smutná, že o ňu prišli. Zas nebudeme to tu rozoberať prečo, ale nepochybne to slovenské prostredie vtedajšie nebolo pre ňu veľmi žičlivé, veľmi otázne, či by sa bola stala tou Hegerovou, ktorou sa neskôr v tej Prahe s tamojším autorským textárským i hudobným zázemím a celým tým prostredím.
0: Hlavne o to pravdepodobne.
1: Áno. Naozaj môžem povedať, že Hegerová sa stala podľa mňa istou bohyňou inteligentných ľudí, ktorí zdanlivo sa vyspievali z populárnej hudby alebo z toho, čo to tá populárna hudba zo sebou prináša, ale pri Hegerovej podľa mňa zmeraveli. Tak ich zaskočila tou silou, ktorú tam dokázala nejako zo seba vložiť, že bolo to krásne.

0: 狗嘎谁？啦哩啦哩啦哩啦哩，我早就miss你。
1: Možno po Hane Hegerovej bude ako príliš veľký kontrast pôsobiť teraz slovenský spevák, ktorého ste vybrali medzi pesničkami alebo medzi hudbou, ktorú máte radi, František Krištof Veselý.
2: Áno, je to zvláštne, ale povedal som vám, že ten môj repertoár je veľmi široký. A viete, vlastenectvo, koľkokrát sa o ňom hovorí a ako mne je až strašne ľúto, ako keď sa zneužíva, ale samozrejme, že sme hľadali aj slovenské piesne. Žiaľ, boli také obdobia, keď jednoducho nič také veľmi tu nebolo. A František Krištof Veselý prinášal také zvláštne odľahčenie, také, inak to je to zvláštne, že tam mal maďarský prízvuk, ale bolo to slovenské. A tie piesne, tie tango bolo vtedy slovenské, malo isté aj juhoamerické a všelijak, ale to slovenské tango bolo slovenské tango, raz iste napíše niekto štúdiu o slovenskom tangu, lebo v dlhom období ono znamenalo niečo. A tak František Krištof Veselý vnášal možno operetnú, ale opereta tiež má svoje plné oprávnenie existovať na svete, keď oblažuje ľudí a oblažuje, tak ten František Krištof Veselý prinášal niečo také rozkošné, domáce, a pritom, aj keď spieval Dedinka v údolí, ale nebolo to podľa mňa nič zápecnícke. Lebo to ostatné, čo si v ňom, tá jeho taká elegancia, až taká, prepáčenie, frajerinka, to zase to tak povznášalo kamsi i nám tú Dedinku v údolí menilo na niečo také väčšie ako len jedna dedinka, kde si v jednom údolí.
3: Túžba po domove nedá mi dávno spať,

0: No a záver relácie Túto hudbu mám rád bude opäť patriť hviezde, ktorá zažiarila v 60. rokoch a ešte stále aktívne spieva. Povedané operným slovníkom, lyrický tenor Františka Krištofa Veselého vystrieda dramatický baritón bývalého baníka z Walesu Toma Jonesa.
1: O ňom vlastne vám ani neviem nič povedať, ako sme pred chvíľou hovorili o tých predošlých. Samozrejme, istá časť kritikov odmietala Toma Jonesa, Elvisa Presleyho a tých všetkých, ale mohli sme vybrať aj Elvisa Presleyho, rozhodli sme sa pre Toma Jonesa. Človek má právo na také minúty, keď nechce byť príliš ničím zaťažený, a ten Tom Jones prinášal tým svojím hlasom také uvoľnenie človeku. Tak mal pocit takej ľahkosti, takej nezaťaženosti. Bolo to príjemné. Neviem o tom nič viac v tejto chvíli povedať, ale ja si myslím, že človek má právo a naopak úžasnú potrebu zažiť príjemné veci, ktoré v živote, najmä keď už je trochu starší, nebýva ich vždy toľko. Takže Tom Jones ako istý symbol príjemnosti, radosnosti, hoci to neboli vždy radostné piesne, nie v tom zmysle textovo, ale ako taký uvoľňujúci zážitok.
0: Áno, krásnu pieseň netreba vždy teoreticky zdôvodniť. O krásnej piesni stačí, keď sa dá povedať, túto hudbu mám rád.

Vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád s nestorom slovenského rozhlasového éteru Ernestom Weidlerom z roku 2000. Súčasťou relácie je od jej vzniku aj kontrolno-súťažná otázka. V týchto dvoch letných mesiacoch, v júli a v auguste, aj vzhľadom na to, že ide o reprízy, vám otázky klásť nebudeme, ale mám tu ešte správne odpovede a mená výhercov z dvoch predchádzajúcich júnových premiérových vydaní. Správna odpoveď na reláciu s pánom Jánom Kautmanom mala znieť Pieseň o Darling spieval Paul McCartney. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Zuzanu Slivoňovú z Trenčína, Vladimíra Matušáka z Prievidze a Miroslavu Blaškovú z Červeníka. A správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov, keď bol môjim hosťom herec Roman Pomajbo, mala znieť Autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou je Jozef Urban. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Elenu Fekiačovú z Tesárskych Mlynian, Janu Simkovičovú z Petrovian a Máriu Tótovú z Ličartoviec. Srdečne blahoželáme. No a o týždeň vám o tomto čase ponúkneme stretnutie so speváčkou Vierou Špinárovou. Hostkou v Túto hudbu mám rád bola v roku 2010. Dovtedy do počutia.